شما را تنها از دوستی و رابطه با کسان نهی می کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند یا به بیرون راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر است.

ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که زنان با ایمان و عنوان هجرت نزد شما آیند، آنها را آزمایش کنید. خداوند به ایمانشان آگاه تر است. هرگاه آنان را مؤمن یافتید، آنها را به سوی کفار باز نگردانید. نه آنها برای کفار حلالند و نه کفار برای آنها حلال. و آنچرا همسران آنها برای ازدواج با این زنان پرداخته اند و آنان بپردازید، و گناه بر شما نیست که با آنها ازدواج کنید، هرگام مهرشون را به آنان بدهید. و هرگز زنان کافر را در همسری خود نگه ندارید، و اگر کس از زنان شما کافر شد و به بلاد کافر فرار کرد، حق دارید مهر را که پرداختید مطالبه کنید، همان گونه که آنها حق دارند مهر زنانشان را که از آنان جدا شده اند از شما مطالبه کنند. این حکم خداوند است که در میان شما خوب می کند، و خداوند دانا و حکیم است.

0: مؤمنون.
1: و اگر بعض از همسران شما از دستانتان برود و به سوی کفار بازگردند و شما در جنگ بر آنان پیروز شدید و غنایم گرفتید، با کسانی که همسرانشان رفته اند همانند مهر را که پرداخته اند بدهید و از مخالفت خداوند که همه به او ایمان دارید بپرهیزید.

0: زنا نکنند، فرزندان خود را نکشند، تهمت و افترای پیش دست و پای خود نیاورند و در هیچ کار شایسته مخالفت فرمان تو نکنند. با آنها بیعت کن و برای آنان از درگاه خداوند آمرزش به طلب، که خداوند آمرزنده و مهربان است.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
0: أي كسانك إيمان آوردهيد با قومك خداوند آنان را مورد غضب قرار داده دوستی نکنید. آنان از آخرت مایوسند، همان گونه که کفار مدفون در قبرها مایوس می باشند.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم.
0: آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همه تسبیح خدا می گویند و او شکست ناپذیر و حکیم است.
1: یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون.
0: ای کسانی که ایمان آورده اید چرا سخن می گویید که عمل نمی کنید؟
1: کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون.
0: نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخن بگویید که عمل نمی کنید.

0: واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
1: ای پیامبر، هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند تا با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند، دزدی

خداوند کسانی را دوست می دارد که در راه او پیکار می کنند، گویی بنای آهنین.

0: فاسقین
1: و یاد آورید هنگام را که موسی به قومش گفت ای قوم من چرا مرا آزار می دهید با این که می دانید من فرستاده خدا به سوی شما هستم هنگامی که آنها از حق منحرف شدند خداوند قلوبشان را منحرف ساخت و خدا فاسقان را هدایت نمی کند.

0: أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين
1: و یاد آورید هنگام را که عیسی ابن مریم گفت ای بنی اسرائیل من فرستاده خدا به سوی شما هستم در حالی که تصدیق کننده کتاب که قبل از من فرستاده شده یعنی تورات می باشم و بشارت دهنده به رسولی که بعد از من می آید و نام او احمد است هنگامی که او با معجزات و دلایل روشن به سراغ آنان آمد گفتند این سحر است آشکار

چه کس ظالم تر است از آن کس که بر خدا دروغ بستن در حالی که دعوت به اسلام می شود. خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند.

0: مشركون.
1: او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب سازد، هرچند مشرکان کراهت داشته باشند.

ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا شما را به تجارت راه نمایی کنم که شما را از عذاب دردناک رهایی می بخشد؟

به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جان هایتان در راه خدا جهاد کنید. این برای شما از هر چیز بهتر است اگر بدانید. یغفر لکم

0: اگر چنین کنید گناهانتان را می بخشد و شما را در باغ‌های از بهشت داخل می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است و در مسکن‌های پاکیزه در بهشت جاودان جای می دهد و این پیروزی عظیم است.
1: و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین.
0: و نعمت دیگر که آن را دوست دارید و شما می بخشد و آن یاری خداوند و پیروزی نزدیک است و آن یاری خداوند و پیروزی نزدیک است و مؤمنان را بشارت ده و این پیروزی بزرگ.

0: ای کسانی که ایمان آوردگید، یاوران خدا باشید، همان گونه که عیسی ابن مریم به حواریون گفت چه کسانی در راه خدا یاوران من هستند. حواریون گفتند ما یاوران خداییم. در این هنگام گروه از بنی اسرائیل ایمان آوردند و گروه کافر شدند. ما کسانی را که ایمان آورده بودند در برابر دشمنانشان تأیید کردیم و سرانجام بر آنان پیروز شدند.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم.
0: آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همواره تسبیح خدا می گویند. خداوند که مالک و حاکم است و از هر عیب و نقص مبرا و عزیز و حکیم است.

0: الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: او کسی است که در میان جمعیت درس نخونده رسول از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها میخواند و آنها را تزکیه میکند و به آنان کتاب یعنی قرآن و

0: متنی آموزد و مسلماً پیش از آن در گمراهی آشکار بودند.
1: و آخرین منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم.
0: و همچنین رسول است بر گروه دیگری که هنوز با آنها ملحق نشده اند و او عزیز و حکیم است.
1: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
0: این فضل خداست که به هر کس بخواهد و شایسته بداند می بخشد و خداوند صاحب فضل عظیم است.

0: هم الظالمین،
1: کسانی که مکلف به تورات شدند ولی حق آن را ادا نکردند، مانند دراز گوشه هستند که کتاب های حمل می کند، آن را بر دوش می کشد اما چیزی از آن نمی فهمد. گروه که آیات خدا را انکار کردند مثال بدی دارند و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند.

بگو ای یهودیان، اگر گمان می کنید که فقط شما دوستان خدایید نه سایر مردم، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می گویید تا به لقای محبوبتان برسید.

ولی آنان هرگز تمنای مرگ نمی کنند و خاطر اعمالی که از پیش فرستاده اند و خداوند ظالمان را به خوبی می شناسد.

بگو این مرگ که از آن فرار می کنید سرانجام با شما ملاقات خواهد کرد. سپس به سوی کسی که دانای پنهان و آشکار است بازگردانده می شوید. آنگاه شما را از آن که انجام می دادید خبر می دهد.

0: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که برای نماز روز جمعه از آن گفته شود به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید که این برای شما بهتر است اگر می دانستید.

0: بیرون.
1: و هنگام که نماز پایان گرفت شما آزادید، در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بطلبید و خدا را بسیار یاد کنید، شاید رستگار شوید.

هنگام که آنها تجارت یا سرگرمی و لهو را ببینند پراکنده می شوند و به سوی آن می روند و ترا ایستاده به حال خود رها می کنند. بگو آنچه نزد خداست.

0: بهتر از لهو و تجارت است و خداوند بهترین روزی دهندگان است.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد ان

هنگام که منافقان نزد تو آیند می گویند ما شهادت می دهیم که یقیناً تو رسول خدایی. خداوند می داند که تو رسول او هستی، ولی خداوند شهادت می دهد که منافقان دروغگو هستند و به گفته خود ایمان ندارند.

0: آنها سوگندها کشان را سپر ساختند تا مردم را از راه خدا باز دارند و کارهای بسیار بده انجام میدهند.
1: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
0: این به خاطر آن است که نخواست ایمان آوردند سپس کافر شدند، از این رو بر دلهای آنان مهر نهاده شده و حقیقت را درک نمی کنند.

0: كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون.
1: هنگامی که آنها را میبینی جسم و قیافه آنان تو را در شگفتی فرو میبرد و اگر سخن بگویند و سخنانشان گوش فرا میدهی، اما گویی چوبهای خشک هستند که به دیوار تکیه داده شده اند. هر فریاد از هر جا بلند شود بر ضد خود میپندارند. آنها دشمنان واقعی تو هستند، پس از آنان برحذر باش. خداوند آنها را بکشد، چگونه از حق منحرف می شود.

هنگامی که به آنان گفته شود بیایید تا رسول خدا برای شما استغفار کند، سرهای خود را از روی استهزا و کبر و غرور تکان می دهند و آنها را می بینی که از سخنان تو اعراض کرده و تکبر می ورزند.

0: برای آنها تفاوت نمی کند، خواه استغفار برایشان کنیم یا نکنیم. هرگز خداوند آنان را نمی بخشد، زیرا خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند.
1: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون.
0: آنها کسانی هستند که میگویند به افرادی که نزد رسول خدا هستند انفاق نکنید تا پراکنده شوند، غافل از این که خزائن آسمان ها و زمین از آن خداست، ولی منافقان نمی فهمند.
1: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
0: آنها می گویند اگر به مدینه بازگردیم عزیزان ذلیلان را بیرون می کنند، در حالی که عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است، ولی منافقان نمی دانند.

ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند و کسانی که چنین کنند زیان کارانند.

از آن چه به شما روزی داده ایم انفاق کنید، پیش از آن که مرگ یکی از شما فرا رسد و بگوید پروردگارا چرا مرگ مرا مدت کمی به تأخیر نینداختی تا در راه خدا صدقه دهم و از صالحان باشم.

0: تعملون.
1: خداوند هرگز مرگ کسی را هنگامی که اجلش فرا رسد به تأخیر نمی اندازد و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.
0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
0: یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر.
1: آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای خدا تسبیح می گویند. مالکیت و حکومت از آن اوست و ستایش از آن او و او بر همه چیز تواناست.

0: متصل است که شما را آفرید و به شما آزادی و اختیار داد. گروه از شما کافرید و گروه مؤمن، و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست.
1: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.
0: آسمان ها و زمین را به حق آفرید و شما را در عالم جنین تصویر کرد، تصویر زیبا و دلپذیر، و سرانجام همه به سوی اوست.
1: یعلم

0: الصدور.
1: آنچه را در آسمان ها و زمین است می داند و از آنچه پنهان یا آشکار می کنید با خبر است و خداوند از آنچه در درون سینه هاست آگاه است.
0: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.
1: آیا خبر کسانی که پیش از این کافر شدند به شما نرسیده است؟ آره، آنها طعم کیفر گناهان بزرگ خود را چشیدند و عذاب دردناک برای آنهاست.

این به خاطر آن است که رسولان آنها پیوسته با دلایل روشن به سراغشان می آمدند، ولی آنها از روی کبر و غرور گفتند آیا بشرها که مثل ما می خواهند ما را هدایت کنند؟ از این رو کافر شدند و رو برگرداندند و خداوند از ایمان و طاعتشان بی نیاز بود و خدا غنی و شایسته ستایش است.

کافران پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شد. بگو آری، به پروردگارم سوگند که همه شما در قیامت برانگیخته خواهید شد. سپس آنچه را عمل می کردید و شما خبر داده می شود و این برای خداوند آسان است.

0: خبیر.
1: حال که چنین است، به خدا و رسول او و نور که نازل کرده ایم ایمان بیاورید و بدانید خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است.

این در زمان خواهد بود که همه که شما را در روز اجتماع یعنی روز رستاخیز گرد آوری می کند. آن روز روز تغابن است، روز احساس خسارات و پشیمانی، و هر کس به خدا ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد گناهان او را می بخشد و او را در باغهای از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است وارد می کند. جاودانه در آن می مانند و این پیروزی بزرگ است.

اما کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند اصحاب دوزخند، جاودانه در آن میمانند و سرانجام آنها سرانجام بده.

0: هیچ مصیبت رخ نمی دهد مگر به اذن خدا، و هر کس به خدا ایمان آورد خداوند قلبش را هدایت می کند و خدا به هر چیز داناست.
1: و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر را، و اگر روی گردان شوید رسول ما جز ابلاغ آشکار وظیفه ندارد.
1: الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
0: خداوند کسی است که هیچ معبود جز او نیست و مؤمنان باید فقط بر او توکل

ای کسانی که ایمان آورده اید، بعضی از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند، از آنها برحذر باشید و اگر عفو کنید و چشم بپوشید و ببخشید، خدا شما را می بخشد، چرا که خداوند بخشنده و مهربان است.

پس تا می توانید تقوای الهی پیشه کنید و گوش دهید و اطاعت نمایید و انفاق کنید که برای شما بهتر است و کسانی که از بخل و حرص خویشتن مسئول بمانند رستگارانند.

0: حلیم.
1: اگر به خدا قرض الحسنه دهید آن را برای شما مضاعف می سازد و شما را می بخشد و خداوند شکر کننده و باردار است.
0: عالم الغیب و شهادت العزیز الحکیم.
1: او دانا که پنهان و آشکار است و او عزیز و حکیم است.
0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
0: Yeah.

0: فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا.
1: ای پیامبر، هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید، در زمان عده آنها را طلاق گویید، یعنی زمانی که از عادت ماهانه پاک شده و با همسرانشان نزدیکی نکرده باشند، و حساب عده را نگه دارید و از خدایی که پروردگار شماست بپرهیزید، نه شما آنها را از خانه هایشان بیرون کنید و نه آنها در دوران عده بیرون روند، مگر آنکه کار زشت آشکاری انجام دهند. این حدود خداست و هر کس از حدود الهی تجاوز کند به خویشتن ستم کرده. تو نمی دانی شاید خداوند بعد از این وضع تازه و وسیله اصلاح فراهم کند.

0: اخرجا
1: و چون عده آنها سر آمد آنها را به طرز شایسته نگه دارید یا به طرز شایسته از آنان جدا شوید و دو مرد عادل از خودتان را گواه گیرید و شهادت را برای خدا برپا دارید. این چیزی است که مؤمنان به خدا و روز قیامت به آن اندرز داده می شوند و هر کس تقوای الهی پیشه کند خداوند راه نجات برای او فراهم می کند.
0: ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا
1: و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد و هر کس بر خدا توکل کند کفایت امرش را می کند. خداوند فرمان خود را به انجام می رساند و خدا برای هر چیز اندازه قرار داده است.

و از زنانتان، آنان که از عادت ماهانه مأیوسند، اگر در وضع آنها از نظر بارداری شک کنید، عده آنان 3 ماه است و همچنین آنها که عادت

ماها ندیده اند و عده زنان باردار این است که بار خود را بر زمین بگذارند و هر کس تقوای الهی پیشه کند خداوند کار را بر او آسان می سازد.

این فرمان خداست که بر شما نازل کرده و هر کس تقوای الهی پیشه کند خداوند گناهانش را می بخشد و پاداش او را بزرگ می دارد.

آنها، یعنی زنان مطلقه را، هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست سکونت دهید و به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید و مجبور به ترک منزل شوند، و اگر باردار باشند نفقه آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند، و اگر برای شما فرزند را شیر می دهند پاداش آنها را بپردازید، و در باره فرزندان کار را با مشاوره شایسته انجام دهید، و اگر به توافق نرسیدید زن دیگر شیر دادن آن بچه را بر عهده می گیرد.

آنان که امکانات وسیع دارند باید از امکانات وسیع خود انفاق کنند و آنها که تنگ دستند از آنچه خدا به آنها داده انفاق نمایند. خداوند هیچ کس را جز به مقدار توانایی که به او داده تکلیف نمی کند. خداوند به زودی بعد از سختی ها آسانی قرار می دهد.

0: قرى
1: که بسیار شهرها و آبادی ها که اهل آن از فرمان خدا و رسولانش سرپیچی کردند و ما به شدت به حسابشون رسیدیم و به مجازات کم نظیر گرفتار ساختیم.
0: فذاقت وبال امرها وكان عاقبت امرها خسرا
1: آنها آثار سوء کار خود را چشیدند و عاقبت کارشان خسران بود.

0: را
1: خداوند عذاب سخت برای آنها فراهم ساخته. پس از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید ای خردمندان که ایمان آورده اید، زیرا خداوند چیزی که مایه تذکر است بر شما نازل کرده.
0: رسول

0: قد احسن الله له رزقا.
1: رسول به سوی شما فرستاده که آیات روشن خدا را بر شما تلاوت می کند تا کسان را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند از تاریکی ها به سوی نور خارج سازد و هر کس به خدا ایمان آورده و اعمال صالح انجام دهد او را در باغ‌های از بهشت وارد سازد که از زیر درختانش نهرها جاری است، جاودانه در آن میمانند و خداوند روزی نیکوی برای او قرار داده است.

0: خداوند همان کسی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آنها را. فرمان او در میان آنها پیوسته فرو می آید تا بدانید خداوند بر هر چیز تواناست و اینکه علم او به همه چیز احاطه دارد.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.

0: پیامبر، چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده به خاطر جلب رضایت همسرانت بر خود حرام میکنی؟ و خداوند آمرزنده و رحیم است.
1: قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.
0: خداوند راه پوشیدن سوگندهایتان را در این گونه موارد روشن ساخته و خداوند مولای شماست و او دانا و حکیم است. و
1: اذ اسر النبی الى بعض ازواجه حدیثا فلما نبأت به و اظهره الله علیه عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من انبأك هذا قال نبأني العليم الخبير.
0: بخاطر بیاورید هنگام را که پیامبر یکی از رازهای خود را به بعض از همسرانش گفت، ولی هنگام که وی آن را افشا کرد و خداوند پیامبرش را از آن آگاه ساخت، قسمت از آن را برای او بازگو کرد و از قسمت دیگر خودداری نمود. هنگام که پیامبر همسرش را از آن خبر داد گفت، چه کسی تو را از این راز آگاه ساخت؟ فرمود، خداوند عالم و آگاه مرا با خبر ساخت.

0: ظهیر.
1: اگر شما همسران پیامبر از کار خود توبه کنید به نفع شماست، زیرا دلهایتان از حق منحرف گشته، و اگر بر ضد او دست به دست هم دهید کار از پیش نخواهید بود، زیرا خداوند یاور اوست و همچنین جبرئیل و مؤمنان صالح و فرشتگان بعد از آنان پشتیبان اویند.

0: مرا
1: امید است که اگر او شما را طلاق دهد، پروردگارش به جای شما همسران بهتر برای او قرار دهد، همسران مسلمان.

ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خیش را از آتش که هیزم آن انسان ها و سنگ هاست نگه دارید، آتشی که فرشتگان بر آن گمارده شده که خشن و سخت گیرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمی کنند و آنچه را فرمان داده شده اند و طور کامل اجرا می نمایند.

0: ای کسانی که کافر شده اید، امروز عذر خواهی نکنید، چرا که تنها به اعمالتون جزا داده می شود.
1: یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا

کسانی که ایمان آورده اید به سوی خدا توبه کنید، توبه خالص، امید از با این کار پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در باغ‌های از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است وارد کند. در آن روز که خداوند پیامبر و کسانی را که با او ایمان آورده خوار نمی کند، این در حالی است که نورشان پیشا پیش آنان و از سوی راستشان در حرکت است و می گویند پروردگارا نور ما را کامل کن و ما را ببخش که تو بر هر چیز توانایی.

ای پیامبر، با کفار و منافقین پیکار کن و بر آنان سخت بگیر، جایگاهشان جهنم است و بد فرجام است.

خداوند برای کسانی که کافر شده اند به همسر نوح و همسر لوط مثل زده است. آن دو تحت سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما بودند، ولی به آن دو خیانت کردند و ارتباط با این دو پیامبر سود به حالشان در برابر عذاب الهی نداشت و به آنها گفته شد وارد آتش شوید همراه کسانی که وارد می شوند.

0: فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
1: و خداوند برای مؤمنان به همسر فرعون مثل زده است، در آن هنگام که گفت پروردگارا خانه برای من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش.
0: و مریم ابنت

0: و همچنین به مریم دختر عمران که دامان خود را پاک نگه داشت و ما از روح خود در آن دمیدیم، او کلمات پروردگار و کتابهایش را تصدیق کرد و از مطیعان فرمان خدا بود.
1: صدق الله العلی العظیم.
0: راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنجشنبه ساعت 8 صبح. اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنجشنبه ساعت 4 عصر.

افغانستان، بهار 1405، فصل که باید نوید زندگی می داد، اما این بار با باران آغاز شد و با اندوه ادامه یافت. بارندگی های پی در پی، سیلاب های ناگهانی و رویدادهایی که در مدت کوتاه زندگی هزاران خانواده را تخییر داد. بر اساس آمار اداره مبارزه با حوادث، تنها در چند هفته اخیر نزدیک به 100 تن جان باختند و بیش از 150 تن زخمی شدند.

0: محمد جمشید صدیقی هستم، یک تن از باشندگان این منطقه. سیلابی که دیروز از ساعت 3:30 به بعد آمد، یک سیلاب خیلی بی‌پیشینه، حتی که کسایی که سنشون از ما بالاتر است، بزرگسالان هستند، مسافر هستند، اونا را از هر کدومش پرسان میکنند، این رقم سیلی که دیده آمده هیچ وقت نامده بود.
1: در همین مدت بیش از 3500 خانه با گونه کامل یا جزئی تخریب شده و هزاران جریب زمین زراعتی از بین رفته است. سیلاب ها، بارندگی های شدید و لغزش کوه بیش از 20 ولایت کشور را تحت تأثیر قرار دادند.

در میان این بحران، پدیده کم سابقه نیز رخ داد. در ولایت زابل، در نیمه بهار، برف تا 75 سانتی متر بارید. برف که نه نشانه زیبایی، بلکه نشانه از تغییرات نگران کننده اقلیم بود. درختان که تازه شکوفه داده بودند، زیر سنگینی برف شکستند. کارشناسان می گویند، این رویدادها نشانه از تغییرات شدید اقلیمی است. زمستان گذشته یکی از خشک‌ترین زمستان‌ها در دو نیم دهه اخیر ثبت شده بود. اما حالا بارندگی‌های شدید و غیر قابل پیش‌بینی چهره متفاوت از طبیعت را نشان می‌دهد. افغانستان در میان کشورهای آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی قرار دارد.

از چند قسمت است که از طرف دوبندی میگند، از عرط میگند و بالاخره طرف دیگه قسمت های مختلف است که از چند قسمت آمده و دمی قسمت از شروع خوشی بالاخره تا به آخر قسمت ها را تمام شد تخریب کرده، خانه را بسیار زیاد تخریب کرده، مواشی مردم زیاد تخریب کرده، مواد غذایی چیزی که مردم داشته او کلش از تخریب شده از بین رفته، دیگه خانه هایشون از بین رفته، دیگه تمام چیزی که بوده دار و ندارشون از کلش از بین رفته. بدون از یک چیز است که از انسان بچ است، خیلی کم نفر اگر دبینش زخمی یا شده بشه دیگه تمام چیزی که داشتن، تمام از تو بودشون، باغ، زمین، خانه، چیزی که در خانه بوده تمامش کلش از بین رفته.

در گوشه دیگر مادر در میان گلولای به دنبال چیزی می‌گردد که دیگر وجود ندارد. اینجا اعداد نام دارند و هر عدد یک زندگی است.

در کنار این همه زمین نیز آرام نماند. زلزله به بزرگی 5.8 ریشتر بخشای از کشور را لرزاند. در کابل 8 عضو یک خانواده در یک لحظه جان باختند. حادثه دیگر در میان زنجیره از درد.

تقریبا ساعت 9 بجه شب بود که از شفاخانه بر ما زنگ آمدن که به فلان شفاخانه خود را برسانیم که تعداد چیتان میگه 8 نفر هستن از پادگیتان و یک تن از خود بچه بودن زخمی هستن، میگه خود به شفاخانه برسان که از کدام دیوال چپه شدن. ما خود رساندیم به شفاخانه، دیدیم که امو 8 نفر که بود و دو تایشان یک پدر و مادر بود، 4 تایش دختر بود و 2 تا بچه که بود یا فوت شده بودن و دیگه یک بچه خود بود و دیگه در حالت کما بود. فعلا از خبر داریم که خوب است و هوش آمده.

0: بارندگی ها نه تنها خانه ها بلکه راه ها را نیز بستند. شاهراهای مهم از جمله کابل، جلال آباد و سالنگ مسدود شدند. هزاران نفر در مسیرها گیر ماندند و تلاش ها برای نجات و بازگشایی همچنان ادامه داشت.
1: شهرهای کابل، جلال آباد پرچالش‌تر بوده و هفتمین جاده پرخطر در سطح جهان است و سیومین جاده پرخطر در سطح آسیا است که همیشه هموطنان ما از این مسیر آسیب پذیر بودند.

0: مغری صاحب ته راپی د کابل نقمان صاحب د ټولای محلات ته ځخپله ټوله شپه په همدغه نقطه کې و تر پورې خدای نه خواسته خدای نه خواسته د موږ هېوادوالو ته کوم ضرر ونه رسېږي یا سی بات ونه رسېږي نن ورځ فضل د خدای د هېچا تاثیر نه رسېدلی. اکثر ورونه ډېر عاجل کار لري، ډېر عاجل کار لري، خدای نه خواسته یعنی ډېر عاجل وي کولی شي له قسمت د تګاب له لارې نه دوی استفاده وکړي له سروبي نه یوه لاره د بدیل سته ده چې هغه سه لاړ شي په تګاب باندې هغه سه داخل شي په شمالي باندې داخل د کابل شي دغه لاره د بدیل ورته شته ده.
1: نهادهای هواشناسی هشدار دادند بارندگی ها ادامه خواهد داشت، خطر سیلاب هنوز پابرجاست و این یعنی این روایت ممکن است هنوز پایان نیافته باشد. افغانستان این روزها میان امید و اندوه استاده است. مردمی که سالها با جنگ زیستند اکنون با طبیعت می جنگند، اما در میان این همه درد هنوز چیز باقی است، همدلی، دستهایی که برای کمک دراز می شوند و امید که هنوز خاموش نشده. شماره از شهروندان با امید می گویند این باران نوید سبز شدن دوباره زمین است. از دل ویرانی هنوز امید می روید.

0: battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
0: It's a massive.
5: Here begins.
6: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 کلکتا نایت رایدرز در برابر گجرات تایتنز امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
7: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
8: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
9: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: سلام، فرت همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیرا ای رو وارد بکنین، همین بیسکیرا دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطیه که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
2: Deportation campaign. My family lived in Iran.
3: I've returned to Iran.

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری،
2: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
0: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب

0: از ما گله شد که بیادر طرف غرب کابل نمی این امروز آمدیم. تو روشن کم کمره را نی؟ روشن است؟ تا که چشم کار میکنه خانه را میبینی، خانه که یک منزله را میبینی، دو منزله را میبینی، بلند منزله میبینی. نام خدا شکر که نفوذ زیاد شده میره و امی نموده شهر و بازارم سر از امی مردم است. نیستم تو؟ در گب پیشتر من ای بچه هم میگه فقط نو در کابل آمده باشی که چشمت سیاهی میکنه که خانه از بلند منزل است. خب من نو در این امی بلندی بالا شده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و گزارش ویژه امروز ما خوش آمدین. خسته نباشین، زندگی به دلتان باشه، تشویش نکنین، خوش بگذرانین. اگر میخواین که زود سرسفید و موی سفید یا ریش سفید یا زیر پای افتاد نشین. به هر حال ما آمدیم در غرب کابل و اینمی لازم در ناحیه 13 شهر کابل هستم، جایی که نامش از کمپنی، چهار راهی کمپنی، همون سمت شرق گفته او طرف ترمینال چندین ولایت غرب افغانستان، یا هم بگویم سرک کابل قندهار دینمی پالیم از اینمی علی که به اونمو سمت که اینمی لحظه هفته و برای خمت تابیده به همون سمت است. ای یک البته چندین ولایت گفتم، غزنی هم است از امیر آرایش رفته. خب خلاصه که شما میفهمنده که چندین ولایت غربی. امروز آمدم که در این قسمت برای شما گزارش تهیه بکنم، چون یک سلسله گپکام شده بود، گلم شده بود که ای سمت کابل نرفتی، یاد خاطرات ما تازه شوه، چه تغییرات آمده با یک تعداد مردمی که خودت مصاحبه میکنی، از حال و هوایشان بر ما بگوین که چی میگذره. گیرم که یک تعداد هر روز به می سمت رفت آمد میکنه، اما یک تعداد پشت این منطقه کابل دق شده. عجب یک نمای زیبا و مقبولم از این قسمت معلوم میشه از اینجا، و ای که چه تغییرات آمده دگه و ای که چی در این گزارش برای شما می داشته باشیم، باز دگه جای نرین ببینین که ما کدام سمت این سرک میرام، در کدام منطقهش میرام. در کل بریم به طرف اولین کسی که با او مصاحبه میکنه. از امی گوشت های نقاش زیاد میرسه که زود سرسفید نشدی؟
1: آه شب و روز پیاده روی داشتیم، مثلا که میرفتیم ایران در روز دوازده روز.
0: این طرف کمره یک بای بای هم که اتا که یک خنده هم که اینی هم پل جدید. آه عجب یک شماله. شاپرک هست نی؟ باش که نپره.

0: ای بیادر چای سلا کرد، ای بیادرم آمد ما را دا آغوش گرفت. این همه قصده که در زندگی در یک محیط و منطقه که زندگی میکنی بهترین کاکگی است که یک نفر از منطقه تیر شد و او را در آغوش بگیری، بله. محبت کنی یا یک چای سلا کنی.
1: بله.
0: نیست همه تا؟
1: همه تا است.
0: نام تا نگفتی؟
1: نام گلمالک است، باشنده کابل از کمپانی سایه کمپانی.
0: یعنی سایه کمپانی. خانه از خودتان است؟
1: خانه ما طرف بغداد است، اینجا کار بار میکنیم. سرای داریم. سرای گستنده.
0: کار بار خوب است دیگه؟
1: کار خوب است الحمدلله. خوش است.
0: همی دیدم نام خدا چقدر آبادی شده. خانه شما سابقه است، نه آباد کردید؟
1: خانه ما تقریبا یک 7 سال 8 سال پیش اینجا آباد کرده بودیم.
0: خب.
1: باز وقت یک دانه پول کلان دیگه بود، دراز بود.
0: آه.
1: با سرای ما بسیار خوب را داشت، شورا را هم رفت، قطع شد. میغیر از اینکه در رابندی بند بانه، ما سر از این خوش میشیم.
0: اتراز دمی زندگی کل چیز آدم به خود نگویه به مشه.
1: آه باید بلی کل مردم باید به وطن خدمت کنیم، برای مردم خدمت کنیم. ما به خدمت پیدا شدیم که برای انسانیت خدمت کنیم.
0: برای دیگر هم رواداری داشته باشیم.
1: بله بله بله.
0: کل چیز اگر به خود بپسندیم.
1: آه اگر ما بگیم که ما هستیم، اگر تو بگی که تو هستی، هم تو هستی هم ما هستیم. اگر ما بگیم که ما هستیم، نه تو هستی نه ما
0: هستیم. والا گپ دلی ما گفتی.
1: بله بله.
0: در همین اول گزارش این گپای ما با شما بود. من تا قبل از اینکه پایان برم اینا با شما سر خوردم. مزه کردیم والا.
1: حفیظ صاحب دیگه ما در موبایل ویدیو تو را زیاد سعی میکنیم. دوستت هم داره.
0: قربان سر.
1: دیگه وقت نان هم از شفتم. دوست. بغیر همین برنامه که خلاص شد دیگه بخیر ما تو میرم نانو. هر چیز میخورم دیگه بخیر باز.
0: قربان محبتت به من رسید. همی آغوشت به من نان آمد. چای هم از همه چیز از اینمی که لطف خوش کردی که تیما اینمی کلان گپ هست و ای که رواداری داری به وطن دارایت ای دیگه گپ گپی هست که سابق شما ایجا خانه داشتین او وقت ارزان بود. این حالا که سرک هم جور شد و آبادی شد امی ارزش بالا رفته. حالا بسوه زمین پیدا میشه ای سمت کابل؟
1: بله پیدا میشه. قسمی که تو گفتی که قیمتش بالا رفته. آه امی رقم قیمتهایش هم بالا رفته دیگه از دولت میخوان.
0: سابق بسوه چند بود؟
1: امی بسپه در سرک نزدیک بود افلک اشلک می بود. حالا تقریبا در دلک باز دلک
0: ارزشش بالا رفته.
1: بالا رفته بله.
0: کل جای دیگه نام خدا شهر بازار شده رئیس.
1: بله ها استا استا برا رفته رئیس بازار
0: باشه. خوشحال شدم از دیدنت.
1: خیر من خوشحال شدم.
0: بسیار جب تشکر. قربان تشکر از اینکه ما رو چای سلا کردی. بخیر باشی.
2: خدمت باشه ما میشناسیم ده. پروا نمیکنه در خدمت هستیم بیا.
0: همین که لاست کردی محبت کردی.
2: یعنی هر وقت در خدمت هستید.
0: باشید. خدا کمتون نگی
2: وطن دارا.
0: با عزت باشید. با امان خدا از کلتان. با امان خدا. با امان خدا.

زمین با اطفال یک جای بسیار زیبا است. هر طفل حق زیستن در یک محیط امن و دارای صحت، خوشی، مراقبت، تعلیم و انصاف را دارد. هر طفل شایسته

0: تن به مکتب، نوشیدن آب پاک، خوردن غذای صحی، دسترسی به مراقبت های صحی و محفوظ بودن از هر روش ترس، خشونت، توهین، تبعیض و استثمار فیزیکی و روانی می باشد. بیاین تا صدای رسای همه اطفال نیازمند باشیم و به هر طفل مکتب، آب، غذا، پناهگاه، مراقبت صحی، حفاظت و انصاف فراهم کنیم. بیاین از آینده خود که اطفال ما هستند حفاظت کنیم. بیاین اطفال خود را در مقابل پولیو و دیگر امراضی که اطفال را تهدید می کند واکسین کنیم تا یک دنیای بهتر با اطفال سالم داشته باشیم. با هم برای هر طفل.
1: برای معلومات بیشتر با شماره رایگان 141 تماس بگیرید.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: Here begins
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. کلکتا نایت رایدرز در برابر گجرات تایتنز. امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
11: کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
13: مسگران، نوآوری با کیفیت.
14: Good morning, Canada time.

0: با فکرم در کل از همی در کل از همی چاره ای یک تو موندی مانده نباشه
1: سلام علیکم
2: جور هستی بیادر و خیر ساتی هست
1: خوب هستی
0: با نکت شوم والا ان پیشتر میگتم چی رقم خاک باد است
1: آه والا اینجا ما میریزیم که اینمی پیش دوکان ها و اینمی بغل پول اینمی یک خورده تر شوه گردی خاک گم شوه اینجا منطقه نقاش است یک ذره گردی خاک مردی خاک داره گفتی
0: یک ذره داره
1: آه والا چی کار کنی
0: نامو تا نگفتی
1: نام محمد آقا است
0: محمد آقا از سابق سیده ای کمپنی حال نو آمدی
1: یک 20 سال میشه اینجا هستی
0: 20 سال
1: آه 20 سال
0: چند سال بودی که وقتی جا بودی؟
1: والا ما یک 43 44 هستیم
0: خیلی دیگه او وقتی یک 23 ساله بودی؟
1: آه 23 ساله
0: بچه بودی؟ اومدیم.
1: آه بچه بودیم
0: حال ریسفید شدی؟
1: والا نه ریسفید نشدیم مالی خورده سیه نرمه کم شده که ریسفید نمی شدیم
0: خب یک چیز دیگه است خب که یک چیز است که رنگ نکنی یک دفعه
1: نه
0: ما رنگ میکنم
1: نه خو رنگ باز دیگه هم سفید زیاد میشه
0: اینجا سفید شده اینجا
1: شما غم زیاد میکنی ما خو غم نمیکنیم ما نزدیک نقاش هستیم گوش زیاد برسه به ما
0: حالا کل گفت سر از همی گوشت است همی گوشت که برسه غم نیست
1: نه غم گم میشه
0: خدا و راستی که من میگم مرا نان او بطه گفت خوبش بزن
1: والا خو

0: بي خوب خو کلن خوب خوب است و بد بد است.
1: حالا خیلی اگه ایجا گوشت زیاد میرست از این نقاش آبتا خانه را بیاریم امیزو.
0: آه بلا خانه اینجا بیار، اینجا کرایش هم یک خوردارزان تر
1: است. چند است کرایش مثلا؟
0: 4-5 هزار است تقریبا.
1: چند اتاقه؟
0: 2-3 اتاقه.
1: 2-3 اتاقه. ایسته که بیایم خیلی گوشت هم زیاد میرست.
0: آه گوشت اینجا بیخی زیاد است.
1: حالا برای تو خیلی از امی گوشت های نقاش زیاد میرست که زود سرسفید نشدی؟
0: آه ما خوی 44-45 سال هستیم ولی تانوز
1: یک تارم سفید.
0: تارم سفید نشده.
1: سفید نشده. نکدام کار دیگه میکنی نمیگیم.
0: والا یک خورده خوش اخلاق هستیم و تا خوش میگردیم.
1: یک چیز دیگه است. بازگب در جیب هم هست نه؟
0: آه جیب هم خوبه شکر است.
1: جیب که صحیح نباشه.
0: چیزی میرسه که مقصد
1: گزاره میشه.
0: گزاره
1: حالا باز یکم تو میگم جیبم که پیسه نباشه، هر شب که خواب میکنم صبح میخزم که یک تار سفید شد.
0: او خود یک ذره اوصابش کار نمیکنه. جیب که خالی باشه، پر باشه، باید خوشحال باشه.
1: کلش کار نمیکنه.
0: سالم باشه، باید خوشحال باشه.
1: از او کلش کار نمیکنه.
0: کلش کار نمیکنه. خورد
1: زیب. بخیر باشی. ولی یک بادرنگ است، پیاز
0: کچ. پیاز است که چالوس اینجا.
2: سلام علیکم. باز شبونم دیدم تا اینجا ما گفتم باش که دیدم موتور سات کردم قرار.
1: او قربان قدم های قربان قدم. بیا بیا کاکایم بیا. بیا مونده نباشی که موتور سات.
2: السلام علیکم.
1: مونده نباشی. قرار است ان شاء الله. بخیر است جان. جان قرار است ان شاء الله. سلام بادا خوب هستی. جان جان
2: خود
1: جا بودی.
2: والا میتونه بالا بودم د موتور دیدم.
1: سن بالا یعنی سرک قندار دیگه.
2: سرک قندار. همین دیدم والا ما خوب با تو یک سی دفعه دیگه هم مصاحبه کردیم. خب بعدم دیدیم به احترام
1: نام تیادم رفته
2: محمد سرور اکبری
1: کاکا سرور طرف سرک قندار. همی سرک بعد رقم نشده تا اون موسیقه کار رفته من از اون موتر این نیتال که دقیقه خوبش آمده
2: والا دیگه خو ای خو دستاورد امارت است در دیگه دولت ها خو نشده امارت انشالله کلش با هم جور میشه
1: بدلت شده
2: بدلت
1: شده دگیر آمده یا نیتال؟
2: نه نیتال دیتال هم نیتال اکی جور است این
1: سب نده نکه ندگه ندگه
2: نه هیچ گپ نیست
1: یادت هست که سرک چی وضعیت
2: گمش که وضعیت بخی خراب دال شکر به فضل خدا نیتال اکی
1: کرای قندار چقدر بلند میشد نه؟
2: خو خیر
1: دل میخورد وقت
2: بله
1: و دگه که نام قندار رو میگرفتن هیچ کس نمیره
2: کس نمیره دیگه جور است سرمند است چی اشتیاد داریم
1: مطرم
2: بالا
1: بایزت باشی برو قربان
2: چی اشتیاد داری؟
1: بایزت باشی
2: سلام علیکم
1: خدا کم نکن بایزت باشی خوشحال باشی بسیار زیاد تشکر همیشه همه تو تب خوش باشی
0: خیر ببینی
1: فقط همین از این پیاز کچالو بادرنگ دیگه چیزی
0: پیاز کچالو بادرنگ انشالله این دوانه خربوزم شروع میشه انشالله
1: شکر باز خبرت بوده باز خبرت میگی
0: زنده باشی خوش اومدی
1: بایزت باشی با مان خدا امی حالا آمدی؟ از کجا آمدی؟
3: آمدم الان یک بار برده بودی
1: یک بار برده بودی؟ خورد کدام چیز صحیح؟ گرفتی یک 2000؟
3: نه والا 300 روپای بار
1: 300؟ خب یک 2-3 دفعه دیگه بودی 2000 میشه
3: نه تو خوبه شکر از یک چیز دیگه هم کار کردی
1: یک چیز دیگه هم میشه امی یک چیز دمی زندگی من زیاد خوش می او قناعت است
3: چرا نه یک روپه باشه دو روپه باشه من خودم 12 سال ایران رفتم یا من دیوال ما بود که حالا قدش مصاحبه داشت
1: خب
3: دیگه این طور است که
1: 12 سال در ایران تیر کردی شیر شربت جوانی هم وجود تکید
3: این تو نبودیم که اکثرا مثلا 3-2 سال رفتیم پس آمدیم دیگه خیلی وقت مسافری زیاد کردیم درس خواندیم 12 را خلاص
1: مسافری سخت اخواری ده میگنه
3: چرا
1: چند سال درس خواندی؟
3: 12
1: مکتب خلاص کردیم بعد از اومان
3: بعد از دیگه اقتصاد خراب از اقتصاد
1: 12 سال در ایران بودی اوجه هم همه تو تا این وقت روز 300 پیدا می شد یا کرد؟
3: زامت باید زامت می کشید اگر زیاد ها می شد کم هم می شد بدیگه مجبوری سر مجبور که باشی دیگه
1: در این 300 روپای اینال یک چیز هست که اینال خالص 300 است خو زیاد میشه دیگه
3: میشه گاهی زیاد میشه گاهی کم گاهی 100 گاهی 700 هم گرفتیم 800
1: شکر
3: شکر است
1: بازی را اگر ایرا قدما با زر بزنی یک چیزه که میشه
3: یک چیزه میشه
1: خوش شکر ما یگان وقت من می طبقه کارگر بسیار زیاد دوست دارم
3: حالا من خودم هم می دیدم در اینترنت چیز فلمای تو می دیدم ایران هم زیاد فلمای تو می دیدم
1: اونجا هم گزارش های ما را می
3: دیدم چرا
1: طبقه تون دیگه میشد
3: چرا نه با خدا
1: باور کن که من همین شما را که میبینیم چه زحمت میکشید میگین از ایران اومده بسیار خوش میشم میگم برو اگر زیاد نمیشه کم بس است که چقدر جوانای ما چقدر نیروی فیزیکی و جوانی به در دموجات تکید مگم کلش به نفع از اون مردم به نفع مانه
3: ما میگه ما چند دفعه قچاقی هم رفتیم مردم های دیدیم بیچاره که اموجا مرده فقط ما میرفتیم دیگه چاره نبود یک چند تا سنگ میموندیم اما تو میرفتیم از پیش دوشنگی دیگه گرمی گوشنگی کلشون تیر میکردیم شب و روز پیاده روی داشتیم مثلا که میرفتیم ایران ده روز دوازده روز نه خیلی دیگه تا پانزده روز هم بلد رسیدیم سختی را دیدیم دیگر را دیدیم
1: مگر آخر شام هیچ
3: آخر شام
1: همیشه دست نجات داشته باشید حال به برتان میگم که اصل گپ سر چی است اگر یک آدم پایش در یک جای بند میخوره یک آدم اگر یک بلندی بالا میشه دستش را بگیریم یک آدم اگر استاد میباشه در چوکی میلی بس این نزاکت اکا اینی چیز اکا کار خیر است دست خیر داشته باشیم یک آن تو را میگن اگر دست کسی را گرفته نمیتونی تلی جام نکو این یک گپ است اصلا ما خود اگر چیز کارهای کلا نکلا نمیتونیم حالا به مرتان میگم این شاپرک است نه؟ باش که نپره

0: جان نداده باشه، از بین رفته باشه. ای وای دیر رسیدیم. دیر رسیدیم. چی یک دل نازکه که باز ما دارم. چرا وقت نگفتی امیره؟ خیر دیگه عمرش همه قبوده ها؟ وقت قربانی هم که گوسفند گاو میبینیم هیچ قدر سخت برای ما تمام میشه او حالت که ذبح میشه. اما
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
2: Hard hitting Pandya.
5: Rishabh Panti.
6: The heat is on.
7: It's a massive.
8: Here begins the rain.
9: د 2016 هندوستان کرکټ ورلي کلکتا نایټ رایډرز د ګجرات ټایټنز پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بچې پښوندې او انحصاري باندې آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
10: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
11: کابل پولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
12: مسکران با کیفیت نوښت.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: مانده نباشی بیادر، یک اگر قبی بینیم چی حال داری؟ بسید خوبت کرده بیس شاپرک جگرخونو ما کرد؟
2: برای جگرخونو تا کرد، ما سعی کردم، ما گفتم جگرخونو تا کرد
1: نه نه سعی کن
2: خود دیگر چی
1: هست؟ این خو یک امین مام خو این انسان است، این نفس میکشیم نه؟
2: امید تاسم
1: چقدر تاثیر میکنه سر آدم؟
2: خیلی زیاد تاثیر
1: و چی برسه که باز یک آدم برش ضرر برسه؟ وای به حال از دلی که برای دیگر ها ضرر میرسانه، چی نخیم یک دل سخت است؟
2: دل سخت است، برای دیگر ضرر میرسانه.

0: یک چیزی که مثلا تصادفاً میشه، یعنی قصدی نمیشه، ما چقدر جگر ما خون میشه از پایین میرنه، ولی باز چی برسه که قصدن به کار دست بذاری یک چیز را از بین ببری، یک زنده جان ها؟
1: همیت هست، صد به صد.
0: نام چی هست؟
1: من ما محمد امین هست.
0: محمد امین چی کارو بارم؟
1: کارو بارم اینجا باز موز میخرم در اینجا ساده میکنم.
0: باز همه کار. خدا کمت نکنه. شدم از دیدنت. مقصدم یک چهار پا تا بالا پیدا شد.
1: دیگه غریبی هست و یک گزاره میشه بخیر. شکر
2: الحمدلله. شما خوب هستید؟
1: یه یه چیزی
0: خوش شدم.
1: اشتیا داری برد.
0: خورا با ایزاد میشه. حالا خیر باشید.
1: یک شیر برد. چی نکنه؟
0: بگو بگو بگو تو کشی کنم. من یالا دلیم هم تنگ است. دویتی یک وقت بگو یک چیزی که دلیم.
1: بعد پشتو یک شیر برد میگم.
0: پشتو فارسی زبانی ملی ماست.
1: و بیکورا شو اگه خلاصی بیداره کو پسی گردی. بیکورا شو اگه خلاصی بیداره کو پسی گردی. درانه خلق سپکی گی چه پس پکو پسی گردی دزر کو دکم تا رخ کار دونو رو مشکلاش و چه سوگ را زن میکی گی پتو پکو پسی گردی زما دا کون دا بدبختی بر تسو هم زما دا غرون و باز خود تودخارا کو پسی گردی ارشاد
0: ارشاد آداب واو
3: خوش شیر گفت
0: خوش شیر گفت خوش
1: شیر گفت
0: همچنان همچنان قربان محمد دا
3: بخیر باشی
0: بخیر باشی کالا ایدام فرمایش نداریم کدام شخص خوش میکنی بچه؟ اینی را؟ اینی را؟ اینی را؟ این خواه اینی شش یک داغک داره اینی را نگی این لباس هایی هست که برم کسایی که در نقاش میاید اگه برم یکان کالایشان چی نشه از یا استفاده میکنن نه؟ یک رقمش خود اشار است که میگان تا بخی میخره میپوشه نه همین چیز است میگه اما مو چیز است علی صاحب ازی کجاست صاحبش هم نیست مگم عجب پیران است دیدی؟ اون نیست؟ این دزدوزی است یا ماشین؟ تو کاکای ما میره سعی کن در جان ما میه؟ تو پیش بیای زره؟ چطور همی مانده نباشه؟ قراریست؟ صد خوبه؟ از طریق تلویزیون آریانا هم اگه میبینید
1: خواه
0: انشالله جور خستی سلام هم برات برسه
1: سلام برای شما هم برای
0: بینیندام
1: بینیندام
0: قربان تا آریانا
1: آریانا
0: یکم وقت تلویزیون میبینی؟
1: آچه
0: تو سعی کمی رقمش کن با شما مردم خود تجربه دارین زیاد کنه کردین پیرانه را زیاد کن حفیظ است ما
1: ما از ایران خیلی
0: قربان سر اینه پس آن شناختی من چرا در تلویزیون مگم دیگر رقم معلوم میشون؟
1: نه چه یکم چه فرق میکنم
0: بخیر شما خود تجربه داری بگو امید آجان ما
1: بد نیست خوب است
0: بد نیست؟ ولی یکان گپا را میگن که مچم بازی شده این نفرش چی شده و نیست و مچم یکان گپا را جور میکنن همون گپایش چطور است؟
1: چی گپا را؟
0: میگن که زنده نیست یا چطور است یک از لباس کی باشه و چرا خب؟
1: این گپا را دیگه میزنن این شده که آدم نمیفهمه کی از زنده است از مردت با خدا و خدا
0: جان پت شوه
1: جان پت شوه
0: چی میگن؟ همون کار آدم شد رواج کار آدم شوه
1: رواج کار شوه یک دامن برای غریبا خوب است
0: آلی چند خواه؟ آبا داری چند خواه داد؟ بیره دو صد رپه والا کاکا دو صد رپه خواه پیسه تکیش هم نمیشه
1: پیسه خیاتش هم نمیشه
0: پیسه خیات خو بیخی حالا چار پنج صد رپه شده تکیش ها گفتم اتا نمیشه از خیات خو بیخی باش بان از خیات ها خب برو آبا چه نخرم برتا میره یا بانش برو باز اگه شد امیره در این بعیدت میخرم بیا از تابال بعید کالان فرمایش ندادیم خود دادی که آقای؟
1: نه ندادیم
0: والا یک فرمایش بودی دیگه
1: بایی ببینیم دیگه
0: یا بایسیش مرا واره
1: یا خدا میره بان
0: نه از شکر شوخی میکنم خوشحال شدم از دیدنت
1: خوش شدم که ما هم دیدیم
0: امر خدمت پیام گفه باشه بگو
1: دیگه پیام هم همیست که خدا مملکت ما را آباد کنه یک کار بار برای مردم پیدا شد
0: همه گیر آرام داشته باشه
1: همه گیر آرام باشه
0: اینه میخواد در گب دل کل
1: ما دوست داریم ما میبینیم
0: خربان سرت خداوند دوست
1: داریم زیاد وقتی
0: بایزد باشی
1: خدا حافظ
0: با مان خدا همچنه خدا حافظ آبا چه باز اگر خوش تو آمد بگو امیر بارت میخرم سعیس قبول است وقت ما تمام است همینجا خدا حافظی کنیم یا پیش بریم او طرف بریم؟ تو از اوز خواه آمده ایم دیگه اوز بس چرا بریم؟ خواه یک چند تصویر ببینم باز یک کمه که دیگه پیشتر میریم که اونو قسمت نمای خوب داره یک چیز دیگه هم گپای من جمانده. از این به اون طرف بازار کمپانی میشه که ما چندیم گزارش از اونجا بر شما تهیه کردیم. میمانه چند روز دیگه بایید؟ یک چند روز دیگه مانده. نقاشی قسمت است. انشالله باز میاییم یک گزارش از نقاش بر شما تهیه میکنیم که نرخ و نوای مواشی را باز بفهمیم. یک چند روزه که مان بخاطر از اینکه آلی اما قدر مواشی دیدن همیشه بسیار کم است. دیگه ای که مردم کابل قدر جایی نداره کسایی که قربانی میکنه که نگاه کنن نه؟ اگر امروز تهیه کنیم باز شاید یادشان نمانه که قیمت ها چند بود. فقط هم یک چهار پنج روزه که من بزه گزارش از نواشی اینجا بر شما تهیه خواد کردیم که اما سر حساب کتاب قربانی را بلد شدیم که از یک سال تا به دیگه سال یاد آدم میره نه؟ در حال ای که باز کیا توانش داره و سر کیا میشه و نمیشه و باز دیگه پایش در گزارش بر شما میداشته باشه کمی و کاسیر و بزرگواری تان ببخشید تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداحافظ.

0: battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard-hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
0: The massive.
5: Here begins the rain.
6: Dad was Rao Shpagvisht Hindustan Cricket Warali. Kolkata Knight Riders the Gujarat Titans for Rande. Nan Mazdigar Pinzani me bache Pajwande Aven Hasari Banana Aryana Tsakha. Dekh Paraulom La Tarkawunki. اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
7: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
8: کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
9: مسکران با کیفیت نوښت.
6: حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
7: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
8: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
10: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: زمین با اطفال یک جای بسیار زیبا است. هر طفل حق زیستن در یک محیط امن و دارای صحت، خوشی، مراقبت، تعلیم و انصاف را دارد. هر طفل شایسته رفتن به مکتب، نوشیدن آب پاک، خوردن غذای صحی، دسترسی به مراقبت‌های صحی و محفوظ بودن از هر روش ترس، خشونت، توهین، تبعیض و استثمار فیزیکی و روانی می باشد. بیاین تا صدای رسای همه اطفال نیازمند باشیم و به هر طفل مکتب، آب، غذا، پناهگاه، مراقبت صحی، حفاظت و انصاف فراهم کنیم. بیاین از آینده خود که اطفال ما هستن حفاظت کنیم. بیاین اطفال خود را در مقابل پولیو و دیگر امراضی که اطفال را تهدید می کند واکسین کنیم تا یک دنیای بهتر با اطفال سالم داشته باشیم. با هم برای هر طفل.
1: برای معلومات بیشتر با شماره رایگان 141 تماس بگیرید.

سلام و صبحتان بخیر و آغاز هفته تان پر از آرامش، خبرهای خوب و انرژی مثبت. خوش آمدین به صبح زندگی. امیدوارستم که هفته بر همتان سرشار از خبرهای خوب، انرژی های مثبت باشه و با صبح زندگی باشن. تا پایان هفته از معلومات مختلف آگاه شوین و بهترین لحظات در کنار برنامه ما داشته باشین. روز شنبه است، دو ساعت به طور زنده قرار است که باز هم صبح زندگی را با محتویات جدید تقدیم شما بکنیم. امیدوارستم که روز گذشته که روز جمعه بود بر همتان بخیر و به خوبی گذشته باشه و از هر لحظه رخصتیتان لذت برده باشین و آغازی هفته هم با آرامش کرده باشین. البته روز جمعه یک فرصت بسیار خوب است بر کارهایی که ما نمیتونیم در طول هفته انجام بدیم و مهمترین کاری که ما با انجام میتیم است که یک آرامش ذهنی را باید بر خود ما برقرار بتیم و در کنارش میتونیم چند لحظه با خانواده هم وقت سپری بکنیم. خیلی از اوقات میشه که به خاطر مصروفیت هایی که ما میداشته باشیم، صبح میریم شام میایم خانه، خسته میباشیم، لحظات زیاد را به خاطر خستگی کار نمیتونیم با خانواده سپری بکنیم و خیلی مهم است که ما ارتباطات ما را با خانواده ما داشته باشیم. متاسفانه فضای مجازی هم ما شما را یکم که دورتر کرده از او فضای صمیمی، از او قصه های خانوادگی، ولی روز جمعه بهترین فرصت است به خاطر ای که ما بتونیم چند لحظه را با خانواده سپری بکنیم و میتونیم که در خانه خود ما، اگر نمیتونن که بیرون برن به شکر بر تفریح، در مو خانه خود ما یک فضای صمیمی ایجاد بکنیم، یک هوسانه بپزیم و بهترین لحظات سپری بکنیم که انشالله بر همتون همتون خوب و خوش گذشته باشه. البته روی خانواده تاکید کردم دیروز که روز جمعه بود و 15 می بود، روز جهانی خانواده بود. البته یکی از مهمترین و ارزشمندترین روزهایی است که همه ساله گرامی داشت میشه، تجلیل میشه و این روز در سال 1993 توسط یونایتد نیشنز نامگذاری شد تا اهمیت خانواده و نقش خانواده را در جامعه و چالش هایی که خانواده با او روبرو شده بیشتر مورد توجه قرار بگیرن. همچنان اهداف مهمش تقویت روابط خانوادگی و احترام میان اعضای خانواده است، افزایش آگاهی در برابر مشکلات و نیازهای خانواده، تاکید بر نقش خانواده در تربیت، آموزش و سلامت روانی افراد و همچنان حمایت از حقوق زنان، کودکان و سالمندانی که در محیط خانواده هستند. و همه ما شما میفهمیم که خانواده اولین مکتب زندگی هر انسان است، جایی که همدلی، احترام و مسئولیت پذیری بر ما آموخته میشه و داشتن یک خانواده سالم و حمایتگر میتونه تاثیر بزرگ بر آینده یک شخص و بر موفقیت یک شخص داشته باشه. که به خاطر قدردانی از این روز ما باید یک فضای صمیمی را در خانواده ما ایجاد بکنیم، بیشتر احترام بکنیم، بیشتر گذشت داشته باشیم و به خصوص بیشتر متوجه سالمندان و کودکان باشیم. ما در بخش های روانشناسی روی تاثیر رفتار خانواده بر کودکان، بر شخصیتشان و بر آیندهشان صحبت های خیلی زیاد و عمیق داشتیم که چقدر رفتار شما تاثیر مستقیم روی آینده کودکایتان میگذاره. بس خوب است که بیشتر البته متوجه رفتارتان باشین، کوشش بکنین که از رفتارهای نیک و البته نرم استفاده بکنین با اطفالتان. همچنان در حال حاضر شما بیننده رقابت های IPL هستن. از نشرات تلویزیون جهانی آریانا و جام سنوکر آریانا فصل 2، رقابت های KPL، ECL رقابت های هستن که با شما نشر خواهد شدن و همچنان جام جهانی فیفا 2026 رقابت هایی است که امسال از نشرات تلویزیون جهانی آریانا با شما نشر خواهد شد و شما میتونین که بیننده رقابت ها باشین و از دیدنش لذت ببرین. در کنار شروع هفته را کوشش بکنن که با عادت های مثبت و خوب داشته باشن. یکی از عادت های مثبت خوبی را که میتونن امروز در زندگی خودتان ایجاد بکنن ورزش کردن است. حالا اگر از 10 دقیقه گرفته تا 15 دقیقه یا هم از یک پیاده روی خیلی ساده ای آغاز بکنن، کم کم بیشترش میسازن هم خوب است، اما قدم بردارن به طرف بهتر شدنشتان. و حالا میریم به طرف داشته های امروزی برنامه، ببینن که در روز شنبه چه بخش هایی را بر شما انتخاب کرده.
در بخش شما و فیسبوک. امروز اگر آخرین روز بدون نگرانیتان باشد چه کار انجام می دهید؟ در بخش IPL 2026 روح الله باوری از استودیوی ورزش با ما می باشند و قرار است که مهمترین خبرها و آخرین خبرهای این رقابت‌ها را با ما شما شریک بکنند. در بخش نبض سلامتی دکتر احمد جواد عثمانی معالج و جراح دهن و دندان مهمان ما می باشند. امروز روی علل و عوامل امراض دهن و دندان صحبت می کنند. در بخش گزارش های شهری قرار است که حفیظ جان نرخ مواد اولیه و همچنان بخش گلخانه را بر ما شما داشته باشند. می توانند که در پایان ساعت اول و دوم برنامه بیننده باشند. در بخش صدای شما قاری عمری لوگری سخنگوی ریاست پاسپورت مهمان ما می باشند. روی دستاوردهای جدیدشان صحبت می کنند. هر سوال که داشتن می توانند به طور زنده تماس بگیرند. در بخش جام سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد مهمان ما می باشند. امروز روی کار عملی پروژه مجتمع بین المللی کرکت کابل صحبت می کنند. و در بخش فکر نو احمد ناصر مهراس مدرس و فعال اجتماعی مهمان ما می باشند. امروز روی ذهنیت سازی با نوشتن صحبت می کنند. دستمو بیا هم نوی او گتور برخی نن انتخاب کردید چی در خبروانی در دو ساعتونو پلر که لطاس سر شریکه و او تاسو هم کولشی چی زمونگا لیدون که او سیده فیسبوک برخی تر از ما او کما پختانه چی مونگا پوست کرده پدی برخی که ستاس نظریات رو لما کچیر نن ستاسو و روست ورس پرت لحر تشویش سخوانو تاسو با چی کردی وی البته تشویشونه زمونږ تاسو په ټولو ژوند کې دی او شروع د دې اونۍ ده له خدای څخه دا غواړمه چې ستاسو ټول تشویشونه ستونزې مو حل شي او وکولی شئ یو آرامه ژوند ولرئ. اولین کامنت از مصطفی محمدی است. سلام به باری مهربان، انشالله که خوب باشید. سلام به شما بسیره جان. درباره موضوع باید بگویم اگر امروز بدون نگرانیم باشد دوست دارم بیایم به کابل جان و به گونه لایف و زنده مهمان صبح و زندگی باشم. خب بخیر بیاین، حتما ما در خدمت هستیم که مهمان نوازی بکنیم. عبدالباقی بارز گفته سلام به تیم دوست داشتنی صبح و زندگی، امیدوارم حال دلتان خوب باشه. تشکر، برنامه تان همیشه پر از حس خوب، انرژی مثبت و پیام های امیدوار کننده است. موفق باشین، شما سلامت باشین. اگر امروز آخرین روز بدون نگرانی برای من باشد خوش دارم همراه دوستایم با میله و تفریح برو. وحید عمریان گفته سلام و صبح شما بخیر باشد. تشکر، اگر امروز به عنوان آخرین روز باشد واقعا دیگه حسرت هیچ چیز را نمیخورم. توبه به درگاه حق و با خانواده عزیزانمون خوشگذرانی میکنم. البته ما آخرین روز نگرانی گفتیم، آخرین روز زندگی را نگفتیم. شفیق الله که کامرانی هم گفته سلام خدمت همه، علیکم السلام، از هر لحظه اش لذت میبردم کنار دوستان و خانواده. محمد مصطفی فضل معرفی هم گفته سلام و سلام، صبح بخیر خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم که جور صحت من باشین. تشکر، انشالله که شما هم خوب باشین. منصور سرورزاده هم گفته سلام علیکم، صبح زیبایتان بخیر باشه. بسیار جان خدمت شما و لکوزه صاحب محترم، امید که یک صبح بهاری قشنگ را آغاز کرده باشین. تشکر بسیار جان، اگر امروز آخرین روز بدون نگرانی باشد کار را انجام می دادم. رفتن به تفریح همراه اعضای فامیل هست، چون وقت برای تفریح با جمع فامیل باشی یک لذت دیگر دارد. تشکر از نظریات خودتان، کوشش بکنن که اجازه نتین که نگرانی ها و تشویش های شما شما را از زندگی و از لذت های کوچک روزمره تان باز نگه داره. کوشش بکنن که دعا بکنن، اگر تشویش دارن مشکل دارن به خاطر حل شدنش تلاش بکنن، اما اجازه نتین که او تشویش ها شما را از زندگی روزمره تان عقب بمانه و کوشش بکنن که از هر لحظه زندگی تان لذت
برن و به خاطر بهبودتون کار بکنن. ما سپاسگزاری خاص میکنم از تمامی کسایی که در صفحه فیسبوک با ما همراه هستن و همه روزه کامنت های زیبایتان با ما شریک میکنن. وقفه میگیریم و برین به طرف استودیوی ورزش و آی پی ال، آخرین معلومات هم از رقابت های آی پی ال داشته باشین.

0: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 به تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
3: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بی سیم قابل تطبیق می باشد.

0: Yeah, showcasing why he's having such a thing of it. 69 for one.
1: Punjab at this venue, because it has not been a happy hunting ground for them. So, 3.2. Thrashing edge. Gonski!
2: دوباره خوش آمدین هموطنان عزیز. انشاءالله که از دیدن هایلایت همچنان از دیدن عمل کرده از مطلع و مرزه هم لذت برده باشید. امشب را هم فراموش نکنین که ما ساعت 5:30 در خدمت شما خواهد بودیم. البته شنبه هم است ولی یک مسابقه است و مسابقه بسیار مهم و فوق العاده جالب خواهد بود. گجرات تایتنز در برابر کلکتا نایت رایدرز بازی میکنه و بدون شک که در گجرات راشد هم خواهد بود. البته کلکتا میزبانی رقابت هست. شما ما را فراموش نکنین. ما هم رسات 5:30 در خدمت شما خواهد بودیم. آیست آیست هم میریم به طرف وقفه و در ادامه هم برمیگردیم. خیبر الکوزای در استیدیو صبح زندگی منتظر هست تا اینکه بخش نبض و سلامتی را خدمت شما هموطنان عزیز پیشکش بکنه. مهمان هم داره. بینیدی بخش هم باشین. وقفه داریم. در ادامه هم برمیگردیم با استیدیو صبح زندگی.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: سرپنچ سریاس.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: Here begins
9: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. کلکتا نایت رایدرز در برابر گجرات تایتنز. امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
0: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
10: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
11: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: پریږي چې تاسو د 2018م کال ځینې لیګونه وکتل خو لا پاتې لیګونو کې هم زموږ سره پاتې شي. د البته د فوټبال نړیوال جام دی چې د فیفا له لوري خپرېږي، دا تاسو کتلی شئ. نن به هم یو فاینل تاسو ته وي، البته هم هغه فاینل دوستانو تر ډېره بریده پورې تاسو له ارینا سره پاتې شي. حتماً یې ګورئ چې د آسیا اتلانو لیګ دویم فاینل د مئی میاشتې په 16مه نېټه و، هغه به تاسو ته نن خپور شي. همدارنګه دوستانو د آی پی ایل لوبې هم مه هېروئ، آی پی ایل کې هم پاتې شئ. خو دوه هغه لیګونه چې تر ډېره د پوره ډیر ژر موږ تاسو ته وایي، لا به هم یو څه موده ورته پاتې ده چې تاسو ته خبرېږي. د افغانستان د غېږ نیونې لومړي پړاو سیالۍ او همدارنګه کی پی ایل سنوکر هم مه هېروئ، تاسو ته د ارینا تلویزیون څخه خبرېږي. له ارینا سره پاتې شئ، له سپورټه ځان خبر کړئ. راځم دوستانو بېرته د خپرونې موضوع لور ته، چې موضوع مو نن ټاکلې ده هلال عوامل دهان و دندان درد دندان چیست. پر دې موضوع ورته هم کیږو. راسره په خبرونه کې د غاښونو ناروغیو مالج ډاکټر احمد جواد عثماني میلمه دی، تاسو هم راسره ملتیا وکړئ. عقیل عثماني سلام، صبحتان بخیر.
1: درود سلام خدمت شما جناب الکوزی، همکاران نهایت مهربانتان و بینندگان تلویزیون آریانا، صبحتان سرشار از عشق محبت و صمیمیت باد.
0: بخیر، سلامت باشی. خود بخیر اومدی؟
1: سلامت قربانتان.
0: صحت شما خوب است؟
1: تشکر.
0: شب و روز بخیر میگذرم؟
1: فضل خدا، شکر خدا.
0: صحت سلامت داشته باشین. بخیر باشین. بیایم از اینکه مهمترین عوامل ایجاد بیماری لثه در دندان کدامن؟
1: الکوزای صاحب سوال خوب اشاره کردین، زیادتر دوستاوی هم مشکلات چون همی سوالات نهایت زیاد دارن. ما اگر تمام اسباب عوامل جوف دهن اگر بررسی کنیم، مثل یک دایروی اگر اسباب تشخیص داده، پس دوباره به یک نقطه میایم که عبارت از عدم افضل صحه جوف دهن است. اشخاصی که افضل صحه جوف دهن مراعات نمیکنن یا که کمتر توجه برش دارن، میتونیم این را به دو کتگوری تقسیم کنیم. یک کتگوری امراض جوف دهن به شکل موضوعی است و یکی را میتونیم به شکل سیستمیک. موضوعیش یعنی مستقیم مشکلات در جوف دهن باشه و سیستمیک که از اعضای سیستم بالای جوف دهن تاثیر گذار باشه. موضوعیش هم میتونیم جز خیلی مهمتر که معمولا کمبود ویتامین سی است. اولین علائمی که در جوف دهن نمایان میشه خونریزی های جوف دهن یا خونریزی های بیرم میباشد که از کمبود ویتامین سی است که معافیت وجود اینجا پایان میشه. و دوم دفکت های فکی است. بعض وقتا معمولا فک یا پیش برآمدگی میباشه نسبت به فک پایین، یا فک پایین برعکس میتونه پیش برآمدگی باشه که در اینجا معمولا زیادتر مریض شکایاتشون در اثر مواد غذایی، در اثر برس کردن خونریزی یا شکایت میکنند. این موضوعی هستن، اما میتونه به شکل باشه که اشخاصی که انتیبیوتیک خیلی زیاد استفاده میکنن، بیش از حد انتیبیوتیک استفاده کردن هم سبب از این میشه که خونریزی های جوف دهن پیدا کنه. معمولا عدم افضل صحه است، خصوصا چیز خیلی مهمتره که به وجود میاره کسایی که افضل صحه مراعات نمیکنن، بیرا به طرف تحلیل میره، یعنی ذوب شدن میره و مواد گیرش مواد غذایی در روسه ها زیادتر میشه. یگانه عاملی که زیادتر پیدا میکنه با وجود که خونریزی است، با وجود که بیرا تحلیل میکنه، بدبوی دهن هم پیدا میشه.
0: من برای از این موضوعات هم میم بوی بعد دهان و دیگه موضوعات هم صحبت میکنم. مال تفاوت بیماری های لثه و پوسیدگی دندان کدام است یا چیست؟
1: الکوزای صاحب، یکی ما گفتیم امراضی که مربوط به جوف دهن میشه غشای مخاطی یعنی قسمت های زبان، کوما و بیره ها دچار میشه. یکی بوسیدگی دندان داریم که از اینا دورتر است، این موضوع دیگه است. بوسیدگی دندان تخریبا در نسج دندانی است که سبب انتانات میکروبات به وجود میه، اما از قسمت جنجیوا میتونه از سبب عدم افضل صحه باشه، اثر تراوما یا ضربات معمولا در سر برس کردن روش های غلط نامناسب به وجود میه، یا میتونه از سبب کمبود ویتامین ها تاثیر کنه. اما دندان که بوسیدگی یا کریس ما میگیم، اونا معمولا به اثر سبب کمبود ویتامین دی و مداخله انتانات به وجود میه.
0: تشکر. چگونه میتوان از بوسیدگی دندان جلوگیری کرد؟
1: ولی سوال زیادتر مریضا هم این سوال پرسان میکنن و چگونه میتونیم از کریز جلوگیری کنیم. چند موضوع است. یگانه چیزی که هست با سرمون نقطه اول میایم که عدم افضل صحه است، کسایی که افضل صحه مراعات نمیکنن. و دوم موضوع قسمت هایی که کمبود ویتامین میباشه و خصوصا کلسیم و ویتامین دی در وجود، اینا سبب از این میشه که دندان از دندان به طرف دیمورالیزیشن ببره، یعنی مقاومت دندان ضعیف بسازه. و انتانات که در جو دهن ما بیشتر از 790 میکروب ما داریم. بیشتر از 790 یک شخص که اگر چقدر دهن سالم نگهداری کنه 20-30 زوتمن است. اونا میکروبات فرصت طلب هستند. موقعی ازی هستند که وقتی که یک شخص یک کلسیم و یک گلوکوز یا یک قند را که استفاده میکنه، اون انتانات بدون از اینکه کدام کار شود ناجل میند در سطح دندان و تخریبات دندانی در اوساها شروع میکنند و دندان هم میبرند به طرف بوسیدگی یا کریس دندانی.
0: بله، بوی بد دهان مشکلات کدام امراض است یا نشانه کدام امراض یا بوسیدگی است یا از لحظه از کدام است؟
1: الکوزه صاحب اینجا دو موضوع گپ است. یک موضوعی داریم، یک سیستمی. موضوعات موضوعی از اگر در صورت که دندان ها کریز یا بوسیدگی داشته باشند تداوی ناشده باشند. یک موضوع، موضوع دیگه که دندان ها در قسمت تاج دندانی از بین رفته باشه و ریشه های فرسوده در جو دهن باقی مانده باشه، اونا منشی خانه میکروب هستن که زهرات مواد غذایی در اوساها هم میگیرن و از این که برس یا افزلسهی که ما شما مراد نمیکنیم یا اگر مراد شوه زهرات از او قسمت نمیتونه برطرف کنه و سبب از این میشه که بدبوی دهنه به وجود بیاره. و یک بدبوی دهن دیگه که به شکل سیستمیک میباشه که معمولا خصوصا از دیابت اشخاصی که شکر دارند، به خاطر که اشخاصی که شکر دارند در اینجا لحاب دهن یا افرازات جوف دهن کاهش پیدا میکنند. پایین میشه و خوده که وقتی که در جوف دهن شستشو صورت نگیره، زهرات مواد غذایی که در قسمت های بین دندانی میگیره خودش سبب از این میشه که به طرف بدبوی دهن بره.
0: مهمترین اشتباهات در حفظ الصحه کدام هستند؟
1: برس کردن نادرست. شخص از بهترین کریم دندان استفاده میکنه، بهترین برس دندان استفاده میکنه، اما میتوت روشی که باید برس شوه اونا رو مد نظر نمیگیرن و سبب از این میشه که هم دندان ها به طرف ریزشن، ابریشن یا سایدگی بره و هم سبب از این میشه که بیرا تحلیل کنه و هم سبب از این میشه که به بیرا آسیب برسانه. به مو دلیل هستن که بعض کسا دو وقت برس خودم منظم میکنه، اما روششان غلط است. روش منظم نیست، به می دلیل است که از افزلسهی که یا برس خودشان انتخاب میکنن بدون از اینکه از دکتر دندان مشوره بگیرن. هر ما دو نوع برس داریم، برسای نرم و برسای سخت، اینا باید بر انتخاب دکتر دندان صورت بگیرن. به او دلیل هستن که به روشهای غیر منظم استفاده میکنن و هم سبب ابریشن یا سایدگی دندان ها میشه و هم سبب ریزشن یا ذوب شدن بیره میشه و در نهایت به طرف کریز، کلکلس و منگ دندانی میره.
0: کدام عادات های روزمره ضرر میرسونه به دندان و بیره؟
1: الکوزای صاحب در اینجا دو موضوع گپ است. یک موضوع گپ مایی است که میگن که در صورتی که اگر شخص مواد قندی استفاده میکنه، هر مواد قندی شیرنی باب که استفاده میکنه میگه بعد از میل کردن 5 دقیقه بعد دوباره دندان ها برس شود. روش های روزمره را برتان میگم، عادات که روزانه ما شما استفاده میکنیم، 5 دقیقه بعد حداقل اگر برس نمیشه باید دهن به شکل کلی استفاده شود. آب نمک، آب خالص، همه خزاراتی که در سطح دندان باقی مانده اونا را دور کنن. و برعکس کسایی که اگر میگه در طول روز اگر مواد اسیدی یا موادهایی که به شکل ویتامین سی یا تیزابی هستن، ماست مثلا لیمو، از این چیزایی که استفاده میکنن، باز باید در مدت 15 دقیقه بر صورت نگیره، به دلیل از اینکه مینای دندان دشمنش اسید است و انتاناتی که در جوف دهن ما شماست همی گلوکوز به اسید تبدیل میکنن. به او خاطر است میگن اگر در صورتی که مواد اسیدی استفاده میشه، مثلا چیزهای ترشی، باید 15 دقیقه در روز باید برس نشه، حتی با دندان چیز فشار نبیاد، به خاطر که مینا رو به طرف سایدگی و کریس میبره. و اگر در صورتی که گلوکوز استفاده میشه، چیزهای قندی، باید 5 دقیقه بعد از میل از باید دهن برس شوه.
0: بسیاری کسانی هست که کمی اشاره خودتان کردید از نمک و سودا یا پولی، بسیار کسانی هستند که از سر مثلا لیمو باز چیزها را دیگه مکس میکنن دندان های خود میشویه. از نگاه طبابت یا طب ضرر دارد یا فواید دارد؟
1: والا الکوزای سابینا رو معمولا زیادتر در بازارا به شکل غیر مسلکی اینا به فروش میرسانن. نمک فقط یک خاصیت انتیسپتیک داره، میکروب کش است. و یک خوبی دیگه داره که وقتی که انتانات از سطح دندان و از قسمت های جنجیوا برطرف کنه، خود استحکامیت بیره یک ذره بالاتر میشه. وقتی که استحکامیت بیره بالاتر شد، دندان در خود استخوان الفیل خود محکمتر میگیره. و دوم از این پولی و موادایی که مثال لیمو و اینا را که میگن استفاده شما، او فقط یک خاصیت داره. خاصیت از این هستن که لکه هایی که در سطح دندان هستن برطرف میکنن. به دلیل چی که پیشتر اشاره کردیم که اگر اسید که در سطح دندان باشد دشمن مینای دندان است و مینا رو به طرف تخریب میبره. اگر به شکل کمتر باشد در اثر استفاده کردن فقط بعض لکه هایی که در اثر نوشیدن قهوه یا اشخاصی که سموکر هستن یا کسایی که از موادای رنگ زیادتر استفاده میکنه خوراکی اونا رو فقط برطرف میکنه و به استحکامیت بیره خوب است. در غیر از او ات کدام آلات تاثیرات خوبی دیگه بالا نداره.
0: بله، کدام امراض دیگری هستن که باعث درد دندان و دند بیره میشود؟
1: مشکلات های عصبی، مثلا تراجمینال نیوریجیا ما داریم. مریض شکایت از دندان دردی داره در حالی که دندان مشکل نداره. تراجمینال نیوریجیا یک نوع دردای عصبی است که از قسمت‌های دندان از یک سمت مریض شکایت داره، از یک سمت وجه شکایت داره، اما مشخص برات گفتم نمیتونه که فلانی دندان است و بینمی دلیل است که مریض مشکل در دیگه ساحه است، مریض هم از دندان شکایت داره. یا بعض وقتا معمولا مشکلاتی که در قسمت‌های سینوزیت قسمت های سینوز است، اینا هر زمان که التهابی میشن مریض شکایت از دندان دردی دار، دندان ها به درد میاد در حالی که مشکل اساسی ما و شما دیگه سیاه هست. یا بعض وقت امی وزدم ها یا عقل دندان هایی که خروج میکنه درد ها منتشر میباشه، مریض میتونه از گوش دردی یا شکایت میداشته باشه. برعکس از این بعض مریض های عصبی دیگه هستن که مریض شکایت از دندان دردی داره در حالی که یک تنشن است. تنشن یا تشویش است که از دندان دردی شکایت میکنه.
0: تشخیصش چگونه است؟ بخاطر که تشخیص خود فرد نمیتونه که بگویه که این دندان است.
1: این شکل مریضا زیاد بر ما برابر شده و زیادتر دکتر صاحب هم اشتباه میکنه. ما در تشخیص کردن چند میتود داریم. یکی سبجکتیو داریم، یکی ابجکتیو معاینات داریم. سبجکتیو فقط علائم شکایت مریض گوش میکنیم که مریض چگونه شکایت داره. در ابجکتیو خود ما و شما میبینیم که پوندیدگی دندان داره، لقی آیا داره، مشکلات خوندوزی داره. اینا را دیده اگر در صورت که اینا کمک نمیشه باز ما یک نوع معاینات داریم، معاینات های سی بی سی تی داریم، معاینات های رادیوگرافی داریم، او پی جی داریم که توسط از اینا تشخیص میدیم که آیا مشکل در دندان است یا مریض مشکلش عصبی است. بعض وقت مریض میگه که دکتر صاحب من جور تیار هستم، اما زمانی که یک تشویش یک چیزی که فکر میکنم عمیق‌تر یک دفعه دندان های مده درد میشه، در غیر از راحت هستم. اینا کلش تنشن هستن که مشکلات عصبی داره که باز با معمولا زیادتر با دواهای کارامازوپین یا با مریض توصیه میشه دوباره پس.
0: بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب که آمدید این مورد صحبت کردیم. بخیر باشه.
1: تشکر.
0: دوستان لطا سو هم ډیر ډیر مننه چې تر دې دمه زموږ مالتیا وکړه. زموږ سره لا هم پاتې شهید حافظ امیری ریپورت به تاسو ته دوستانو وړاندې کو او به ګورو چې د کابل ښار په کومه برخه کې ده. نو نن بیا په ګلخانه کې ده. تاسو به ریپورت وروسته وګورئ خو لنډې دمې ته ځو، بیرته راګرځو، مالتیا مو وکړئ.

0: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
2: با ادامه برنامه خوش آمدین. صبحتان باز هم بخیر باشه. بیننده بخش نبض سلامتی بودین و ای که روز شنبه است، حفیظ جان در روزهای شنبه بخش گلخانه را تقدیم ما میکنن که رفتن پیش هماین جان. ای که باز چه آماده کردن و کدام گل یا گیاه جدید را بر ما و شما بمرید؟

0: گرفتیم پیشتر سر ما هم یک مرچاو خوران مقصد اینه مزی خوردیم تو باش یک ذره دگاه هم یال دلم شد مرم قاشقه
1: باش من خیلی
0: بکنم باش یک لحظه صبر کو باش که مرچاو ببینن چی انداختی داشت؟
1: ای چهار مغز دارم مرچ هست، سیر هست، ناناس خاجان
0: نمی هست نامش چی هست؟
1: این مرچاو هست
0: دیگه مرچاو هست دیگه نه او یک ذره یک زیاد گرفتی مگه اما تو نکو یک کم اینه من خسته ایست
1: خوب تونده
0: این چی دقم تونده سو بیدر اینه میگن مرچاو یک آن تا که نان دلش نشد اینه میده که تو نان خشک میخوره یعنی دیگه چیزا اگه دلش نشه
1: دوای گرم خیلی خوب است
0: خوبه نه
1: سرشتیا
0: میره گرمی رو میوردارا
1: گرمی رو میوردارم
0: تو بخو خودت چرا خه تو میخوری فرینیور
1: خوب مزه میده خوب تون
0: ایره دیگه زیاتر مردم سمت شمال هم.
1: بله دیگه از این بعد ما روزانه چاشت هم از این میخوریم چای صبح
0: ما پیشتر خوردیم خب اونجا قصه کردیم اینجا کم با شما
1: هم ولی خیلی خوبی هم داره فواید خاص هم داره اینا
0: مثلا
1: مرچ هست خون صاف میکنه
0: ویتامین سی داره
1: بله ویتامین هی بی سی کل جارو بانجا رو می است مرچ است سیر است کلش فایده داره
0: بریم کال دیگه است
1: بله
0: بس است
1: نه دفت کنم قشق دیگم
0: دیگه خیلی دیگه که نمی حالت من های فهم دمی چند دقیق گزارش دیگه چه رقم من میمی یک رقم تنده است که میمی زبان هم یک تکه دیگه نمی حالت قرخت است
1: مرچه خوب است برو مشکل نداره
0: دلم جب؟
1: نه دلم جب
0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام صبحتان بخیر باشه مانده نباشین خوش آمدین به اولین گزارش ما در روز شنبه آغاز هفته که چند دقیقه به ساعت 9 صبح بروز مانده ما در این روزای شنبه که وقت گزارش خودش رو میکنم شما اقا میفهمین دیگه طبق معمول که بخش گل گیاه را برای شما میداشته باشیم در اولین گزارش در آغاز هفته به فکر از این میشیم که بگویم روز جمعه خدا کنه چکر رفته باشین تفریح کرده باشین محبت ها را زیاد ساخته باشین صمیمیت ها را زیاد ساخته باشین یکی دیگه تا از این گپ ها یکی دیگه ما را انگیزه بتیم مشکل هست جنجال هست کشیدگی هست زندگی همی که میگن بلندی و پستی خدا داره کلش یک طرف واریم باور بکنین امروز فردایی نداره امروز فردایی نداره اگه فردا است یک ساعت دیگه است یک تغییر دیگه است یکی ده اینجا می باشد امروز فردا در کجاست کیها در یک شب و یک روز هستن با ما کیها نیستن یعنی ما در امو یک ثانیه هم قدر یکی دیگه ما را بدانیم که امروز فردایی نداره خوش بگذرانیم و همیشه لبان ما پر از خنده باشه هیچ چیز ارزش خفه شدن در نمی دنیا نداره با آرگاه و بارگاه هم که باشی از این دنیا رفته نیستی بی از او هم ولی اینمی خوش بگذرانین نهایت با انگیزه زندگی بکنین به هر حال بخش گل گیاه را برای شما می داشته باشیم یک هفته خوب برای همه ما شما باشه من برای باشی سرمچاو که پیش از اون سلام علیکم
1: بله بله بله
0: صبحت بخیر باشه
1: سلامت باشی صبح خودتان بخیر یک سلام خاص با تمام بینیدای ما صبحشان بخیر خدا یک صبح خوب خوش را آغاز کنند همیشه شاد و خرم باشن کسایی که دور از وطن هستن همچنان ساعت کامل داشته باشن مسافرت ها را بخیر بگذارن
0: بسیار زیاد تشکر در این هفته قرار است روی کدام گل گپای داشته باشه
1: امروز در این هفته گل بیر داریم یا به نام جریبند میگن باز کسا شمدانی میگن
0: خب این همی هست
1: بله مردم فارسی زمان به نام شمدانی میگن شمدانی آویزان هنه روان در افغانستان به نام بیر میگن بیل آلندی است اصلیتش هم از آلند است خوشبختانه فعلا در افغانستان تربیت و تکثیر میشه یک گلی است که دوام گلدار است یعنی در قسمت های دیوال خود ما میتونیم نصب بکنیم یا در قسمت های پیشروی کلکین خود نصب بکنیم یک گلی که همیشه گل داره رنگ های متفاوت داره و دید بسیار مقبول داره و هیچ وقت بی گل هم نمیشه متواتر گل داره
0: بی گل نمیشه و حتما استخوانش قوی است گفتی از این بچه
1: ولی به شکل ساقه چوبی داره بله استخوانش قوی است گل آفتابی است یعنی گلی که در فضای باز اگر باشه تقریبا در یک فصل شاید در روز گل نداشته باشه اون من دیگه گل دارم در قسمت هایی که نور زیادتر باشه خوب رشد میکنه جای اگر سایه باشه تقریبا امریس گل میکنه ولی گل کم باز دوست اگر برتن در خانه میبینن که گلش کم است، برن جای دیگه.

0: انتقال بدن جای آفتاب داشته باشه، نور زیاد باشه، هیچ وقت به گل نمیشه چرا؟
1: میشه.
2: ما از این گلا در زیادتر جایا دیدیم، سر خوردیم و بچه، مخصوصا همین دیوارایی که یگان تا در کوچه خود بله. یک ذره خرچه میکنه از این گلا، در گلدانای یک رقم گلدانک ها هست، من نفهم اینجا هست داری نداری؟
0: نه
2: نه شو. این از این گلدانا در دیوال نصب میشه، یک ذره گلک داخلش میمونه، کشال منظم. فکر کن امیرش با 100 200 یا 300 افغانی پشت کوچه‌شان مقبول میشه. بسیار مقبول. اگر قرار باشه که کلگی تواناییش داشته باشه در دیوارای خانه قسم، اما کوچه عطر بوی خوب پیدا میکنه یا در اونجا پخش میکنه این گلاب برشان و اما کوچه مقبول میشه، زیبا میشه، باور بکنه اینا گرمی هم هست، خیلی خوب است.
0: بسیار خیلی بسیار گپ خوب زدی. خداوند مردم افغانستان و شما را توفیق بده، اتفاق ما نصیب بکنم. در پشت کوچه های ما، در دیوال های ما، در هر قسمت که گل داشته باشیم، هم فرهنگ ما را خوب نشان بدهم و هم تربیه اولادان خوب معلوم میشه، هم تربیه خود فامیل هم خوب معلوم میشه. از هر لگاس، از هر نوع خوبیت خاص خود داره. دیگه فایده دومش که هم ثواب داره، هم خرماز هم ثواب، هم هر برگ گل گیاسانه الارا میگه ذکر میکنه، ثوابش به خانه والا میرسه. یک نفر که از کوچه گذر میکنه با گلا اینا را میبینه، یک انگیزه به او با خود پیدا میکنه. دیگه فایدهش، دیگه فایده خاص خود زیاد داره. دیگه
2: دیگه شده که باز خودشون پیدا کنه.
0: والا اگر پیدا نکنه ما برشان میگیم خودت خدا خیر بده، زحمت میکشیم اینجا، ما برشان تشریح میکنیم. یک درخت، یک میار، صد، اکونیم صد، الا دو صد، کل ما توانی چه داریم صد اکونیم صد برای بشونیم. در پشت خانه خود یک دانه نیاد بشونیم، هم سرسبزی را نشان بیتن و هم پشت خانه ما را مقبول میسازه. یک دانه گل 50 افغانی است، در دیوال یک 50 را بگو اینو نصب کنیم، مقبول تر شدن
2: میره. گفت ما هم به این بود که اینه دیگه شد خودتون پیدا کنیم. دیگه چی بگویی؟ اما اینی بود.
0: قربان تو.
2: قربان. اینا بیادر تا هم خویات گرفتی دیگه انشاءالله در کوچه ها که تا این کارا رو دیگه استاستا چی میسازی؟ رواج میسازی؟ ما کوشش میکنیم که مام
0: کسایی که دارم در کوچه هایشان هم دارن، خواهش میکنیم که از اطفال های خود، کوچک های کسانی، بچک های خورد ریزه ای که از کوچه گذر میکنن، بفهمونشان که پشت خانه هست، پشت دیوار که از گلا را میکنن.
2: و یک اگر بدگه ای که همین بلند منزل های ساخته میشه که دم رازینه هایش اینا هایش امیر من نظر بگیرن، چون بلند منزل ها فشن مقبول جور میشه تا بالا دمی رای زینا بسیار صفا ستره بی از او، اما باغبان بلاک خوب بی از او پیصد میگیره دگه از باشندایی که یک چیز هست که اونم ما شما خبر باریم نه؟ در وطن ما هست اونم او بایی سر برای گلام رسیدگی کنه، هم مقبول میشه، هم چهار تا میمانه که در اون اپارتمان میه خانه هم خم و خیش خود دگه باز
0: بله. اما اگر با ما بگویم از کسایی که اپارتمان آباد میکنن گلام میکنن، اگر خورم بشن، اگر خوشم بشن، ما گب خودم بگم خیر است. در یک بلند منزل تقریبا شاید به میلیون ها دلار مصرف بکنن، به پیشوری دیزاین گل گیاه خود 5000 افغانی را مصرف نمی کنن. کل دید مکمل کوچه با سر گل گیاه است. باز میرن کوشش میکنن گلک های 50 رو بگیره میرن میشنن. نه بدر بهترین بلند منزل آباد کردی، باید گل بیادی در پشت کوچه ببانی که دوگاه اصلا انگیزه بگرم. دوگاه هست یاد بگرن که باید تکل بشانیم تا که آیستا آیستا وطن ما نورق پیدا کنن، وطن ما با پیشرفت پیدا کنن.
2: بله امون رقم که ماین جان گفت یک کمک خیر است، یک کمک خدا شعور بتن. دیگه باز بر سرمایه دارا معلوم هم نمیشه،
0: اقلا یعنی دو لک سی لک دلار که میزنن باید 100 دلار ها 200 دلار با سرسبزی خود پیشنهاد کنن.
2: از البته هم اینجا نمیگه که باز بیاین از ما بخرید.
0: نه از ما نخرید، من نمیگم از ما بخرید، ادب ما از وطن ما است که وطن ما سرسبز شوه. مگر پیشری خانه خود یک تا گل خوب بشانم، همسایه ما میره مطابق ما نشون 50% شمه میره میشونه، پولترش با 30% هم میشونه، یعنی در مجموع کل جای ما سرسبز میشه، خوبش میشه.
2: از اینکه یک تعداد میگن با نفع خود، ولی بیاییم کل چیز رو برنات خود فکر نه.
0: بله بله
2: یک چیز رو برای دیگران
0: عدب ما سر اومان سر کل افغانستان است، یعنی کل افغانستان ما سر سبز شد، مردم ما روی تازه بگیرن.
2: بریم سر قلمش. خوب از دپالی بعض گپایی که ما بخواد داریم
0: کل زدن گپایی دیگران باشه. بله. ما نه از موضوع کل گیا بیرون نبرم آمدیم.
2: بله
0: دیگه ما خیچی کلان هم از امیری سر میبخشی دیگه
2: گو که خیچی کلان هم اینی جماندن
0: سر میبخشی دیگه
2: نه نه نه خواه میتونم بیادر نه خواهش میکنم اینه قربان ای

0: ایره به خاطر گرفتیم
1: امیری سید باز بچه اگه انتقاد هم کرد گفی یس
0: امیری سید ایره به خاطر گرفتیم در خانه که از میشه قیچی وطنی نمی باشه چاقوی تیز خمی باشه یعنی اگر بخواین که قلمه بکنن به هر رقم میشه به چاقو میشه به قیچی هم به هر رقم بخواید میشه و ایدام شما هم شاخه چوبرنگی شب بگرم به خاطر که رواشک نباشه رواشک سبز نمی کنن این قسمت شمیری سب سبز نمی کنه وقتی که رواشک هست ایسا چه خط نمی کنه دوباره یک شمیری بودیم خلاص هم بیسیم
1: کمکه
0: بله اگر باشه کوکوبیت پریلوید اگر نو اگر باشه خوب بسیار خوب رشد میکنه.
1: صحیح.
0: کمک آب میتی میشه و جای میگذاره میشه که سایه باشه.
1: خب.
0: اینی بیم گیر ساکا واسه میشه بسیار میباشی. کمک آب میش میتیم بس.
1: بس. خیر از پیش دست ما دور بود تا که ما میاد.
0: میباشی دیگه
1: خیلی خوش میکنم. اینی هم قلمش دیگه بسیار ساده است. بسیار تشکر کنم اینجا.
0: قربانت. سلامت باشی.
1: هفته خوب خوش داشته باشی.
0: خوش باشی. خداست که دوستام از ما خفه نشده باشه. یعنی کل ادب ما سر وطن بود یعنی وطن جور شود تا کل اگی آرام
1: باشه بسیار زیاد تشکر اینی هم گل بیر یا هم جریبن خنخور نیست
0: خنخور است ولی قدر نیره
1: بسیار زیاد تشکر دیگه کدام گپ خونمانه در پارتمان هم میشه بیرون از رو هم
0: بله
1: کل جای
0: کل جای
1: فرصت ما تمام است میریم به طرف استیدیوی صبح زندگی ادامه برنامه را با همکارانم باشین و انشالله که 15 کم ده صبح مگر زنده بودیم بخش گل گیاره برای شما خواد باشیم ولی در حال حاضر شما و استیدیوی صبح زندگی
2: تشکر از حفیظ جان و از همایون جان همچنان شما میتونن که روزهای شنبه بیننده بخش ما باشن که همایون جان یک گل یا هم گیاه خاص را بر ما شما معرفی میکنن در مورد فوایدش در مورد فرایند پرورشش بر ما شما معلومات میتن که شما میتونن روزهای شنبه بیننده باشن و تکرارش هم میتونن از طریق چنل یوتیوب ما ببینن دومین گزارش حفیظ جان هم قرار است که در پایان ساعت دوم برنامه باشه و البته معرفی نرخ مواد اولیه است که حتما بیننده باشند. در حال حاضر هم وقفه میگیریم و برمیگردیم به ادامه برنامه.

0: ډېر ډېر مننه دوستانو چې را سره یاست، یو خپل خبرونه تر دې متاسف په مینه باندې کتلې ده، موږ سبا را پاتې شوي یاست دوستانو. ستاسو غږ میلمه تر اوسه پورې نه دی رسېدلی، ځکه دې وخت کې هر ورځ زموږ سره تر ډېره بریده پورې ستاسو غږ برخې میلمه وي، خو هڅه به وکړو چې هغې هم کرا ورسېدل په خبرونه کې را سره وي. چې نن د پاسپورټ ریاست اړوند خبرې اترې وکړو، ځکه د افغانستان پاسپورټ دیارلس درجې پرمختګ کړی دی او یا هم هغه څه لاسته راوړي چې ارزښت یې لوړ شوی دیارلس درجې د نړۍ په سطحه باندې ده. چې څه وو علتونه، څه کېدلی شي، کوم نور فعالیتونه ترسره شوي، یا هم د دې د بدلون دپاره چې لا خپل ارزښت زیات کړي او مخته راشي په لومړۍ او دویمې درجې دپاره کار هم ترسره شي وشي، نو په دې موضوعاتو مور سره خبرې اترې کولې. خو لا تر اوسه پورې د دې ریاست ویان قاري عمري لوګری نه دی راغلی. خو د نوي فکر برخې ته راګرځو. په نوي فکر برخه کې مو دوستانو د لیکللو مخې د ذهنیت جوړونې په اړه باندې خبرې اترې لرو، یا هم ذهنیت سازي با نوشتن. پر دې موضوع ورتم کیږو او را سره په خبرونه کې ښوونکی او ټولنیز فعال احمد نصیر مهراس میلمه دی. تاسو هم را سره ملتیا وکړئ. اقبې مهراس، سلام، صبحتان بخیر.
1: سلام تاسو ته، ټول لیدونکو ته از فرسی بغیگم چه دا برخه دا یوالی یاو بیلگشی. سوتان بخیر.
0: بخیر، سلامت، تشکر، دیره دیره مانا نپا خیر راغلی. مشکل نشته که پختو ای که دریو ای هم با پختو که پختو نیو که هم با دری کیو که چکم ستاس خواه خوی پا کمی با من تاسو راحت هستی. اول سوال مطرح میکنم، ذهنیت سازی با نوشتن چی گونه ممکن است؟
1: بگذار اول قبل از یک طرف نوشتن بریم، درباره خود مفهوم ذهنیت سازی صحبت بکنیم. وقتی بحث ذهنیت سازی میاد، مفهوم مهمتر از خود ذهن است. ای که همین ما باید بدانیم که ما تنها جسم نداریم، تنها بدن نداریم. پالوی جسم ما کالبدهای دیگه مثل روح و ذهن هم داریم. و مهم است که درباره ذهن یک کمک اطلاع داشته باشیم. ذهن کارش چی است؟ تفکر، تکلم، تدبر. یاد برتون میتونم بگویم که جسم داره امو مسیر ذهن در دنیای فیزیکی عملی میکنن. و ذهنیت میتونه امو الگوهای تکراری ذهن ما باشه، اما چارچوب مشخص ذهنی ما باشه که با اساس او الگوها ما در طول روز یک سری کارها را تکرار کرده میریم هی و او اما عکسی از شخصیت ما را نشان میده.
0: رازو اوس برای ذهنت سازی با نوشتن چگونه ممکن است؟ بر دی موضوع خبری اوکو.
1: بله بله، بحث نوشتن که میتونیم ساده‌تر بگوییم یک فعل است. خود نوشتن فعل است، ولی یک اشتباه شناختی دوستان ما برطرف بکنم، خیلی فکر میکنن که نوشتن با ادبیات یکی یکی است. نه، قسم یک چیز نیست. ما طول روز وقتی که یک برنامه نوشتن میکنیم، مثلا برنامه ریزی میکنیم، این فعل نوشتن است. و اگر ایده خیلی جدیتر دنبال بکنیم فعل نوشتنه و از حد ای که فکرهای خام خود تبدیل بکنیم به فکرهای پخته، فکرهای خود روی یک ورق ببینیم، از این بگذریم، تبدیل میشه به هنر نویسندگی که کلان یک دنیای دیگه خود داره. هنر نویسندگی و نوشتن و نویسندگی یک جای میشه که یک مفهومی رو به نام ادبیات میسازن که در او فرهنگ شامل است، در او زیبایی شناسی شامل است و ده ها مورد دیگر.
0: لیکل رول د ذهن په جوړونه کې څه ده؟
1: بله، ببینین، طبیعی است که مغز ما و ذهن ما یک حالت ترافیکی، یک حالت بیروبار در خود داشته باشه. وقتی ما از صبح بلند میشیم، ماهیت ذهنی است که فکر میکنه. خب مثلا ذهن شما یک فابریکه تصور بکنین، چی تولید میکنه؟ فکر. و نوشتن کارش چی است؟ اولین کار که نوشتن میکنه این است که از حالت جنگ ذهن میاره به حالت آرام و حالت تحلیلی. شما تصور بکنین یک نفر از گپ زده میره، شاید اصلا فرصت نداشته باشه به اینکه بشنوه، ولی مادامی که گوش میکنه، اونو قسمت است که ای آرام میگیره و شاید چیزا رو یاد بگیره از گوش کردن. این یک مثال بود فقط. وقتی که ما میایم نوشته میکنیم، داریم به مغز این پیام میرسونیم که اینجا آرام بگی و بیا روی یک موضوع مشخص فوکس بکن. و این فوکس میتونه منجر به خودشناسی شوه، میتونه منجر به شناخت باورها شوه، میتونه منجر به یک زندگی با دیسپلین شوه و ده ها مورد دیگه که پلیسی تعریف میشه.
0: آیا از هان منفی را نوشتن منحرف کرده میتونه؟
1: نفهمیدم سوالتان.
0: نوشتن، البته، آیا نوشتن ذهن منفی را تغییر میدهد؟
1: بله، 100%. ببین، اول باید بفهمیم که خب منفی چی است اصلا. منفی در تضاد یا روبروی مثبت قرار داره. اگر مفهوم ای باشه که ما با نوشتن منفی ها را بشناسیم و به طرف مثبت بکشانیمش، از منفی ها استفاده خوب بکنیم، منفی خودش یک هشدار است، یک احتمال است، یک تهدید است که می

0: کنه، ما را از خیلی خطرها بچ بکنه. اگر هدف ای باشه که خب من منفی گرایی میکنم یا من منفی میبینم و او رو میارم روی ورق به خاطر اینکه یک راهکار رو بسنجم به خاطرش، این خیلی خوب است. ولی اگر منفی گرایی فقط نوشته شوه و نوشته شوه و نوشته شوه، حالا او چه غم باشه، چه درد باشه، چه رنج باشه، ای به نظر من اون مثالی است که من همیشه به دوستان میتونم میگم اگر شما پیش دکتر برین و از پیش دوا بگیرین، خب براتون میگیره، صبح بخور، چاش بخور، شب بخور. ولی اگر دوا رو زیاد استفاده بکنین، معلوم دارست که معدتون خراب میکنه. نوشتن یا فعل نوشتن میتونه زیاد کمک بکنه به همه ما. ولی اگه فقط نوشتن باشه، یعنی یک برنامه‌ریزی در پشترش نباشه، یک سازماندهی در پشترش نباشه، باید اینا گفته میتونن که باز میتونه به جایی که بر ما فایده برسونه، ضرر خودم برسونه. فقط یک نکته رو به دوستا بگم که هدف ما از نوشتن، هدف ما از ذهنیت سازی این نیست که ما خود کنترل بکنیم، ما ذهن خود کنترل بکنیم، ما زندگی رو کنترل بکنیم. یک شاید اشتباهی است که خیلی ها اینو متوجه نمیشن. هدف این است که ما بیایم اون قسمت از ما را که ما را کنترل میکنه را ببینیم.
1: سوال ما اینجاست، آیا تمام نوشتار یا نوشتن از خان را تغییر میدهد یا انواعش معلوم است؟
0: مشخص است، مشخص است. وقتی که ما میگیم که ذهنیت تغییر بکنه، رب داره به اینکه چه قسم ذهنیت. اول باید این ذهنیت ها شناسایی شود. من مثال براتون بگم، اگر ما فرضاً 60 سال عمر بکنیم، خب طبیعتاً روزانه یک ساعت به یک کس گوش میکنیم، حالا دوستا، رفیقا، سوشل میدیا، یک ساعت به طول روز ما گوش میکنیم، یعنی شنونده هستیم. اگر ما 60 سال عمر بکنیم، شاید جالب باشه که ما 2.5 سال از عمر خود گوش کردیم تنها. ولی گپ در کجاست که چند ساعت یا چند دقیقه از روز خود به خود گوش میکنیم؟ این گپ خیلی مهم است، نه؟ یعنی اول انسان اگر میخواد رشد بکنه، اگر میخواد آگاه باشه، بیای اول به خودش گوش بکنه که من خودم کی هستم، من خودم چه قسم فکرایی را دارم و این فکرایی که من دارم آیا برام مفید است یا نه. مثال دیگه براتون میگم، یک نفر است شاید 20 سال 20 چند سال یک شغل یک کار هی تکرار کرده میره و میفهمه که از این کار قدر نتیجه هم نمیگیره. یکی از دلایل اصلی ای که در این شغل مانده یا در این کار مانده ذهنیتش است، این فکر و باورایش است. این میتونه بیای بشینه روی خودش کار بکنه 2.5 سال، نه وقت 2.5 سال گفتم 2.5 سال نه 6 ماه، هفته دو بار، سه بار، 5 دقیقه بشینه، همین فکرایی که آنن میاد در ذهنش، صبح از شب از درگیری داره، کام چالش در زندگی داره، همین رو بیا نوشته بکنه. وقتی که میاد نوشته میکنه، خام بودن فکرها تبدیل میشه به یک پختگی نسبی. یعنی دیگه بعد از این فکرها فقط فکر نیست، بلکه یک سند است، یک تصویر است، یک عکس است. بعد از اونش دیگه خودش رخ میده، بعد از اونش میتونه فکر منفی خود بره به طرف مثبت، بعد از اون میتونه از درد و رنج خود درس بگیره، بعد از اون میتونه چالش ها و خلاهای خود پر بکنه و آهسته آهسته خودشناسی بکنه. کوتاه سوال دانه جواب بتم، بحث ذهنیت سازی اول شناسایی است، اول خودشناسی نسبی است. یعنی اول تو باید بیای نسبتا خودت بشناسی. چه رقم بشناسی؟ باید ببینی که من چه قسم صفاتایی را دارم، کدام صفات ها در وجود من زیاد است. مثلا یک نفر از زیاد خشمگین میشه، خب از کجا بوده؟ سوال است. از خانواده ای که دائم خشم بر من انعکاس میدادن، از جامعه ای که همیشه نشانش خشم بوده، مثال است. یا یک نفر دیگه که خیلی زود احساساتی میشه، خب احساسات از کجا است؟ از کجا ریشه گرفته؟ نوشتن کارش، رسالتش ای است که اینمی احساسات، اینمی صفات ها رو میای بر تو مثل عکس جور میکنه در
1: واقع. آقای مهراس، با نوشتن خود میتونیم ذهنیت خود را بسازیم یا نوشتای دیگر هم کمک میکنه یا هستن؟
0: 1000% گفته میدانیم که نوشتای دیگر چقدر سوال خوبه، تاثیر میکنه، تاثیر مثبت میکنه. وقتی ما میگیم نوشتای دیگر، دوستا باز فکرشون دایی میره که ادبیات و کتابا و شعر و نه منظور ما تنها اونا نیست، اونا هستن جای خودت. وقتی میگیم نوشتای دیگر، فکرای دیگر منظور ماست. ببینین ما در بحث نویسندگی 4 عامل تاثیرگذاری داریم. یکی افکار است، یکی گفتار است، یکی اعمال است، یکی نوشتار است. یکیش نوشتار است، یعنی تو فکرای دیگر، گپای دیگر، کارهایی که میکنن کلش یاد میگیری، از پدر مادر گرفته تا جامعه، تا پیامبرا که چقدر سر ما تاثیر گذاشتن، تا انسانای مشهور که ما زولگو میگیریم در جامعه، همین ها میتونن سر ما تاثیر بگذاره. پس ببینین وقتی ما میگیم از دیگرا تاثیر گرفتن یا به اساس ذهنیت دیگرا ذهنیت ساختن، این طبیعی است. ولی به نظر من مهمترین موردش این است که ما بیایم ذهنیت خود بشناسیم، با نوشتای خود و کم کم رشد بکنیم. این به نظر من کار سختی نیست.
1: در جامعه ما شما میبینیم، در هر جای قسمی شاید باشه، بسیاری کسانی است که هیچ ذهنشان با او جامعه برابر نیست. هر کاری که میکنه میگه این خلاقیت ماست، اما به ضرر جامعه، به ضرر خودشان. چگونه تغییر بده این شخص را؟
0: سوال باز است، ولی بگذارید رقمی براتون بگویم که ای که در کدام جامعه باشیم به دست ما نبود، یکی که همین ما میفهمیم، ای که در کدام خانواده باشیم، حتی نام ما چی باشی به دست ما نبود
1: نیستم،
0: ولی ای که در کدام قسمت از جامعه تعریف شویم، این به دست خود ماست. شمایی که فعلا در اینجا نشستین و امروی مصاحبه میکنین، مطمئن هستم که در سالهای گذشته فکرهایی کردین به اساس یک ذهنیت فعلا در اینجا نشستین، و ما هم اگه اینجا نشستیم به اساس یک ذهنیت در اینجا هستم. من میتونم مل از اینجا برم در بیرون نمیفهم یکی رو با قفاق بزنم. ببینین یک مفهوم براتون باز بکنم، انسان آزاد است. خب یعنی آزاد هستیم. این قرآن هم میگه ما شما رو خلیفه روی زمین خلق کردیم و روان کردیم، و سوره نجم باز میگه الله متعال که امی سعی و تلاش شما به دست خودتان است، به اندازه که تلاش میکنین شما نتیجه میگیرین. پس ای که ما در کدام قسمت تعریف شویم 100% به دست خود ماست، و خود ما انتخاب داریم یا آزادی را داریم که خود تعریف بکنیم در قسمت. و میتونم بگویم که نقطه خطرش همی است که در هر روی خود تعریف بکنی از اون قسمت باز تو دوباره یک عکس العمل هم خود داشتی. اگر خود به انسان به حیث یک انسان فرزند چالباز معرفی بکنی، به حیث یک انسان خوب معرفی بکنی، پس عواقبش هم مثال و هم تعریفی است که تو از خود به جامعه دادی و پس دوباره خود دیدی.
1: تفاوت نوشتن هدف من با به هدف چیگونه است یا چیگونه بدونه؟
0: سوال است که زیاد از من پرسان شده، ای که به شکل البته پرسان شده. وقتی ما میگیم نوشتن هدفمند، بیشتر ربط به هنر نویسندگی میگیره. یعنی اگر شما واقعا نویسنده هستین یا دوست دارین نویسنده باشین، در آینده کانال داشته باشین، در آینده شما به حیث یک فعال مدنی بنویسین و نشتادن نشر بکنین، کتابی داشته باشین نشر بکنین، پس خوب است که شما هدفمند نشته کنین و بیاین اول فکر کنین چی بنویسین، تحقیق و پژوهش بکنین، بعد از او بنویسین. ولی اگر شما می نویسین به خاطر شناخت خودتان و مفهوم ذهنیت سازی که امروز عنوان برنامه است، ضرور نیست که زیاد پشت هدف بگردیم. از هدفهای کلی میتونه این باشه که من می نویسم به خاطر اینکه خودم بشناسم. چرا بشناسم؟ به خاطر یک جایی از وجود من، شخصیت من که مرا آزار میده یا دیگران را آزار میده، که میتونم او را دوباره به روز رسانی بکنم، دوباره کم کم جورش بکنم، این قسمت ها رو بیارم و کم کم سرش کار بکنم و تغییر بکنم.
1: ده. یک سوال دیگه میکنم، شاید بخش به پایان برسد. اشتباهات را اج در مورد ذهنیت سازی و نوشتن چیست؟
0: اول یک مثال براتون بگویم، چون خیلی مهم است این مثال براتون بگویم. در سال یا یک تحقیق در سال 2014 در نیوزیلند یک پژوهش میشه، یک شفاخانه 20 مریض او طرف میباشه، مریضای مجروح یعنی مریضای زخمی، 20 مریض این طرف میباشه، و به اینا یک ورق و یک کاغذ، البته 20 نفرش 20 نفری طرف نی میتن، و میگن که صبحانه شما این فکرایتون رو نوشته کنین. به اینا دوا هم میتن، مراقبت هم ازشون میکنن. بعد از چند روز میبینن که او کسایی که نوشته میکنن زودتر شفایاب میشن، زخمایشون زودتر جور میشه تا 20 نفری که نوشته نمیکنن. بیاین اول براتون اینجا بگویم که مفهوم درد، رنج یا هر موضوع دیگه که در زندگی است، یک ریشه اصلیش مربوط به ذهن میشه. یک ریشه اصلی و اصلیش مربوط به ذهن میشه. اگر ما دقت بکنیم ببینیم رنجا و مشکلایی که در طول روز داریم، امیر ببریم ببینیم که برمیگرده به یک فکری که در صبح کردیم، برمیگرده به یک فکری که دیروز کردیم، والا هوا سرد است، هوا گرم است، الا نایفم پیسم کم نشه، نایفم پدرم نمره، فلانی مریض است، این فکرها برمیگرده به ذهن ما. و اشتباه های اصلی به نظرم، از اشتباه های اصلی که سوال شما هم بود، یکی از اونا ای است که مردم وقتی میان طرف نوشتن، مردم وقتی میان طرف کار کردن خودشان، در دو فاز میرن. یا فاز فازای زیاد میباشه، ولی دو فازش بسیار زیاد است. یا فاز یکی که والا من نوشته کنم معنوی شوم، یک انسان خیلی از دیگرها که خاص شوم، نفهم به دیگرها شو بکنم، من شام بتم خودم و ادعا بکنم، یک جمع بشینم بگم که والا من نوشته کردم، من نویسنده هستم، من شاعر هستم و فلان ایرخمی. فاز دیگه که خیلی زیاد تکراری است در بین مردم که ما میبینیم، زود میخوان نتیجه بگیرن. یعنی شما تصور بکنین یک طفل که ذهن نداره هنوز، یعنی هیچ چیز نیست در وجودش، در دو سال نو زبان یاد میگیره، یعنی دو سال وقت میبره که زبان یاد بگیره، هم از بابا و دادا و اینا شروع میکنه، مستقیم جملات نمیگه. پس این دو اشتباه رو در نظر بگیرن دوستا، اینا رو نکنن. اشتباه اولی ای که در فاز معنوی نرن، چون اگر از جسم شروع کنن، از عادتهایشان، از غذایشان، از خوابشان، از اینکه چی گوش میکنن، چی میگن، از این شروع کنن، مطمئن هستم که اگه انسان معنوی هم به بار میان، خودشان هم خبر نیست، میبینن که به دیگرها نفشان رسیده. و اشتباه دومی که چرا زود دنبال نتیجه نباشن، چون علم میگه که کم از کم یک عادت در 20 چند روز جور میشه، یک شخصیت در 6 ماه میتونه که کلن برنامه ریزی شه و از سر و یک شخصیت جدید باشه و خطایی نداشته باشن. اگر 20 سال هستن 20 سال رقمی آمدن، یک 20 سال دیگه آگاهانه و با فکر پیش برن.
1: بسیار تشکر آقای مهراز، بخیر سلام باشه. دوستان لطاسو هم ډیره ډیره مننه چې را سره وتر دیده، متاسو خپل خبرونه په مینه باندې وکتل او زموږ سره پاتې شي. لنډه د مو د خبرونه وروسته، البته د می وروسته خبرونه دوام مهیروي را سره پاتې شي.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: با آریانا که ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي، موږ تاسې ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: Battle lines are drawn. Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: د 2026 هندوستان کرکټ ورلي کلکتا نایټ رائډرز د ګجرات ټایټنز پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
13: مسکران با کیفیت نوښت.
14: برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

سلام همتنان عزیز، صبح شنبه تان بخیر. آرزو میکنم روز نخست هفته را با خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. در خدمت شما خوبان بیننده هستیم تا پایان بخش جام با ما همراه باشین و رقابت های جام جهانی فوتبال 2026 که قرار است و میزبانی سه کشور کانادا، آمریکا، مکزیکو برگزار شود. این مسابقات هم در جغرافیای افغانستان به طور مستقیم انحصاری از آریانا تقدیم شما علاقمندان ورزش میشه و ما هم در بخش جام مهمان خیلی گرامی داریم، آقای سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد کشور با ما از طریق تیمز وصل شدن. البته در رابطه با کار ساخت کمپلکس بین‌المللی کرکت صحبت میکنیم که هفته قبل افتتاح شد. واقعا یک جای خرسندی و یک خبر خوش بود که بخصوص جامعه ورزشی کرکت بورد افغانستان. و ما هم خواستیم که در رابطه با مراسم افتتاحیه و همچنان در رابطه با این کمپلکس بیشتر صحبت‌های را داشته باشیم و همچنان مسابقات جام قهرمانی سنوکر آریانا که هر روز از استدیو ورزشی تلویزیون آریانا تولید و نشر میشه، شما هم این مسابقات را فراموش نکنید. خب چی خوب است که با آقای سید نسیم سادات هم سلام کلام داشته باشیم و در رابطه با این کمپلکس صحبت‌های را داشته باشیم. اما قبل از اون میریم لحظات برتر سه دیدار که دیروز برگزار شده بود از مسابقات جام قهرمانی سنوکر آریانا با هم می‌بینیم و برمیگردیم چند لحظه شما هم لذت ببریم.

0: خد ليج دوران، مهم ليج داشتیم که یک دوریشان انجام شده، باز به نظر به یک اندازه مشکلات دور دومش کمی تال خورد، ولی خوشبختانه در می چند سال گذشته ما یک کمیته در کرکت بورد جور شده بود از طرف رهبری که او کمیته مسلسل کار کرد و بالاخره ما توانستیم که برای ایدیشن دوم APL یا لیگ برتر افغانستان کارایشان آغاز کنیم، که خوشبختانه شما دیدین که چند ماه پیش در متحده عرب امارات هم اوپنینگ سرمنیشان بود، باز دیروز ما هم حقوقشان اعلان کردیم تا ما بتانیم سرمایه گذاران داخلی و خارجی را دعوت کنیم تا بیاین و تیم هایی که در این لیگ باید باشن امو تیم های یا فرانچایز ها را بخرن. بخیری پروسه جریان پیدا میکنه تا آخر جون درخواستی ها را ما ریسیو میکنیم و بعد از او بخیر بیدنگ میشه و در آخر باز در ماه جولای اعلان میشه که کدام کمپنی ها یا شرکت ها توانستن که تیم ها را از آن خود کنند، و بعد از این به پروسه بعدیشان میریم که پروسه درافت بازیکنان است که در کدام فرانچایز یا کدام تیم کدام بازیکنان چی میشه انتخاب میشه، او باز بخیر پروسه بعدیش است و همه پروسه که تکمیل میشه در انشالله قسمی که در اول سال گفته بودیم که در سه ماه اخیر در ربع اخیر سال 2026 ما بتانیم امی لیگی برتر افغانستان را برگزار کنیم.
1: خیلی عالی. این لیگ چه فرصت هایی را برای سرمایه گذاران و رشد کرکت افغانستان فراهم میکند آقای سادات؟
0: قسمی که شما میبینین لیگ کرکت برای هر کشوری که در کرکت فول ممبر است به اونا بسیار بازیکن های خود را معرفی کرده دیگه، این زیاد فواید داره چون این لیگ وقتی که لیگ اجرا میشه در هر تیم ما شاهد بازیکنان خارجی می باشیم، بازیکنان ستاره های یا بازیکنان متخصص مسابقات بیستوره، همچنان در بخش مربیان خارجی می داشته باشیم، در کلی برای تجارب بین المللی برای بازیکنان داخلی افغانستان یک فرصت کلان ایجاد میکنه، و بالاخره قسمی که ما شپگیز تانستیم که هر سال بازیکنان جوان را به دست بیاریم، از این لیگ هم میتونیم ما برای آینده کرکت افغانستان بازیکنان جوان را به دست بیاریم که لیاقت و شایستگی عالی داشته باشند.
1: بسیار عالی. علاقمندی سرمایه گذاران چگونه بود در داوطلبی آقای سادات؟
0: داوطلبی نو آغاز شد، دیروز ما اعلان کردیم بخیر، تا آخر ماه جون ما قسمی که قبلا گفتم درخواستی را ریسیو میکنیم، در جریان انشالله معلوم میشه که به چی تعداد با سرمایه گذاران خارجی و به چی تعداد سرمایه گذاران داخلی دلچسپی را نشان میده و میان تیم های افغانستان را میخرن.
1: خیلی عالی. قرار است که مسابقات لیست A که فردا در ولایت زیبای ننگرهار آغاز شود با حضور همه بازیکنان تیم ملی، بیاین در مورد بازی ها یا مسابقات فردا که در ولایت زیبای ننگرهار شهر جلال آباد برگزار میشه صحبت داشته باشیم که مسابقات پنجاوره است.
0: خب بس قبل از اینکه ما در مورد لستگ بزنیم باید بگویم که ما هفته گذشته مسابقات بیستاره جام ملی داشتیم در ولایت کندوز که با قهرمانی تیم بست با پایان رسید، در فاینل تیم بست توانست تیم میسانک را شکست دهد، و با تعقیب تورنمنت بیستاره جام ملی فردا بخیر که روز یک شنبه است در ولایت ننگرهار مسابقات لیسته پنجاوره آغاز میشه. از برگزاری این مسابقات هدف بزرگ ما آمادگی برای مسابقات هندوستان است، چون ما در ماه جون با هندوستان مسابقات داریم، یک مسابقه تست داریم که 5 روزه است و 3 مسابقات پنجاوره داریم که 1 روزه است دیگه، با می خاطر در این مسابقات که بخیر فردا آغاز میشه در میدان غازی امان الله خان ننگرهار در پالوی بازیکنان کرکت داخلی و بازیکنان جوانی که از مسابقات ولایتی انتخاب شدن، همه بازیکنان تیم ملی اشتراک میکنن، به خاطر که بعد از عید بخیر در ماه جون هم تیم ملی ما مسابقات داره و هم تیم الف ما که افغان ابدالیان هستن اونا هم با هندوستان و سریلانکا مسابقات داره دیگر، در کل این مسابقات یک آمادگی خوب می باشن چون هندوستان هم گرم هستن و ننگرهار هم گرم هستن، با امید خاطر ننگرهار انتخاب شده و ما امید داریم که این مسابقات که با شمول 5 تیم به سطح زون ها آغاز میشه یک آمادگی خوب برای تیم ملی و تیم افغان ابدالیان ما می باشن.
1: خیلی عالی. حضور ستاره های تیم ملی در لیگ برتر کرکت هند 2026 که از شبکه جهانی آریانا هر روز به گونه زنده نشر میشه، چقدر تاثیرات خواهد گذاشت؟ ای که شما گفتین قرار است تیم ملی افغانستان در مقابل هندوستان در دور

0: مسابقات 50 و 20 هواره شرکت بکنه، چقدر تاثیر مثبت خواهد داشت آقای نسیمی؟
1: خوب است. در کل کرکت ای خوب است که 4 بازیکنان ما در آی پی ال مصروف هستند، ولی مسابقاتی که ما در مرحله اول با هندوستان داریم مسابقات تست است و مسابقات پنجاوره است. وقتی که اونا در آی پی ال بازی خود خلاص میکنن، اونا هم در هندوستان با تیم ملی یک جای میشن و اونجا یک کمپ تمریناتی خود داشتن، کمپ کندیشنینگ میباشن، دو اشتراک میکنن و بعد از امو کمپ انشاءالله اینا هم در مسابقات تیم ملی بازی خواهد کردن.
0: نقش مربی جدید تا اینجای کار چگونه بوده آقای سادات؟
1: بسیار عالی است. شما دیدین که چند روز قبل اونا آماده بودن، وقتی که کمپ تیم ملی در کابل آغاز شدن اونا تقریبا 10 روز در اینجا بودن، در پلانینگشان، در روزای اول کمپشان، و خوشبختانه باز رفتن و حال باز آمدن. خوشبختانه که در هفته آخر کمپ که فعلا در انگرال جریان داشت که دیروز با پایان رسید، دی او آخر هم کوچ باز آمده کابل، با ننگرهار رفتن اونجا ارزیابی بازیکنان را داشتن و خوشبختانه فعلا که همین مسابقات لسته آغاز میشن در ننگرهار، دی هم کوچ سرمربی یا کوچ تیم ملی همیجا با بازیکنان میباشن، هم بازیکنان کرکت داخلی را از نزدیک ابزرو میبینن و هم بازیکنان تیم ملی را از نزدیک میبینن و بالاخره از همیجا وقتی که تیم ما برای مسابقه تست میرن، بارزید کوچ هم همراهشان یک جای میرن و اونجا در کمپی که در هندوستان در نظر داریم در اونجا میباشه و بی از او در مسابقات رسمی خواهم همراهشان میباشن.
0: آها، دیدگاه و نظریات مربی در مورد بازیکنهای تیم ملی افغانستان، امکانات که کرکت بورد افغانستان فراهم کرده چی بوده؟ آیا دیدگاه مثبت و یا هم دیدگاه منفیش بیشتر؟
1: نه، خیلی خوشبین هستن. وقتی که اونا آمدن در کمپ اول در کابل با ما اشتراک داشتن، بار دوم که آمدن ننگرهار رفتن و انشاءالله در لسته هم می باشن. هنوز بازیکنان داخلی ما را از نزدیک ندیدن، یک تعداد بازیکنان جوان را هم از نزدیک می بینن. در کل بسیار خوشبین هستن و اونا هم میگن که واقعا در افغانستان لیاقت بیشتر وجود دارن و همراهشان اونا تعهد داره که همراهشان کار میکنن و تا ما بتانیم برای آینده کرکت افغانستان دیگر جوانان را هم به دست بیاریم.
0: خیلی سپاسگزار هستم. کوتاه میخواستم بپرسم که ویژگی های این مربی نظر به مربی قبلنه که ما شما داشتیم جاناتان تروت چی هست؟
1: این مربی که هست یکی از مربیان با تجربه چند ده هاستن، نه تنها که در بخش در میدان عملی با بازیکنان می باشند، در بخش اکادمیک می شوند، در بخش استرنتنینگ اند کندیشنینگ یا در بخش فیزیک بازیکنان، در بخش فیتنسشان یک تجربه جامع دارند و در این بخش کتاب ها را هم نوشته کردن و ما مطمئن هستیم. و ایران باید بگویم که با تیم وستندیز هم بودن و وقتی که اینا با تیم وستندیز بودن، تیم وستندیز بسیار دستاوردهای بزرگ داشتن، با تیم بنگلادش هم کار کردن، دیگه تجربه کافی دارن و انشالله ما مطمئن هستیم که برای آینده تیم ملی ما فایدمند و سودمند ثابت خواهد شد.
0: خیلی سپاسگزار هستم آقای سادات عزیزی که لطف کردین، دعوت ما را پذیرفتین و صحبت‌های خیلی جامعی را با هموطنان شریک ساختین. موفق باشین.
1: بخیر باشین، وقت خوش.
0: بله، هموطنان عزیز، سپاس از شما خوبان که بیننده صبح و زندگی هستین و بخش جام. نگفته نمانه که مسابقات جام قهرمانی سنوکر آریانا را از هر روز با برگزاری مسابقات جذاب دیدنی از ACD ورزشی تلویزیون آریانا که تولید و پخش میشه فراموش نکنید. و نگفته نمانه که لیگ قهرمانان دوی آسیا امروز 16 می از آریانا نیوز بیننده باشین و فصل 4 لیگ برتر کرکت کابل را همچنان از آریانا فراموش نکنید، در راه است. و فصل نخست لیگ برتر پهلوانی که ای هم به زودی تقدیم شما هموطنان خوب، بخصوص شما پهلوانا که انتظار داشتین، در راه است. فراموش نکنید بخش جام بیننده بودین. در حال حاضر وقفه، دوباره برمیگردیم. ادامه صبح زندگی با همکارانم همراه باشید.

0: تجارت زنان افغان، مقاومت با دستان خالی. در این گزارش روایت زنان را به تصویر کشیدیم که لقمه نان را با عزت و استقلال اما با رنج به دست می آورند. پس از تحول سیاسی هزاران زن شغل رسمی خود را از دست دادند، اما ناامید نشدند و بسیاری آنان دست روی زانو گذاشتند و بلند شدند. با آنکه از کار محروم شدند اما باز نیستند. دست های این زنان می دوزند، می بافند و می فروشند. ما هم برای به تصویر کشیدن زندگی و کار زنان در کارگاه های قالین بافی پرداخته ایم. قالین بافی حرفه ای شده است که شمار زیاد از زنان و دختران را به خود مصروف ساخته است. هرچند که این کار برای زنان دشوار است، اما همچنان بیشترین نیروی کار این بخش را زنان به خود اختصاص داده است. در میان این همه تلاش، قالین بافی یکی از جلوه های هنر، زیبایی، خلاقیت و تلاش زنای افغانستان است که این زنها با ترکیب از رنگ ها زیباترین نقشه ها را در دل قالین ها می نشانند تا یکی از اصلی ترین و زیباترین محصول افغانستان به دنیا عرضه کنند. برخ از این دخترانه که نخواستند در مقابل کمره صحبت کنند، برایم گفتند که قالین تنها صنعت نیست، بلکه به مقاومت روزمره آنها بدل شده است. رخسار 16 ساله با دستان ضعیف و خسته ساعتها قالین را تمیز می کند که بیشتر از سنش از او توان می گیرد.
1: آده مکتب درس می خوند، دازم شش خوندم، اونجا خلاش نینجا من. خب حالا از خاطر بیکاری دیگه آدم مجبور کار کنه. از هفت صبح میایم تا شب 5 بجه. بله.
0: همزمان با بافندگی و رفوگری و قالین بافی، خیاطی نیز از کارهایی است که بیشتر آن را زنان انجام میدهند. زنانی که با نخ و سوزن و چرخ ماشین چرخه اقتصادی زندگی خود را میچرخانند و لباس میدوزند، آن هم لباس سنتی افغانی. این زنان روزانه 16 جور لباس تولید میکنند. در این کارگاه لباس 11 زن به عنوان خیاط کار میکنند. نیلاب 2 سال میشود که خیاطی میکند. به گفته خودش استاد کار است و از این که نتوانسته است درس بخواند، راه دیگر را برگزیده است، آن هم خیاطی.
2: میخوایم اونا کمک کنن که دیگر دختر خانمایی که دست رسیدن دارن در خانه هستن، اونا بیان اینجا انکشاف کنن و پیش رفت کنن.
0: فروش لباس افغانی بخش دیگر از کار زنان است، زیرا تجارت زنان تنها یک فعالیت اقتصادی نیست. در حقیقت این حضور گرم زنان در فعالیت‌های روزمره است.
3: خواستم از کسایی که دختر خانما را باید تشویق کنن. فعلا دختر خانمایی هستن، خانمایی هستن که در خانه هستن و هیچ چیز دسترسی ندارن. حتی اقتصاد خود را که پورا کردن نمیتونن در خانه. زمینه برشان مساعد شوه، کار برشان مساعد شوه که فعلا از درس تحصیل دختر خانما به خصوص محروم هستن. اینجا که ما میایم کار میکنیم، بسیار بالای خود افتخار میکنیم که در این شرایط سخت ما میتونیم به دست و پای باز کار کنیم، اقتصاد خود رشد بدیم.
0: مارینا زن است که با 1500 افغانی، آن هم با پول قرض، یک آشپزخانه کوچک ساخته است، جایی که هر صبح با امید گرفتن سفارش در آن را باز میکند. مارینا در این زیرخانه کوچک که به کرایه گرفته شاگرد هم دارد که روزانه مزد میگیرد و با دسترنج خود این کار را فعال نگه می‌دارد. در این آشپزخانه غذاهای محلی پخته می شود.
4: اما تو یک روز شده بودم امروی خود یک تصمیم گرفتم، گفتم نه، من دیگه بر دیگه کس کار نمیکنم، من باید خودم به خود کار کنم. ما شما باور بکنین که من از 1500 افغانی به کار شروع کردم. از 1500 افغانی به کار شروع کردم، این تقریبا 3 ماه میشه که ما رستوران جور کردیم به نام اوسانی مادر است. پیش از این سرک 2 پروژه تایمنی ما رستوران داشتیم، بعد از اون امروی 3 شاگرد بود دیگه بر فعلا هم هستن. خوجه از جای مناسب نبود چون کرایش قیمت بود، نمیتونستم مثلا که با کرایش رسیدگی بکنم چون نفقه فامیلم شوهر مریض است، تداوی از او کلش در گردن خودم است. باز من خواستم که یک جایی را بگیرم مثلا که یک کم کرایه پایین داشته باشه، چون من تا یک جایی برسم توانایی زیر داشته باشم که یک جایی را بگیرم کرایش مثلا بالا باشه، خیر باز فرق نمیکنه.
0: تجارت تنها داد و ستد نیست، بلکه تولید نام دیگران است، به خصوص برای زنانی که زمینی کار را برای دیگران ایجاد کردند.

0: زیورالات نه تنها یک شغل است، بلکه ایجاد یک هنر است که ریشه در دل تاریخ و فرهنگ افغانستان دارد. و هستند دختران زیاده که این فرهنگ زنده نگه داشتن و می خواهند که به نسل‌های بعدی هم انتقال بدن.
1: خب علاقه خودم من بود و ای که کدام مسئولیت خاص دیگی هم نداشتم، چون خودتان در جریان هستید.

0: شرکت نارسیس و مرا قبول کردن در بخش زرگری و خود من دوست داشتم که کارهای صنعتی را انجام بتام و ای که ساخت خود کشور ما باشه و بتانم یک پیشرفت یک الگوی باشم به تمام دختران افغانستان.
1: تجارت آنلاین بخش دیگر از کسب و کار زنان در روزگار امروز است. در این میان زینب 19 ساله با استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی محصولات خود را به مشتریان معرفی کرده و راه تازه‌ای را برای کسب و کار خود باز کرده است.
2: کار آنلاین برای دختر خانم ها ساده نیست. خیلی ها می گفتند دخترها باید کار نکند یا این مسیر برای دخترها مناسب نیست. بارها حرفای دل سرد کننده شنیدم و یا روند کاریم طبق میل خودم پیش نمی رفت و می خواستم همه چیز را توقف بدم. همه چیزی که مرا به ادامه دادن تشویق کرد حمایت خانوادیم و دوستایم بود. کمیشه به من گفتن اگر توان داری برو دنبالش. مستقل باش تا فردای دست خودت باشد.
1: نان را با عزت و استقلال اما با رنج به دست می آورند. اما کم تر دیده می شوند. دخترانی که به دلیل شرایط لب به سخن نمی گشایند. اما ساعتها را پشت دار قالین بافی می گذرانند.
3: و اگر قسم زمین نمایشگاه ها باشه بر ما بسیار خوب است. فروشات ما بسیار زیاد می باشه و همچنانی که ما با تعامل می باشیم همراه با مردم همراه با شرکت ها و خیلی عالی است و خیلی عالی گذشت. بله.
1: فروش لباس افغانی بخش دیگر از کار زنان است، زیرا تجارت زنان تنها یک فعالیت اقتصادی نیست. در حقیقت این حضور گرم زنان در فعالیت‌های روزمره است. از سوی دیگر بخش از زنان
4: البته به زبان ساده اگر بگوییم رشد اقتصاد همیشه از پروژه‌های بزرگ شروع نمیشه، چرا که بسیاری از وقت از یک کارگاه کوچک شروع میشه به این معنی که یعنی یک چرخ خیاطی در خانه ها در افغانستان ایجاد شوه و همچنان بعضی از دستگاه های قالین در قریجات و همچنان یک غرفه کوچک در نمایشگاه صنایع دستی باید روی دست گرفته شوه و برنامه ریزی شوه و ایها میتونه که بر خانواده ها درآمد به وجود بیاره و افراد در کار گماشته شوه و حتی رای صادرات باز کنه.
5: ارقامی که ما داریم ارقام صنفی تقریبا بیشتر از 50,000 خانم است که جواز گرفتن در تمام افغانستان در بخش های مختلف فعالیت دارن و ارقام غیر رسمی با ما نشان میده که بیشتر از 120,000 خانم ها در تمام ولایات در بخش های مختلف از بخش های زراعت و مالداری گرفته تا صحت، ساختمانی، امداد رسانی، دادخواهی، تجارتی، خدماتی و صنعتی در تمام بخش ها مصروف کار هستند و میتونن فراورده های خود با بازارها عرضه بکنن و در نمایشگاه ها بر نمایش بگذارن. هیچ نوع محدودیت برشان نیست. آزادانه میتونن که در تمام افغانستان کار بکنن، چی جواز رسمی داشته باشن، چی هم طور میخوان در خانه های خود کار بکنن، تحت شرایطی که هست، شرایط اسلامی به کار خودت ادامه بدن. انشاءالله ما مانع صدراه از اونا نمیبینیم در هیچ بخشه.
1: این نمونه ها گوشه از تلاش زنان افغان است و در کنار آن هستند زنانی که در بخش های مختلف مصروف کار و فعالیت هستند و با وجود همه چالش ها نقش مهم در زنده نگه داشتن اقتصاد، فرهنگ و امید در جامعه دارند.
6: ډیر مننه دوستان له تاسو چې را سره وایو تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینه باندې وکړه. لنډه دمه له د میروس د حافظ امیری ریپورت دی او زه په همدې ځای تاسو ته څخه اجازه اخلم. بل برخه تاسو ته بصیر حبیبي وړاندې کوي.
7: باتل لاینز ار درون
8: سرپنچ شریاس
9: دیس از مای ترف
10: د بریلیانټ شپمن ګل
11: هارد هټینګ پانډیا
12: ریشاب پانتی.
13: The heat is on.
14: It's a massive.
15: Here begins the race.
14: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، کلکتا نایت رایدرز در برابر گجرات تایتنز. امروز ساعت 5:30 عصر به طور

0: مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکسپول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.
4: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
5: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
0: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، اوس تاسو کولای شئ زمونږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 2015، اف ای سی 3.4، پولارایزیشن هوریزنټل. آریانا د غوره راتلونکي دریڅه.
6: با آخرین بخش برنامه خوش آمدین و بریم به طرف دومین گزارش حفیظ جان.
7: همی روکان یک وقت بسیار خورد خورد بود آجی
8: و نه ای ترس که حال کلام شدم در ما که اسم روکای خورد بازو خورد
7: کار نمیتر کنیم میگیرف چی دیگم یک دفعه نیم سیر سیو نیم کیلو دم یک
8: الله الله بسیار پر انرژی گم میدونی ولی اینجا
7: مرس پر انرژی است.
9: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، بازم صبحتان بخیر باشه. ساعت اینمی چند دقیقه به 10 صبح امروز مانده، روز شنبه، آغاز هفته. خدا کنه که شما هم به مثل ما سر حال باشین، با انگیزه باشین، نسبت به زندگی دید خوب داشته باشین، همیشه مثبت‌گرا باشین، همیشه خوب فکر بکنین، هیچ وقت اینمی گپ منفی را در ذهنتان را نتین. اونمو منفی کلان میشه، تاو میکنیم، جان درد میشیم، مریض میشیم، خوراک ما کم میشه، رنگ ما زرد میشه. چی مان دیگه؟ زود سرسفید و ریسفید میشیم. اگر میخواین که نشین، خوش بگذارنین و خوش زندگی بکنین. من اینمی علی منطقه کارتی سخیصم در فروشگاه بزرگ مولالی پیش آجی تب خوش و خوشخوی. یک افت هفت ماه پیش گفته بودمش، امروز سرش بس کردیم، میگه تو برو یک هفت ماه دیگه منتظر باش. او بین ماست، خوب باشه ولی خیر باشه. مانده نباشی آجی، صبحت بخیر.
10: سلام علیکم.
9: خرابیس انشاءالله.
10: حفظ جان خان، سلام خدمت خودت، خدمت کامرامین عزیزت، خدمت تمام بیننده های عزیزی تلویزیون آریانا. انشاءالله که جور صحتمند باشه.
9: بیا درک سیره جا نظر.
10: آفرین، بیا درکت انشاءالله در خدمت است. او یک چیز یادم رفت که برات میگفتم، گفتم امروز یک رقم تشریح میگنیم مثل دکترها و ریکیت تو نکنین و بیخی گفتم بلا اینه.
9: از امون دکترها یاد گرفتیم.
10: آه نه
9: خالق نام خدا در صفحات اجتماعی دکتر صاحب های ما فعال هستن.
10: بله بله، واقعیت است.
9: و روانشناس های ما فعالتر.
10: واقعیت است.
9: که میگن کوشش بکنیم که خود بسازین، خودتان بسازین، دیگه نمیتونه شما را ساخته.
10: اینی واقعیت امی منفی منفی بار میاره، درست است؟ مثبت مثبت بار میاره.
9: همیشه بگو توکل به خدا میشه.
10: زنده سلام.

0: خیر باشی. بخش نرخ مواد اولیه را بر شما می داشته باشیم. آجی از اونجا شروع کرده که ببینیم گپ هست.
1: بازم بسم الله الرحمن الرحیم. آرد داریم، امروز آرد ترمیده نیست دیگه. خب. آردهای عادی است به خاطری که کم در مشکلات مردم چی رقم بگویم. خوبم است، خوبم نیست. کم در وضعیت صحیح نیست. به مو اساس آرد داریم تولکی جور کردیم. نه ان شاء الله هیچ خبری نیست. فعلا بازار نرمال است، مالا فوق العاده می هر چیز پیدا میشه. ای که یک ذره مال یگان دفعه شارت میشه، این در معمول است در کل دنیای رقم است. یگان دفعه مال کم میشه، یک دفعه زیاد میشه، یک روز نرخش خوبتر است، یک روز یعنی معمولا اگر در مجموع بگیری نرمال است، به او حد قابل تشویش
0: خب تشویش ها از مردم ما زیاد میشه، چون ما در کشور زندگی میکنیم، ماجی که اقتصاد ضعیف است،
1: واقعیت است.
0: یکی هفته یکی مواد میخره، یکی بله. در روز مواد میخره، یکی 15 روز، یکی 20 روز، یکی که دارم ماگکی میخره،
1: واقعیت است. ان شاء الله من تو یک نظر دارم که پیشتر برات گفتم که همه کل چیز نرمال پیش میره، دیگه تشویش که نبود همه چیز حل است ان شاء الله. قناعت بهترین است از همه کده. ما تو میگیم که ما اگر یک رفه پیدا میکنیم در یک رفه قناعت کنیم، تو اگر در رفه پیدا میکنیم در رفه قناعت کل چیز جور است. اگر قناعت نکنی که در یک میلیون در یک روز پیدا کنی، دیگه قناعت که نباشه یعنی درست است. ما ایت میگیم که امی چی به چه رقم برات بگم، دنیای رقم طور جور شده که هر قدر پولی که مثلا پیدا کنی، دارایی، زندگی، سهولت، همه چیز، یعنی قناعت نباشه کلش ضرب صفر است.
0: قناعت کنی
1: قناعت نباشه تشویش، جگرخونی، پیش اینا دکتری مشونو میشه، باز همه چیز باز پیدا میشه.
0: اگر در پر قناعت نکنیم 20 روپ شب باز 20 روپ باز قناعت نمیکنیم، 30 شب باز نمیکنیم،
1: واقعیت است.
0: همه قسم که باز بالا بوری و تشویش هم زیاد شده میره که چرا بالا نمیشه دیگه. باز
1: ما یک چیز برات بگم که میگه بام زیاد برف زیاد. درست است. اونمو قدر که بالا میری اونمو که تشویش و مشکلات و همه چیز
0: کم باشه، مد نظر بگی شب خوبش خواب ما
1: باشه. الحمدلله ان شاء الله. ما همیت میگیم خداوند اول صحت کامل
0: میشه،
1: دوم قناعت
0: باعزت باشه.
1: قربانت، سلام
0: باشی، هفته خوب باشه،
1: خوش باشین،
0: بسیار زیاد تشکر، باعزت باشی. تشکر از شما که بیننده گزارش ما بودیم. گپای عزیزه باشه میدیم. خانه شاباد که اگر چهار پا بلند نمیشه بازی و هم چهار پا را یک رپا بلند میگه، بخاطر از اینکه دل بعضی ها نفته با مثل ما دیگه. به هر حال خداوند کل ما و شما را توفیق بده که زحمت بکشیم، خاری بکنیم، با زندگی ما چهار پا پیدا بکنیم. اما از هم چهار پا یک دره پیشه این مواد را بخریم، در خانه خود ببریم، در آشپزخانه یک ما باشه که وقت و ناوقت از همین تر کنن و پخته بکنن. به هر حال فرصت تمام است. این بود بخش نرخ مواد اولیه. رفتیم به طرف استودیو صبح زندگی، یکی همکارم چه آماده کردن برای شما ببینیم.
2: تشکر از همراهیتون، انشالله که شروع هفته خوب داشته باشین. خدا نگهدار.
3: حامی نشرین برنامه

0: سپړو د ژوند ترڅنګ به د لاس تراوړنو په اړه باندې هم خبرې اترې ورسره کوو. تاسو هم بنډار په مینه وګورئ او راسره پاتې شئ. دوستانو، په خبرونه کې نن هم راسره د اقتصاد وزارت مسلکي معین عبداللطیف نظری دی. د نظری صاحب د ژوند ترڅنګ به د دوی په لاس تراوړنو ورسره خبرې اترې کوو. تاسو هم په مینه خبرونه وګورئ. نظری صاحب سلام، ستړي مشئ.
1: بخیر باشه، تشکر شما.
0: خوب هستین؟ بخیر اومدین.
1: سلامت باشین، تشکر، زنده باشین.
0: شب و روز بخیر میگذره؟
1: الحمدلله، انشالله که شما هم وضعیت خوب و سودمند داشته باشین.
0: بخیر و سلامت باشین. نظری صاحب خزان است دیگه فعلا.
1: بله بله.
0: از همینجا کمی آغاز کنیم، باز میرم پس به سوالا. کدام فصل زیاد خوش داری؟
1: خب اول خب من آغاز میکنم به نام یاد خداوند متعال و عرض سلام دارم خدمت شما و همه مردم شریف و عزیز افغانستان. اینال میخوایم که سوال شما را جواب بتم.
0: مهربانی.
1: من فصل بهار را زیاد خوش دارم. و فصل خزان از این بابت خوب است که فصل برگریزان است و درخت‌ها وقتی برگش زرد میشه،
0: بله،
1: یک پیام خاص را به انسان‌ها بازگو میکنه که زندگی انسان ها هم همین فصل های مختلف داره. بله، و یک روزی ممکنه به فصل خزان برسه. چی خوب قبل از اینکه به فصل خزان در زندگی برسیم، کارهای خوب و مفید و سازنده برای مردم، برای وطن انجام شوه، که در روز زمان دیگه که به فصل زمستان میرسه باز حسرتی بهار و تابستان رو نخوریم.
0: بله، یعنی از بهار باید استفاده شود.
1: دقیقا. اگر ما ایره و مسائل فعلی، مسائل سیاسی و اقتصادی پیوند بزنم، میتونم بگویم که فعلا ما از نظر فصلی در یک موقعیت خوب هستیم. میتونیم موقعیت بهاری تشبیه کنیم از این نظر که فعلا یک کشوری آزاد و مستقل هستیم، کدام سرباز خارجی در اینجا حضور نداره. از این ظرفیت ما برای پیشرفت افغانستان باید استفاده کنیم، برای همگرایی و تقویت وحدت ملی خود استفاده کنیم، برای رسیدن افغانستان به خود کفایی باید استفاده کنیم، برای رشد اقتصادی خود استفاده کنیم و همه ما یک نهضت ملی رو به وجود بیاریم و هدف ما هم پیشرفت افغانستان باشه و تقویت اتحاد ملی مردم افغانستان باشه و رسیدن ما به یک جایگاهی که مناسبی مردم عزیز و نجیب افغانستان باشه، که هیچ کسی از فقر، از ناداری رنج نبره و همه ما بتانیم با رفاه، با آسایش، با برادری، با وحدت ملی در کنار هم یک زیست مسالمت آمیز و عزتمندانه و آبرومندانه داشته باشیم.
0: بخیر و سلامت، زنده باشین. نظری صاحب از بهار خوشتان میاد؟ سال تولدم در ماه بهار یا در فصل بهار است یا خیر؟
1: برعکس
0: سال بود؟
1: برعکس، سال تولد ما در فصل خزان است.
0: در فصل خزان؟
1: بله، همین فصلی که ما و شما قرار داریم. ولی من تلاش کردم که عمر ما خزانی نباشه، یعنی بهاری باشه، در راستای خدمت به مردم افغانستان استفاده شوه، در راستای تقویت برادری بین اقوام افغانستان استفاده شوه و سعی کردم که زندگی خود را بیشتر بهاری حفظ بکنم تا اینکه خزانی باشه. خب سالش را من اگر بگویم 58. بله، انشالله که درست باشه، بخاطر از اینکه خب او سابقه خیلی مردم حافظه چی نداشتن.
0: بله.
1: بعضی ها در پشت قرآن شریف تولد فرزندان خود نوشته میکردن، بعضی ها که خب زیاد به مسائل توجه نداشتن، اما طور در حافظه خود میسپردن.
0: بله بله، واقعیت
1: دیگه. امیدوار هستم که درست گفته باشم.
0: جای تولدم غزنی است.
1: بله بله، ما در ولسوالی قره‌باغ غزنی متولد شدیم و اما اوائل مکتب را در مکتب ابتدایی را اونجا خواندیم. بعد از او دیگه مثل همه هموطنهای عزیز خود مهاجرت کردیم به کشورهای همسایه.
0: زمانی که شما در لیسه آنایا بی بی شامل شدید، اما قصر اگر برام بکنید کی بود شما را برد؟
1: همه یادم میاد که ما در کلانیم.
0: بله.
1: اولین بار که من مکتب و تحصیل را شروع کردم، پیش ملای منطقه برد که من اونجا سبق شروع بکنم و می الف بی و قاعده بغدادی یادم هسته، اولین کتابی بود که ما باید او را می خوندیم.

0: باز بعد از او پنج کتاب بود، حافظ بود، همه کتاب های مشابه که یادم هست ما اونجا خواندیم، چون در او زمان شرایط برای مکتب خصوص لیسه که هیچ فراهم نبود، زمان جهاد بود. باز یادم است که به تدریج باز اما مکتب ابتدایی هم در امو محل شروع شد، منتها نه کتابی بود نه قلمی بود نه کتابچه، بسیار با محرومیت چون شرایط جنگی بود، راه ها بسته بود، اما به هر حال یک چیزایی را ما می آموختیم و بسیار زمان کمی بود. منتها من مادر کلانم خداوند رحمت کنه اونا مرا برد به مکتب و در واقع من تحصیل خود را هم مدیون از اونا هستم.
1: و خیر سلامت باشی. میگه نظری صاحب دیگه طفولیت هست، هر کسی یک شوخی داره با خود. میگه زیاد شوخ بودی و دوستای شوخی هست امرایتان فعلا هم دوست هست یا نی از همون زمان طفولیت؟
0: خب من یک نکته را حال اشاره کنم که فعلا شوخ نیستم، آدم ملایم
1: یعنی هستم. او زمان خوب بودین؟
0: او زمان بله، همین سوال شما دقیق بود. من در کودکی و در دوران طفولیت تا حدودی شوخ بودم، با همسن و سالهای خود در مکتب با هم مناقشه و مشاجره زیاد داشتیم و یادم است که شاید 5-6 نفر را اگر اشتباه نکرده باشم من در همی شوخی مثلا سر شکستاندم و خودم هم گاهی دستیم پاییم در شوخی هایی که دوران مکتب شکسته. اما این شوخی طفلانه بود، یعنی با قلب پاک و صاف و بدون کدورت و کینه و انتقام.
1: بله بله بله.
0: و از اون نظر در واقع یک روزگاری خوبی بود و روزگار پرحادثه بود البته، اما با قلب پاک و صاف که لازمه زندگی در دوران کودکی و طفولیت است.
1: یعنی از امو دوستایتان فعلا کسی هست از امو شوخی که میکردی؟ کسی دستش مایده شده باشه، کسی پای، کسی سر؟
0: بله، 3-4 نفر از اونا فکر میکنم که فعلا در قید حیات هستن و یک چند نفرشون که من بیادم هست اونا دیگه وجود نداره، خداوند رحمت کنه. اما چند نفرشان هست فکر میکنم یکشان در پاکستان است، 2-3 تایشان در ایران هستند با فامیل خود زندگی میکنند و بعضی هایشان هم شاید رفته باشند طرف های اروپا و کانادا و کشورها.
1: بسیار سختی را میگه دیدی در زمان کودکی و خصوص در حالاتی که در مکتب بودی، شاگرد مکتب، از اما که صحابه را میکنی یا خیر؟
0: خب زندگی در قریه ها خصوصا در او شرایط که امکانات نبود و جنگ هم بود، کشور ما و شما اشغال شده بود توسط اتحاد جماهیر شوروی، مجاهدین مشغول نبرد بودند برای آزادی افغانستان و طبیعی بود که دشواری های بسیار زیادی وجود داشت. من پیشتر اشاره کردم، من یادم هست چندین سنفره بدون کتاب خواندم، یعنی کتاب پیدا نمیشد، قلم پیدا نمیشد و ما در تخته با قلم نی و اینطور یک چیزا سعی می کردیم که بنویسیم، یعنی قلم خودکار
1: نبود
0: و چون راه ها اشاره کردم که بند بود، کلا منطقه جنگی بود و محرومیت های بسیار زیاد را ما طی کردیم. خوبه که من از این استفاده کنم برای کودکان امروز، برای دانش آموزان امروز، برای متعلمین و محسنین امروز توصیه بکنم که این امکاناتی که امروزه کشور ما داره و در اختیار از اینا هست باید به وجه احسن استفاده بکنه و او محرومیت هایی را که ماها در او شرایط با او محرومیت ها دست پنجه نرم کردیم و بسیار با فقر و تنگنا و محرومیت و تنگ دستی درس خواندیم. بعد از او بازم که ما وقت رفتیم پاکستان، بعد ایران و این کشورها، هم بسیار با محرومیت درس خواندیم، یعنی طور نبود که ما مثل یک شهروند عادی.
1: طرف مهاجرت دیگه آورده قصه شده نظری سه، در کجا مهاجر شدی؟ چی گونه بود در او زمان زندگی یا مهاجرت؟
0: ما اول رفتیم پاکستان، بعد از یک مدتی باز دوباره رفتیم ایران و در واقع دوره تحصیلات تکمیلی ما در ایران سپری شد و در ایران ما مشکلات بسیار زیاد را سپری می کردیم. یادم است در او زمان ها بچه های مهاجرین در مکتب بسیار به سختی قبول می کردن. باز در پوهنتون و مراکز اکادمیک بسیار دشوار بود، از این نظر که خب ظرفیت پوهنتون های از اونا، مراکز علمی از اونا خیلی زیاد نبود، برای خود شهروندان ایرانی اولویت قائل بودن. بنابراین یک شهروند افغانستان اگر می خواست در امتحان کنکور موفق شوه یا به پوهنتون و دانشگاه را پیدا بکنه، بسیار با یک سطح از نمرات عالی باید میتونستن به او مراحل دست پیدا میکردن. بنابراین من یادم است وقتی که برای کنکور آمادگی میگرفتم،
1: بله،
0: 18 ساعت اما چی نرمال ما بود که من باید درس میخوندم. یعنی یادم هست که برای ماستری بود یا برای دوره دکترای ما بود که من درس میخوندم، سعی میکردم که زمین را و داخل اولی را با آب سرد در واقع توسط شلنگ آب پاشی کنم که او خوب سرد شود، که من وقتی که راه میروم پای خودم لوج میکردم که باز خونه برم را. یعنی با این دشواری من درس میخوندم، چون میدانستم که باید ضریب نمره من بسیار بالا باشه که من قبول شوم، کامیاب شوم. با او خاطر است که معمولا مشبا وقتی که سایر اعضای خانواده می خوابیدن در بین اولی را می رفتم که در واقع خوابم نبره و مو چپتری یا جزوه هر چی بود، کتابی که بود او را می خواندم، حفظ می کردم و پیش خود تجزیه و تحلیل می کردم. بسیار با دشواری روز هم من یادم نیست که شاید 6 ماه پیش از امتحان کنکور که من چاش در خانه با خانواده نان خورده باشم. همیشه صبح که می رفتم در کتاب خانه بودم تا ساعتای 10 و 11 شب، شاید آخرین نفری من بودم که کتاب خانه بسته می شد، باز از کتاب خانه می آمدم بیرون. بعدم که می آمدم در خانه وقتی که نان می خوردم بعد از اون باز دوباره بین اولی که پیشتر قصه کردم من را می رفتم و درس می خواندم و فضارم طوری ترسیم می کردم که مرا خو نبره و از حد اکثر در واقع از ظرفیت و وقتی که داشتم استفاده بکنیم. بنابراین
1: اینا
0: یک پیام برای نسل امروز ماست که سعی کنن که درس بخونن و خوب درس بخونن.
1: تشکر. در چه په هغه وخت کې افغانانو ته یا افغان مهاجرونو ته په کوم نظر باندې کتل کېدل، او بل خصوص په ایران کې په کوم سترګو ورته کتل کېدل؟ لدمې وروسته دوستانو بیرته راګرځو، زموږ سره ملتیا وکړئ.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
2: Hard hitting Pandya.
1: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
1: It's a massive.
6: Here begins.
7: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، کلکتا نایت رایدرز در برابر گجرات تایتنز، امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر، اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
0: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
8: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
9: مسگران، نوآوری با کیفیت.

سات شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: بیا هم تاسو سره کله دوستانو ډیره ډیره مننه چې را سره یاست او د بندر پرونه په مینه را سره ګورئ. نو نظری صاحب پښتنه خو دې واخیستله مخکې دلته می
1: بله بله د خدمت
0: مهرباني جواب شونه مشنو.
1: خب نگاهی کشورهایی که مهاجرین افغانستان در اونجا در اون دوره حضور داشتن و به صورت مشخص اگر به سوال شما بیایم که از ایران پرسان کردین، خب طبیعی بود که در اون دوره هم نگاه مثبت وجود داشت هم نگاه منفی وجود داشت. نگاه مثبت از این منظر که افغانستان یک قدرت بزرگی مثل اتحاد جماهیر شوروی را شکست داده بود و این اعتبار برای ملت ما به وجود آورده بود. اما نگاه منفی از این منظر بود که خب وقتی شما غریب شدی، وقتی که پناهنده شدی به یک کشور، هرچند با او کشور مشترکات داشته باشی، نگاه به شما نگاه پایین است. لذا نگاه افکار عمومی به افغانا نگاه از بالا به پایین بود و این باعث میشد که گاهی خب مشکلات هم در برخورد با مهاجرین افغانستان با وجود بیه. اما نخبگان ایران نگاهشان به تحولات افغانستان مثبت بود به خاطر که اونا ارزش های مشترکی که بین ما و اونا وجود داشت اونا را درک میکردن و میفهمیدن که به قول حافظ ما به دین در نپی حشمت و جا آمده ایم، از بدی حادثه اینجا به پناه آمده ایم. این را میفهمیدن که خب یک روزگار سختی بود، مهاجرین ما پناه آوردن به ایران و مجاهدین ما مقاومت کردن در برابر اشغال و تجاوز برای آزادی افغانستان، اونا این مسائل درک میکردن. اما او بخشی که سطح فکریشان پایین بودن، اونا نگاهی از بالا به پایین و نگاهی منفی داشتن به مهاجرین افغانستان.
0: مهاجرت سخت است، هر که فعلا هم که قصه میکنه فعلا به این زمانه که تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده، گریه کردی او زمان در حالات مهاجرت که بودی، محصل بودی یا متعلم بودی در اون زمان؟
1: ما برای رنج مردم خود، برای قصه های تلخی که گاهی میشنیدیم در ارتباط با مردم خود، حتما اشک ریختم. یعنی او مشکلات را که مردم ما متوجهشون بود، اما خوشبختانه به خاطر خود هیچگاه اشک نریختم و من یک آدمی نسبتا مقاوم و اونجا البته اما شوخی شما پیشتر پرسان کردین در ارتباط با مسائل ملی، خود آدمی بسیار قاطع و جدی و شوخ بودم و خوب یک قصه بر شما بکنم.
0: مهربانی مشنو.
1: یک روز من از تهران می آمدم در قم،
0: بله،
1: و یک جای هست به نام 72 تن یاد میشه، یک چوک است در واقع که اونا فلکی 72 تن میگه. یادم از اونجا آمدم، خب با لباس افغانی بودم. وقتی از موتر پایین شدم، یکی از پلیسا آمد و خلاصه به گونه مرا صدا کرد که بیای طرف پیش ما. باز من او رو گفتم تو بیا، تو کار داری پیش من بیا، من چرا بیایم پیش تو.
0: یعنی هم یک غرور افغانی.
1: بله، هم غرور افغانی را داشتم و بازخویی بهش یک مقدار سخت تمام شد.
0: دوباره خوب سخت تمام میشه.
1: آره، باز او دوباره بالاخره مجبور شد، دید که یک آدمی همینطور
0: شق بود،
1: جدی هست. باز آمد پیش ما، اولین کلمه ای که آمد گفت یک کلمه توهین آمیز بود. توهین به می ملیت ما بود.
0: بله بله، تن ما واقعیت است. بله، میگویا
1: کلمه بعد به کار برد. یاد من همی که همی کلمه رو گفت، یک دفعه من می پیش چشمم تاریک شد، دیگه نفهمیدم. اون زمان من ورزشم میکردم. خوبه که یک روز دیگه
0: شد. خب بسیار خوب.
1: من ورزش رزمی کار کردم، ورزش کونگ فو. یک ورزش بسیار سنگین است.
0: کدام حرکت خود نرفتی؟
1: دیگه امیر قصه میکنم.
0: مهربانی میشنم.
1: باز یه همین گفت رو گفت، من گفت دوباره تکرار کرد بار دوم. باز من هم امو فن نره که آموخته بودم، شاید خب درست نبود.
0: بله.
1: از منظر ورزشی، به خاطر که در ورزش برای ما یاد میدادن که باید تواضع داشته باشید و هیچگاه از این در مقاصدی غیر رزمی و غیر فنی و غیر حرفه‌ای استفاده نشود.
0: اما دید از ملیت بود، از افغانیت بود.
1: بله، دقیقا نمی بود. از این منظر که من خود را محق و حق به جانب میدانم و ایر به خاطر امو اخلاق ورزشی خدمت شما یادآوری کردم، اگر نه کاملا حق به جانب من بود. بار دوم که امور تکرار کرد با یک لفظ در واقع شدیدتر و غلیظتر و توهین آمیز بود به وطن ما، باز من هم از امی چی خود امی روبروی مستاد بود، یک پریش کردم، با می لغت زدم در می شکم. از این چند میترو طرفتر افتاد امی عسکر
0: بله بله بله
1: افتاد بازی یه غوغا شد باز امی دیگه وطندارای ایرانی که بودین آمدن که خلاصه گپ چی است و اینا دیگه باز خو یک حسی بود شاید از این نظر یک حسی خوبی بود که خب کدام اتفاقی بر من نیفتاد و اون نزدیک یک چی پلیس بود حوزه پلیس بود که اونا پاسگاه میگفتن از اونجا باز خیلی موضوع چون کلان شد باز چند تا پلیس دیگه آمد و اینا باز ما رفتیم اونجا با همی پلیس یک جای و باز اونجا صحبت کردیم با اونا با اونا صحبت کردیم و در واقع همو کلانی از اونا در نهایت اونجا بسیار گپا شد دیگه باز همو استدلال مرا قبول کرد که اشتباهی بده باز ما برای او گفتم که اگر یک کسی به کشور شما و مردم شما توهین بکنه شما چو حس برتان رخ میته
0: بله بله بله
1: برای اون من گفتم که این حق داشت به عنوان یک فرد از من پرسان کنه که شما سند داری مدرک داری یا اما حق نداشت که به وطن ما به کشور ما به ملت ما توهین بکنه
0: واقعا غیر
1: من حق خود دانستم که همین کار کردم به مو
0: حوزه هم میگه بزدیم
1: بله حوزه میگه بزدم و در نهایت اونا باز وقتی متوجه شد که من فکر میکنم دوره دکترا بود در روزمون
0: خب خب خب خب
1: فهمید که من دکترا میکنم
0: بله
1: باز قبول کرد حرف من رو دیگه هم قایله ختم شد یعنی هدف این بود که خواستم بگویم که من در دوره مهاجرتم یک کمی شوخ بودم یک کمی جدی و قاطع بودم
0: بسیار خوب کارت خوب خوب کار کردی و ما هم اعظمی علی ستایش میکنم مکتب چطور کردی؟ از ایجا خود رفتین؟ باز ایجا چگونه مکتب خوندین؟ بعضی کسا برای میگه از دوستایتان باز برای میگه که نظری سیب دوباره مکتب خوند و باز رو
1: بله بله ما مکتب دوباره خوندیم متاسفانه خب وقتی که شما مهاجر باشی باز کشور در یک شرایط نارام باشه باز طبیعی است که اما نوع برخورد هم فرق میکنه
0: بله. بله.
1: واقعیت دنیای امروز است اونجا باز هم سند مکتب اینجا رو قبول نکردن من دوباره مجبور شدم که مثلا در یک سال دو تا صنف رو من میخوندم که زودتر بتونم برسم
0: بله.
1: مکتب رو من دوباره از صنف پنج به بالا دوباره در ایران هم خواندم باز برای پوهنتون باز دوباره از نو امتحان دادم که
0: در کدام
1: مراحل بود
0: پوهنزه مشفیلی فارش
1: پوهنزه حقوق علوم سیاسی کامیاب شدم و تا آخر هم دارم
0: لیسانس دو دو
1: بله بله لیسانس و ماستری و دکترای من کلن در پوهنزه حقوق علوم سیاسی بود منتها با گرایش پالیسی سازی و روابط بین الملل
0: اما رشته و حقوق و به حساب برید طرف قضا و سرانوالی و حقوق بین الملل در اینجا دور میخوره و رفتی طرف اقتصاد
1: خب من اشاره کردم که یک رشته اونجا هست که زیر مجموعه یا اونا میگه گرایشی امی پانزه حقوق علوم سیاسی به نام سیاستگذاری یا پابلیک پالیسی پالیسی سازی به تعبیر ما و شما و در او خوشبختانه مسائل امنیتی یاد داده میشه که چطور یک پالیسی برای بخش امنیت ساختن میشه برای مسائل سیاست خارجی آموزش داده میشه برای مسائل اقتصادی آموزش داده میشه برای مسائل اجتماعی و فرهنگی هم آموزش داده میشه یعنی اون رشته که من خواندم یک رشته میان رشته ای است به تعبیر امروزه که در واقع اخیراً در اروپا و آمریکای رشته به وجود آمده به خاطر که احساس کردن که آنقدر رشته ها به هم ارتباط داره
0: بله.
1: که یک سیاست مدار نیاز است که مسائل حقوقی را بفهمه مسائل جامعه شناسی را بدانه روان شناسی را بدانه اقتصادی

0: بتانه تا یکی مسائل دیپلماسی و سیاست خارجی رو بتانه تا یکی بتانه یک مدیر موفق باشه. با توجه به این نیازهاست که اخیراً تخصص میان رشته‌ای در دنیای پیشرفته به وجود آمده. و یادم هست در اون زمان که من یه رشته رو میخواندم، 3-4 سال بود که فقط یه رشته در پوهنتون تهران، پوهنتون مادر و ملی و مرجع ایرانی هست، اونجا یه رشته به وجود آمده بود و ما جز همو اولین کسایی بودیم که در رشته کامیاب شده بودیم. 5 نفر بودیم، یعنی تنها یادم هست در همون صنف ما 5 نفر یا گرفته بودیم.
1: در یک 15 در یک منوچی پانتون 5 نفر بود.
0: 5 نفر بود، بله. بخاطر گفتم که رشته جدید آمده بود و تخصص میان رشته ای بود. خود اینجا زیاد هنوز رسم نشده، ولی تو کشورهای دیگه اینا را از کشورهای غربی اقتباس کرده بودن با توجه به نیازمندی ها. بله، بسیار خوب است.
1: چی وقت برگشتی به کشور پس؟
0: اگر اشتباه نکنم 1392 بود، یا احتمالا 92 یا 93.
1: یعنی 92 93 دایی اومدی پس برگشت، یعنی دکترا که خلاص شد پس آمد.
0: بله، امی دکترای من که خلاص شد، من پس آمدم اینجا وطن خود برگشتم دیگه. از اون زمان تا امروز هم اینجا هستم و هرگزم به فکری رفتن از وطن.
1: کسی که درس بخونه در فکر عزیز که وظیفه بگیره، چرا وظیفه نگرفتید از اندامانه که آمدید تا دکترا درس خواندی؟ میان رشتایی پوانزایی بود که ضرورت افغانستان دوود زیاد داشت که خودت تا مستری رفت.
0: بله. چرا؟ خب ما یکی از انگیزه های جدی که در اون زمان هم داشتیم همین مباحثی اکادمیک بود.
1: خب از وقفه با باید میام چطور؟ دلت هست؟ درست است، بخیر. دوستان از هلنده دمیتا بیرتر اگر تو مالتی هم بکنیم.

0: یک مقدار غبطه خوردم و حسرت خوردم که به دلیل جنگ و منازعه‌ای که در کشور ما بوده از سطح علمی و اکادمی که ما از یک منزلت نازل و پایین برخوردار بود. چون در اون زمان وقتی من به کابل برگشتم با استادای پوهنتون کابل در ارتباط بودیم و سمینارهای مختلف داشتیم مشترک، متوجه شدم که اینجا به دلیل جنگی که وجود داشته و به دلیل بحران‌های مختلفی که وجود داشته پوهنتون‌های ما از نظر علمی زیاد پیشرفت نداشته. به او دلیل بود که من به این فکر افتادم که پوهنتون خصوصی باید ایجاد بکنیم که نسل جوان افغانستان را در این پوهنتون‌ها ما بتانیم برش زمینه تحصیل را با شیوه های پیشرفته و مدرن فراهم بسازیم. رضا ما در تأسیس دو تا پوهنتون خصوصی نقش داشتم که یک از پوهنتون‌ها هنوز هم من رئیس هیئت مؤسسانش هستم و سیاست گذاری و برنامه ریزی اختیار من هسته و هنوز هم سعی میکنم که یک بخش از وقت خود را در اختیار نسل جوان افغانستان قرار بدم که اونا زمینه دستیابی و فناوری روز، علوم جدید و عصری و دانش روز برش فراهم شود. و خوشبختانه خب بعدن پوهنتون کابل هم ارتقا پیدا کرد، سایر پوهنتون های دولتی ما هم وضعیتشان بهبود پیدا کرده و در واقع این باعث شد که من به طرف وظیفه نروم بلکه وظیفه استادی را برای خود برگزینم و در پوهنتون های مختلف
1: بله.
0: البته هم پوهنتون های دولتی هم خصوصی سعی کردم که مستر خدمت باشم و تدریس داشته باشم.
1: بسیار خوب.
0: البته این نکته یادآوری بکنم که در اواخر دوره جمهوریت برای من وظیفه پیشنهاد شد، وزارت هم پیشنهاد شد، منتها او زمانی بود که دیگه من منتقد جدی جمهوریت بودم و قبول نکردم.
1: سوالم همی بود که در منتقد جمهوریت خودتان بودین و زیاد، علت چی بود که قدر نقد میگی؟
0: خب ببینید
1: یک کمی کوتاه، یک کمی در سیاست هم داخل شدم به خاطر که بندار است، در بندار زیاد سیاست مزه نمیده.
0: نمیده دقیقا جلسه خود ما نیست. واقعیت مسئله ایست که ما با هر اشغال و هر تجاوز مخالف بودم و مخالف هستم و مخالف خواهیم بود. من میخوایم که این وطن ما چون مال مردم افغانستان است آزاد و مستقل باشه و خود افغانا در سرنوشت سیاسی خود تاثیرگذار باشه، نه خارجی. و در اون زمان به عنوان یک واقعیت ما باید قبول بکنیم که خارجی ها تاثیرگذار بود در سیاست داخلی ما، در سیاست خارجی ما و در واقع حاکمیت ملی ما در اختیار افغان ها به معنای واقعی کلمه نبود. شما شاهد بودین وقتی که ترامپ می آمد در پایگاه هوایی بگرام آقای اشرف غنی را پیش خود فرا می خواند، در حالی که برخلاف عرف دیپلماتیک بود. یادم است من در ارتباط مقاله نوشته کردم یا زمانی که پیمان امنیتی بین افغانستان و آمریکا امضا می شد من چندین مقاله علیه از پیمان نوشته کردم و در واقع دلیل من واضح و روشن بود. ما نمی خواستم که افغانستان یک کشور وابسته باشه، یک کشور تحت تاثیر بیگانه و اجنبی باشه. برای استقلال افغانستان نیاکان ما و شما قربانی های زیاد داده.
1: بله.
0: وگرنه ما چی مبنا وجود داشت که در برابر انگلیس 3 بار جنگ بکنیم و قربانی بدیم؟ به خاطر که میخواستیم یک افغانستان آزاد و مستقل داشته باشیم.
1: بله بله بله.
0: و این غرور و غیرت نیاکان ما باعث شد که خب ما باز در برابر دو تا ابرقدرت دیگه هم در زمان خودش مبارزه کنیم که در او هم سربلند و پیروز از صحنه خارج شدیم.
1: بله.
0: و این مهمترین عاملی بود که من هم منتقد حضور خارجی ها بودم، به او اشغال میدانستم و هم منتقد حکومتی بودم که وابسته به خارجی ها بود.
1: اما باز نظری صاحب خودت عضو تیکت انتخاباتی شدین، در این هم فکر کرده بودین که او تیکت نیست که باید برنده شوه؟
0: خب در ارتباط با برنده شدنش در مبارزات سیاسی و در سیاست یک اصل است، یعنی
1: بله.
0: همیشه ممکن آدم برنده نباشه، گاهی میبازه، خصوصا در پروسه های انتخابات که در اون زمان رایج بود. و نکته مهم اینجا بود که ما جنگ نرم را و جنگ هوشمند که امروزه برش جنگ ترکیبی و جنگ روایتگری گفته میشه در اون زمان برگزیده بودم. چون شما میدانید و مردم عزیز ما میدانه که من یک آدم نظامی نبودم و نیستم، یک آدم علمی و فرهنگی با روی کرد سیاسی در اون زمانم بودم، عالم هستم. بنابراین من سعی میکردم که مبارزات سیاسی ما در برابر اشغال، تجاوز، وابستگی مبارزات نرم باشه و مبارزات نرم

0: و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را با ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، کلکتا نایت رایدرز در برابر گجرات تایتنز، امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
13: مسگران، نوآوری با کیفیت.

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: ډیره ډیره مننه دوستانو چې خبرونه مو د پایل نه تر د شی بور سره پامینه باندې کتلې دا په بندر کې را سره پاتې شوی استه د بندر هم رستي شی بی دی او رستي شی بو تر رسیدلی استه خو بیا هم له نظری سیب سره استو د نظری سیب نه می وړاندې پښتنه وکړه چې د آسیا مرکز یا د ترانزیت مرکز یو خو ولې د آسیا د ترانزیت مرکز نه جوړ شوی د ځواب اورو بیا نور خبرو پښتنی او رازونو ته هم ورزو نظری سیب مهرباني
1: خب شما سوال بسیار کلیدی رو مطرح کردید شاید برای بسیاری از هموطنان ما سوال مطرح باشه افغانستان قلب آسیا هست که علامه اقبال لاهوری هم او را در یک شعر خود بیان کرده آسیا یک پیکر یا بوگل است ملت افغان در آن پیکر دل است
0: بله
1: و همینطور در معادلات امروزی افغانستان مرکز ترانزیت منطقه هست حلقه وصل آسیای مرکزی و جنوبی هست کوریدور اوراسیا هست نقش مهم در تحولات اقتصادی و تجاری و حتی ژئوپلیتیک خاورمیانه و غرب آسیا داره این موقعیت یک موقعیت منحصر به فرد هست خوبه که من اینجا ام آرزوی خود رو بگویم من دو تا آرزو دارم یک آرزویم است که افغانستان شاهرای ترانزیت و حلقه اتصالی منطقه تبدیل شود و برای این تلاش هم میکنیم این صرفا آرزو نیست برنامه‌ریزی هم داریم و در ابعاد مختلف
0: یک سوال دیگه هم دمیجه گنجانده شما ممکن جوابش را بشنوام یک طرح اقتصادی را جور کرده بودی تا چی حد برپا شده
1: خب امی وضعیتی که شما امروزه میبینید
0: بله.
1: محصول امو تلاش ها هست شما میدونید امروزه که پول ملی ما که هویت ملی ماست در برابر اسعار خارجی هر روز ارزش بیشتر پیدا میکنه دلار در برابر افغانی سقوط میکنه سایر ارزها ای خودش اعتبار است برای ما و شما اقتدار است برای ما و شما نرخ تورم در کشور ما بر اساس آمار بانک جهانی کنترل شده و کاهش پیدا کرده و در واقع نظارت بر تعرفه های گمرکی و بنادر افغانستان برای شکم شدن فساد مواد مخدر اعتیاد ببین اینا در اثر پلان گذاری های دقیقی بود که همه ارتباط پیدا میکنه با مباحث کلان اقتصادی همینطور پروژه های کلانی که را انداخته شده

0: پروژه قشت پرش ما ببینید شاهراهای کابل قندار، کابل غزنی، در واقع همه از اینا وقتی که شما به صورت واقع بینانه مورد دقت نظر قرار بدین نشان دهنده یک سیاست درست و معقول هست. اینا همه در حال است که ما محدودیت بانکی داریم، پول های ما را بلوکه کرده، منجمد کرده، غیر عادلانه، غیر منصفانه و در واقع ما تحریم هستیم عملا، اما با وجود از این ما این پیشرفت ها را داشتیم. پس این نشان دهنده از این که او طرحهای درست بوده.
1: خب مهربانی از سوال برگشت،
0: اما سوال اصلی که شما مطرح کردین، ما همونطور که آرزو میکنیم افغانستان شاهرای منطقه باشه، موقعیت جیوئکونومی که خود را یک بار دیگه احراز بکنه، بر از او تلاش هم میکنیم. میدانید که شما پروژه تاپی داره پیش میره، پروژه کاسا 1000 داره پیش میره، اینا پروژه منطقه‌ای است که موقعیت ترانزیتی ما را احیا میکنه. اما چیزی که شما سوال کردین، ما میخواهیم که با در واقع کشورهای آسیای میانه یک روابط بسیار گسترده را همچنین با آسیای جنوبی برقرار کنیم که بخش عمده از این پیش رفته. اما مسائل سیاسی و ژئوپلیتیک متاسفانه تاثیرات خاص خود داره بر این مسائل. یعنی مهمترین مانع است که هنوز برخی کشورها، ما خوب نام نبرم، به دنبال تخلیه موقعیت ژئوئکونومیک و ژئوپلیتیک افغانستان است. ما نمیخواهیم که افغانستان اینمی موقعیت داشته باشد. چرا؟ چون باعث میشه که باز ما در بازیگری در عرصه جهانی هم نقش مهم پیدا بکنیم. و خیلی کشورها علاقمند نیستن که افغانستان یک بازیگر مهم در معادلات کلان بین المللی باشه.
1: واقعتا
0: به این دلیل که این مسائل باعث شده که کارشکنی صورت بگیره. اما امارت اسلامی و مسئولان این نظام شب و روز تلاش داره که این موقعیت احیا شود و افغانستان به عنوان یک نقطه ثقل استراتژیک در معادلات این منطقه مطرح شود.
1: دیر دیر مننه، بسیار زیاد تشکر آقای نظری. میم با سوالای یک کمی تفریح پس بگردیم.
0: بله خواهش
1: میکنم. اجازه خواهد بله بله طرف بله بله. سوالای فامیلی هم بریم.
0: کاملا
1: مگه دو روسی کردی؟ نه یکی در تهران است یکی در کابل.
0: نه ای خو شایعه هست، ای را من رد میکنم. اما
1: اگر با ثبوت برابر کردین چی؟ رد میشه؟
0: اگر ثبوت برابر کردین من ناقه هستم.
1: اینا تشنه شدی تقریبا یک علامه نیاگی هم این از تو نظری صاحب.
0: نه این تشنگی به خاطر این بود که همه تحلیل های سیاسی که میه وقتی که آدم بیشتر همه معادلات درک بکنه
1: بله.
0: باز بیشتر دردش هم میه.
1: معلوم دار معلوم دار.
0: یعنی که ما از این موقعیت که داریم
1: چرا استفاده نکردیم؟
0: ما استفاده میکنیم ولی مانع محدودیت و چالش زیاد است. یعنی متاسفانه ما در یک منطقه قرار گرفتیم که
1: بله.
0: پیرامون ما نمیخواد که ما قوی شویم.
1: بسیاری اوقات در اینجا کمی بازم در سیاست رفتیم. بله. ما شما خود در دیگران میبخشیم، میتم در دست علیه دست دیگران میشیم. همی دود و دستور و آنانه را بگویم چی وقت از بین بریم.
0: خب من پیشتر اشاره کردم که شما سوال کردین که چطور علاقمند سیاست شدیم. چون من باور داشتم و باور دارم که افغانستان نیازمند رهبران ملی اندیش هست.
1: بله.
0: رهبرانی که برای منافع ملی خود فکر بکنه، خود قربانی کنه، نه اینکه مسائل شخصی و فامیلی و خدای نخواسته قومی و مسائل خرد را برای خود اولویت بتوه، از این منظر تلاش بکنه که وضعیت ثبات سیاسی را برایش چالش ایجاد بکنه.
1: بله.
0: اون چیزی که شما سوال کردین ارتباط پیدا میکنه به ای که بودن برخی ها که در راستای منافع بیگانگان سیاست کردن، عمل کردن و مردم افغانستان میشناسه، دیگه نیازم نیست که ما
1: بخیر سلامت بکنیم. خب چند اولاد دارین از دو عروسی که کردن؟
0: شما هم چنان هم دو عروسی رو فرض گرفتین.
1: خب ما خبر شدیم میگه یک در ایران است، یک بخاطر که او جوانی بود و در
0: نه خوشبختانه ما یادآوری بکنم که فعلا فامیل ما در افغانستان زندگی میکنه.
1: خب بسیار خوب.
0: در ایران نیست. و این خوبه که یک رسم شود که
1: بسیار خوب.
0: در واقع وقتی ما وطن خود دوست داریم با تمام فامیل خود باید همینجا زندگی بکنیم. پس از این بابت خاطر شما جمع باشه. خب. فامیل ما اینجاست، پس دیگه در ایران وجود نداره. اما در ارتباط با اولاد، من دو تا دختر دارم و یک پسر دارم.
1: بسیار
0: سه تا اولاد دارم.
1: خب درس میخونه؟
0: بله
1: خورده
0: بله
1: است؟ کلان
0: بله
1: است؟
0: بله. خب دختران هنوز صنفای پایین هستن چون خورده هستن. و پسر ما بله امسال تازه وارد پوهنتون شده.
1: بله. خب خانم کار میکنه دوست تحصیل کرده است یا خیر؟
0: خب خانم ما که تحصیل کرده هست اونا هم مثل ما دکترا داره ولی فعلا
1: در کدام بخش؟
0: اونا هم در بخش اقتصاد دکترا داره.
1: خب بسیار خوب. بله. اقتصاد است که بالاست از همین تاثیر است خیر.
0: دیگه ایش دیگه قضاوت دست شما و
1: اتنا میکنم و بله. یک پکایی در ذهن ما اومد میگه بله. کسی از بام افتیده بود با خانم خود گفته بود که دو تا نان پخته نکن یک تا پخته کن خب ما میمیم هر دوی تان در اقتصاد دیگه و خیر خوب است دیگه
0: البته خب اونا هم کارهای پژوهشی و تحقیقاتی میکنه و فعلا چون شما سوال کردین در خانه در تربیت فرزندا مشغول هستن و در عین زمان کارهای تحقیقاتی و پژوهشی هم دارن با توجه به می شرایط حاضر
1: اقتصاددان ها خب بسیار کارا را به تقسیم میکنه چقدر کار را به تقسیم رسانده در خانه
0: گرچه که فعلا دوره امارت اسلامی است
1: خب
0: و قبل از این دوره شاید تقسیم کار بیشتر به نفع
1: اینجا بود
0: بله حال خوب دست ما بالاست و ما از این فرصت استفاده کردیم که بیشتر کارهای خانه را به اونا بسپاریم
1: او در خیر کدام کارا را در تقسیم برتان رسیده بود
0: دیگه گاه روشن فکرها یک کمی در مسائل خانه کوتاه ممکنه بیایه
1: بله
0: من چون آشپزی بلد نیستم بنابراین از این منظر
1: خیر کلاشویی و تو طفلا را آرام کردن و این چیزا کارات خیری بود
0: باز در اون قسمت سلیقه ندارم من یعنی اینطور است که به صورت طبیعی
1: باز همیجا از سیاست هم کار گرفتی از اقتصاد هم کار گرفتی از امو لحن بردی دیگه طرف
0: نه واقعیت مسئله ایست که خانم ما در این مسائل کارهای خانه را همیشه اونا به عهده داشته
1: بله
0: عرض کردم که من آشپزی
1: بله.
0: بلد نیستم و حتی اونا گاهی که مسافرت مثلا میره نگران این هستن که من گوش بله. نمانم به خاطر از اینکه میدونه که من اگر بله. تخم مرغم پخته کنم اما از پیش میسوزه
1: اسمتان در خانه چیست؟
0: اسم مرا به نام کوچک من یعنی به نام به اصطلاح نه به تخلص صدا میکنن
1: به نام
0: و مختصر صدا میکنه حتی عبداللطیف هم نمیگه لطیف میگه میشن بله به اینا
1: کلی فامیل؟
0: نه بعضی
1: یا وزیر داخله خودت
0: همه به تعبیر شما وزیر داخله اونا به نام خودم صدا میکنن باز مادر مزینا اونا پدر مزینا و سایر اعضای خانواده اونا مرا به نام نظریه میگه دکترم میگه هر کس
1: یعنی هر کدومش خوش آمد از امو تخلص و نام و از مسلک و چیز استفاده میکنم
0: فعلا
1: موین صاحبم شاید باشی دیگه
0: نه در خانه معمولا
1: درست عاشق شده
0: عاشق خداوند همیشه بودیم عاشق
1: بنیادم
0: افغانستان بودیم عاشق مردم خود بودیم یعنی با این روی کرد بله عاشق بودیم
1: فردی
0: عاشق فردی به این مفهوم بازاریش نه
1: واقعی مشکل نیست دیگه خب بله. بودین
0: عرض کردم که عاشق
1: شکست خوردی افغانستان. شکست خوردی یا کامیاب
0: شما فرض همیشه بگیریم که گویا من عاشق شده باشم بعد از سوال سیاست مدار هستی شما هستین آقای الکوزه سب
1: خواهش میکنم نظری سب
0: خیر باشید در این مسائل زیاد راستش امو زمانی که من محصلم بودم زیاد وقت و فرصت نداشتم من چون یک آدمی پرمطالعه بودم و بعدن هم که در مسائل تدریس اینا مصروف بودیم و زیاد سعی کردم که وقت برای خود وقت اضافه نگذارم که باز به مسائل حاشیه‌ای کشیده شوم
1: خب تکیه کلامت چیست؟
0: برای ما بعضی دوستای ما یادآوری کرده که کلمه در واقع را بیشتر استفاده میکنه
1: یکی علی‌رغم
0: شاید علی‌رغم زیاد استفاده نکنم ولی در واقع زیاد به نظرم در مصاحبه ها در صحبت ها سخنرانی ها
1: استفاده میکنم
0: کمی یادآوری کردن بعضی دوستا
1: خب تفریح میری؟
0: به تفریح من باور دارم بله تفریح سالم را من باعث نشاط و خصوص از نظر روحی میدانم و باورم دارم و گاهی همی لحظه هم که بعضی محدودیت هایم وجود داره دیگه به خاطر مسائل بله. امنیتی در یک ساعت خاص من میرم در بعضی جاهایی که از دید مردمم دور باشه و امنم باشه ورزش میکنم یعنی
1: بسیار خوب
0: چون باورم
1: فامیلم با چکر میبرین بعضی اوقات
0: خب فامیل باید بگویم که او حدی که انتظار داره به چکر نمیبرم، اما بعض مواقع در یک محیط آرامی میریم و یک پیاله چای، یکون به اصطلاح کیک، کلچه با اولادا که اونا هم خسته نشون سعی میکنیم که با هم بخوریم و اونجا یک فضای طبیعت.
1: چی پیام داریم با دوستا بیننده تلویزیون آریانا به خصوص در برنامه بندار؟
0: خب پیام ما برای تمام مردم عزیز ما است که مواظب توطئه دشمن باشند. ما در یک شرایط خاصی از تاریخ معاصر افغانستان به سر میبریم که اگر اشتباه کنیم خدای نخواسته باز تاریخ تلخ گذشته تکرار خواهد شد، ولی اگر مسیر درست را انتخاب کنیم، در طرف درست تاریخ استاد شویم که او پاسداری از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور است و تقویت روحی برادری و همگرایی ملی هست، و این طرف اگر استاد شویم و این مسیر را طی بکنیم، یک افغانستان خوب و قوی و متحد و پیشرفته و آزاد و آباد را میتونیم برای نسل آینده تقدیم بکنیم ده. و تمام تلاش ما است که یک میراثدار خوبی باشیم که نسل آینده به ما افتخار بکنه و بگوید که مسیر و راهی درست را اینا رفتن، طی کردن، انتخاب کردن. همه ای مردم ما باید مراقب دشمن باشد. دشمن میخواهد بین مردم افغانستان، بین اقوام شریف افغانستان به بهانه های مختلف اختلاف ایجاد بکنه. همه ما متعلق به افغانستان هستیم و پیشرفت و ترقی و تعالی و در واقع اقتدار افغانستان اعتبار و تذکره همه ماست. برای این ما باید تلاش بکنیم.
1: بسیار تشکر آقای نظری که دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه بندار اشتراک کردین. بسیار تشکر.
0: سلامت باشین.
1: خیر باشین. دوستان لطا سو هم ډیره مننه چې را سره وي خپل خبرونه مرا سره په مینا باندې تر پای شی وو پوری وکړه. نورم په لاس برم هر چیرته چې یاستې خوشاله شی بی او خو وخت ولرئ.

0: سلام، وقتی هم میگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است، این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: با نام خدا و سلام بر شما. به تحلیل این هفته با من داریوش احمدی خوش آمدین. در اولین مبحث، امارات متحده عربی سفر به ایران، لبنان و عراق را برای شهروندان خود ممنوع کرده. این تصمیم به دلیل تشدید تنش‌های منطقه‌ای مرتبط با تحولات جنگ جاری غرب آسیا گرفته شده است. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی این توصیه را منتشر کرده که در آن از شهروندان کشور که از قبل در ایران، لبنان و عراق هستند خواست تا فوراً برگردند. وزارت اظهار داشت که این حرکت یک اقدام احتیاطی برای محافظت از رفاه اماراتی ها بوده است.
2: یک ممنوعیت سفر برای اتباع امارات متحده عربی که به جمهوری اسلامی ایران، لبنان و عراق سفر می کنند اعلام شد. به عنوان بخشی از تعهدات امارات متحده عربی برای نظارت بر سلامت اتباع خود در خارج از کشور و اطمینان از امنی آنها، وزارت خارجه بر اهمیت رعایت تمام دستورالعمل ها و توصیه هایی که صادر می کند تاکید می کند.
1: شماره های تلفن کمکی نیز صادر شد، در حالی که از اتباع امارات متحده عربی در ایران، لبنان و عراق خواسته شده تا با مقامات تماس بگیرند تا بازگشت اونا را تسهیل کنه. حکومت گفته است که امنیت شهروندان خود را در خارج از کشور از نزدیک زیر نظر دارد. اعلامیه در بهبهه افزایش تهدیدات در منطقه صورت گرفته است. پیش از این حملات موشکی توسط ایران، زیرساخت های غیر نظامیان و انرژی در امارات متحده عربی و کشورهای همسایه او را هدف قرار داده بود. این در جریان درگیری بین ایالات متحده، اسرائیل و ایران بود که در 28 فوریه آغاز شد. بعد از حملات اولیه، تهران تلافی کرد و حملات را با هدف قرار دادن متحدین ایالات متحده در خلیج گسترش داد. شهرهای مانند دبی و ابوظبی به شدت هدف قرار گرفتند. پایگاه‌های هوایی و اماکن دفاعی ایالات متحده از جمله اهداف اصلی تهران بودند. زیربنای انرژی مانند تاسیسات نفتی و نیروگاه‌های گاز نیز ضربه خوردند. در حالی که ساحات تجارتی به شمول بنادر، مراکز معلومات و هتل‌ها نیز در امان نمانده بودند. گزارش شده که ایران تقریباً 550 راکت بالستیک و کروز را همراه با بیش از 2200 هواپیمای بدون سرنشین به امارات متحده عربی پرتاب کرده و به گفته منابع اماراتی این کشور را به یکی از هدفمندترین مکانها در منطقه تبدیل کرده. این بحران امارات را به اسرائیل و ایالات متحده نزدیکتر کرد. گزارش شده که اسرائیل نیروهای خود را به همراه گنبد آهنین، پرتاب لیزر آهنی و سیستم های نظارت هوایی به ابوظبی اعزام کرده. این حملات اکنون متوقف شده، اما آتش‌بس بین ایران و ایالات متحده در توازن قرار ندارد. در میان بن‌بست، گزارش‌ها نشان داد که اسرائیل در حالت آماده باش بالا قرار دارد و برای بازگشت احتمالی به درگیری آماده میشه. همچنان نشانه‌هایی وجود داشت که دونالد ترامپ نزدیک به تصمیم گیری در مورد اقدامات نظامی تجدید شده است. پس از مواجه شدن با تاثیرات جنگ ایران و ایالات متحده و با ایجاد تردید تازه در اطراف آن امارات متحده عربی در حالت هشدار قرار دارد. آنها ممنوعیت سفر خود را یک اقدام ایمنی خواندند. اما آیا این حقیقت بود؟ در یک ساحه جایی که تنش‌ها یک شبه تغییر کرد، هر تصمیم دارای معنا است.
3: په ایران باندې د اسرائیل او د امریکا حمله سمه ده. دا یو لوی پلان سوی پروګرام ده چې ایران باید ضعیف سي تر هغه چې په دې انرژي و تنګي هرمز په خلیج فارس باندې حاکمیت ایران وکړي او د سیمې کنټرول په لاس کې واخلي، لکه څنګه چې د عربو د نورو د خلیجي هیوادو د اوپک سازمان دوی جوړ کړی ده، کنټرول پدې په لاس کې اخیستی ده په کال 1901 کال را دې خواته، او دا پیترو ډالر سیستم یې جوړ کړی ده. اوس هلته بانک دی سویس چې ډالر هلته تبادله کیږي یا لیټر آف کریډیټ دوی ته بد وخت سي تر هغه سي دا په ډالرو نفت معامله سي. نو بنا د ایران تغییرول د رژیم ضعیفول د ایران زیربنای د ایران له منځه وړل او ایران دې ته مجبورول چې تسلیم سي او وتړل سي په امریکا باندې دا یو لوی پروګرام ده. د دې تر څنګه عربي هیوادونه هم په دې جنګ کې راښکل کیږي. دا وجه ده چې اوس په اماراتو متحده عربي باندې هم مخکې هم حملې سوې، تقریبا 550 راکټونه مختلف د بالیستیکو کروز او همداسې 2000 تقریبا 2000-3000 شاوخوا بې پیلوټه الوتکو هلته ببرونه کړي وو. د انرژي جو باندې ملکي ساحو باندې په نوم د امریکا دفاعي سیستم او یا د امریکا هوایی ځواکونه هلته تارګیټ کوم، مردل د سیو ته تر وټلو پورې هم په برنادرو باندې هم د اماراتو متحده ایران حملې کړې وې. دا یو برنامه یو پروګرام ده چې په نورو عربي هیوادو کې هم دا کې تر هغه څه ټول هیوادونه د عربي په جګړه کې راښکل سي ایران ضعیف کړي، نه دا چې امریکا خپل واسطه استعمال کړي. درسته چې اسرائیل هم په دې کې راښکل ده، اسرائیل باید زیاتره جونې وویشتل سو چې وران سي، خپله یهودان له لجي وتلي دي. بیا اروپا او نورې نړۍ ته دې لپاره چې اسرائیل دوی نه دفاع کړې ده پیسې ورکول کېږي او اسرائیل جوړي، خو نه دا برنامه دي لږ لوی اسرائیل، یعنی لوی اسرائیل هم یو برنامه او پروګرام ده چې هغه بیا جوړېږي په نوې بڼه په نوې نقشه، او دغه سیمې کنټرول هم اسرائیلیانو ته ورکوي چې دا تیلو مدیریتو سیستم دوی کنټرول کړي، تنګي هرمز دا جون دوی په لاس کې په ټوله کې خلیج فارس. بیا باب مندب ته هم پلان لري د سویس

0: ادامه تحلیل پس از وقفه.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، کلکتہ نائٹ رائیڈرز در برابر گجرات ٹائٹنز، امروز ساعت 5:30 عصر بطور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر، ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
13: مسگران، نوآوری با کیفیت.
14: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: انسان‌های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
3: و در دومین مبحث، ایالات متحده فروش اسلحه بیش از 8 میلیارد دلار را به آسیای غربی تسریع می کند و کانگرس را تحت قدرت های اضطراری دور می زند. تحت قانون ایالات متحده فروش بزرگ اسلحه خارجی باید از طریق بررسی کنگره بگذرد، جایی که قانون گذاران یک پنجره ثابت برای بررسی یک پرسش یا مسدود کردن معامله به دست می آورند. مگر در این صورت دولت ترامپ این پروسه را رد کرده و از قدرت های اضطراری برای سریع ساختن تاییدیه ها استفاده کرده. وزیر خارجه مارکو روبیو گفت که یک حالت اضطراری مرتبط به امنیت ملی ایالات متحده توجیه کردن دوره بررسی اجباری را توجیه می کنم و به معاملات اجازه می ده تا فوراً پیش برند.
4: وزیر امور خارجه توجیه مفصلی را تعیین و ارائه کرده است که یک حالت اضطراری وجود دارد که نیاز به فروش فوری مواد دفاعی و خدمات دفاعی فوق به اسرائیل دارد که در منافع امنیت ملی ایالات متحده است و به این ترتیب از شرایط بررسی کنگره تحت بخش 36 قانون کنترل صادرات اسلحه که اصلاح شده است، ایالات متحده بیش از 68 میلیارد دلار فروش کلید نظامی را تصفیه کرده است. متحدین شامل اسرائیل، قطر، کویت و امارات متحده عربی است.
3: اقدام در بهبوهه درگیری‌های دوامدار آمریکا و اسرائیل با ایران صورت می‌گیرد. این معامله شامل چندین بسته دفاعی با ارزش بالا در سراسر منطقه است. قطر برای خریداری سیستم‌های اسلحه کشنده دقیق پیشرفته همراه با دوباره پر کردن سیستم دفاعی هوایی و راکتی پاتریوت خود مجوز شده. در یک معامله با ارزش نزدیک به 5 میلیارد دلار، کویت یک سیستم فرماندهی جنگی یک پارچه به ارزش 2.5 میلیارد دلار دریافت خواهد کرد. این سیستم برای اتصال رادار، حزگرها و اسلحه ها به یک شبکه واحد طراحی شده که امکان تشخیص، رادیویی و پاسخ سریعتر به تهدیدات هوایی را فراهم می‌کند. این به قماندانان کمک می‌کند تا تصامیم در زمان واقعی بگیرند و هماهنگی عمومی دفاع هوایی را در میدان جنگ بهبود می‌بخشد. برای اسرائیل، ایالات متحده همچنان سیستم هدایت شده دقیق را به ارزش تقریبا 1 میلیارد دلار تایید کرده. امارات متحده عربی یک بسته به ارزش تقریبا 0.15 میلیارد دلار به دست خواهد آورد. APKWS یک سیستم است که راکت های بدون هدایت معیاری را به اسلحه های هدایت شده دقیق تبدیل می کند و اجازه هدف قرار دادن دقیق تر را با کاهش آسیب جانبی می دهد. این به صورت گسترده توسط اردوی ایالات متحده برای ضربه زدن به اهداف با مأثریت بیشتر و خطر کمتر برای ساحات اطراف استفاده می شود. این تصویب ها در حال صورت می گیرد که حملات راکتی و هواپیماهای بدون سرنشین ایران سیستم های دفاعی هوایی متحدین را تحت فشار قرار داده. ذخیره ها همچنان بعد از هفته ها درگیری تحت فشار قرار دارند. حالا این نخستین چنین حرکت نیست. پیش از این آمریکا از اختیارات اضطراری برای تسریع فروش اسلحه استفاده کرده و حتی در اوایل سال روان هزاران بم را به اسرائیل تایید کرده. آخرین تصمیم در چندین جبهه مورد بررسی شدید قرار گرفته. سوالات در مورد حمایت دوامدار ایالات متحده از عملیات نظامی اسرائیل مطرح میشه و منتقدین تصمیم دور زدن نظارت دموکراتیک را با پرهیز از بررسی کنگره پرچم گذاری میکنند. این تاییدیه ها بر حمایت نظامی دوامدار واشنگتن از متحدین آسیای غربیش تاکید میکنه، حتی زمانی که این کشور به نام فوریت کانگرس را کنار میزنه.
5: امریکا د ایران او د اسرائیل په جګړه کې په عربي ملکونو باندې په میلیارډو ډالر سلاوي خرچ کړي دي او د امریکا ستراتیژیک پروګرامونه د سلاو د خرڅلاو لپاره په نړۍ کې مختلف جنگ جګړه را شروع کوي او د جګړو په درشل کې بیا دوی خپل سلاوي بازار ګرموي او سلا خرڅوي. نو بناءً سویلی سم څنګه چې امریکا اوس د ایران په جګړه کې دخیل او د اسرائیل او د امریکا او د ایران جګړه روانه ده په عربي ملکونو باندې لکه قطر، سعودي عرب، امارات متحده باندې دوی په میلیارډو ډالر سلاوي خرچ کړي دي او کانګرس په دغه معامله کې خبر نه دی او خپل انتقادونه او وړاندیزونه لري کانګرس. نو زه ویلی سم د امریکا کانګرس مینان هم د ترجمان دي چې د امریکا سلا خرڅ شي او د ملک اقتصادي ورستر بلې قوت او د خلوري باندې سوق شي. مګر دا چې اوس انتقاد کړی دی یا هغه انتقاد پر ځای دی، خو د په خاصو اوضاعو کې په جنګي شرایطو کې د جمهور رئیس د امریکا صلاحیت لري چې د جنگ پر مخ وړلو لپاره او د خپل د هغه هیوادونه چې د امریکا سره ولاړ دي او همکار دي او په زمین کې یا ستراتیژیک پلانونه لري او قراردادونه لري، نو د هغو ستراتیژیکو قراردادونو په لړ کې په خاصو شرایطو کې د جمهور رئیس صلاحیت لري چې سلاوي خرڅ کړي او دغه بازار ورستر بلې ګرم کړي. خو هغه یو معیار لري، اما امریکا تر تریلیون ډالر باندې دوی هم د غوښتنو کې دي چې د دوی سلاوي خرڅ شي او د دوی اقتصاد نور هم پرمختګ وکړي. نو بنان هغه هیوادونه چې د سلاو کمپنۍ لري، د اتومي قدرتو خاوندان دي، دوی د خپل د سلاو د خرڅلاو لپاره جنگ جګړه په نړۍ کې په مختلفو ملکونو کې په مختلفو هیوادونو کې شروع کوي، د هماغه جګړې په درشل کې خپل سلاوي خرڅوي او د هغه درس نه ډېره او یعنی په میلیارډو ډالر دوی ګټي. نو زه ویلی سم دغه د امپریالیزم یا وایم د امریکا او د انګلستان او نورو هیوادونو ستراتیژیک پروګرام هم دا دی چې باید جنگ وي، جګړه وي او د دوی د سلاو بازار ګرم وي. صحیح ده چې دوی به تلفات هم په جګړه کې لري، دوی تلفات مد نظر نه نیسي، اما د خپل تجارت د سلا او د خرڅلاو د سلا لپاره ګرم بازارونه جوړول، جنگ جګړه شروع کول، جنگ جګړې ته سازمان ورکول، دا د دوی د ستراتیژیکو پلانونو اساسي پلان همدغه دی چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو او دویم او دریم کټګوري هیوادونو نه دوی پیسې راټولوي. دغه اوس هم د ایران او د اسرائیل او د امریکا په جګړه کې ډېر هیوادونه د تیلو د خرڅلاو بازار له ادرسه په میلیارډو ډالر ترلاسه کړی، اما په ایران به ډېر زیانمن شوی وي. خو نور هیوادونه په همدغه شرایطو کې خپل تجارت او خپل اقتصاد لوړولی شي، اما دا چې د ایران جګړه یو نړیواله جګړې ته وراوختی او د نړۍ ټولو هیوادونو ته اقتصادي زیانونه اړولی او اړوي، نو بنا انزویلی سم په دغه شرایطو کې امریکا د خپل سلاو د بازار د ګرمولو او د همدغه ادرس نه د پیسو د ګټلو پلانونه ورستر بلې عملي کوي او دا جنگ جګړه چې څونه پراخیږي د امریکا سلا خرڅیږي او د ایران د ماتولو لپاره خپل متحدین سره یو کوي تر څو پورې دغه جنگ د امریکا په ګټه باندې وګټل شي او د غربي نړۍ هغه د اتومي او نظامی او اقتصادي هویت ته زیان ونه رسیږي.

0: ادامه تحلیل پس از وقفه.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins the race.
10: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی کلکتا نایټ رائډرز د ګجرات ټایټنز پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندې او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
13: مسکران با کیفیت نوښت.
14: سلام، فرته همگی بخیر، ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخواییم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتان برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره. ATN را دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
15: منبع موثق خبر افغانستان، منطقه و جهان.

0: خبر هشت، هر شب ساعت هشت.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
4: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
5: و در سومین مبحث، ایران سرکوب گسترده ای را علیه شبکه های اعدا شده جاسوسی آغاز کرده و چندین فرد متهم به افشای اطلاعات حساس را بازداشت کرده. نهادهای عدلی و قضایی کشور با صدور هشدار شدید وعده دادند که آنچه را اقدام قاطعانه علیه افراد متهم به کار با دشمنان خارجی میخوانه ادامه خواهند داد. ایران میگه که هیچ رحمی از خود نشان نخواهد داد و تعهد کرده آنچه را که مزدوران دشمن توصیف میکنه تا آخر تعقیب کنه. اعلامیه در زمان صورت میگیره که تنش ها با ایالات متحده افزایش یافته و اعدام ها و ضبط دارایی ها در سراسر کشور در حال افزایش است. این تحولات بعد دنبال اعدام افراد مظنون در شهر مشهد است. این افراد در جریان تظاهرات سراسری در اوایل این هفته دستگیر شدند. مقامات ایرانی اعتراضات را به عنوان یک تلاش برای کودتا توصیف کردند که از حمایت ایالات متحده و اسرائیل برخوردار بود.
6: مهدی رسولی و محمد رضا میری عوامل دخیل در شورش‌های جنوری در شمال شرق مشهد مسئول خشونت‌های گسترده و کشته شدن یک عضو نیروهای امنیتی به دار آویخته شدند.
5: مقامات ایرانی ادعا کردند که آنها با استخبارات خارجی ارتباط دارند و در ناآرامی‌ها نقش کلیدی داشتند. این افراد متهم به حمله بر نیروهای امنیتی و آسیب رساندن به اموال عامه بودند. در هفته‌های اخیر تعداد اعدام‌ها به طور قابل ملاحظه افزایش یافته. این حوادث از سوی سازمان‌های حقوق بشری مستقر در خارج از ایران به شدیدترین الفاظ محکوم شده، در حالی که اونها استدلال می‌کنند که بسیاری از متهمان محاکمه عادلانه دریافت نمی‌کنند و همچنان ادعا می‌کنند که خانواده‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند تا در مورد دستگیری‌ها و اعدام‌ها سکوت کنند. این سرکوب واکنش‌های تند بین‌المللی را نیز در پی داشته که ملل متحد نگرانی‌های جدی را در مورد وضعیت داخل ایران مطرح کرده. ملل متحد گفت که وحشت زده است که با وجود فشار جنگ، حقوق شهروندان ایرانی به روش‌های خشن و بی‌رحمانه محدود می‌شود.
7: ما از مقامات می‌خواهیم تا تمام اعدام‌ها را متوقف کنند، یک تعلیق استفاده از مجازات اعدام را ایجاد کنند، تضمین‌ها پروسه عادلانه و محاکمه عادلانه را کاملاً تضمین کنند و آنهایی که خودسرانه بازداشت شدند را فوراً آزاد کنند.
5: از سوی دیگر مقامات ایرانی اتهامات را رد کردند. اونا مدعی‌اند که تمام پروسیجرهای قانونی رعایت شده و در حالی که پروسه قضایی تسریع شده، هر اعدام توسط سر محکمه کشور تایید شده. مگر سرکوب به اعدام‌ها محدود نمیشه. مقام‌های ایرانی اقدامات اقتصادی از جمله مصادره دارایی‌ها را نیز تشدید کردند. در اعلامیه اخیر مقامات گفتند که اونا دارایی‌های مربوط به ده‌ها فرد را که متهم به داشتن ارتباط با کشورهای متخاصم بودند ضبط کردند. برای ایران ای فقط یک عملیات امنیتی نیست، یک پیام است. پیامی که هر کسی که متهم به کمک به قدرت‌های خارجی باشد، چه از طریق جاسوسی، چه اعتراضات و یا هم با اشتراک گذاشتن اطلاعات، با عواقب جدی مواجه خواهد شد.
8: مسئله اعدام در جمهوری اسلامی ایران در تمام مدت 47 سال از بدو ایجاد جمهوری اسلامی ایران با شدت و عدتش تا به حال ادامه داره. متاسفانه در تمام این مدت یک نوع تلاش صورت گرفته که از اعدام به حیث یک ابزار سیاسی به خاطر ارهاب و ایجاد خوف و نوعی از انتقام گیری از مخالفین استفاده شود. با وجود اعتراض

اعتراضات مکرر و منظم جامعه بین‌المللی، سازمان ملل متحد، مؤسسه Human Rights Watch، سازمان عفو بین‌المللی و سایر مراجع بین‌المللی من جمله اتحاد اروپا، دولت ایران هیچ نوع اعتنایی به اعتراضات نکرده و همچنان اعتراضی که همیشه خود مردم ایران و ایرانیای مقیم خارج داشتن، بدون توجه به مجموعه اعتراضات، دامنه اعدام‌ها در ایران همیشه رو به صعود بوده است. در سالهای اخیر این رقم بسیار درشت را نشان میده. مثلا در سال 2024 در حدود 975 تن در ایران اعدام شدند. در سال 2025 این رقم تا به 1600 نفر بلند رفت. تنها در سال جاری 2026 تا به حال از اعدام 400 تن گزارش داده شده است. متاسفانه در جمع اعدام شده ها در تمام مدت تعدادی از افغان های مظلومم وجود داشتند. در مجموع اعدام هایی که صورت گرفته با معیارهای اسلامی، معیارهای انسانی و همچنان ارزش‌های حقوقی در تناقض قرار داشته است. به دلیل از اینکه محاکمه همیشه غیر علنی بوده، پروسه اجرات قضایی شفاف نبوده، استقلالیت قضایی وجود نداشته و در عین حال عمدترین مسئله داشتن حق وکیل دفاع بر متهم داده نشده، مسئله شکنجه، بدرفتاری و یک نوع فشار بر خانواده های متهمان وجود داشته در تمامی مدت، اعترافات اکثرا به اجبار گرفته شده و در مجموع امو معیارهای حقوقی که خود قوانین ایران مطرح کرده، یعنی قوانین نافذ جمهوری اسلامی ایران، این متاسفانه هم در مراحل گرفتاری و هم در پروسه اجراهات قضایی مراعات نشده، که به این ترتیب ما گفته میتونیم که این اعدام ها زیادتر جنبی به اصطلاح سیاسی داشته، به حیث یک اربه و ابزار سیاسی استفاده شده. در یک سال اخیر بعد از شروع جنگ و تجاوز اسرائیل و امریکا بر ایران، اعتراضاتی که همزمان مردم ایران بر علیه جمهوری اسلامی ایران داشتند، متاسفانه از اعدام تعداد زیادی ایرانی ها و من جمله یک تعداد افغان ها گزارش داده شده است، که معلوم دار است که این اعدام ها در واقع یک نوع انتقام گیری هست. یعنی در واقع دولت جمهوری اسلامی ایران مخالفین سیاسی خود، اعتراض کننده ها را اینا اعدام میکنن، که معلوم دار ای با تمام ارزش های اسلامی، ارزش های حقوقی و مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر در تناقض کامل قرار داره. به همین خاطر است که با اعتراض گسترده جامعه بین‌المللی، از ملل متحد تا مؤسسات بین‌المللی اتحاد اروپا و در واقع با اعتراض تمام جهانیان مواجه است. انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان پیوسته در طی همی سالها این مسئله را زیر نظر داشته و مراتب اعتراض خود، مراتب انتقاد مسلکی ای خود همیشه مطرح کرده و به ویژه در دفاع از حقوق افغانای مظلومی که اعدام شدن صدای اعتراض خود بلند کردن.
در رابطه به اعدام افغان ها این مثلا قابل ذکر است که متاسفانه هیچ گونه ارتباط در رابطه به افغانایی که گرفتار میشن و محکمه بالای از اونا به اصطلاح حکم صادر میکنه با شعبات قنسولی افغانستان ارتباط تأمین نمیشه و متاسفانه در احوالی که افغانستان در حالت ناهنجار قرار داره این رسالت

0: ادامه تحلیل پس از وقفه.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، کلکتا نایت رایدرز در برابر گجرات تایتنز، امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر: اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
13: مسگران، نوآوری با کیفیت.
14: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن‌های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.

0: خبر ده هر شب ساعت ده.
1: حالا درباره یک دیدار بسیار مهم صحبت میکنیم، دیداری که از همین حالا در سراسر جهان با دقت زیر نظر گرفته میشه. این دیدار هنوز انجام نشده، اما از همین اکنون بر فضای گفتگوها تاثیر گذاشته. منظورم نشست میان دونالد ترامپ و شی جین پینگ است. قرار است که این دیدار بین دو رهبر تا دو هفته دیگر در بیجینگ برگزار شود. این نخستین دیدار رودروی اونا در سال جاری خواهد بود. آخرین بار در اکتبر 2025 در کره جنوبی دیدار کردند. دیدار کوتاه در زمانی که دو کشور درگیر جنگ تجاری بودند. با گزارش در همین مورد توجه کنید.
2: از آن زمان تا کنون دو طرف به یک آتش بس شکننده در تعرفه ها رسیدند، اما تنش های اساسی از بین نرفته است. اگر چیز تغییر کرده است، این است که این تنش ها پیچیده تر شدند. به همین دلیل این دیدار اهمیت دارد. اما حتی پیش از آن که رهبران پشت میز مذاکره بنشینند، زمین اساس های آغاز شده است. به رویدادهای دیروز نگاه کنید. وزیر خارجه چین وانگ یی با وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو گفتگو کردند. همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا و معاون نخست وزیر چین نیز دیدار داشتند. این صرفاً روال عادی دیپلماتیک نیست، بلکه موقعیت گیری پیش از نشست است. به زبان ساده، هر دو طرف در حال مشخص کردن اولویت‌های خود، تنظیم انتظارات، مطرح کردن نگرانی‌ها و سنجش فضای مذاکرات آینده هستند و در همین چارچوب است که بیجینگ موضع خود را به روشنی اعلام کرد. این کشور به واشنگتن در مورد تایوان هشدار داد. این جزیره به عنوان بزرگترین نقطه خطر در رابطه چین و آمریکا شناخته می شود و این برای چین یک پیام بسیار مهم است. برای بیجینگ تایوان فقط یک موضوع نیست، بلکه یک منفعت اساسی و حیاتی است. چین این جزیره را بخش از قلمرو خود می داند و همواره با هر نوع حمایت آمریکا از آن مخالفت کرده است. در مقابل، ایالات متحده همچنان از تایوان از طریق کمک‌های نظامی و تعاملات سیاسی حمایت می کند. بنابراین تنش دقیقاً در همین نقطه قرار دارد. یک طرف آن را مسئله حاکمیت می داند و طرف دیگر آن را مسئله امنیت، و همین امر تایوان را به حساس‌ترین نقطه بحران تبدیل کرده است، نقطه‌ای که می تواند لحن دیدار شی و ترامپ را تعیین کند. چین اکنون خواهان وضاحت بیشتر است. این کشور می خواهد واشنگتن در قبال تایوان تصمیم درست بگیرد که در عمل به معنای محدود کردن حمایت از این جزیره خودگردان است. اما این تصمیم ساده نیست. هر گونه تغییر در این سیاست می تواند با سرعت توازن را نه تنها در تنگه تایوان بلکه در کل منطقه تغییر دهد. اما این تنها بخش از داستان است، زیرا موضوع به امنیت ختم نمی شود، بلکه به حوزه اقتصاد نیز کشیده می شود و در اینجا مسئله تجارت مطرح می شود. با وجود اینکه هر دو طرف از ثبات سخن می گویند، رقابت اقتصادی کاهش نیافته است. در واقع چین قوانین جدید تجارتی وضع کرده است. این قوانین می توانند مستقیما شرکت های خارجی را هدف قرار دهند، به ویژه آنهایی که تلاش دارند وابستگی خود به چین را کاهش دهند. در واقع واشنگتن هشدار داده است که این قوانین می تواند اثر بازدارنده بر شرکت ها داشته باشد که در سطح بین المللی فعالیت می کنند. اما این فشار یک طرفه نیست. چین نیز نگرانی خود را درباره محدودیت های تجارتی آمریکا مطرح کرده است. این شامل محدودیت ها بر صادرات تکنولوژی می شود، به ویژه در بخش های مانند نیمه هادی های پیشرفته، جایی که رقابت میان دو طرف به شدت در حال افزایش است. بنابراین هر دو کشور از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از منافع خود و همچنین ایجاد اهرم فشار استفاده می کنند. اما با وجود سخت‌تر شدن مواضع، هر دو طرف همچنان در حال گفتگو هستند و همین موضوع این لحظه را حساس می سازد، زیرا اختلافات کاملا روشن است و در عین حال اهمیت موضوع نیز بسیار بالاست. تا زمانی که ترامپ و شی در اوسط مهمی دیدار کنند، خطوط قرمز هر دو طرف از قبل ترسیم شده خواهد بود.
3: به اساس برنامه پلان قبلا تنظیم شده، قرار است جا آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جهت یک بازدید رسمی که تقریبا از قبل پلان شده از چین دیدار کنه و آقای ترامپ با جناب شی جین پینگ رئیس جمهور و منشی عمومی کمیته مرکزی کمونیست چین ملاقات خواهند داشت. البته بین چین و ایالات آمریکا همزمان از اینکه مسائل سیاسی مطرح است، رقابت بسیار عظیم اقتصادی هم جریان داره. یکی از طرحی که آقای ترامپ در ملاقات ها بیان ها و ویژگی های خود بیان ساخته، مبارزه با اقتصاد در حال رشد چین است. به اساس پیش بینی هایی که از جانب موسسه بین المللی اقتصادی جهان صورت گرفته و صندوق بین المللی پول و به اصطلاح ارزیابی هایی که صورت گرفته، بسیار امکان از این داره که چین تا سال 2027 یا 28 تا سال 2030 نخستین کشور اقتصادی جهان شود. و ایالات متحده آمریکا که در شرایط اکنون 25.6% رشد اقتصادی جهان در اختیار است، در وقت سقوط میکنه و ایالات و چین از درجه 25 رشد اقتصادی خود به درجه نخست میرسه. اساس رقابت از این دو کشور رو میتشکیل میشه و این رقابت موجب خواهد شد که چین و ایالات متحده آمریکا در این ملاقات های خود همیشه ایالات متحده آمریکا تلاش دمی است. دومین مسئله که ملاقات از این دو کشور با هم مطرح می سازند، مسئله ایجاد یک صلح در شرق میانه است که چین تمام تقریبا مواد نفتی خود از خلیج فارس به دست میاره و ایران یکی از بزرگترین کشور صادرکننده نفت طرف نیاز نفت برند چین است که در حالت موجود این وضعیت سر چین فشار آورده و گرچه چین ذخایر کافی داشت و توانست این دشواری ها را رفع کنه، اما با هم مسئله جنگ منطقه‌ای چین چندین اعلامیه داده که باید به طور قطع حل شود. سومین مسئله تایلند تایوان است که مسئله تایوان یکی از بزرگترین دشواری هایی است که ایالات متحده آمریکا از پشتیبانی سیاسی و نظامی میکنه و چین طرفدار است که از این نظامی صورت نگیره. چین همیشه احساس میکنه و گفته که چین فرموس یا به اصطلاح تایوان یک قلمرو همیشگی چین بوده و او به نام چین ملی یاد میشد و چین پافشاری داره که مثل که بس هنگ کنگ گرفت از پیش انگلستان، او هم در خدمتش قرار بگیره. این مسئله هم در مذاکرات مطرح خواهد بود، مسئله تقسیم مثلا منابعی که اونا مواد طرف نیاز شده برای خود چین، مواد خاکی طرف نیاز امریکا را نوزم بیتازه میرسانه. این مسئله جارتی هم است و ایالت متحده امریکا تکست وزه تکست های مختلف را که بالایی که 25 بود و 15 ساخت تو راست آسان تقلیل داد هم جز از این بیانه هاست. و حتی مسائل نفتی جهان که مثلا وقتی که یکی از عواملی که در وینزویلا دخالت کرده ایالات متحده آمریکا بود که وینزویلا نفت خدا و 50% نفت طرف نیاز چین میرسد. با مالی دشواری در ملاقاتشان مطرح خواهد شد و جز مسائل از این هاست. البته ملاقات امی لحظه آقای ایراقچی وزیر خارجه ایران از چین دیدن میکنه و قرار است با آقای وانگی امروز ملاقات کنه، وانگی وزیر خارجه، و در این ملاقات است. و همچنان امکان بسیار وجود داره که آقای اسکات بسنت معاون صدر اعظم وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا با معاون صدر اعظم چین آقای هی لیفنینگ نیز یک ملاقات کنه و مسائل قبلا آماده بسازن که در جریان ملاقات اینا با توافق برسن و اختلاف نظرهای بسیار شدیدی که سر اقتصاد جهانی وجود داره رفع شود. ما پیشتر گفتم که یکی از مسائل اساسی که بین چین و ایالات متحده آمریکا مطرح است، مسائل جایگزین شدن چین به اصطلاح و اساس از یک صورت گرفته. چرا ایالات متحده آمریکا با داشتن یک کسی بودجه 39 تریلیون دلاری جایگاه خود تقریبا داره از جهان از دست میده. وضعیت سیاسی نظامی در جنگ ایران کاملا افشا شده و محبوبیت چین ببخشن ایالات متحده آمریکا از جهان، اینا از عوامل هستند که ایالات متحده آمریکا سخت علاقمند است تا چین به طور قطع مانع شود که جایگاه ایالات متحده آمریکا را بگیره. بسیار این پروژه و دشواری است دوباره روشن قرار بگیره.

0: از توجه و همراهیتان به برنامه تحلیل این هفته سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.
1: Battle lines are drawn. Sarpanch, Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
4: Hard-hitting Pandya.
5: Rishabh Pant.
6: The heat is on.
7: It's a massive.
8: Here begins.
9: د 2026 هندوستان کرکټ ورلي کلکتا نایټ رائډرز د ګجرات ټایټنز پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
10: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
11: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
12: مسګران با کیفیت نوښت.
0: حامی نشرین برنامه

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد، عرض سلام و درود و خسته نباشید دارم خدمت یک و یک شما بینندگان و شنوندگان گرامی. امید است که در کنار خانواده هایتان از نعمت سلامت، سعادت، خوشبختی برخوردار باشید. هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، اگر شما خواسته باشین با ما به تماس شوین، به شماره 0700-111-130 به تماس شده سوالات خود را مطرح نماید و ما اینجا در خدمت می باشیم. موضوعی را که می خواهیم به حضور ناظرین شما به عرض برسانیم عبارت است از نقش علمار در تحکیم وحدت ملی و جلوگیری از تفرقه. یقینا علما مسئولیتی بس خطیری در ارتباط به وحدت ملی و همچنان زیستی با همی و اتفاق و یک پارچگی مسلمانان دارند. وحدت ملی یکی از اساسی ترین نیازهای جوامع اسلامی و انسانی است. هرگاه جامعه دچار تفرقه، تعصب، تشتت، پراگندگی، اختلافات قومی، مذهبی و زبانی گردند، زمینه

اضاف عقب ماندگی و سلطه دشمنان بدون شک فراهم می شود. در مقابل اتحاد و همبستگی، وحدت سبب عزت، امنیت، پیشرفت و ثبات اجتماعی می گردد. در این میان علما و دانشمندان دینی به عنوان وارثان انبیا و رهبران فکری جامعه نقش بسیار مهمی در ایجاد همگرایی، همزیستی مسالمت‌آمیز، اصلاح جامعه و جلوگیری از اختلافات، تشدد و پراگندگی دارند. اسلام امت اسلامی را به وحدت فرا می‌خواند و روح اسلام با وحدت و همدیگرپذیری سازگار است و از تفرقه شدیداً مسلمانان را، خصوصا همه انسانیت را و خصوصا مسلمانان را برحذر داشته و نهی کرده است. قسمی که خداوند می‌فرماید که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، همه شما به رسن خداوند چنگ بزنین و هیچگاه تفرقه، تشتت، پراگندگی را در میان خود جای ندهید، چرا که خداوند می‌فرماید که اگر شما اختلاف کردین فتفشلوا و تذهب ریحکم، قدرت و عزت و دبدبه و صلابت شما از بین میرد بواسطه اختلاف. و این آیات نشان می‌دهد که وحدت یک دستور الهی و تفرقه عامل سقوط امت‌ها می‌باشد. خب وحدت، وقتی که ما میگیم وحدت ملی یا وحدت انسان ها به معنای چی است؟ وحدت ملی به معنای همبستگی، همدلی و همکاری همه اقشار جامعه و نهادها می باشد. با وجود تفاوت های قومی، مذهبی، زبانی، فرهنگی، سمتی، لسانی، در راستای منافع مشترک ملی و اسلامی باید دست به دست هم بدن و راهی را که خدا خوش میشه، پیامبر خدا خوش میشه، آن را تعقب بکنن. وحدت ملی به معنای حذف تفاوت ها نیست که مثلا ما وقتی میگه وحدت ملی به این معنا که یک آدم زبان خود بگذاره، یک آدم فرهنگ خود بگذاره، یک قوم فرهنگ خود بگذاره، یک آدم کس یک عنانات خود بگذاره، تمدن خود بگذاره و بیاید مثلا با یک قوم دیگه مدغم شود. نه، وحدت به این معنا نیست. وحدت ملی به معنای حذف تفاوت ها نیست، بلکه به معنای مدیریت اختلافات در چارچوب احترام، عدالت، برابری و برادری است. اسلام تنوع اقوام و ملت‌ها را نشانه قدرت الهی می‌داند، نه اینکه باعث اختلاف و تشتت و پراگندگی باشد. خداوند می‌فرماید که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. خدای بزرگ می‌فرماید که مردم ها، شما را ما به شعبه ها و به دسته ها تقسیم کردیم و آفریدیم تا همدیگر را بشناسیم. نبینن این وحدت، وقتی که ما میگیم وحدت به معنای ادغام همه اقوام به یک قوم یا همه گروه ها به یک گروه نیست. اختلاف مثلا نژادی، اختلاف زبانی یا تفاوت های زبانی یا مثلا تفاوت های اندیشه، اینا یک اصل هستند. وحدت به این معناست، وحدت ملی که منافع ملی را در نظر گرفته، با در نظر داشتی مثلا حفظ فرهنگ و مذهب و نجات خود، از منافع علیای کشور باید ما حمایت بکنیم و منافع علیای کشور باید در رأس کار و در رأس امور ما و شما باشد. علما در اسلام دارای جایگاه بلند و مسئولیت سنگینی اند بدون شک. در واقع آنها رهنمایی جامعه، مصلحان امت و وارثان پیامبران الهی می باشند. قسمی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید که العلماء و ورثه الانبیا، دانشمندان در واقع اینها وارثان پیامبران هستند. اما آن قسمی که پیامبران برای اصلاح امت، برای رفاه امت ها تلاش می کردند، دانشمندان هم باید که بیشترین تلاش خود را در راستای وحدت امت، در راستای رفاه و آسایش امت به خرج بدن. این علما برابر است که عالمی به علوم معاصر هستند، به علوم شرعی هستند، به علوم عصری هستند، به علوم تکنولوژی هستند، به هر بخشی که هستند. اینها نامشان عالم است. تنها کسی که مدرسه خوانده یا از مدرسه فارغ است، او را ما عالم گفته نمیتونیم، بلکه در کنار از او دیگرا هم عالم هستند. یعنی عالم دانشمند. بنابراین هر دانشمند وارث پیامبر است. اما قسمی که از هیچ سعی و تلاشی
پیامبران برای رفاه و آسایش امت دریغ نمی‌ورزیدن، دانشمندای امت هم باید که به تأسی از پیامبران الهی در راستای حفظ وحدت امت و در راستای فراهمسازی صلح و همچنان آسایش اینها تلاش بکنند. مثلا یک آدم انجینر یاد داره، انجینری برق است، انجینری به اصطلاح ساختمانی است، انجینری سرک سازی است، انجینری مثلا مسائل کارهای تکنیکی است، انجینری مثلا موبایل سازی است، کامپیوتر سازی، هر بخشی که است. اینها باید که در کنار از اینکه مثلا برای خود منفعت جلب میکنن، منفعت ملت خود را، منفعت مردم خود را هم در نظر بگیرن. این خود بدون شک ثواب داره. مثلا یک آدم عالم طب است، طبابت را یاد داره، پزشکی را یاد داره، دکتری را یاد داره. این میتونه که در کناری مثلا از اینکه برای خود منفعت جلب میکنه، اما قسم برای مردم خود خدمت بکنه. کسایی که بی‌بضاعت هستن، کسانی که مفلس هستن، بیچاره هستن، از توانشان پول پرداخت ادویه و فیس گپا نیست، همراهشان کار همکاری بکنن. واقعا اینا نقش پیامبران را تعقیب میکنن. اما قسم کسایی که مثلا انجینری برق هستن، در فراهم سازی برق و همچنان آسایش رفاه آوردن، جلب به اصطلاح آسایش رفاه برای ملت در آوردن برق، اینا هم توجه داشته باشند، بدون شک نقش پیامبران را پیگیری میکنند. و همچنان علمای دینی از منبر، منابر، رسانه ها، از جاهایی که صدایشان مردم میشنوه و صدایشان رسا میشه و صدایشان به گوش مردم میرسه، اینها باید که در بخش اخلاقیات، در بخش عبادات، در بخش اصلاح عقاید، در بخش اصلاح اعمال اینها تلاش بکنند. نبینند در کل ما میتونیم که هر دانشمند وارث پیامبر است. تنها یک عالم دینی وارث پیامبر نیست، هر دانشمند وارث پیامبر است. به این معنا که هدف پیامبر ها چی بود؟ رفاه و آسایش، سعادت دنیا و آخرت امت ها و ملت ها. همین قسم دانشمند ها هم میتونن که برای رفاه، آسایش، سعادت دنیا و آخرت مثلا ملت ها اینها تلاش بکنند. بینند میفرماید که العلماء ورثه الانبیاء، علما وارثان پیامبران هستند. لذا خدای بزرگ میفرماید که انما یخشى الله من عباده العلماء، یقینا از خداوند تنها علما میترسند. بدلیل ازی ترس در حالی که ترس از خدا همه کس داره، ولیکن علما بیشتر میترسند چون علم بیشتر دارند. اما قسم که به رحمت خداوند علم دارند، اما قسم به غضب خداوند هم علم دارند. یک عالم میفهمه که غضب خداوند و گرفت خداوند چقدر سخت و چقدر علیم و چقدر شدید است. بینن این ترس، ترسی به اصطلاح نسبی است، به این معنا نیست که دیگران ترس ندارن، دیگران هم ترس دارن، ولی ترسی واقعی را علما دارن، چون میفهمن که اگر خدای نخواسته قهر خداوند به جوش بیاید، غضب خداوند به جوش بیاید، گرفت خداوند چگونه است. مثالش مثل از این است که یک آدم از قانون بخبر است، زیاد فقط قانون شنیده، و یک آدم دیگه کی است که عموم قانون مثلا سختیش حس کرده، لمس کرده، او بیشتر میفهمه که تخطی از قانون چی جرم داره. بنابراین عالم دینی تنها مسئول عبادات فردی نیست، بلکه مسئول اصلاح جامعه، جلوگیری از فتنه و حفظ وحدت امت نیز می باشد. همین قسم نقش علما در تحکیم وحدت ملی و جلوگیری از تفرقه راه های مختلف داره و همچنان بخش های مختلف داره. یکی از جمله نقش علما در تحکیم وحدت ملی ترویج فرهنگ برادری اسلامی است که علما تلاش بکنن، کوشش بکنن که فرهنگ برادری و فرهنگ برادری اسلامی را در میان امت نهادینه بسازن. علما باید روح اخوت اسلامی را در جامعه زنده نگه دارن. اسلام همیشه مسلمانان را به برادری، اخوت، زیستی با همی، همدیگر پذیری دعوت میکنه، چی در محیط کار، چی در محیط دفتر، چی در محیط خانواده، چی در محیط همسایه. در همه جا ما با هم باید برادروار زندگی بکنیم. و از این جهت پیغمبر خدا السلام در یک حدیث میفرماید که تعاشروا کالاخوان و تعاملوا کالاجانب. زمانی که شما با هم زندگی میکنید، در دفتر، در بیرون، بسیار در محیط و منطقه، در همسایگی، در خانواده، برادروار زندگی کنید، ولی داد و ستتان مثل بیگانه ها وری باشه تا که در میانتان اختلاف ایجاد نشه. به هر صورت علما نقش خیلی برازنده دارند در وحدت امت، که ما امیدوار هستم که علمای واقعی، علمای حقه در این راستا خیلی تلاش میکنن و مسئولیت خود را ادا میکنن. اگر ما
نقش قدم پیامبران را در این راستا تعقب بکنیم و مشکل مسئولیت خود را ادا کردیم. اگر ما تخطی بکنیم، تخلف بکنیم، بینن پیش خداوند مسئول و جوابگو هستیم. به هر صورت اما

0: از ما روی خط هستن، زیاد منتظرشان نمیگذاریم و تماسهایشان را میگیریم. بفرما وطن، سوال تا مطرح بکن.
1: سلام علیکم مولای سجاد.
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خوش آمدی برادر عزیز.
1: زنده باشین مولای صاحب. تشکر. یک سوال داشتم، خدا کنه که
0: نام شما از کجا با تماس شدین برادر عزیز؟ میشه که خدا یک کمی واری معرفی بکنی که با هم آشنا شویم؟
1: بسیار خوب، از کابل تماس گرفتیم. عارف هاشمی هستم.
0: عارف پشتونیار؟
1: عارف هاشمی از کابل.
0: عارف هاشمی از کابل.
1: بله.
0: آقای هاشمی عزیز در خدمتتون هستیم با کمال میل. بفرمایید دوست عزیز.
1: قربان تن مولای صاحب محترم، یک سوال داشتم، خدا کنه که از موضوع بحث برنامه شما
0: خوش میکرم. خوش میکرم.
1: یک البته درباره از اصحاب کهف یک سوال داشتم مولای صاحب که در ذهن ما گشته که امی مقبره از امی اصحاب کهف در کدام کشور هست و آیا قابل دیده است کنجا؟ اگر انسان و کسی برای اونجا از نزدیک دیده میتونه یا مو حالتی که گفتن که دوباره زنده شدن و به سنگ تبدیل شدن همین واقعیت داره و در کدام کشور فعلا موجود است؟ هر سمی یکمه که نامعلوم است.
0: قربان شما، چرا نه، حتما حتما در این راستا صحبت میکنیم و فقط شما منتظر باشین، با برنامه باشین، جای نروین. تماس بعدی. بله. علیکم السلام و رحمت الله.
2: وعلیکم السلام مولوی صاحب، جوړ په خیر.
0: خیر اوسی، سلامت، مننه. کور دی ودان، خپل خبرونه ته په خیر راغلی وروره. نوم دې سړي د کوم ځای په تماس شوې؟
2: مننه، ژوندې وسې. عبدالمنان يم د روزګان.
0: عبدالمنان د روزګان څخه.
2: بالکل و مولوی صاحب.
0: ښه عبدالمنان وروره، که چېرته پښتنې لري په خدمت کې یاست وایه.
2: مننه. یو دی پښتنې دي، لومړی پښتنې مې دا ده. رازیه نوم څنګه نوم دی؟
0: رازیه سمه ده.
2: واو. دوهمه پوښتنه پر دا رقم ده چې جاوس وختو کې داسې کاري کې زنانه داسې کاري کې چې ډېر بردار وي، پلستون یې بردار وي او ډېر غټ کاري چې دا بیخي د اسلام د نظر دغه سادي څنګه دي بردار دستون او بردار پیسې او غټ کاري.
0: ښه، دا خزینه او زنانه دا کار کوي؟
2: بالکل. و
0: او دوه پوښتنې درېمه؟
2: بله پوښتنه نشته، دعاګانې ډېرې.
0: صحیح شو، مننه. کور دې ودان، سلامت اوسې. تماس بعدی. بله، با برنامه وصل هستین. بفرمایید صحبت بکنیم برادر عزیز. بله، تماسی بعدی را صدایشان نمیاد. تماسی بعدی را میگیریم. بله بفرمایید.
3: الو سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
3: مولوی صاحب محترم، خوب هستید؟ جور
0: با عزت باشین، خدا حفظتان بکنه، سلامت باشین. تشکر. بفرمایید.
3: محمد ادریس از ولایت لوگر.
0: محمد ادریس از ولایت لوگر. خب برادر محمد ادریس، اگر سوالی داشته باشی در خدمت باشیم.
3: مولوی صاحب، مثلا یک شخص میخواهد که همشیرش اولاد نداشته باشه و ای خودش اولاد به دنیا بره و اولاد خود بر از او به تایی کدام حکم داره؟
0: آه، یعنی مثلا برادرزادهش به خواهرش بده، درست؟
3: آه.
0: باش.
3: بله
0: آبا. بله درست، با برنامه صحبت میکنیم. تماسی بعدی.
4: سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
4: مولای صاحب خوب هستی؟ بخیر هستی؟
0: با عزت باشین، تشکر، خدا حفظتان بکنه. نام شما از کجا با تماس شدیم؟
4: ما از کابل با تماسیم. عبدالخالق نام است، ما یک سوال داشتیم.
0: عبدالخالق جان از کجا؟
4: از کابل.
0: از کابل. بفرما عبدالخالق عزیز، اگر سوال داشته باشی در خدمت باشم.
4: ما هر ساله قربانی میکنیم، یکی برای خود ما میکنیم، یکی یک سال برای خانم ما میکنیم. ما گفتیم یک فرسان کنیم، همی چی رقم هست؟
0: باش، برای خانم هر سال. امسال امسال چی تصمیم داری؟
4: حالی یک امسال به همی خانمم گفتم قربانی بگیره، ما گفتم یک سوال کنم که چی رقم.
0: نه، قربانی وقتی که میگیری برای خانمت از پیسه خود میگیری از پیسه خود خانمت؟
4: نه، خانم پیسه خود داره نداره و قدر از پیسه خودم. یک سال برای خود میکنم، یک سال برای زو.
0: یعنی یک سال به نام خود، یک نام، یک سال به نام خانمت؟
4: بله بله.
0: همزمان دو تا قربانی نمیکنی، درست؟
4: نه به خدا، با تا

0: و قضا زده.
1: باش باش بسیار عالی. با برنامه باش صحبت می خب پیش از اینکه ما بریم به سراغ تماس های دیگر امی لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین، زود زود برمیگردیم.
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
3: تاسو کولای شئ د 2022 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو بهې، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2022 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2022 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یو دقیقه کې.
2: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
4: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، باز هم خوش آمدید. ما قبل از وقفه یک قسمتی از سوالا را گرفتیم. حالا می خواهیم که به این سوالاتی گرفته شده پاسخ بدیم. یکی از متنا از ما به نام عارف هاشمی از کابل در ارتباط به اصحاب کف و مقبره اصحاب کف که در کدام کشور است پرسان کردن. ببینید دوستان عزیزا، مشهورترین مکانهایی که به اصحاب کف نسبت داده می شود نزدیک شهر عمان می باشد که مشهورترین و معروفترین محل غاری در منطقه الرقیم نزدیک شهر عمان پایتخت اردن است. بسیاری از پژوهشگران و محققین و باستانشناسان اسلامی این مکان را محتملترین و محل برای اصحاب کف می دانند و برخی مورخان مسیحی و اسلامی یک دیدی دیگری دارند. اونها معتقدند که اصحاب کف در منطقه افسوس ترکیه بوده و در آنجا هنوز هم می باشند و بعضی دیدگاه های دیگر جاهای دیگر را گرفته. ولی آیا تا اکنون آثار آنان در جهان وجود داره یا خیر؟ برخی ها به این نظر هستند که بله، در برخی مکانها، غارها و قبرهای به اصحاب کف نسبت داده می شود و آثار باستانی موجود است که میگن اینها متعلق به اصحاب کف هن. اما اینکه این قبرها قطعا متعلق به اصحاب کف هستند یا خیر، ولی به یقین ثابت نشده. بیشتر علما میگن که اصل ماجرای اصحاب کف حقیقت قرآنی است، اما تعیین دقیق مکان و قبور آنان قطعی نیست. قسم قرآن کریم میفرماید قل ربی اعلم بعدتهم، خدا به شمارش آنها و به تعداد از آنها بیشتر عالم است. یعنی تمرکز قرآن بیشتر بر پیام ایمان، مقاومت در برابر ظلم و حفظ عقیده است، نه بر جزئیات تاریخی و جغرافیایی. این به این معناست که اصلا بحث اصحاب کف بحث قرآنی است که قرآن کریم از استادگی و مردانگی از اینها در برابر ظلم و بیعدالتی حرف میزند. مهم پیامش امیست که جوانان باید در برابر ظلم و بیعدالتی خاموش نباشند مانند اصحاب کف و جوانان اصحاب کف. اما اینکه مثلا قبر از اینها در کجاست، چه تعداد هستند، یا فعلا از اونها آثاری وجود داره یا خیر، اصلا هیچ دردی را دوام نمیکنه و لازم هم نیست. چرا؟ باید ما از چیزی پرسان بکنیم که یا برای دنیای ما مفاد داشته باشه، یا برای آخرت ما، یا برای هر دو. اما او کاری که نه برای دنیای ما نه برای آخرت ما مفاد داشته باشه لازم به پرسان هم نیست. مثلا یک شمی که قبرهای از اینها در کجا هست، اینها چه قسم شدن. خب قرآن از استادگی و مردانگی یک تعداد از جوانان امو زمان حکایت داره که در برابر ظلم استاد شدن و بیعدالتی را نگفتن، نبینان بالاخره متواری شدن ولی ظلم را نپذیرفتن. این یک درس مهم برای نسلهای بعدی و جوانان امروزی دارد که امو قسمی که اصحاب کف ظلم نگفتن، در برابر بیعدالتی استاد شدن و ظلم را نپذیرفتن، امو قسم ما و شما هم و خصوصا نسل جوان باید عینی خو و خاصیت و عین بینش را داشته باشد. بینن لازم به این نیست که ما از این گپای چرا این دردی ما را دوا نمیکنه که قبل از اونها ما بفهمیم چی مشکل دینی ما را حل میکنه، یا اگر نفهمیم چی نقصانی وارد میشه، یا اگر قبر و از اینها را آثارشان را بفهمیم چی به اصطلاح دردی ما را دوا میکند، چی وسایل دنیایی ما را حل میکنه اگر ما نفهمیم چی نقصانی وارد میکنه. بینن لازم. یا مثلا بعضی ها پرسوال میکنن در ارتباط به یکی امو گوسفندی که در ایواز اسماعیل علیه السلام آمد پوست چکی برد و نمیفهم گوش چکی خورد. ببین قرآن در این گپا ساکت ماندن. دین ما به سه بخش تقسیم میشه. یک، آنچه را که خدا گفته امر کده باید به او عمل بکنیم، نه کده باید به اصلا با او از او منشیم. اما جایی که ساکت مانده باید ساکت ببریم. چرا؟ اگر مفاد می داشت هیچگاه قرآن و سنت در برابر از او ساکت نمیماند، یا مفاد دنیایی می داشت یا مفاد اخروی می داشت، ساکت نمی ماند. ساکت که مانده به این معناست که اصلا نه به درد دین ما میخره و نه به درد دنیای ما میخره. بینن از این چیزا پرسان کردن خیلی ها ضروری نیست. و همچنان عبدالمنان از دروزگان سخه پختن ده اکلا چی راضیه نوم سنگه دی، راضیه خانم دی، رضامندی، خوشنودی او خوشحالی معنا ورکوی خانم دی. او بلا ویل چی ده خزی چی ده که غرغر کالی جوره
کالی غټ خود خود د پاره خدي چې داسې کالی چې هغه ټول هغه برجستګي د اندام چې دی هغه پټ کی او بدن یې کاری خدي ولی بیش از حد غټ نو بیا هم د اسراف ده او اسراف چې دی کنه په قرآن کې منه راغل دی چې ولا تصرفوا ان الله لا يحب المسرفين تاسو اسراف مه کوئ ځکه چې خدای پاک اسراف کوونکي نه خوښي نو که ښځې که نرینه او که ښځینه ټولو دپاره داسې دی چې هغه متوسط لاره خپل کړي او د اسراف او د تقدیر نه چې دی کنه ځان وساتي نو بینانو غټې کالی د ښځو دپاره ښه دی ولې دومره غټې هم نه چې لکه په ګزو ګزو یا په مترو مترو کالی چې دی کنه په ځان استفاده کړي یا استعمال کړي. سوال بعدی بود که محمد ادریس از ولایت لوګر پرسوام کن که شخص میخواد که مثلا برای همشهره خود اولاد خود بطب چی مشکل داره؟ هیچ مشکلی نداره اما با بیگانه نه، اگر چی اولاد با دادن یا با گرفتن مثلا کسی به نامی بچه خوانده کسی اولاد کسی نمیشه، اولاد باید نسبش مشخص باشه، معلوم باشه، پدرش مادرش معلوم باشه. هیچ گاهی کوشش نکنین که فرزندای خود به پدر به مادر بسازین یا مجهول نسب بسازین. نبینان برای خواهر مشکل نداره چون خواهر هم از جمله به اصطلاح برش هم برای از بچه عمه‌اش میشه و عمه‌م که از جمله محرمات است او مشکلی ایجاد نمیکنه. البته اگر با دختر ایر از سینه بوده خوب از غیر از او، اگر شیر ننوشه و سینه نخوره، اگر دخترای عمه‌اش باز پیدا میشه باز برای از محرم نمیباشن، باز اگر کلان میشه مشکل ایجاد میکنه. ولی بهتر هم است که شما اگر کسی اول خو اولادایتون را به کس نتین، اگر بازم میتین در او خانواده باید برشان شیر بتن تا محرمیت ایجاد شود. سوال بعدی بود که مثلا یک سال ما برای به نام خود قربانی میکنم، یک سال هم به نام خانم آیا میشه؟ بله، به نام خود قربانی کنین هم میشه، به نام خانمتان قربانی بکنین هم میشه، به نام گذشته هایتان قربانی بکنین هم میشه. ولی اگر دو تا قربانی داشته باشین فبی ها ونیم، اگر خانمتون از خود سرمایه داشته باشه او مستقل مکلف است که قربانی بکنه و شما مستقل، اگر او نداشته باشه با شما میتونی که از یواز از او قربانی بکنی، کدام مشکلی در این قسمت وجود نداره. ولی اگر در صورتی که مثلا شما صاحب نصاب باشین به نام خودتان قربانی بالای خودتان واجب است، اگر به نام از او قربانی میکنین باز به نام خودتان شما مکلف هستین که به نام خود هم قربانی بکنین، چرا مکلفیتتان به این رفع نمیشه که شما چون بالای خودتان قربانی به نام خودتان واجب است که شما باید قربانی بکنید. خب به هر صورت سوالاتی بود که ما از هموطنان از خود گرفتیم، حالا هموطنان از ما روی خط هستند.

0: منتظرشان نمیگذاریم و تماس هایشان را میگیریم. بفرما وطن، سوالت مطرح بکن. بله، صدای ما را میشنوین؟ با شماره 0700111130 با تماس شوید. بله.
1: بله، سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات. حال شما خوب است؟ زنده و سلامت باشین. تشکر.
1: علیکم السلام. صفت الله هستم از ولایت کندوز با تماس شدیم با شما.
0: صفت الله جان از کندوز زیبا. بفرما.
1: بله، میشنوم. سوال دارم. سوالم در ارتباط با حضرت علی السلام است که حضرت خضر میگه بعضی ها میگه که زنده است، میگه بعضی ها میگه نمیگه. در ارتباط به همی یک صحبت میکردین که مشکلات من رخ میشد امرا میگفتین امرا
0: باش با برنامه باش صحبت میکرد. تماسی بعدی. میشنیم صدای شما رو. بفرمایید. و علیکم السلام. بخیر، سلامت باشین. تشکر. بفرمایید.
2: مولوی صاحب یک دو سوال داشت.
0: بگو. سوال اول.
2: دو سوال.
0: سوال اول تا بگو.
2: سوال اول ما می که وتر روزی ما زمین شوهر ما از اولادای ما به مادرم دادم که مادرم بی وزن است، تکامت نداره. بعد از او از خود ما ندادم دیگه. از خود ما این بعد از این شوهر می گفت ما بعد که کار دادیم. آیا کمی روزی ما شده یا نشده؟
0: خواه شما فطر روزتون هم به مادرتون دادین؟
2: آه، از اولادای ما که شوارم، از خود شوارم ما که اولادای داد، از خود ما بدگه کرد.
0: از خود تا بدگه کرد، درسته. یکی دوم؟
2: دیگه سوالم دم بین نماز که آدم یک سوره را میخوانه و یادت میاد که ایره خوانده بودم، با سوره قط میکنی دیگه سوره را میخوانی، آیا که نماز آدم مکروه نمیشه؟
0: خواه، باش. با برنامه شما است. تماس بعدی. بله.
3: بفرمایید.
0: علیکم. علیکم السلام.
3: علیکم.
0: بگو سوال تا.
3: بله.
0: صدای تا میشنویم. بفرما. اگر صدای ما را میشنوی صحبت بکن.
3: یک سوال داشتم.
0: گفتم سوال تا بگو.
3: پدر مادر که اگر اولادش پردیگه چی حکم داره؟
0: نه، من نتونستم مطلب را گرفتم. چی میگی تو؟ بلندتر صحبت بکن، واضح صحبت بکن. چی گفتی؟ موقعت خراب است. موقعت خراب است. اگر موقعت درست اسلامی که خوب از غیر از اون تماس بعدی را میگیریم. بله.
4: بله، مولوی صاحب سوال داشتم.
0: علیکم السلام و رحمت الله. بفرما برادر، از سوالت مطرح بکن.
4: امینیکای بچه شیعه امرای دختر سنی میشه؟
0: نکای بچه شیعه، درست؟
4: بله،
0: خود امام شیعه همراه دختر سنی.
4: بله.
0: باش، با برنامه صحبت میکنیم. تماس بعدی. خب، پیش از اینکه ما بریم به تماس های بعدی، امی لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین، جای نروین. ان شاء الله زودی زود برمیگردیم.

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: فرزند آدم، وقت تن تو سالم و خاطرت آسوده است و قوت یک روز خیش را داری، جهان نگر مباش.
2: استاسو کولای شید دویش خدماتو سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثار و بایی، دی هوا حالات او پزرپوری معلومات تر لاسکلی. هم دا اوست دویش تا زنگ وحی. پیادو لره دویش خدمات یوازی افغان بی سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی پی یو دقیقه که.
3: سلام، وقتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یا هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار، او اس روش دو خط کفتیدگی است، او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و شنوندگان گرامی، باز هم خوش آمدید. هموطنان عزیز، یک قسم سوالات را قبل از وقفه گرفتیم، حالا می خواهیم که برشان پاسخ بدیم. یکی از هموطنان از ما صفت الله خان از قندوز پرسان کردن که آیا حضرت خضیر زنده است یا وفات کرده. ببینید دوستان عزیز، در ارتباط به حیات و مرگ ایشان یا در ارتباط به زنده بودن و مردن حضرت خضیر، دو تا دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه هم است که بسیاری از بسلا اهل تصوف و برخی مفسران و گروهی از علما معتقدند که حضرت خضیر تا اکنون زنده است و دلایل زیادی دارند و روایات و حکایاتی درباره ملاقات برخی صالحان با حضرت خضیر نیز نقل شده. مثلا داستان نوشیدن آب حیات یا نقله های از بزرگان تصوف و همچنان برخی علما مانند امام نووی، ابن صلاح و گروهی از اهل تصوف بر زنده بودن او تمایل دارند. اما بیشتر این روایات سند قطعی و صحیح و قوی ندارند، یعنی سند این روایات ندارند که انسان را قانع بسازند که واقعا حضرت خضیر زنده است. اما دیدگاه دوم است که نخیر، حضرت خضیر وفات کرده و اینها دلایل بیشتری دارند، هم از حدیث دلیل دارند، هم از قرآن دلیل دارند، هم از حال و هوای عمومی این را ثابت میکنه که حضرت خضیر هنوز زنده نیست، وفات کرده. یکی عمومیت مرگ برای همه انسان ها دلیلشان است. قسم قرآن میفرماید که و ما جعلنا لبشری من قبل کل خلد، ما قبل از تو هیچ بشری را زنده نگه نداشتیم و هیچ بشری پیش از تو، برای هیچ بشری پیش از تو جاویدانگی ما قرار ندادیم. همچنین قسمی که خداوند در سوره انبیا در آیه 34 میفرماید. و دوم حدیث است که نبی سلام فرمود که تا 100 سال دیگر هیچ کس از کسانی که اکنون روی زمین هستند باقی نخواهد ماند. و این حدیث هم عمومیت این حدیث هم دلالت بری دارد که در اون زمان اگر حضرت خضیر زنده می بود، حتما کسی که حدیث شامل از او هم میشه که اگر زنده می بود هم بازم زنده نمیماند. چرا پیامبر به یقین گفت که تا 100 سالگر از شما کسایی که فعلا هستین، تا 100 سالگر هیچ کسی در روی زمین باقی نمیماند. سوم دلیلشان نبود دلیل عقلی و منطقی در این راستاست که کسایی که به اصطلاح قائل به وفاتش هستند، به مرگش هستند، میگویند که هیچ حدیث صحیح و صریحی وجود ندارد که ثابت کند حضرت خضیر تا امروز زنده است. و نظری به اصطلاح بین و معتدی و علمی همیست که آنچه به صورت قطعی ثابت است، حضرت خضیر شخصیت حقیقی و بنده صالح خداوند بود و داستان او با موسی السلام در قرآن به صراحت ذکر شده. اما زنده بودن فعلی او مسئله اختلافی است، دلیل قطعی و یقینی بر آن وجود ندارد. بنابراین بهتر است که در این موضوع توقف شود. بدون دلیل قطعی ادعای یقینی کردن درست نیست. اما این قضیه که به اصطلاح قضیه حضرت خضیر با موسی السلام، داستان بسیار جالب و درسها و اندرزهای خیلی مهمی دارد. خب به هر صورتش کسانی که قول به وفاتش دارند، دلایلشان بیشتر و منطقی تر به نظر میرسند. اما کسانی که قول به زنده بودنشان دارند، اونها زیاد دلیل ندارند. یکی از جمله دلایل کسانی که قول به وفات کردن است که قرآن کریم به صراحت میفرماید که در پیغمبر اسلام برش قرآن کریم میگه که شما را اگر به اصطلاح گذشته ها یا انبیا و صالح های قبلی زنده باشند، شما را حتما کمک میکنند و در جنگ ها و در غزوات به کمک شما میشتابند. ولی در هیچ غزوه ثابت نیست و مشهود نیست که خضیر علیه السلام به کمک پیامبر اسلام در جنگ ها و در غزوات باشه، که مثلا جنگ بدر مانده، جنگ بدر، جنگ ها، جنگ خندق و جنگ های دیگر. بینن این هم دلیل بر است که وفات بودنشان محتمل است. و سوال بعدی بود که مثلا یکی از خواهرای ما پرسان کرد که فیت روزه شوهر ما و اولادا را به مادرم دادیم، چون بیوزن است به او دادیم، اما از خود ما و دیگر کسایی میشه؟ بله، کدام مشکلی نداره. شما کاری خوبی انجام دادین که هم مادرتان را مستفید ساختین و هم فقرا و غریبا و بیوزنهای دیگر را. و یک مسئله بسیار مهم که آیا نکاح بچه شیعه همراه دختر سنی میشود یا خیر؟ ببینین دوستای عزیزم،

ای چا یک بحثی است که اگر ما تکیه به مشترکات داشته باشیم، بله، چون مشترکات ما بیش از اختلافات ما است. خدای ما واحد است، خدای ما مشترک است بین شیعه و سنی، پیغمبر ما همچنان، اهل بیت همچنان، قبله همچنان، قرآن همچنان و روزه همچنان، زکات همچنان، حج همچنان، این مشترکات است. و اگر کسی که تکیه به مشترکات داشته باشه، بله.

0: های دختر شیعه با بچه سنی و دختر سنی با بچه شیعه میشه، یکی. دوم هم است که ما اگر به اسلام به عنوان مسلمان، خدا به وقتی که ما میگیم مسلمان هستیم و شیعه مسلمان است و سنی هم مسلمان است، قطع نظر از اختلافات مذهبی هممون مسلمان هستیم، بنابراین هم میشه. اما سوم دلیلی که به اصطلاح نکاح از هر دو طرف میشه این است که ما در برابر بسیار کسای قرار گرفتیم، یعنی در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفتیم. من خودم شخصا بسیار کسایی را میشناسم که خودش سنی است ولی خانمش شیعه است، و کسایی را میشناسم که خودش شیعه است خانمش سنی است. خب اگر ما حکم بکنیم که نه نمیشه، خب این می کسایی که این کار انجام دادن چی باید برای از اینا چی پاسخ خواهد داشت و چی جوابی برای از اینها با چی برای گفتن برای اینها خواهد داشت. نبینان بهترش هم است که ما به عنوان مسلمان، بله مسلمان هستیم، نکای مسلمان با مسلمان میشه. اما کسایی که تکیه بر اختلافات میکنن، باز اونها میگن که نه نمیشه، ولی اختلافات خیلی جزئی و ناچیز است. خب به هر صورت نکای مسلمان با مسلمان میشه، مشکلی در قسمت وجود ندارد. خب به هر صورت تماطر از مروی خط هستن، زیاد منتظرشان نمیگذاریم، تماس های شما را میگیریم. بفرما ماتر از سوال تماطر بود.
1: سلام علیکم، خوبی بخیرین؟
0: بخیر، سلامت باشین، تشکر، بفرمایید.
1: زنده باشین، سلامت باشین. جناب مولای سه محترم یک سوال داشتم.
0: بفرما.
1: مولای سه محترم، همی دو بچه ما خودمی دختر خودمی دختر خوشگلیم شیر خوردم. ما گفتم ایت رادوارات بودم.
0: کی شیر خورده؟ من نتونستم مطلب شما رو درست گرفته.
1: همین بچه کلون شیر خورده، خود بچه ماما خورد، خود دختر ماما خورد.
0: خب امرای دختر ماما خود از یک پستان شیر خوردن؟
1: ها از یک سینه شیر خوردم خودی هم.
0: آه
1: بچه کلون نه.
0: خب آره، سوال شما چی هست؟
1: ما گفتم سکنه همین بچه اول من شیر خورده خودم دکتر ماما خود.
0: خب اینا خود ما میدونم. آره شما سوال تانم مطرح بکنیم.
1: ما مایم که اینا را چی کنم کمی معلوم شد که اینا خودی هم همین بچه اول من شیر خورده خودم دکتر ماما خود. باز راز ازی باز یک بچه دیگه ما آماده. ما گفتم باید بپرسم که اینا خودیم مهم با هم بدیم، این بچه دیومه خودمی.
0: خواه سوال شما گرفته شد برادر عزیز، تشکر. تماسی بعدی. خب پیش از اینکه بریم با گرفتن تماس های بعدی، همین لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین، زودی زود برمیگردیم.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
3: Deportation campaign. My family lived in Iran.
4: Have returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب. Control of the ball. It's like this. مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. باز

0: هم خوش آمدید هموطنان عزیز. اگر شما خواسته باشید با ما تماس شوید، به شماره 0700 111 130 و تماس شده سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت باشیم. امیر اعظم و تاریخ ما روی خط هستند، تماس های شما را میگیریم. بفرمایید سوال مطرح بکن.
1: بله، سلام علیکم.
0: و علیکم السلام. مولای
1: صاحب، مادر ما سیل قرآن خان
0: نماز خان
1: نماز خدا میخوانه، قرآن میخوانه، امی از اینا خیلی میجزنشه، شوانه میکشه، بیرون میزنشه، دیگه کدام سوره را بخوانه بیبیاجی هم هست.
0: خب مادر قرآن خوان از بیبیاجی هست. خب من سوال شما را نفهمید، شما چی سوال دارین؟
1: امی از اینا خیلی میجزنشه. از
0: خواه جنیات میجورنش؟
1: آه میجزنشه، شلقه خلقه بیرون مبرای اینا تا
0: باش با برنامه صحبت میکیم. تماسی بعدی.
2: بله سلام علیکم مولای صاحب.
0: و علیکم السلام و رحمت الله.
2: ببخشید مولای صاحب، نوح علیه السلام چرا برش آدم ثانی میگوید؟ به بایری این معلومات بتین.
0: چرا آدم ثانی میگوید؟
2: بله، نوح علیه السلام را چرا آدم ثانی میگوید؟ وای چندمین پیغمبر بود.
0: چندمین پیغمبر بود؟
2: بله.
0: باش.
2: و دیگه وقتی که دعای آذان میخوانیم، ما یا دوستای خود بالا کنیم به طرف آسمان، یعنی
0: در دعای از آن درست؟
2: بله.
0: باش.
2: درست.
0: تماس بعدی.
3: سلام.
0: میشنیم صدایتون، بفرمایید.
3: علیکم سلام علیکم. میشه مغلان رادیو شما ایش نمیگیرم را درست کنیم.
0: من نتانیستم مطلب شما را گرفتن. چی گفتی؟
3: گفتم در بغلان میبرستان شما کار نمیکنم.
0: خواه. یعنی در بغلان نشرات رادیو کار نمیکرد، درست؟
3: بله.
0: باش، درست است. صدای شما را هم کار تکنیکی شنیدن، انشاءالله در قسمت تصمیم میگیرن. تماسی بعدی.
4: بله سلام علیکم، مالوسه خوب هستین؟
0: بخیر، سلامت باشین، تشکر.
4: مالوسه یک سوال داشتم.
0: بگو سوال دا.
4: مالوسه اگر متوجه شده باشین چیز آدم یه رقم پرپرک میکنه.
0: آه، چشمی آدم پرپرک میکنه، درست؟
4: بله،
0: آه
4: بعضی
0: نگاه خوشت
4: خوب
0: ندارم
4: میگه، بعضی
0: دیگه
4: چی
0: نمیکنه میگه، دیگه آدم
5: برای یک سوال میکنه.
0: باشه، با برنامه صحبت میکیم.
4: نه،
0: تشکر. تماس بعدی.
5: بله سلام مولوی صاحب.
0: و علیکم السلام و رحمت الله.
5: مولوی صاحب یک سوال داشتم.
0: بگو سوال تا.
5: امی کس که مرده باشه برش قربانی میشه؟
0: کسی که مرده باشه؟
5: آه، به نامش قربانی میشه؟
0: باش، با برنامه صحبت میکیم. تماس بعدی.
6: بله.
0: میشنیم صدای شما رو، بفرمی.
6: سلام مولوی صاحب.
0: و علیکم السلام.
6: از فروان هستم. مولوی صاحب، میخواهیم که دعا کنه شما بیننده آبا به دعا کنه. بسیار یک مشکل کلان دارم مولوی صاحب.
0: باش، دعا خواستیم. دعا میکیم، بله.
6: دیوارای خسرانم سرم ظلم میکنن، بسیار مشکل کلان دارم.
0: باش، با برنامه صحبت میکنیم. تماس بعدی.
7: بله.
0: میشنیم. بله. بله، بفرمایید روی خط هستید، صحبت بکنید. بله. و علیکم السلام.
8: یعنی خبیده.
0: خواه، اینا صحبت نمیکن، تماس بعدی را میگیریم.
8: بله سلام علیکم.
0: و علیکم السلام.
8: یک شک کلمه سوال داشتم.
0: بگو سوال تا.
8: بله.
0: میشنیم صحبت بکن، سوال تا مطرح بکن.
8: امی در مسجد چه نماز جمعه میرم مولوی صاحب به ما یک امی از سکر میشه نمیشه، یکی دیگه شمیش چه مولوی صاحب ما در مسجد برم خواه میبره یکی.
0: خواه، سوال شما چی هست که در مسجد خواه میبره؟ خواه پرسش شما چی هست؟
8: بله
0: بفرمایید، روی خط هستی.
8: نفهمیدم مولوی صاحب گفتن.
0: ما گفتم و گفتی که در مسجد میام که میرم خواب میبرم. ما سوال تون علی چی خای؟

0: تماس بعدي.
1: بله.
0: میشنیم بفرما.
1: مولای صاحب یک سوال داشتم.
0: بگو سوال تا.
1: سوال مامی که امی روزه در روزی که در قربان میمانه امی چی وقت شروع میشه؟
0: ما متوجه نشیم شما چی گفتین؟
1: امی در روز که در قربان میمانه امو را که روزه میگیریم امو چی وقت شروع میشه؟
0: آه باش با برنامه صحبت میکیم.
1: سوال دیگه مامی که شوهرم مرده و دیگه بچه های کلان دارم کارگر اما قربانی میشه یا نمیشه؟
0: بچه های کلان کارگر داری اونا کاربارشون خوبه چی؟ چقدر درآمد دارن؟
1: امیر روز 200-200 درآمد دارن.
0: خواه 100-100 ها؟ خب هر صورت شما وطن از ما سوالاتی داشتن یکی از وطن از ما سوال شانی بود که بچه کلانم با دختر مامایش از یک پستان یا از یک سینه شیر دوشیدن و شیر نوشیدن آیا اینها با هم نکاح کرده میتونن؟ نخیر اینها خب با خواهر برادر رضایی هستن. بچه خرد شما با این نمیتونه چون وقتی که خواهر برادرش بود باید. اما کسایی که از اینا پایین هستن باز اینا که شیر ندوشیده باشن مثلا خواهر زمین دختر خواهر دومیش سومیش یا مثلا برادر این بچه تان که اینها با هم شیر نداشته باشن میتونن با هم نکاح بکنن اما اینها بوده تا با هم نمیتونن نکاح بکنن. سوال بعدی بود که مادرم قرآن خوان است قرآنم میخونه ولی جنیات خیلی میگورننش و اذیت میکنن چی چاره بکنم؟ چاره ایش همیست که اول خو شاید مشکلات های روانی باشه و روحی باشه بدل از اینکه جنیات با کسی کار ندارن اما قسمی که ما نمیخوایم کسی را اذیت بکنیم جنیات هم همین قسم مخلوق مکلف هستن به اذیتی وضعیت و به اصطلاح تکلیف کسی خوش نمیشن و از این لذت نمیبرن. اگر باز هم باشد همین معویذتین بهترین وسیله برای دفع جنیات و شیطان هاست. همینا را بعد از نماز صبح بعد از نماز شام بخونه به جان خود کف بکنه دیگر از شر از اینها در امان میشه. سوال بعدی بود که نوح علیه السلام چرا آدم ثانی میگن؟ به دلیل اینکه اصلا نوح علیه السلام پیامبر است که نسل انسان ها بعد از این امتداد پیدا کرد. در طوفان نوح نسل انسان ها به جز یک تعداد بسیار کم دیگه همه از بین رفتن. نباقی آدم اسلام با سازی آدم ثانی میگن که نسل انسان ها که امروز ادامه دارد بعد از نوح علیه السلام است و الا اگر نوح علیه السلام نمی بود زحمت تلاش نمی بود و کشتی را نمی ساخت و یک کشتی که است در به اصطلاح بالای آب نمی شد و یک تعداد انسان ها زنده نمی ماندن بالاخره همه از بین میرن هیچ انسانی باقی نمی ماند. از این لحاظ آدم چیز میگن آدم ثانی میگن. سوال بعدی بود که چشم یعنی انسان که وقتی پرپرک میکنه یا میپره آیا بعضی ها میگن که شگون بد داره درست است؟ نه خیر یه تاثیرات مثلا اعصاب است که یک وقتی کار میکنه البته این بازم به تجربه بعدها ارتباط داره. بعضی ها همونطور یک تجربه دارن که چشمی راستشون اگر پرپرک بکنه چی خوبی داره و چشمی چپشون اگر پرپرک بکنه چی مشکلی ایجاد میکنه. تجربهشون اگر ثابت که باشه به اساس تجربه درست و الا از غیر از این از لحاظ شرعی کدام دلیل منطقی ندارد که پرش چشم باعث خوشی شوه یا باعث خفگی شوه بلکه از نظر دکترها هم دکترها میگن که تکلیف های عصبی و به اصطلاح مشکلات عصبی است که این تو یک حرکتی به اصطلاح در چشم به وجود میاد. اما کسایی اگر تجربه کرده باشند باز مطابق تجربهشون میتونن که همین قسم یک چیز انتباه از این بگیرن. سوالی بعضی بود که کسی که اگر مرده باشه آیا از طرف از او قربانی میشه؟ بله اما قسمی که رسول الله صلی الله علیه و آله هر سال دو تا قربانی میکرد یکی از طرف خود و خانواده خود یکی هم از طرف امت خود و همچنان کسایی که پدرشان یا مثلا مادرشان وفات کرده یا مثلا اقارب دیگرشان پدر کلانشان وفات کرده میتونه که به نام از اینها اگر زندگی و سرمایه و ثروت داره میتونه که به نام از اونها هم قربانی بکنه کدام مشکلی در قسمت وجود نداره. و یک خواهر ما که اصلا گفت که خیلی به مشکل مواجه است مثلا خسرم و خشویم و خانواده ایم برم دعا بکنین ما برای از اینها دعا میکنیم که خداوند هیچ مسلمانی را به مشکل سردوچار نسازه و این خواهر عزیز ما که اگر مشکلی دارن خداوند مشکلشان را رفع بکنه و خوبی های را نصیبشان بسازه. خب تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یک طول از آل میسپاریم. شب و روز همیتان خوش. الله یاری آورتان. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا من القول والعمل والنیه. اللهم انا نسألك العفو والعافیه في ديننا و دنیانا. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین. آمین برحمتک یا رحمن الرحیم.
2: حامی نشرین برنامه
3: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: سلام، فرحت همگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا

0: در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم، چطور؟ خیلی راحت، میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت، فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 16:00 است.

از ما گله شد که بیادر طرف غرب کابل نمی این امروز آمدیم. تو روشن کم کامرا را نه؟ روشن است؟ تا که چشم کار میکنه خانه را میبینی، خانه که یک منزله را میبینی، دو منزله را میبینی، بلند منزله میبینی. نام خدا شکر که نفوذ زیاد شده میره و می نموده شهر و بازارم سر از همین مردم است. نیستم تو؟ در گب پیشتر من این بچه میگه فقط نو در کابل آمده باشی که چشمت سیاهی میکنه که خانه از بلند منزل است. خب من نو در این همی بلندی بالا شده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و گزارش ویژه امروز ما خوش آمدین. خسته نباشین، زندگی بدلتان باشه، تشویش نکنین.

0: خوش بگذرانین. اگر میخواین که زود سرسفید و موی سفید یا ریش سفید یا زیر پای افتاد نشه. به هر حال ما آمدیم در غرب کابل و اینمی لازم در ناحیه 13 شهر کابل هستم، جایی که نامش از کمپنی، چهار راهی کمپنی، همون سمت شرق گفته او طرف ترمینال چندین ولایت غرب افغانستان، یا هم بگویم سرک کابل قندهار دینمی پالیم از اینمی علی که به اونم سمت که اینمی لحظه هفته و برای خمت تابیده به همون سمت است. ای یک، البته چندین ولایت گفتم، غزنی هم است از امیر آرایش رفته، خب خلاصه که شما میفهمنده که چندین ولایت غربی. امروز آمدم که در این قسمت برای شما گزارش تهیه بکنم، چون یک سلسله گپکام شده بود، گلم شده بود که ای سمت کابل نرفتی، یاد خاطرات ما تازه شوه، چه تغییرات آمده با یک تعداد مردمی که خودت مصاحبه میکنی، از حال و هوایشان برای ما بگوین که چی میگذره. گیرم که یک تعداد هر روز به می سمت رفت آمد میکنه، اما یک تعداد پشت این منطقه کابل دق شده. عجب یک نمای زیبا و مقبولم از این قسمت معلوم میشه از اینجا، و ای که چه تغییرات آمده دگه و ای که چی در این گزارش برای شما می داشته باشیم، باز دگه جای نرین ببینین که ما کدام سمت این سرک میرام و کدام منطقش میرام. در کل بریم به طرف اولین کسی که با او مصاحبه میکنه. از امی گوشت های نقاش زیاد میرسه که زود سرسفید نشدی؟
1: آه، شب و روز پیاده روی داشتیم، مثلا که میرفتیم ایران در روز دوازده روز.
0: خیلی طرف کمره یک بای بای هم کو اتا کو یک خنده هم کو. اینی هم پل جدید. آه، عجب یک شماله. شاپرک هست نی؟ باش که نپره.

0: ای بیادر چای سلا کرد، ای بیادرم آمد ما را آغوش گرفت. اینه ما قصده کرد از زندگی در یک محیط منطقه که زندگی میکنی بهترین کاکگی است که یک نفر از منطقه تیر شد و را در آغوش بگیری، بله. محبت کنی یا یک چای سلا کنی.
1: بله بسید.
0: نیست همه تا؟
1: همه تا
0: سید. نام تا نگفتی؟
1: نام ما گلملک است، باشنده کابل از کمپانی سای کمپانی.
0: همی سای کمپانی. خانه از خودتان است؟
1: خانه ما طرف بغداد است، اینجا کاروبار میکنیم. سرای داریم. سرای گستنده.
0: کاروبار خوب است دیگه؟
1: کار خوب است، الحمدلله. خوش است.
0: همی دیدم نام خدا چقدر آبادی شده. خانه شما سابقه است، نو آباد کردید؟
1: خانه ما تقریبا یک 7 سال 8 سال پیش اینجا آباد کرده بودیم.
0: خب
1: باز وقت یک دانه پول کلان دیگه بود، دراز بود.
0: آه.
1: با سرای ما بسیار خوب را داشت و رارم رفت قطع شد.
0: آه.
1: می آید می غیر از اینکه در رابندی بند بانه ما سر از این خوش میشه.
0: اتر از دمی زندگی کل چیز آدم به خود نگویه به مشه.
1: آه باید بله کل مردم باید به وطن خدمت کنیم، برای مردم خدمت کنیم. ما به خدمت پیدا شدیم که برای انسانیت خدمت کنیم،
0: برای دیگران رواداری داشته باشیم.
1: بله بله بله.
0: کل چیز اگر به خود بپسندیم
1: اگر ما بگیم که ما هستیم، اگر تو بگی که تو هستیم، تو هستی هم ما هستیم. اگر ما بگیم که ما هستیم، نه تو هستی نه ما
0: هستیم. والا گپ دلی ما گفتی.
1: بله بله.
0: در همی اول گزارش اینه گپای ما با شما بود. من تا قبل از اینکه پایان برم اینه با شما سر خوردم. مزه کردیم والا.
1: حفیظ صاحب دیگه ما در موبایل ویدیو تو را زیاد سعی میکنیم. دوستت هم داره.
0: قربان سر.
1: دیگه وقت نان هم از سر شفتم. بغیر همی برنامه که خلاص شد دیگه بخیر ما تو میرم نانو. هر چیز میخورم دیگه بخیر باز.
0: قربان محبتت به من رسید. همی آغوشت به من نان آمد چای از همه چیز از اینمی که لطف خوش کردی که ما اینمی کلان گپ است و ای که رواداری داری با وطن دارایت ای دیگه گپ گپی است که سابق شما ایجا خانه داشتین او وقت ارزان بود، این حالا که سرک هم جور شد و آبادی شد امی ارزش بالا رفته، حالا بسوه زمین پیدا میشه ای سمت کابل؟
1: بله پیدا میشه، قسمی که تو گفتی که قیمتش بالا رفته. آه امی رقم قیمتهایش هم بالا رفته دیگه از دولت میخوان.
0: سابق بسوه چند بود؟
1: امی بسپه در سرک نزدیک بود افلک اشلک می بود، حالا تقریبا در دلک باز دلک
0: ارزشش بالا رفته.
1: بالا رفته بله.
0: کل جای دیگر نام خدا شهر بازار شده رئیس.
1: بله آستا آستا برای رفته رئیس بازار
0: باشی. خوشحال شدم مزیدن.
1: خیر بیمیم. من خوشحال شدم.
0: بسیار جب تشکر. قربان تشکر از اینکه ما را چای سلا کردی. بخیر باشی.
2: خدمت باشه ما میشناسه میده پروا نمیکنه در خدمت هستیم بیاد
0: همین که لاست کردیم خدا عبادت کردیم
2: یعنی هر وقت در خدمت هستیم
0: عزت باشید.
2: ما در خدا کمتان نگی وطن دارا
0: با عزت باشید با امان خدا از کلتان با امان خدا با امان خدا

0: That's going all the way for six.
1: Oh no! I haven't got the luxury of looking.
2: که غواره چه ستاس و افغان ویسیم سیم کارت بند نشی بیر رجیستر کنید.
3: اگر میخواهید سیم کارت افغان ویسیم شما مزدود نگردد، آن را دوباره راجستر نمایید. با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره راجستر نمایید.
2: ستاس سیم کارت ستاس هویت ده.
4: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
5: بخو پیش از اینکه رفیقایت بیاید.
6: سوپر کولا. Share the love.

0: فکرم در کل ازمی در کل ازمی چاره‌ای یک تو موندی. مونده نباشه.
1: سلام علیکم.
2: جورس دی برادر به خیر ساتیر است.
1: خوب هستی تو؟
0: بالا کت چاوم والا ام پیشتر میگفتم چی رقم خاک باد است.
1: آ والا اینجا ما میریزیم که اینمی پیش دکانا و اینمی بغل پول اینمی یک خورده تر شو گردی خاک گم شوه. اینجا منطقه نقاش است. یک ذره گردی خاک مردی خاک داره گفتم.
0: یک ذره داره.
1: آ والا چیکار کنی؟
0: نامت نگفتی.
1: نام محمد آقا است.
0: محمد آقا از سابق سیده ای کمپنی حال نو آمدی؟
1: یک 20 سال میشه اینجا هستیم.
0: 20 سال؟
1: آه 20 سال.
0: چند ساله بودی که وقتی جبودی؟
1: والا ما یک 43-44 هستیم.
0: خیلی دیگه او وقتی یک 23 ساله بودی؟
1: آه 23 ساله
0: بچه بودی؟ اومدیم.
1: آه بچه بودیم.
0: حال ریسپید شدی؟
1: والا نه ریسپید نشدیم. مالی خورده سیه نرمه کم شده که ریسپید نمیشدیم.
0: خب یک چیز دیگه است خب که یک چیز است که رنگ نکنی یک دفعه.
1: نه
0: ما رنگ میکنم.
1: نه خو رنگ باز دیگه هم سفید زیاد میشه.
0: اینجا سفید شده. اینجا
1: شما غم زیاد میکنی، ما خو غم نمیکنیم. ما نزدیک نقاش هستیم، گوش زیاد بره سبا ما.
0: حالا کل گفت سر از همی گوشت است.
1: همی
0: گوشت که برای غم نیست.
1: نه غم گم میشه.
0: خدا و راستی که من میگم مرا نان او بطه گفت خوبش بزن.
1: والا خو گفت خوب کلن خوب خوب است. بد است.
0: حالا خیاگه ایجا گوشت زیاد میرست از این نقاش. آه بچه خانه را بیاریم همیزو.
1: آه والا خانه اینجا بیار، اینجا کرایش هم یک خوردار زانتر
0: است. چند است کرایش مثلا؟
1: 4-5 هزار است تقریبا.
0: چند اتاقه؟
1: 2-3 اتاقه.
0: 2-3 اتاقه. ایسته که بیاییم خیلی گوشت هم زیاد میرست.
1: آه گوشت اینجا بیخی زیاد است.
0: حالا برای تو خیلی از این گوشت های نقاش زیاد میرست که زود سر سفید نشدی؟
1: آه ما خوی 44-45 سال هستیم ولی تانوز یک
0: تارم
1: سفید نشدم.
0: سفید نشدم. نه کدام کار دیگه میکنی نمیگیم.
1: والا یک خورده خوش اخلاق هستیم و تا خوش میگردیم.
0: یک چیز دیگه است. بازگب در جیب هم هست نه؟
1: آه جیب هم خوب است شکر است.
0: جیب که صحیح نباشه.
1: چیزی میرسه که مقصد
0: گزاره میشه.
1: آه گزاره
0: میشه. حالا باز یکم تا میگم جیب هم که پیسه نباشه، هر شب که خواب میکنم صبح میخزم که یک تار سفید شده.
1: او خوی یک ذره اوصابش کار نمیکنه. جیب که خالی باشه و پر باشه باید خوشحال باشه.
0: کلش کار نمیکنه.
1: تن سالم باشه باید خوشحال باشه.
0: از او کلش کار نمیکنه.
1: آه کلش کار نمیکنه. خور
0: زیب. بخیر باشی. ولی یک بادرنگ است، پیاز
1: کچ. پیاز است که چالوس اینجا.
3: السلام اینجا ما گفتم باش که دیدم موتور ساخت کردم قرار
0: او قربان قدمای قربان قدم بیا کوکایم بیا مونده نباشی که موتور ساخت.
3: السلام علیکم.
0: مونده نباشی قرار است ان شاء الله
1: بخیر است جان جان
0: قرار است ان شاء الله. سلام بادا خوب هستی جان جان؟
3: خود
0: جا بودی
3: بالا میتونه بالا بودم در موتور دیدم
0: بالا یعنی سرک قندار دیگه
3: سرک قندار همین دیدم بالا مخ موتور

0: حرکت خو بش آمده
1: بلا دیگه خو ای خو دستاورد امارت است در دیگه دولت ها خو نشد در امارت انشالله کلش با هم جور میشه
0: بدلت شده در گیر آمده یا نیتال
1: نه نیتال دیتال هم نیتال اکی جور است
0: نه کبرک از ندگه
1: نه هیچ گپ نیست
0: یادت هست که سرک چی وضعیت
1: گمش که وضعیت بخی خراب داله شکر به فضل خدا نیتال اکی
0: کرای قندار چقدر بلند میشد نه
1: خو خیر
0: دل میخورد وقت
1: بله
0: و دیگه که نام قندار هم میگرفتن هیچ کس نمیره
1: کس نمیره دیگه جور است سرمند است چی اشتیا داری میتارم
0: بلا با عزت باشی برو قربان
1: چی اشتیا داری
0: با عزت باشی سلام علیکم خدا کم نکن با عزت باشی خوشحال باشی بسیار زیاد تشکر همه که همیشه همه تو تب خوش
2: خیر ببینی
0: فقط همین از این پیاز کچالو بادرنگ دیگه چیز
2: پیاز کچالو بادرنگ انشالله این دوانه و خربوزه هم شروع میشه انشالله
0: شکر باز خبرت بوده باز خبرت میگی
2: زنده باشی خوش اومدی
0: با عزت باشی با امان خدا امیال آمدی؟ آه. از کجا آمدی؟
3: آمدم الان یک بار برده بودی
0: یک بار برده بودی؟
3: آه.
0: خورد کدام چیز صحیح؟
3: خورد
0: گرفتی یک 2000؟
3: نه والا 300 روپیه
0: یک بار 300؟ خب یک دو سه دفعه دیگه بودی 2000 میشه
3: نه تو خوبه شکر از یک چیز دیگه هم کار کردی
0: یک چیز دیگه هم میشه امی یک چیز دمی زندگی من از یاد خوش میو قناعت است
3: آه چرا نه یک روپه باشه دو روپه باشه من خودم 12 سال ایران رفتیم یا من دیوالم بود که حالا قدش مصاحبه داشت
0: خب
3: دیگه این طور است که
0: 12 سال در ایران تیر کردی شیر شربت جوانی هم وجود تکید
3: ای تو نبودیم که اکثرا مثلا 3 سال 2 سال رفتیم پس آمدیم دیگه خیلی وقت مسافری زیاد کردیم درس خواندیم 12 را خلاص
0: مسافری سخت اخواری ده میگه نه؟
3: آه چرا
0: چند سال درس خواندیم؟
3: 12
0: مکتب خلاص کردیم بعد از اومان
3: بعد از دیگه اقتصاد خراب از اقتصاد
0: 12 سال در ایران بودی اوجه هم همه تو تا اینی وقت روز 300 پیدا میشد یا کرد؟
3: زامت باید زامت میکشیدی اگر زیاد ها میشد کم هم میشد دیگه مجبوری سر مجبور که باشی
0: دیگه در این 300 روپای اینال یک چیز هست که اینال خواهل 300 هست خو زیاد میشه دیگه
3: میشه گاهی زیاد میشه گاهی کم گاهی 100 گاهی 700 هم گرفتیم
0: شکر
3: شکر
0: است بازی اگر دما با زر بزن یک چیز که میشه
3: خوش
0: شکر من یکان وقت من می طبقه کارگر بسیار زیاد دوست دارم
3: حالا من خودم هم می دیدم در اینترنت چیز فلمایت می دیدم ایران هم زیاد فلمایت هم می دیدم
0: اونجا هم گزارش های ما را می دیدم
3: چرا
0: طبقتون دیگه میشد
3: چرا نه با خدا
0: باور کن که من همین شما را که میبینیم چه زحمت میکشید میگین از ایران اومدیم بسیار خوش میشم میگم برو اگر زیاد نمیشه کم بس است که چقدر جوانای ما چقدر نیروی فیزیکی و جوانی به در دموجات تکید مگم کلش به نفع از اون مردم به نفع ما نه
3: ما میگیم ما چند دفعه قاچاقی هم رفتیم مردم های دیدیم بیچاره که همونجا مرده فقط ما میرفتیم دیگه چاره نبود یک چند تا سنگ میموندیم همون تو میرفتیم از پیش گشنگی دیگه گرمی گشنگی کلشون تیر میکردیم شب و روز پیاده روی داشتیم مثلا که میرفتیم ایران 10 روز 12 روز نه خیلی دیگه تا 15 روز هم مالت رسیدیم سختی را دیدیم دیگر را دیدیم
0: مگر آخر شام هیچ؟
3: یه آخر شام
0: همیشه دست نجات داشته باشید حال به برتان میگم که اصل گپ سر چی است اگر یک آدم پایش در یک جای بند میخوره یک آدم اگر یک بلندی بالا میشه دستش را بگیریم یک آدم اگر استاد میباشه در چوکی میلی بس این نزاکت که اینی چیز که کار خیر است دست خیر داشته باشیم یک آن تو را میگن اگر دست کسی را گرفته نمیتونی تلی جام نکن این یک گپ است اصلا ما خود اگر چیز کارهای کلان کلان نمیتونیم آلا ما مرتان میگم این شاپرک است نه؟ باش که نپره

ايوه ده راسي ده. دير راسي ده. چی یک دل نازکه که باز ما دارم. چرا وقت نگفتی امیر؟ خیر دیگه. عمرش همه قبل بوده ها؟ هم وقت قربانی هم که گوسفند گاو میبینیم نه چقدر سخت برای ما تمام میشه او حالت که ذبح میشه اما

0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: Ondan başı bir haber. Ya kaka kabi beni. Şey Şoparak jigar khunu mo kar.
1: Wala jigar khun ta kar. Mag sai kar mo mag tum jigar khun ta kar wala.
0: Ne na sai ko?
1: Ne
0: ko yak ya min ba min mom ko in insan asin nafas mi kashim ne?
1: Ami tasir.
0: Chi qadar tasir mi kona sara?
1: Chi qadar tasir.
0: Va chi barasa ke boz yak adam barash zarar barasa. Voy bahay bahal az dil ke bar digaro zarar mi rasana. چی نکنم دل سخت؟
1: دل سخت است. باز دیگه ضرر نرسان.
0: یک چیزی که مثلا تصادفاً میشه، یعنی قصدی نمیشه، ما چقدر جگر ما خون میشه از پایین میرانه؟ ولی باز چی برسه که قصدن به کار دست بذاری یک چیز را از بین ببری، یک زنده جان ها؟
1: همیت هست، صد به صد.
0: نام چی هست؟
1: من محمد امین هست.
0: محمد امین چی کار بارم؟
1: کاروبار نمینجا باز موز میخرم نمینجا سودا میکنم.
0: باز همه کار. خدا کمت نکنه شدم از زیلنت مقصدم یک چهار پا تا بالا پیدا شد
1: دیگه غریبی است و یک گذره میشه بخیر
2: شکر خدا شما خوب هستید
1: بیا یه چیزی
0: خوش شدم
1: اشتیا داری بر
0: خدا با عزت باشی بخیر باشی
1: یک شیر بر چی نکنه
0: بگو تو کشی کنم مامیالا دلی مام تنگ است دویتی یک وقت بگو یک چیزی که دلی مام
1: بعد پشتو یک شیر برد میگم
0: پشتو فارسی زبانی ملی ماست
1: و بیکورا شاغا خلای چی بیدارک و پسی گرزی بیکورا شاغا خلای چی بیدارک و پسی گرزی درانه خلق سپکیږي چې په سپکو پسې ګرځي د زرکو د کمتر ښکار د نورو مشغله شوه چې څوک را ځن میکیږي په ټوپکو پسې ګرځي زما د قوم د بدبختۍ بر ته څه وایم زما د غرونو باز خو توتخارکو پسې ګرځي ارشاد
0: آداب واو قربان محمد بخیر باشه کالا ایدام فرمایش نداریم کدام جا خوش میکنی یا بچه؟ اینی را؟ اینی را؟ اینی را؟ این خواه اینی جاش یک داغک داره اینی را نگی این لباس هایی هست که برام کسایی که در نقاش میاید اگه برام یکان کالایشان چی نشه از یا استفاده میکنن نه؟ یک رقمش خود اشار است که میگان تا بخی میخره میپوشه نه همین چیز است آه میگه یه مامو چیز است آه علی صاحب از این کجاست صاحبش هم نیست مگم عجب پیران است دیدی؟ اون نیست؟ این دست دوزی هست یا ماشین؟ تو کاکای ما میره سعی کن در جانم همیه؟ تو پیش بیای زره؟ چطور همی مانده نباشه؟ تراریس، صد خوبه، از طریق تلویزیون آریانا هم اگه میبینید
3: خواه
0: انشالله جور خواستی، سلام هم برات برسه
3: سلام بر شما هم بر
0: بینیندام
3: بینیندام،
0: قربان تا
3: آریانا
0: یکم وقت تلویزیون میبینی؟
3: آه
0: تو سعی کمی را گمش کن شما مردم خود تجربه دارین زیاد کن نکردین پیرانا را زیاد کن حفیظ است ما
3: ما از ایران خیلی
0: قربان سر این را بسان شناختی من چرا در تلویزیون مگم دیگه را کم معلوم میشون؟
3: نه چه یکم چرا فرق میکنم
0: بخیر شما خود تجربه داری بگو امید جان ما نیست؟
3: بد نیست خوب است
0: بد نیست؟ ولی یکان گپا را میگن که مچم بازی شده این نفرش چی شده و نیست و مچم یکان گپا را جور میکنن همون گپایش چطور است؟
3: چی گپا را؟
0: میگن که زنده نیست یا چطور است یکی از لباس کی باشه و چرا خب؟
3: این گپا را دیگه میزنه نیست دیگه آدم نمیفهمه کی از زنده است از مردت با خدا و خدا
0: جان پت شوه
3: جان پت شوه
0: چی میگن؟ همون کار آدم شو رواج کار آدم شوه آه
3: رواج کار شوه هیچ دامن برای غریبا خوبه
0: آلی چند خواه؟ آقا بدری چند خواه داد؟ بیره دو صد رپه والا کاکو دو صد رپه خواه پیسه تکیش هم نمیشه
3: پیسه خیاطش هم نمیشه
0: پیسه خیاط خواه بیخی حالا چار پنج صد رپه شده تکیش ها گفته متا نمیشه از خیاط خواه بیخی باش بان از خیاط ها خواه برو آقا بچه نخرم برتا میده یا بانش برو باز اگه شد امیر دایی بعیدت میخرم. بیا تا بالا بعید کالام فرمایش ندادیم. خود دادی که آقای؟
3: نه ندادیم.
0: والا یک فرمایش بده دیگه.
3: وای ببینیم دیگه.
0: یا پیسیش؟ مرا واره.
3: یا خدا مهربان.
0: نه از شکر شوخی میکنم. خوشحال شدم از دیدنت.
3: خوشی دیدم که ما هم دیدیم.
0: امر خدمت پیام گپ باشه بگو.
3: دیگه پیام ما همیست که خدا مملکت ما را آباد کنه، یک کار بار برای مردم پیدا شد.
0: همگی آرام داشته
3: باشه. همگی آرام باشه.
0: اینه میخواد در گپ دل کل
3: ما دوست داریم، ما میبینیم
0: بعد. خدا وان سرت. خدا وان دوست داریم.
3: خیزان زیاد وقتی.
0: باید زد باشی.
3: خدا
0: حافظ. بامان خدا. بامان خدا همچنان. خدا حافظ. آبا چه. باز اگر خوشت آمد بگو. امیر بارت میخرم. سعیز. قبول است. وقت ما تمام است. همینجا خداحافظی کنیم یا پیش بریم. اون طرف بریم. تو از اوز خامدیم دیگه اوز پس چرا بریم؟ خو یک چند تصویر ببینم باز یک کمه که دیگه پیشتر میریم که اونو قسمت نمای خوب داره یک چیز دیگه هم گپای اونجا مانده. از ای به اون طرف بازار کمپنی میشه که ما چندین گزارش از اونجا برای شما تهیه کردیم. میمانه چند روز دیگه بایید؟ یک چند روز دیگه مانده. نقاشی قسمت است. انشالله باز میایم یک گزارش از نقاش بر شما تهیه میکنیم که نرخ و نوای مواشی را باز بفهمیم. یک چند روزه که مان به خاطر از اینکه حالی اما قدر مواشی دیدن همیشه بسیار کم است. دیگه ای که مردم کابل قدر جایی نداره کسایی که قربانی میکنه که نگاه کنن. نه اگر امروز تهیه کنیم باز شاید یادشان نمانه که قیمت ها چند بود. فقط هم یک چهار پنج روزه که مان باز یک گزارش از مواشی اینجا بر شما تهیه خواد کردیم که اما سر صاحب کتاب قربانی را بلد شدیم که از یک سال تا به دیگه سال یاد آدم میرنه. به هر حال این که باز کیا توانش داره و سر کیا میشه و نمیشه و باز دیگه پایش در گزارش بر شما میداشته باشیم. کمی و کاستی رو به بزرگواریتان ببخشیم تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداحافظ.

0: آریانا تلویزیون درنو لیدونکو کده آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نه وي، ای ټی این چینل پاک کړئ. بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 19938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
1: سلام و وقت بخیر. توجه کنید به خبرهای این ساعت. نماینده ویژه چین در امور افغانستان با وزیر مشاور در وزارت امور خارجه قطر درباره آخرین تحولات افغانستان و راه های تقویت تلاش های مشترک بین المللی برای تامین امنیت و ثبات در این کشور گفتگو کرده است. یو شیاو یونگ همچنان میگوید که در جریان سفرش به قطر با سفیر امارت اسلامی در دوحه با سهیل شاهین نیز دیدار کرده و از گسترش روابط افغانستان با کشورهای منطقه ابراز خرسندی کرده است.
2: آخرین تحولات افغانستان و راه های تقویت تلاش های مشترک بین المللی برای تأمین امنیت و ثبات در افغانستان محور گفتگوی این مقام چینایی و قطری در دوحه است. وزارت خارجه قطر میگوید که محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی وزیر مشاور در وزارت امور خارجه این کشور با یوشیا هویونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان همچنان بر پشتیبانی کامل دوحه از تمامی تلاش هایی که هدف آن حل منازعات از راه های مسالمت آمیز و تحکیم پایه های صلح و ثبات در سطح منطقه و جهان است تأکید کرده است.
3: در این دیدار آخرین تحولات افغانستان و راه های تقویت تلاش های مشترک بین المللی برای تأمین امنیت و ثبات در افغانستان مورد بحث قرار گرفته است. وزیر مشاور وزارت امور خارجه قطر همچنان بر حمایت کامل دوحه از تمامی تلاش هایی که هدف آن حل منازعات از راه های مسالمت آمیز و تحکیم پایه های صلح و ثبات در سطح منطقه و جهان است تأکید کرده است.
2: در سوی دیگر یوشا هویون میگوید که در جریان سفرش به قطر در دوحه با سفیر امارت اسلامی محمد سهیل شاهین دیدار کرده و از گسترش روابط افغانستان با کشورهای منطقه ابراز خرسندی نموده است. او همچنان گفته طی دیدارش با الخلیفی دو طرف بر توسعه همکاری‌های دوستانه دو جانبه، حمایت از بازسازی صلح‌آمیز افغانستان، تأمین امنیت مشترک و تقویت روند توسعه در منطقه تاکید کردند.
4: ثبات افغانستان زیادتر به خود افغان‌ها تعلق داره و به اصلاحات درونی در افغانستان ضرورت داره. افغانستان باید کوشش کنه که در خود اصلاحات بیاره، در طرز حکومت خود اصلاحات بیاره، با جامعه جهانی یک زبان مشترک پیدا کنه. به نظر ما افغان‌ها میتونه که ثبات دوامدار سازه و هم برای خودشان و هم برای منطقه یک عضو مفید واقع شد.
5: چین باید یک کشور پرمقتدر با قوت در جهان و پر نفوس و با نفوس در منطقه، اگر واقعا بخواهد بخاطر صلح و ثبات منطقه و بخاطر منافع خود

0: سال را بین پاکستان و افغانستان تامین و تضمین کرده میتونه. در صورت که پاکستان هم سیاست های خود در برابر منافق و تغییر به تواز پروژه کشور غربی بگذاره. در اون صورت احتمال است که سال بنافع منطقه و به سال بنافع افغانستان و پاکستان تمام شد.
1: گفتنیست که قطر در سالهای اخیر نقش دیپلماتیک فعال در امور افغانستان ایفا کرده است. از جمله میزبانی گفتگوها با حضور مقامات افغان و نمایندگان کشورهای خارجی.
2: وزیر امور خارجه امارات اسلامی با رئیس جدید کمیته بین المللی صلیب سرخ دیدار و اعتبارنامه وی را دریافت کرد. در این دیدار بر روابط تاریخی افغانستان و صلیب سرخ، آغاز مأموریت جدید جوهانیز براور و همکاری های نزدیک برای ارائه خدمات بشری تاکید و همزمان از خدمات رئیس پیشین این نهاد تقدیر کرده است. وزارت امور خارجه می گوید که هر دو طرف همچنان بر گسترش همکاری های بشری و تقویت تعامل متقابل تاکید کرده اند.
1: امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارات اسلامی با رئیس جدید کمیته بین المللی صلیب سرخ جوهانیز برور در کابل دیدار و اعتبارنامه وی را دریافت کرد. در این دیدار دو طرف و روابط تاریخی افغانستان و کمیته بین المللی صلیب سرخ آغاز مأموریت جدید آقای برور و ادامه همکاری های نزدیک در راستای ارائه خدمات بشردوستانه تاکید کردند. آقای متقی همچنان از خدمات رئیس پیشین این نهاد خانم کاترینا رید در جریان مأموریتش در افغانستان قدردانی و برای وی در مسئولیت های آینده آرزوی موفقیت کرده.
3: جوهانیز برور از آغاز مأموریت جدید خود در افغانستان ابراز خوشحالی کرد و متعهد شد که در طول دوران تصدی خود به ارائه خدمات بشردوستانه با هماهنگی نزدیک با نهادهای مربوطه دولتی ادامه دهد.
1: وزارت امور خارجه همچنان گفته است که هر دو طرف بر گسترش همکاری های بشری و تقویت تعامل متقابل نیز تاکید کردند.
4: همکاری میان امارت اسلامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ میتونه در کوتاه مدت بخشی از بحران انسانی و سوی تغذیه کاهش بده، اما حل پایدار این بحران نیازمند رشد اقتصادی، اشتغال زایی، سرمایه گذاری در افغانستان و دسترسی دامدار مردم به خدمات صحیح و غذایی می باشد.
1: همزمان کارل اسکاو مدیر عملیات برنامه جهانی غذا می گوید که افغانستان با بدترین موج سوی تغذیه در تاریخ خود روبروست و 5 میلیون کودک و مادر نیازمند تداوی هستند. او خواستار تأمین فوری بودجه و تسریع در ارسال کمک های بشردوستانه از طریق پاکستان به افغانستان شده است.
2: قماندان سندکام می گوید که افغانستان از لحاظ فعالیت های امنیتی همچنان در کانون توجه واشنگتن قرار دارد. مایکل برد کوپر قماندانی مرکزی امریکا افزوده است که افغانستان همچنان در محراق تلاش‌های نظارتی ایالات متحده در مورد گروه‌های تروریستی قرار دارد و واشنگتن با شرکای منطقه‌ای خود برای سرکوب تهدیدهای احتمالی ناشی از افغانستان همکاری می‌کند. امارات اسلامی در این باره چیزی نمی‌گوید، اما در گذشته بارها حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را تکذیب و تأکید کرده که اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده شود. فرهناز فریبرز این خبر را تهیه کرده است.
5: قماندانی مرکزی اردوی امریکا می گوید که افغانستان از نظر فعالیت‌های امنیتی همچنان در کانون توجه واشنگتن قرار دارد. قماندان سنتکام این سخنان را در جلسه یکی از کمیته های صنایع ایالات متحده بیان داشته که افغانستان همچنان محراق تلاش های نظارتی ایالات متحده در مورد گروه های تروریستی قرار دارد. برت کوپر افزوده که ایالات متحده از نزدیک با شرکای منطقه‌ای خود برای مهار و سرکوب تهدیدات احتمالی ناشی از افغانستان همکاری می‌کند.
3: افغانستان همچنان در صدر موضوعات قرار دارد که ما از نگاه فعالیت‌های تروریستی زیر نظر داریم. فکر می‌کنم بهتر باشد این موضوع در یک نشست محرمانه مطرح شود، اما در حال حاضر همکاری‌های ما در منطقه این تهدید را مهار کرده است.
5: این اظهارات در حال مطرح می شود که مقامات آمریکایی پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 همچنان نگرانی خود را در مورد حضور گروه‌های شبه نظامی در افغانستان ابراز کردند، اما امارت اسلامی بارها حضور گروه‌های تروریستی در

0: افغانستان را تکذیب کرده و تاکید کرده که اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود.
1: یک طرف افغانستان به حساب کامیابیهایش تایید میکنه و در این حال یکی از جنرالشان که قماندان جنگ در شرق الاوسط است اونا اظهار تشویش میکنن. به نظر من اظهار تشویش جنرال کوپر آنقدر بر ما مهم نیست، مهم خود حکومت مرکزی امریکا یعنی چیز است، ستیت دیپارتمنت است و پنتاگون و استخباراتشان است که اونا چی نوایت رو فکر میکنند.
0: از سوی هم کوپر در نخستین شهادت علنی خود پس از آغاز حملات امریکا به ایران گفته که حملات نظامی امریکا توانایی های نظامی ایران را به گونه چشمگیر کاهش داده است. او گفته که ایران دیگر مانند گذشته نمیتواند کشورهای منطقه یا خود امریکا را تهدید کند.
2: وزیر تحصیلات عالی در حاشیه 17 مجمع بین المللی کازان در دیدار با مؤسسین کشور تاکید کرده که امارات اسلامی تعامل مثبت با همه کشورها را دنبال می کند. وزیر تحصیلات عالی همچنان از نمایشگاه بزرگ که در حاشیه این مجمع در زمینه های هوافضا، فناوری پیشرفته، نفت و گاز، محصولات صنعتی و سایر بخش ها برگزار شده بازدید کرده و شرکت های اشتراک کننده خواستند که در زمینه های تحصیلات عالی، تکنولوژی و توسعه اقتصادی افغانستان سرمایه گذاری کنند. این در حال است که به تازگی وزیر تحصیلات عالی امارات اسلامی و هیئت همراه او با رستم نورگالویچ منیخانوف رئیس جمهور تاتارستان نیز دیدار کردند و در این دیدار در رابطه با همکاری های اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.
3: تا کنون هیئت امارات اسلامی با مقامات ارشد روسیه در بخش های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی، صحت و انرژی و حمل و نقل دیدار و گفتگو داشته و نتایج دیدار کاملا سازنده و مبتنی بر منافع دو جانبه هست.
4: این نشست ها میتواند سبب جلب اعتماد سیاسی و اقتصادی را میان افغانستان و کشورهای منطقه بیشتر بسازد. دوما این نشست ها میتواند سبب جلب سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان شود. اقتصاد افغانستان نیاز جدی به کمک های خارجی و سرمایه گذاری های خارجی دارد. هرگاه این نشست ها بیشتر باشد، به مو اندازه جلب سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان بیشتر می شود و سبب ایجاد اشتغال برای صدها تن می تواند که شود.
2: شرکت مخابراتی افغان بیسیم برنامه تحفه زندگی را به هدف کمک به کودکان مبتلا به سوراخ قلب و سرطان خون راه اندازی کرده است. مسئولان این شرکت می گویند اکنون شهروندان می توانند با خرید سیم کارت های ویژه در تداوی کودکانی که با بیماری های سخت دست و پنجه نرم می کنند سهم بگیرند. با گفته مسئولان این شرکت، عواید فروش این سیم کارت ها با همکاری وزارت صحت عامه به شفاخانه های سپرده می شود که امکانات تداوی این بیماران را فراهم می کنند.
0: شرکت مخابراتی افغان بیسیم برنامه تحفه زندگی را به هدف کمک به کودکان مبتلا به سوراخ قلب و سرطان خون راه اندازی کرده است. مسئولان این شرکت میگویند اکنون شهروندان می توانند با خرید سیم کارت های ویژه در تداوی کودکانی که با بیماری های سخت دست و پنجه نرم می کنند سهم بگیرند. با گفته مسئولان این شرکت، عواید حاصل از فروش این سیم کارت ها به همکاری وزارت صحت عامه به شفاخانه های سپرده می شود که امکانات تداوی این بیماری را فراهم می کنند.
5: چه مونگ با مشتریان تا دی داوطلبه دی پاروسیل مخ زمون گلدن، پلاتینیوم او دایمان زنگریش میره دی پیرلو لپارا اولندی کهو. نو هر چمره آید چه دی دیش میرو دی پیرلو چه افغان بسیم تراشی دا با بیا دی حقو مشمانو چه دی زره پا نروغایو او یا دی سرطان پا نروغایو اختاوی دی دوی دی تیبی در ملنه او د ژغورنې په برخه کې مصرفیږي.
0: شرکت مخابراتی افغان بیسیم این سیم کارت ها را در 3 کتگوری برای فروش گذاشته است.
6: به این دور ما به همکاری شما ضرورت داریم. و در حضور داشت هیئت مختلطی

0: دولتی و این شرکت و شما داوطلبین گرامی. این برنامه کاملا شفاف و کاملا در اختیار شما و در اختیار مسئولین قرار خواهد گرفت.
1: مسئولان این شرکت می افزایند که پیش از این نیز افغان بیسیم حدود 33 میلیون افغانی را برای تداوی کودکان مبتلا به سوراخ قلب به جمعیت سرمیاشت کمک کرده است.
2: هیئت افغانستان برای اشتراک در فرم جهانی شهری به باکو رفت. مطیع الحق خالص رئیس عمومی اداره حفاظت محیط زیست افغانستان روز جمعه در رأس یک هیئت رسمی برای شرکت در 13 نشست مجمع جهانی شهری عازم باکو شد. این نشست که توسط برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد سازماندهی شده است، قرار است از 17 تا 22 می در پایتخت آذربایجان با موضوع مسکن برای جهان، شهرها و جوامع مسون و مقاوم برگزار شود. به گفته اداره حفاظت محیط زیست، این هیئت در مجموعه از جلسات و بحث‌های تکنیکی در مورد تغییرات اقلیمی، حفاظت محیط زیست در مناطق شهری، توسعه پایدار مدیریت زباله‌ها، شهرهای سبز، کنترل آلودگی هوا و تقویت تاب‌آوری شهری اشتراک خواهد کرد. مجمع جهانی شهری به عنوان یکی از پلتفرم‌های بزرگ در جهان در زمینه شهرنشینی و سیاست‌های محیط زیستی شناخته می شود که مقام‌های دولتی، شاروال‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، کارشناسان اقلیم و مؤسسات توسعه را از سراسر جهان گرد هم می‌آورد. در ولسوالی شیندند ولایت هرات شاگردان با کمبود کتاب درسی و قرطاسی روبرو هستند. همچنان مکاتب این ولسوالی ساختمان‌های معیاری ندارند. خیلی از شاگردان در فضای باز و یا ساختمان‌های غیر معیاری و بدون امکانات درس می‌خوانند. اتاق صنایع و معادن هرات روند توزیع لوازم مکتب را برای 20,000 متعلم آغاز کرده است. در مرحله اول 1,000 تن از شاگردان مکتب زیر پوشش این کمک ها قرار گرفتند. مسئولان این اتاق میگویند تلاش می شود تا در دیگر قسمت ها نیز با معارف ولسوالی ها همکاری صورت گیرد. در حال حاضر برنامه توزیع بکس پشتی، قلم و کتابچه برای هزاران متعلم آغاز شده است.
3: در فضای باز و زیر نور آفتاب با ذوق و علاقه مصروف یادگیری تعلیم هستند. اینجا یکی از مکتب‌های ولسوالی شیندند هرات می باشد. شاگردان در فضای باز و ساختمان‌های غیر معیاری که امکانات کافی ندارد درس می خوانند. مسئولان معارف این ولسوالی می گویند بر علاوه ساختمان مکتب به کتاب و قرطاسی نیز ضرورت دارند.
4: مدرسه مرکزی که شما مشاهده می کنند اضافه از 3,000 شاگرد داره که مشکلات اساسی آنها مشکلات جای تعمیر که شما مشاهده میکنین در پیش روی ما و شما قرار داره. این تعمیر یک تعمیر معیاری هم نیه و این تکافوی زندگی ایجاد شاگردان هم میکنه.
3: اتاق صنایع و معادن هرات به تازگی روند توزیع لوازم ضروری را برای متعلمین مکتب آغاز کرده است. این روند از ولسوالی شیندند این ولایت شروع شده که ابتدا 1,000 متعلم دختر و پسر زیر پوشش این کمک ها قرار گرفتند.
5: کوشش میکنیم که این برنامه جریان داشته باشه. این یکی خب کسایی که توزیع میشه یتیمای و کسایی که مستحق و بچه‌های لایق مکتب به این سه کاتگوری اینا توزیع میشه.
3: بر اساس آماری که مسئولان معارف ولسوالی شیندند هرات ارائه میکنند، حدود 40,000 دانش آموز در این ولسوالی مصروف تعلیم هستند. اما نبود جای مناسب، کمبود کتاب و امکانات معیاری از مشکلات جدی در برابر معارف این ولسوالی می باشد.
6: مشکلات عمده ما در مکتب، کمبود کتب، کمبود جا، کمبود میز، کمبود چوکی. اکثر شاگردان ما تقریبا 4 صنف الا 5 صنف در فضای آزاد مشغول فراگیری علم و دانش می باشد.
7: تعمیر که شاگردان اینجا با به صورت راحت با تمام امکانات در یک پروسی تعلیمی نیازمند زینه او امکانات را نداره. متاسفانه که بعضی از مکاتب ما داخل تعمیرهای کرایی زندگی امراض خود رو پیش می برند.
3: با وجود مشکلات و سختی ها

0: هيك فرارای متعلمین و مکاتبین ولسوالی می باشد، اما روند تعلیم و تربیه به گونه منظم ادامه دارد. نبود امکانات کافی و فضای درسی سبب شده است تا بیشتر آنها در فضای باز درس بخوانند.
1: ما از راه دور می آییم، کیف کتاب چمی چه نداریم، پولم نداریم بخریم، امین که با ما میده خیلی خوشحالیم.
2: درس با کتاب داریم، کتاب چه کیف، دو تا به صنف خواب فضای باز که این صنف خواب داشته باشیم.
0: بر اساس آمار معارف ولسوالی شیندند هرات، در این ولسوالی 35 باب مکتب و 33 مدرسه وجود دارد که بیش از 40,000 متعلم در این مکاتب و مدرسه ها مصروف تعلیم هستند.
3: کارشناسان روسی و ازبکستان در حال تهیه مطالعه امکانسنجی پروژه راه آهن افغان ترانس هستند. سرگی پاولوف، معاون نخست شرکت راه آهن روسیه، گفته است که کارشناسان روسی و ازبک در حال کار روی بخش‌های مختلف طرح مطالعه امکانسنجی این پروژه راه آهن افغان ترانس هستند. به گزارش خبرگزاری دولتی روسیه، این پروژه با اهداف ایجاد اتصال ریلی پیوسته میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا دنبال می شود و همکاری های فنی میان دو کشور در این زمینه ادامه دارد.
4: سرگی پاولوف، معاون نخست شرکت راه آهن روسیه، گفته است که کارشناسان روسی و ازبک در حال کار روی بخش های مختلف طرح مطالعه امکانسنجی پروژه راه آهن افغان ترانس هستند. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی روسیه، این پروژه با هدف ایجاد اتصال ریلی پیوسته میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا دنبال می شود و همکاری های فنی میان دو کشور در این زمینه ادامه دارد. پاولوف این گفته ها را در نشست شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مشترک المنافع روز پنجشنبه در اشقابات بیان کرده است.
5: پروژه ساخت آهن ترانس افغان به طول 647 کیلومتر طراحی شده و برآورد می شود که 4.6 میلیارد دلار هزینه داشته باشد. این پروژه پس از آن وارد مرحله مطالعات امکان سنجی شد که ازبکستان، افغانستان و پاکستان در کابل توافقنامه آغاز مطالعات مشترک را امضا کردند.
4: بر اساس این گزارش، در فوریه 2021 ازبکستان، افغانستان و پاکستان در تاشکند نقشه راه ساخت خط آهن ترمز مزار شریف کابل پشاور را امضا کردند. قرار بود این طرح در همان سال وارد مرحله اجرایی شود، اما تغییرات سیاسی در افغانستان باعث توقف آن شد.
6: مطابق این تفاهم‌نامه، یکی از شرکت‌ها به خاطر مطالعات پروژه انتخاب شده است که به زودی کار عملی خود آغاز می‌کند. وزارت فوایدنامه امارت اسلامی افغانستان آمادگی کامل خود را دارد تا کار عملی پروژه رسما آغاز شود. با عملی شدن این پروژه، نه تنها سهولت‌های بیشتر در حمل و نقل اموال تجارتی فراهم می‌شود، بلکه کشورهای آسیای مرکزی از طریق افغانستان با کشورهای جنوب آسیا نیز وصل می‌گردند.
4: از سوی هم مقام های ازبکستانی گفتند که مسیر این خط آهن از شهر ترمز در جنوب ازبکستان آغاز می شود، از طریق نایب آباد میدان شهر و لوگر در افغانستان عبور می کند و در نهایت به گذرگاه خرلاچی در سرحد پاکستان می رسد.
7: پروژه راه آهن ترانس افغان که آسیای مرکزی را از مسیر ایرتان، تورخم و ایلات به آسیای جنوبی وصل می کند، تنها یک خط آهن و یک طرح زیربنایی نیست، بلکه شارگ حیات اقتصادی کشور ماست. و با نوع شدن این پروژه، افغانستان در آستانه یک جهش اقتصادی تاریخی قرار خواهد گرفت. ما از کشور مهاد در خشکه به پل ارتباطی استراتژیک میان قدرت‌های صنعتی و بازارهای پناهگاه اقیانوس هند بدل خواهد شدیم.
8: باز میره ما در یک فعال نیک میگیریم و حرکت چنین یک سرمایه گذاری کلانه که ممکن انکشاف آسیایی هم فوق‌العاده به این علاقه‌مندی داره و تمام منطقه هم علاقه‌مندی داره تا ما این کار انجام بدیم. و یک بار دیگر موقعیت جیواستراتژیک ما را زنده می سازه و نمی مانه کسی تعرض کنه.
4: هرچند اخیراً تنش میان کابل و اسلام آباد بر پروژه افغان ترانس نیز سایه افکنده، اما نشست های تکنیکی برای اجرای این پروژه همچنان برگزار می شود و امیدواری ها بر این است که تنش منجر به توقف کامل پروژه های منطقه ای نشود.
3: دوباره خوش آمدید. حالا چند خبر کوتاه دیگر از جهان.
4: پایان سفر ترامپ به چین، رهبران دو کشور در عین اختلاف عمیق پیشرفت در رابط را تایید کردند. دونالد ترامپ و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین هر دو اعلام کردند که در مسیر تثبیت روابط آمریکا و چین پیشرفت‌های حاصل شده است، اما اختلافات عمیق همچنان پابرجاست.

0: بر طی دو روز گذشته زمان زیاد را در کنار یکدیگر گذراندند. آنها حدود دو ساعت در تالار بزرگ خلق دیدار کردند، از معبد آسمان بازدید کردند و شام رسمی مشترک در روز پنجشنبه داشتند. روز جمعه نیز در محوطه جونگنان‌های قدم زدند و در نشست کاری همراه با چای شرکت کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، چین در عرصه عمومی علاقمندی چندان به ایفای نقش فعال‌تر برای حل جنگ ایران نشان نداده است. شی جینگ پینگ همچنین هشدار داده که اختلافات بر سر تایوان ممکن است چین و آمریکا را در مسیر رویارویی قرار دهد. وی همچنان افزوده است که از جنگی که میان آمریکا و ایران رخ داده است ناراضی است و نباید رخ می‌داد. در دیدارهای ترامپ و شی موارد چون مسائل اقتصادی، تایوان و ایران مورد بحث قرار گرفته است. کمک تازه 1.8 میلیارد دلاری آمریکا به ملل متحد. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که ایالات متحده آمریکا یک بسته کمکی تازه به ارزش 1.8 میلیارد دلار به این سازمان اهدا کرده است. به گفته مقامات این سازمان، این کمک‌ها فعالیت‌های اضطراری این سازمان را تقویت خواهد کرد. این کمک تازه از سوی آمریکا پس از اختصاص 2 میلیارد دلار دیگر در ماه دسامبر سال جاری میلادی صورت می‌گیرد. با این حساب مجموع کمک‌های اخیر آمریکا از طریق راهکارهای هماهنگ شده ملل متحد به 3.8 میلیارد دلار رسیده است. آنتونی گوتریش، سرمنشی سازمان ملل، گفته است این کمک تازه به نهادهای امدادرسان اجازه می‌دهد برای میلیون‌ها تن در فوری‌ترین بحران‌ها کمک‌های نجات بخش فراهم کنند. تام فلیچر، هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل، نیز این بودجه را در شرایط کنونی حیاتی توصیف کرده و گفته است نهادهای بشردوستانه با افزایش نیازهای ناشی از جنگ، آوارگی، بحران‌های اقلیمی و کاهش بودجه هماهنگ کننده روبرو هستند. این کمک‌ها در حال صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، کشورهای فقیر با کاهش بودجه سازمان ملل در شرایط دشوار قرار دارد.
1: از همراهیتان با خبرها سپاسگزارم. بقیه وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.

0: کلید جایزه دار اکسپل. انرژی اکسپل بنوشن و برنده جایزه های ویژه ما شوید، از قبیل موتر، موتورسیکل، بایسیکل، موبایل آیفون و صدا جایزه های دیگر. اینه، اینی را میگن جایزه.
1: دیگ بخار مسگران، نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
2: مسگران، نوآوری با کیفیت.
3: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز. لنن او پرون چخمو دیو او بل ترسنگ خاطری جوری کری. چیرنا، تولید، ارزوانا او خپراوانا. تولنیز، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلای، سپورتی او د ماشومانو زنگره پروگرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبا ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غوونه چې غږ او غږ مودای د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه مکتوز پاره او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
4: د آریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، کله آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خبرونه د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرام بل ترازی، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خبرونه وګورئ. کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نخه نوي، ای ټی ان چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ تلار شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 19938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخه ته لاړ شئ، هغه وټاکئ، وروسته د پروسې پای ته رسیدئ.

0: حامیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما، بیایید قصه کنیم.
0: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

Al fondo,

Mm-hmm.

Thank you.

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند.

کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم. بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.

بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن میسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
3: او کسفدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

Come. Yeah. We might shoot it up straight.

Oh!

Sabe que é que é

Lasă-l!

Thank you.

0: سلام، وقت همگی بخیر. ان شاء الله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه، هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقت آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکل که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: معلومات چیرته دی؟ پا کوچو که؟ پا تلویزیون که؟ پا انترنت که؟ معلومات هر چیرته شده. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.
3: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.

Thank you.

一兆円です。

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده

0: قابل التطبيق می باشد.
1: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول، و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

Oh,

Yeah.

Oh.

Con la sua Husqvarna di MSA, perché 2:40

qua l'eroe di casa.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جب می اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان، وریا ده،
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بیسین په دو میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 6، ستوری 1 علامت لمبر، او 15 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
4: The lines are drawn.
5: Sarpanch Shreyas.
6: This is my turf.
7: The brilliant Shubman Gill.
8: Hard hitting Pandya.
9: Rishabh Pant.
10: The heat is on.
11: The massive.
12: Here begins.
13: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، کلکتا نایت رایدرز در برابر گجرات تایتنز. امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر، اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
14: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
15: کابل فولاد نماد.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را با ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins the race.
11: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی کلکتا نایټ رایډرز د ګجرات ټایټنز پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بچې پښوندې او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی
12: ایکسپول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
0: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل پولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
14: مسکران با کیفیت نوښت

0: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: با آریانا که ستاسو اعلانونا پر دارتمن سیستم چارل کیگی، منگ تاسی تا پا افغانستان که تر طول پراخ نشراتی بوخ خوراندی کهو. خپل اعلانونا مکتاوز پاری او پا تجارت که مو پرمختگ احساس کرهی.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins.
11: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
12: کلکتہ نائٹ رائیڈرز در برابر گجرات ٹائٹنز،
11: امروز ساعت 5:30 عصر بطور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
13: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
14: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
15: مسگران، نوآوری با کیفیت.
16: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند نشان منافق سه چیز است: یک، سخن با دروغ بگوید. دو، از وعده تخلف کند. سه، در امانت خیانت نماید.

0: بالاتر دیگم گلیشگاه.
1: احتیاط کنین، امروز شمال تیز است، محکم بگیرش. میبینین بچه ها، تشویش نکنین، دوباره جور میشه بخرید، باز بالایش میکنین.
0: بله جان، اکی را تو جور میتونی.
2: سلام علیکم.
1: و علیکم سلام.
2: بچه ها اول آوردن که اطفال زیر 5 سال در مکتب واکسین میکنن.
1: بریم بچین که وقت واکسین کردن خانه است.
0: بله جان، ما گیر پران بازی ما میمونن. بذار میشه اول گوری پران بازی کنیم با واکسین.
1: بچین، چطور گوری پران برتان جور کردم؟ بعض چیزا قابل جور شدن است، اما بعض چیزا نه. اما اگر بدنتان پاهایتان کدام ریزی بگیره مثل فلج اطفال، هرگز قابل جور شدن نیست.
0: های پس از یک خراب شوان واکسین کنیم.
1: دقیقا، به می خاطر الان دو قطره واکسین میگیریم بخیر تا قوی بمانیم و با پرواز ادامه بتیم.
3: بعضی چیزها را می توانیم ترمیم کنیم. برخی دیگر را باید قبل از شکستن محافظت کنیم. فلج اطفال قابل ترمیم نیست. راه پیشگیری فقط دو قطره واکسین است.
4: بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم. با عزیزانتان در تماس باشید. ماهانه 900 دقیقه با تمام شماره های افغان بیسیم فقط در بدل 220 افغانی. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 12 ستاره 1 کلامت لنبر را دایل نمایید.
5: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه لا آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: و در دومین مبحث، ایالات متحده فروش اسلحه بیش از 8 میلیارد دلار را به آسیای غربی تسریع می کند و کنگرس را تحت قدرت های اضطراری دور می زند. تحت قانون ایالات متحده فروش بزرگ اسلحه خارجی باید از طریق بررسی کنگره بگذرد، جایی که قانون گذاران یک پنجره ثابت برای بررسی یک پرسش یا مسدود کردن معامله به دست می آرند. مگر در این صورت دولت ترامپ این پروسه را رد کرده و از قدرت های اضطراری برای سری ساختن تاییدیه ها استفاده کرده. وزیر خارجه مارکو روبیو گفت که یک حالت اضطراری مرتبط به امنیت ملی ایالات متحده توجیه کردن دوره بررسی اجباری را توجیه می کنم و به معاملات اجازه می دهد تا فوراً پیش برند.
2: وزیر امور خارجه توجیه مفصلی را تعیین و ارائه کرده است که یک حالت اضطراری وجود دارد که نیاز به فروش فوری مواد دفاعی و خدمات دفاعی فوق به اسرائیل دارد که در منافع امنیت ملی ایالات متحده است و به این ترتیب از شرایط بررسی کنگره تحت بخش 36 قانون کنترل صادرات اسلحه که اصلاح شده است، ایالات متحده بیش از 68 میلیارد دلار فروش کلید نظامی را تصفیه کرده است. متحدین شامل اسرائیل، قطر، کویت و امارات متحده عربی است.
1: اقدام در بهبوهه درگیری‌های دوامدار آمریکا و اسرائیل با ایران صورت می‌گیرد. این معامله شامل چندین بسته دفاعی با ارزش بالا در سراسر منطقه است. قطر برای خریداری سیستم‌های اسلحه کشنده دقیق پیشرفته همراه با دوباره پر کردن سیستم دفاعی هوایی و راکتی پاتریوت خود مجوز شده. در یک معامله ارزش نزدیک به 5 میلیارد دلار. کویت یک سیستم فرماندهی جنگی یک پارچه به ارزش 2.5 میلیارد دلار دریافت خواهد کرد. این سیستم برای اتصال رادار، حزگرها و اسلحه ها به یک شبکه واحد طراحی شده که امکان تشخیص، رادیویی و پاسخ سریعتر به تهدیدات هوایی را فراهم میکند. ای با قماندانان کمک میکند تا تصامیم در زمان واقعی بگیرند و هماهنگی عمومی دفاع هوایی را در میدان جنگ بهبود میبخشد. برای اسرائیل، ایالات متحده همچنان سیستم هدایت شده دقیق را به ارزش تقریبا 1 میلیارد دلار تایید کرده. امارات متحده عربی یک بسته به ارزش تقریبا 0.15 میلیارد

0: إدامة تحلیل پس از وقفه.
1: دوباره خوش آمدید. از بهترین شبکه اینترنتی و شفافترین صدای HD استفاده نمایید. با ازدیاد 50 افغانی کردیت یا بیشتر از آن، سیم کارت غیر فعالتان را دوباره فعال نموده و از فواید رایگان 3000 MB اینترنت، 3000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی مستفید شوید. فواید هیجان انگیز دیگر، 1000 دقیقه تماس و 3000 پیام کتبی فقط در بدل 45 افغانی برای 14 روز. ستاره 344 ستاره 45 ستاره 1 کلمات لمبر. 3GB اینترنت فقط در بدل 90 افغانی برای 14 روز. ستاره 344 ستاره 90 ستاره 1 کلمات لمبر را دایل نمایید.
2: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
3: یو نوی انقلاب د لوخو په تولید کې په هیواد کې د میلیونونو ډالرو پانګونې سره د کیفیت نوې ځلا پیل شوه. ستاسې روغتیا او خوندیتوب زموږ ژمنتیا ده. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې کانیز ستیل د نړیوالو معیارونو سره

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می‌شود و یا روی اسکرین شما نوشته می‌شود اسکرامبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید. با گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقتی این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: و در سومین مبحث، ایران سرکوب گسترده‌ای را علیه شبکه‌های اعدام شده جاسوسی آغاز کرده و چندین فرد متهم به افشای اطلاعات حساس را بازداشت کرده. نهادهای عدلی و قضایی کشور با صدور هشدار شدید وعده دادند که آنچه را اقدام قاطعانه علیه افراد متهم به کار با دشمنان خارجی میخانه ادامه خواهند داد. ایران میگه که هیچ رحمی از خود نشان نخواهد داد و تعهد کرده آنچه را که مزدوران دشمن توصیف میکنه تا آخر تعقیب کنه. اعلامیه در زمان صورت میگیره که تنش‌ها با ایالات متحده افزایش یافته و اعدام‌ها و ضبط دارایی‌ها در سراسر کشور در حال افزایش است. این تحولات به دنبال اعدام افراد مظنون در شهر مشهد است. این افراد در جریان تظاهرات سراسری در اوایل این هفته دستگیر شدند. مقامات ایرانی اعتراضات را به عنوان یک تلاش برای کودتا توصیف کردند که از حمایت ایالات متحده و اسرائیل برخوردار بود.
2: مهدی رسولی و محمد رضا میری عوامل دخیل در شورش‌های جنوری در شمال شرق مشهد، مسئول خشونت‌های گسترده و کشته شدن یک عضو نیروهای امنیتی، به دار آویخته شدند.
1: مقامات ایرانی ادعا کردند که آنها با استخبارات خارجی ارتباط دارند و در ناآرامی‌ها نقش کلیدی داشتند. این افراد متهم به حمله بر نیروهای امنیتی و آسیب رساندن به اموال عامه بودند. در هفته‌های اخیر تعداد اعدام‌ها به طور قابل ملاحظه افزایش یافته. این حوادث از سوی سازمان‌های حقوق بشری مستقر در خارج از ایران به شدیدترین الفاظ محکوم شده، در حالی که اونا استدلال می‌کنند که بسیاری از متهمان محاکمه عادلانه دریافت نمی‌کنند و همچنان اعدام می‌کنند که خانواده‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند تا در مورد دستگیری‌ها و اعدام‌ها سکوت کنند. این سرکوب واکنش‌های تند بین‌المللی را نیز در پی داشته که ملل متحد نگرانی‌های جدی را در مورد وضعیت داخل ایران مطرح کرده. ملل متحد گفت که وحشت زده است که با وجود فشار جنگ، حقوق شهروندان ایرانی به روش‌های خشن و بی‌رحمانه محدود می‌شود.
3: ما از مقامات می‌خواهیم تا تمام اعدام‌ها را متوقف کنند، یک تعلیق استفاده از مجازات اعدام را ایجاد کنند، تضمین‌ها پروسه عادلانه و محاکمه عادلانه را کاملاً تضمین کنند و آنهایی که خودسرانه بازداشت شدند را فوراً آزاد کنند.
1: از سوی دیگر مقامات ایرانی اتهامات را رد کردند. اونا مدعی‌اند که تمام پروسیجرهای قانونی رعایت شده و در حالی که پروسه قضایی تسریع شده، هر اعدام توسط سر محکمه کشور تایید شده. مگر سرکوب به اعدام‌ها محدود نمیشه. مقام‌های ایرانی اقدامات اقتصادی از جمله مصادره دارایی‌ها را نیز تشدید کردند. در اعلامیه اخیر مقامات گفتند که اونا دارایی‌های مربوط به ده‌ها فرد را که متهم به داشتن ارتباط با کشورهای متخاصم بودند ضبط کردند. برای ایران ای فقط یک عملیات امنیتی نیست، یک پیام است. پیامی که هر کسی که متهم به کمک به قدرت‌های خارجی باشد، چه از طریق جاسوسی، چه اعتراضات و یا هم با اشتراک گذاشتن اطلاعات، با عواقب جدی مواجه خواهد شد.
4: مسئله اعدام در جمهوری اسلامی ایران در تمام مدت 47 سال از بدو ایجاد جمهوری اسلامی ایران با شدت و عدتش تا به حال ادامه داره. متاسفانه در تمام این مدت یک نوع تلاش صورت گرفته که از اعدام به حیث یک ابزار سیاسی به خاطر ارهاب و ایجاد خوف و نوعی از انتقام گیری از مخالفین استفاده شود. با وجود اعتراضات مکرر و منظم جامعه بین‌المللی، سازمان ملل متحد، مؤسسه Human Rights Watch، سازمان عفو بین‌المللی و سایر مراجع بین‌المللی من جمله اتحاد اروپا، دولت ایران هیچ نوع اعتنایی به اعتراضات نکرده و همچنان اعتراضی که همیشه خود مردم ایران و ایرانیای مقیم خارج داشتن، بدون توجه به مجموعه اعتراضات، دامنه اعدام‌ها در ایران همیشه رو به صعود بوده است. در سالهای اخیر این رقم بسیار درشت را نشان می‌ده. مثلا در سال 2024 در حدود 975 تن در ایران اعدام شدند. در سال 2025 این رقم تا به 1600 نفر بلند رفت. تنها در سال جاری 2026 تا به حال از اعدام 400 تن گزارش داده شده است. متاسفانه در جمع اعدام شده ها در تمام مدت تعدادی از افغان های مظلوم هم وجود داشتند. در مجموع اعدام هایی که صورت گرفته با معیارهای اسلامی، معیارهای انسانی و همچنان ارزش های حقوقی در تناقض قرار داشته است. به دلیل از اینکه محاکمه همیشه غیر علنی بوده، پروسه اجرات قضایی شفاف نبوده، استقلالیت قضایی وجود نداشته و در عین حال عمدترین مسئله داشتن حق وکیل دفاع بر متهم داده نشده، مسئله شکنجه، بدرفتاری و یک نوع فشار بر خانواده های متهمان وجود داشته در تمامی مدت. اعترافات اکثرا به اجبار گرفته شده و در مجموع امو معیارهای حقوقی که خود قوانین ایران مطرح کرده، یعنی قوانین نافذ جمهوری اسلامی ایران، این متاسفانه هم در مراحل گرفتاری و هم در پروسه اجراهات قضایی مراعات نشده، که به این ترتیب ما گفته میتونیم که اعدام ها زیادتر جنبی به اصطلاح سیاسی داشته، به حیث یک اربه و ابزار سیاسی استفاده شده. در یک سال اخیر بعد از شروع جنگ و تجاوز اسرائیل و امریکا بر ایران، اعتراضاتی که همزمان مردم ایران بر علیه جمهوری اسلامی ایران داشتند، متاسفانه از اعدام تعداد زیادی ایرانی ها و من جمله یک تعداد افغان ها گزارش داده شده است، که معلوم دار است که این اعدام ها در واقع یک نوع انتقام گیری هست. یعنی در واقع دولت جمهوری اسلامی ایران مخالفین سیاسی خود، اعتراض کننده ها را اینا اعدام میکنن، که معلوم دار ای با تمام ارزش های اسلامی، ارزش های حقوقی

حقوقی و مندرجات اعلامی جهانی حقوق بشر در تناقض کامل قرار دارد. به همین خاطر است که با اعتراض گسترده جامعه بین‌المللی از ملل متحد تا مؤسسات بین‌المللی اتحاد اروپا و در واقع با اعتراض تمام جهانیان مواجه است. انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان پیوسته در طی همین سالها این مسئله را زیر نظر داشته و مراتب اعتراض خود، مراتب انتقاد مسلکی ای خود همیشه مطرح کرده و به ویژه در دفاع از حقوق افغانای مظلومی که اعدام شدن صدای اعتراض خود بلند کردند. در رابطه به اعدام افغانا این مسئله قابل ذکر است که متاسفانه هیچ گونه ارتباط در رابطه به افغانایی که گرفتار میشن و محکمه بالای از اونا به اصطلاح حکم صادر میکنه با شعبات قنصلی افغانستان ارتباط تأمین نمیشه و متاسفانه در احوالی که افغانستان در حالت ناهنجار قرار داره این رسالت نهادهای مدنی و مدافعان حقوق بشر راست که بر دفاع از حقوق افغانها در ایران و مخصوصا کسانی که متهم میشن و با این یک سرنوشت دردناک مواجه میشن صدای اعتراض خود بلند میکنه.

0: ادامه تحلیل پس از وقفه.
1: دزما پیسی خدمتونه آسانه، چتکه او خوندی
2: در همه جا در هر زمان
3: با فواید و سهولت هایی چون
4: پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم.

0: ثبت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
1: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا

0: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلا شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
3: حالا درباره یک دیدار بسیار مهم صحبت میکنیم، دیداری که از همین حالا در سراسر جهان با دقت زیر نظر گرفته میشه. این دیدار هنوز انجام نشده اما از همین اکنون بر فضای گفتگوها تاثیر گذاشته. منظورم نشست میان دونالد ترامپ و شی جین پینگ است. قرار است که این دیدار بین دو رهبر تا 2 هفته دیگر در بیجینگ برگزار شود. این نخستین دیدار رو در روی اونا در سال جاری خواهد بود. آخرین بار در اکتبر 2025 در کره جنوبی دیدار کردند. دیدار کوتاه در زمانی که دو کشور درگیر جنگ تجاری بودند. به گزارش در همین مورد توجه کنید.
4: از آن زمان تا کنون دو طرف به یک آتش بس شکننده در تعرفه ها رسیدند، اما تنش های اساسی از بین نرفته است. اگر چیز تغییر کرده است این است که این تنش ها پیچیده تر شدند. به همین دلیل این دیدار اهمیت دارد. اما حتی پیش از آن که رهبران پشت میز مذاکره بنشینند، زمین اساس های آغاز شده است. به رویدادهای دیروز نگاه کنید. وزیر خارجه چین وانگ یی با وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو گفتگو کردند. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا و معاون نخست وزیر چین نیز دیدار داشتند. این صرفاً روال عادی دیپلماتیک نیست، بلکه موقعیت گیری پیش از نشست است. به زبان ساده هر دو طرف در حال مشخص کردن اولویت های خود، تنظیم انتظارات، مطرح کردن نگرانی ها و سنجش فضای مذاکرات آینده هستند و در همین چارچوب است که بیجینگ موضع خود را به روشنی اعلام کرد. این کشور به واشنگتن در مورد تایوان هشدار داد. این جزیره به عنوان بزرگترین نقطه خطر در رابطه چین و آمریکا شناخته می شود و این برای چین یک پیام بسیار مهم است. برای بیجینگ تایوان فقط یک موضوع نیست، بلکه یک منفعت اساسی و حیاتی است. چین این جزیره را بخش از قلمرو خود می داند و همواره با هر نوع حمایت آمریکا از آن مخالفت کرده است. در مقابل ایالات متحده همچنان از تایوان از طریق کمک های نظامی و تعاملات سیاسی حمایت می کند. بنابراین تنش دقیقاً در همین نقطه قرار دارد. یک طرف آن را مسئله حاکمیت می داند و طرف دیگر آن را مسئله امنیت و همین امر تایوان را به حساس‌ترین نقطه بحران تبدیل کرده است. نقطه‌ای که می تواند لحن دیدار شی و ترامپ را تعیین کند. چین اکنون خواهان وضاحت بیشتر است. این کشور می خواهد واشنگتن در قبال تایوان تصمیم درست بگیرد که در عمل به معنای محدود کردن حمایت از این جزیره خودگردان است. اما این تصمیم ساده نیست. هر گونه تغییر در این سیاست می تواند به سرعت توازن را نه تنها در تنگه تایوان بلکه در کل منطقه تغییر دهد. اما این تنها بخش از داستان است، زیرا موضوع به امنیت ختم نمی شود بلکه به حوزه اقتصاد نیز کشیده می شود و در اینجا مسئله تجارت مطرح می شود. با وجود اینکه هر دو طرف از ثبات سخن می گویند، رقابت اقتصادی کاهش نیافته است. در واقع چین قوانین جدید تجارتی وضع کرده است. این قوانین می توانند مستقیما شرکت های خارجی را هدف قرار دهند، به ویژه آنهایی که تلاش دارند وابستگی خود به چین را کاهش دهند. در واقع واشنگتن هشدار داده است که این قوانین می تواند اثر بازدارنده بر شرکت ها داشته باشد.

0: باشد که در سطح بین المللی فعالیت می کنند، اما این فشار یک طرفه نیست. چین نیز نگرانی خود را درباره محدودیت های تجارتی آمریکا مطرح کرده است. این شامل محدودیت ها بر صادرات تکنولوژی می شود، به ویژه در بخش های مانند نیمه هادی های پیشرفته، جایی که رقابت میان دو طرف به شدت در حال افزایش است. بنابراین هر دو کشور از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از منافع خود و همچنین ایجاد اهرم فشار استفاده می کنند. اما با وجود سخت‌تر شدن مواضع، هر دو طرف همچنان در حال گفتگو هستند و همین موضوع این لحظه را حساس می سازد، زیرا اختلافات کاملا روشن است و در عین حال اهمیت موضوع نیز بسیار بالاست. تا زمانی که ترامپ و شی در اوسط مهمی دیدار کنند، خطوط قرمز هر دو طرف از قبل ترسیم شده خواهد بود.
1: به اساس برنامه پلان قبلا تنظیم شده، قرار است آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جهت یک بازدید رسمی که تقریبا از قبل پلان شده از چین دیدار کنه و آقای ترامپ با جناب شی جن پینگ رئیس جمهور و منشی عمومی کمیته مرکزی کمونیست چین ملاقات خواهند داشت. البته بین چین و ایالات متحده آمریکا همزمان نزدیک مسائل سیاسی مطرح است. رقابت بسیار عظیم اقتصادی هم جریان داره. یکی از طرحی که آقای ترامپ در ملاقات ها بیان ها و ویژگی های خود بیان ساخته، مبارزه با اقتصاد در حال رشد چین است. به اساس پیش بینی هایی که از جانب موسسه بین المللی اقتصادی جهان صورت گرفته و صندوق بین المللی پول و به اصطلاح ارزیابی هایی که صورت گرفته، بسیار امکان از این داره که چین تا سال 2027 یا 28 تا سال 2030 نخستین کشور اقتصادی جهان شود. و ایالات متحده آمریکا که در شرایط اکنون 25.6% رشد اقتصادی جهان در اختیارش است، در وقت سقوط میکنه و ایالات و چین از درجه 25 رشد اقتصادی خود به درجه نخست میرسه. اساس رقابت از این دو کشور رومی تشکیل میشه و همین رقابت موجب خواهد شد که چین و ایالات متحده آمریکا در این ملاقات های خود همیشه ایالات متحده آمریکا تلاش دمی است. دومین مسئله که ملاقات از این دو کشور با هم مطرح می‌سازه، مسئله ایجاد یک صلح در شرق میانه است که چین تمام تقریبا 90 مواد نفتی خود از خلیج فارس به دست میاره و ایران یکی از بزرگترین کشور صادرکننده نفت طرف نیاز نفت برند چین است که در حالت موجود این وضعیت سر چین فشار آورده و گرچه چین ذخایر کافی داشت و توانست این دشواری ها را رفع کنه، اما ما هم مسئله جنگ منطقه چین چندین اعلامیه داده که باید به طور قطع حل شود. سومین مسئله تایوان است که مسئله تایوان یکی از بزرگترین دشواری هایی است که ایالات متحده آمریکا از پشتیبانی سیاسی و نظامی میکنه و چین طرفدار است که از این نظامی صورت نگیره. تو چین همیشه احساس میکنه و گفته که چین فرموز یا به اصطلاح تایوان یک قلمرو همیشگی چین بوده و او به نام چین ملی یاد میشد و چین پافشاری داره که مثل که بس هنگ کنگ گرفت از پیش انگلستان و هم در خدمت قرار بگیره. این مسئله هم در مذاکرات مطرح خواهد بود، مسئله تقسیم مثلا منابعی که اونا مواد طرف نیاز شده برای خود چین، مواد خاکی طرف نیاز امریکا را هنوز هم میرسانه. این مسئله تجارتی هم هست و ایالات متحده آمریکا تکست وضع تکستای مختلف را که بالای چی 25 بود و 15 ساخت تو راستا ساخت تقلیل داد هم جز از این بیانه هاست. و حتی مسائل نفتی جهان که مثلا وقتی که یک از عواملی که در وینزویلا دخالت کرده ایالات متحده آمریکا این بود که وینزویلا نفت خدا و 50% نفت طرف نیاز چین میرسه. با مالی دشواریت ملاقاتشان مطرح خواهد شد و جز مسائل از این هاست. البته ملاقات امی لحظه آقای عراقچی وزیر خارجه ایران از چین دیدن میکنه و قرار است با آقای وانگی امروز ملاقات کنه، وانگی وزیر خارجه و در این ملاقات است. و همچنان امکان بسیار وجود داره که آقای اسکات بسنت معاون صدراعظم وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا با معاون صدراعظم چین آقای هیلیفنینگ نیست یک ملاقات کنه و مسائل قبلا آماده بسازن که در جریان ملاقات اینا با توافق برسن و اختلاف نظرهای بسیار شدیدی که سر اقتصاد جهانی وجود داره رفع شود. ما پیشتر گفتم که یکی از مسائل اساسی که بین چین و ایالات متحده آمریکا مطرح است، مسائل جایگزین شدن چین به اصطلاح و اساس از به یک صورت گرفته. چرا ایالات متحده آمریکا با داشتن یک کسی بودجه 39 تریلیون دلاری جایگاه خود تقریبا داره جهان از دست میده. وضعیت سیاسی نظامی در جنگ ایران کاملا افشا شده و محبوبیت چین به بخش ایالات متحده آمریکا از جهان، اینا از عوامل هستند که ایالات متحده آمریکا سخت علاقمند است تا چین به طور قطع مانع شود که جایگاه ایالات متحده آمریکا رو بگیره. بسیار این پروژه و دشواری است برای روشن

0: از توجه و همراهیتان به برنامه تحلیل این هفته سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.
1: سلام، فرتی همگی بخیر، ان شاء الله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
2: دیگه پروانه ملاتر که اون که
3: در مهم و خبرونو سر تکی

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند هر کس به خدا توکل کند خداوند هزینه او را کفایت می کند و از جایی که گمان نمی برد به او روزی می دهد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: توکل کردن به خدا بعد از بکار بردن عقل خود موعظه است.
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
3: Control of the ball.
4: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.

0: بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم.
1: با عزیزانتون در تماس باشید. ماهانه 900 دقیقه با تمام شماره های افغان بیسیم فقط در بدل 220 افغانی. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 12 ستاره 1 کلامت لمبر را دایل نمایید.
0: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: دا وان بی سیم انترنتی کسوڑه استری شوی دی لغوره او دیر ارزخ سخا پا ورطا بایا گده پورتا کری میاشتنه کسوڑه اوز دو 2.5 جی بی پر زی 3 جی بی یوازه پا 250 افغانیو فالاول لپارا ستوره سلور سو واو یا ستوره سلور ستوره یو علامت لمبر دایل کری.
0: پا افغانستان که دو 4G تر طولو چطکا او سر شبکه
3: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
4: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از

0: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
1: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: دی آریانا تلویزیون گرانولی دونکو، هر کله چې ستاسو د تلویزیون نشرات د مشکل سره مخامخ کیږي، خپل د ریسیور منیو ته ولاړ شئ او ترانسپورټ ډل لست انتخاب کړئ. د ترانسپورټ ډل لست په ماهواره کې KU YUA انتخاب کړئ. فریکونسي 1938، سمبول ریت 2500، پولرایزیشن هوریزنټل، او بیا یې سیف کړئ. بیا د یاستنې کې کاږئ. وروسته د نوې فریکونسي له پلټنې د یاستنې کې کاږئ. د 10 چینل پیدا کړئ او بیا یې انتخاب کړئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا تلویزیون د خپرونو څخه خوند واخلئ.
3: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر. به خبر 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 26 ثور سال 1405 هجری خورشیدی است. من ادیب هستم. مشروع خبرها. وزیر اعلای خیبر پختونخوا گفته که اعزام هیئت پاکستان به افغانستان به دلیل تنش‌های خاورمیانه به تعویق افتاده است. او تاکید کرده که امنیت خیبر پختونخوا با وضعیت افغانستان پیوند مستقیم دارد و افزوده که این هیئت به زودی تشکیل و به افغانستان اعزام خواهد شد. سهیل افریدی همچنان گفته که معیشت پشتونهای دوسوی خط فرضی دیورند به تجارت وابسته است و بسته ماندن گذرگاه‌ها به هر دو طرف آسیب اقتصادی وارد می کند.
1: سهیل افریده وزیرعلای ایالت خیبر پختونخوا اعلام کرده که تشکیل هیئت اعزامی پاکستان به افغانستان به دلیل افزایش تنش‌ها در خاورمیانه به تأخیر روبرو شده است. او در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرده که امنیت خیبر پختونخوا با وضعیت افغانستان پیوند مستقیم دارد و افزوده که این هیئت به زودی تشکیل و به افغانستان اعزام خواهد شد.
2: دلتا خیبر پختونخوا که امن چې کوم دی دا د افغانستان د امن سره او د هغه تعلقاتو سره ریلیټډ دی، نو ځکه چې کوم دی مونږ هلته کینو او د دې به مثبت نتایج راوباسو انشاءالله تعالی، نو هغه جرګه چې کوم دی زه جوړوم او ډېر زر به انشاءالله د دې ملاقاتونه کیږي.
1: آقای افریده همچنان گفته است که معیشت پشتونهای دوسوی خط فرضی دیورند به تجارت وابسته است و بسته ماندن گذرگاه ها به هر دو طرف آسیب اقتصادی وارد می کند. به گفته او، ایالت خیبر پختونخوا سالانه حدود 10 میلیارد کلدار از بسته بودن گذرگاه ها زیان می بیند.
2: زمان سمرا کبایل دی و بادر بانده که اخوا و دیخوا سمرا زمان پختانه دی در غطول و جون چکم دی در کراس بادر اکتیویتیس را و اکنامیک تریدز را ریلیتید دی، نو چکلا بادر بندی نو که اخوا دی و که دیخوا آغا سفر کی گی اس خیبر پختونخوا تا دی بادر دو وجه تقریبا لس عرب روپه سالانه نقصان دی.
1: این مقام ارشد پاکستانی با تاکید بر اهمیت گفتگو افزوده که راه حل مشکلات در عملیات نظامی نهفته نیست و اگر از سلاح استفاده می شود باید با حکمت باشد نه دیوانوار.
3: زما په نظر دا ډیر زیات یو مهم دا وړاندیز دی او ارزښت لري او بیا په داسې حال کې اهمیت نورم دغه زیاتیږي چې کله رسمي رابطې نه وي، تګ راتګ نه وي، حکومتي خبرې نه وي، سالس ملګرتوب چا کړی وي هغې تر اوسه پورې پایلې نه یې لرلې.
1: وزیرعلای خیبر پختونخوا بیشتر دولت پاکستان را برده امریکا خوانده و هشدار داده بود که در برابر چنین سیاست خواهد ایستاد. با این حال کارشناسان معتقدند که پاکستان باید سیاست خود را در قبال افغانستان تغییر داده و مشکلات را از راه گفتگو حل کند.
0: نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان میگوید پاکستان و افغانستان در مسیر نادرست قرار دارند و نیازمند تغییر شجاعانه هستند. زلمه خلیلزاد افزوده است که کابل و اسلام آباد باید روی کرد خود را بازنگری کنند. او در واکنش به انفجار موتوربمب اخیر در ایالت خیبر پختونخوا گفته است که انتظار می رود اسلام آباد افغانستان را مقصر بداند. امریکا می تواند تنش‌ها میان دو کشور را افزایش داده و احتمال بروز درگیری واقعی را بالا ببرد.
1: زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان در واکنش به کشته شدن 8 سرباز امنیتی پاکستان در انفجار موتوربمب در ایالت خیبر پختونخوا گفته است که انتظار می رود اسلام آباد افغانستان را مقصر بداند، اقدامی که می تواند تنش‌ها میان دو کشور را تشدید کند و احتمال درگیری واقعی را افزایش دهد.
4: دردناک است که شاهد تکرار الگوهای قدیمی هستیم که در گذشته جز اندوه و رنج نتیجه نداشته است. این روند به هیچ نتیجه مثبت منتهی نخواهد شد و تناقض تلخ اینجاست که یک آینده جایگزین کاملا در دسترس است، آینده ای که می تواند برای هر دو کشور و مردمشان بسیار بهتر باشد. یک مشارکت اقتصادی میان افغانستان و پاکستان که می تواند رفاه و شکوفایی را برای هر دو به هم را آورد.
1: زلمه خلیلزاد افزوده که بارها خواستار یک راه حل مبتنی بر مذاکره شده. توافق جدید میان افغانستان و پاکستان با تعهد در دو کشور مبنی بر این که اجازه ندهند از خاکشان برای تهدید امنیت کشور دیگر توسط افراد یا گروه‌ها استفاده شود، از این رو دو کشور باید تغییر جسورانه ایجاد کنند.
5: اسناد تاریخی نشان می‌دهد تا زمانی که

0: پاکستان استراتژی خود را در مورد افغانستان بازنگری ننماید، این چنین حالتی که فعلا پیش آمده ادامه خواهد داشت. هرچند افغانستان خواهان روابط متوازن سیاسی و اقتصادی با پاکستان می باشد، اما پاکستان هر ازگاه از پالیسی دوگانه در مقابل افغانستان استفاده نموده است.
1: این در حال است که تنش‌ها میان امارات اسلامی و دولت اسلام آباد در حال حاضر کاهش یافته و امیدها برای برقراری آتش‌بس دائمی و صلح با گفتگوهای دور بعدی اورومچی زنده است.
2: هیئت بلندپایه امارات اسلامی افغانستان به ریاست وزیر تحصیلات عالی با مقام‌های ارشد روسیه درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجارتی و آموزشی گفتگو کرده است. در این دیدار دو طرف بر توسعه روابط دو جانبه و افزایش تجارت میان کابل و مسکو تاکید کردند. مقام‌های روسیه گفتند که تجارت میان دو کشور در دو ماه نخست سال جاری 2.6 برابر افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها، افغانستان همچنان از روسیه خواسته است و استادان طب را برای آموزش معاصلان افغان به این کشور بفرستد. دو طرف درباره صادرات مواد نفتی، محصولات زراعتی، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های ترانزیتی نیز گفتگو کردند.
3: هیئت بلندپایه امارات اسلامی افغانستان در حاشیه 17 نشست اقتصادی روسیه جهان اسلام در شهر کازان روسیه با مقام‌های بلندپایه روسی دیدار کرده است. این هیئت بر ریاست ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی همکاری‌های اقتصادی، تجارتی، آموزشی و ترانزیتی را با طرف روسی به بحث گرفته است. وزارت تحصیلات عالی در اعلامیه گفته است که آقای ندیم در دیدار با الکسی اورچوک معاون صدر اعظم روسیه تاکید کرده که امارت اسلامی خواهان ادامه و گسترش روابط نزدیک با روسیه است.
4: محترم وزیر صاحب د افغانستان اسلامی امارت او فدراتیف روسیه ترمنز پر دوامدار او اړیکو ټینګار کړه ویل چې دواړو ملکونو باید کوښښ وکړي چې خپل تجارتي اړیکې مخامخ او بیل واسطه مخکې بوزي. همدارنګه د فدراتیف روسیه لومړی وزیر مرستیال د افغانستان اسلامی امارت هیئت ته خراغلاست ویل او هیله څرګند کړه چې د افغانستان اسلامی امارت او روسیه فدراتیف ترمنز اقتصادي او سوداګریزي چارې لا پراخ شي او دغه ډول ناستې به د دواړو ملکونو پر اقتصادي چارو مثبت اغیز ولري.
3: در مقابل معاون صدر اعظم روسیه از هیئت افغانستان استقبال کرده و گفته است مسکو نیز می‌خواهد روابط اقتصادی و تجارتی با کابل را گسترش دهد. رسانه‌های روسی گزارش دادند که در این گفتگوها موضوعات مختلفی از جمله صادرات مواد نفتی، همکاری‌های زراعتی، سرمایه‌گذاری ترانزیت، همکاری‌های گمرکی و افزایش سطح تجارت دو جانبه بررسی شده است.
5: در این دیدار ما با مقامات بلندپایه روسیه درباره مسائل اساسی نفت و گاز، معادن، انرژی، حمل و نقل و مواد سوختی صحبت و گفتگو کردیم. خوشبختانه علاقمندی خاصی نسبت به حضور سرمایه گذاران روس در افغانستان مشاهده پذیر هست.
3: در همین حال برخی آگاهان میگویند که علاقمندی روسیه به گسترش روابط با افغانستان بخشی از سیاست جدید مسکو برای حضور فعالتر در آسیای مرکزی و جنوبی آسیا است، به ویژه در شرایطی که روسیه پس از تحولات جهانی اخیر به دنبال بازارها و شریکان تازه اقتصادی است.
6: روسیه یک کشور با تجربه بلند و همچنان ظرفیت بالا در عرصه زیرساخت و زیربنا است، از اینکه ما هم نیاز است که توجه جدی در عرصه داشته باشیم، زیرساخت سرزمین رشد بدیم و سرمایه‌گذاری روسیه در این عرصه ها میتونه اقدام ارزشمند از نگاه اقتصادی تلقی شود.
3: به گفته مقامات روسی، افغانستان از روسیه خواسته است استادان طب را برای آموزش محصلان افغان به این کشور اعزام کند. همچنان گزارش شده که مقامات افغان به واردات موتر، لاری‌ها و محصولات زراعتی روسیه علاقه‌مندی نشان دادند. اعزام کارگران افغان بر روسیه نیز از موضوعات مورد علاقه دو طرف خوانده شده است.
2: ادامه خبرها پس از وقفه.
7: احتیاط کنین، امروز شمال تیز است، محکم بگیرش. میبینین بچه ها، تشویش نکنین، دوباره جور میشه بخرید، باز بالایش میکنین.
8: بابا جان، اکی را تو جور میتونی.
9: سلام علیکم.
7: و علیکم سلام.
9: بچه ها اول آوردن که اطفال زیر 5 سال در مکتب واکسین میکنن.
7: بریم بچه که وقت واکسین کردن کنن.

0: هست.
1: فقط چون ما گریپران بازی ما میمونه. پدر میشه اول گریپران بازی کنیم با واکسین؟
0: میمی بچین
2: چطو گودی برانا برتان جور کردم؟ بعض چیزا قابل جور شدن است، اما بعض چیزا نه. اما اگر بدنتان پاهایتان کدام ریزی بگیره مثل فلج اطفال هرگز قابل جور شدن نیست.
1: خیلی پس از یک خراب شوان واکسین کنه.
2: دقیقا به می خاطر الان دو قطره واکسین میگیریم بخیر تا قوی بمانیم و با پرواز ادامه بتیم.
3: بعضی چیزها را می توانیم ترمیم کنیم. برخی دیگر را باید قبل از شکستن محافظت کنیم. فلج اطفال قابل ترمیم نیست. راه پیشگیری فقط دو قطره واکسین است.
4: انقلاب نو در تولید ظروف با سرمایه گذاری میلیون ها دلار در کشور، درخشش نوین کیفیت آغاز شد. تضمین صحت و سلامت شما تعهد ماست. برای نخستین بار در افغانستان کانیز استیل با معیارهای جهانی به زودی در خانه های شما.
5: تماس تلفنی فاصله ها را نزدیک و رشته ها را محکم می سازد. از بسته صوتی ماهانه 800 دقیقه با تمام شماره های افغان بسیم فقط در بدل 180 افغانی استفاده نمایید. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 9 ستاره 1 علامت نمبر را دایل نمایید.
6: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
4: تانکرهای آب الحبیب تولید شده از مواد درجه 1 و ساختار چند لایه‌ای، مقاوم در برابر شرایط مختلف اقلیمی، با حفظ کامل کیفیت آب، طراحی دقیق برای دوام طولانی مدت و کارایی بهتر. الحبیب، عملکرد مطمئن، کیفیت ماندگار.

0: ادامه خبرها. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده است که بازگشت گسترده مهاجران افغان از ایران و پاکستان بحران انسانی در افغانستان را شدیدتر کرده است. این نهاد میگوید تنها در سال گذشته نزدیک به 2.8 میلیون مهاجر به افغانستان برگشتند و امسال نیز صدها هزار تن دیگر بازگشتند. به گفته مقام‌های این سازمان، بسیاری از خانواده‌ها بدون پول، خانه و امکانات ابتدایی وارد افغانستان می‌شوند. معاون اجرایی برنامه جهانی غذا افزوده است که افغانستان همزمان با بازگشت مهاجران با مشکلات دیگری نیز روبرو است. کاهش کمک‌های جهانی، سیلاب‌ها، زلزله‌ها و تنش‌های منطقه‌ای وضعیت را دشوارتر ساخته است. برنامه جهانی غذا هشدار داده است که بدون کمک فوری جامعه جهانی، بحران انسانی در افغانستان بدتر خواهد شد.
1: برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده است که بازگشت گسترده مهاجران افغان از ایران و پاکستان بحران انسانی در افغانستان را شدیدتر کرده است. این نهاد میگوید میلیون ها تن در افغانستان هنوز هم به کمک فوری غذایی و بشردوستانه نیاز دارند. معاون اجرایی برنامه جهانی غذا گفته است که تنها در سال گذشته نزدیک به 2.8 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند.
2: ما درباره 5 میلیون نفر در افغانستان صحبت میکنیم که به شدت دچار سوء تغذیه هستند. علاوه بر آن حدود 14 میلیون نفر با ناامنی حاد غذایی روبرو هستند. در کنار آن طی 1.5 سال گذشته نزدیک به 3 میلیون نفر تقریبا بدون هیچ چیزی به کشور برگشتند. این یک بحران عظیم انسانی است. برنامه جهانی غذا تنها 10% از بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده است. بنابر این واقعا با بحران بودجه روبرو هستیم.
1: معاون اجرایی برنامه جهانی غذا گفته است که جنگ و تنش‌ها در خاورمیانه نیز روند کمک رسانی به افغانستان را مختل کرده است. او توضیح داده که هزاران تن مواد غذایی و کمک‌های ویژه کودکان به دلیل بسته شدن مسیرهای ترانزیتی و تغییر مسیر انتقال با تأخیرهای طولانی و افزایش هزینه‌ها روبرو شدند. امارت اسلامی اما میگوید که برنامه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت را برای مدیریت وضعیت کنونی اقتصادی کشور روی دست دارند که با تکمیل بخشی از این پروژه‌ها مشکلات کاهش خواهد یافت، زیرا بیرون شدن از وضعیت کنونی اقتصادی

0: و زمان بیشتری نیاز دارد.
1: حمایت از زراعت و تولیدات داخلی، سرمایه گذاری روی پروژه آبیاری، اعمار بندها و مدیریت آب، حمایت از کاروبارهای کوچک و متوسط برای افزایش درآمد خانواده ها و تشویق سرمایه گذاری ها در صنایع غذایی و پروسس محصولات زراعتی در اولویت کاری ما قرار دارد.
0: برنامه جهانی غذا همچنان گفته است که نهاد برای ادامه کمک رسانی در 6 ماه آینده به $350 میلیون بودجه فوری نیاز دارد. این نهاد از کشورهای کمک کننده خواسته است که برای جلوگیری از بدتر شدن بحران انسانی در افغانستان کمک های خود را افزایش دهند.
2: عبدالحکیم حقانی قاضی القضات و رئیس ستر محکمه در سفرش به ولایت های شمالی کشور به مسئولان قضایی توصیه کرد که پیش از صدور هر گونه فیصله تحقیقات کامل انجام داده و پس از اطمینان تصمیم بگیرند. او مسئولیت را به عبور از پل صراط تشبیه کرد و گفت که اگر یک مسئول وظیفه اش را به درستی انجام ندهد، در روز قیامت با دشواری روبرو خواهد شد. آقای حقانی همچنان برخورد نیک با مراجعان تاکید کرده و گفته است که قاضیان باید برای طرفین دعوا توضیح و قناعت بدهند و آنان را از حق مرافعه و تمیز نیز آگاه سازند. رئیس ستر محکمه از مسئولان خواست از مکانهایی که باعث تهمت می شود، از جمله برخی نشست ها و مهمانی ها، خودداری کنند.
3: د ستر محکمې رئیس او قاضي القضات محترم شیخ صاحب عبدالحکیم حقانی په دې سفر کې د یادو ولایتونو د محاکمو له مسؤلینو او منصبینو سره وکتل، او د ځانګړي غونډو په ترڅ کې د اطاعت، د بیت المال د ساتنې، د مراجعینو عرایضو او اسنادو ته پر وخت رسیدنې، کارونو کې د ظلم او تیري څخه د ځان ژغورنې او په نورو مهمو موضوعاتو هر اړخیزې ویناوې وکړې. او ویې ویل چې د مسؤلیت مثال په جهنم باندې د پل صراط غوندې دی. که چیرته مسؤول په خپل مسؤلیت کوږ روان و، یعنی په ښه توګه یې ترسره نه کړ، نو د قیامت په ورځ به د پل صراط په څیر ورته سخته وي.
2: مسئولان شفاخانه ولایتی بست هلمند میگویند که در سال گذشته در مجموع 8694 عملیات موفق جراحی در این شفاخانه انجام شده است که از این میان بیش از 6000 عملیات بزرگ و نزدیک به 2000 عملیات کوچک بوده است. با گفته مسئولان در همین مدت بیش از 27000 تن بستری شده و بیش از 166000 تن خدمات صحی دریافت کردند.
4: سال گذشته در شفاخانه ولایتی بست هلمند 8694 عملیات موفق جراحی انجام شده است. از این میان عملیات ها 6774 مورد عملیات بزرگ و 1920 مورد عملیات کوچک بوده است. مسئولین همچنان می افزند که در همین مدت به 27625 بیمار خدمات بستر و به بیش از 166000 مراجع کننده خدمات سی خارج بستر نیز ارائه شده است.
5: و وزره شپږ سوه پنځه ویشت آی پی ډي مریضان، یعنې داخلي بستر مریضان درلوده، او او پی ډي چې موږ ته له ټولنې سره راغلي دي او موږ او پی ډي مریضان کتلي دي، یو لک شپږ شپېته زره نه سوه دوه پنځوس مریضان وه، او کوچني جراحي چې هغه صغیره عملیاتونه ورته وایي هغه نولس سوه شل عملیاتونه په تېر یو کال په جریان کړي دي.
4: مسئولین شفاخانه ولایتی بست میگویند که هر روز علاوه بر هلمند حدود 1200 بیمار از ولایت های همجوار نیز به این شفاخانه مراجعه میکنند. با گفته مسئولین در این شفاخانه روزانه حدود 40 عملیات جراحی انجام میشود و نزدیک به 490 بیمار بستر تحت درمان قرار دارند.
6: روغ بست ولایتی تخصصی روغتون ته روزانه تقریبا 1200 شاوخوا مریضان مراجعه کوي. د هغو څخه بیا موږ بستر مریضان 1490 شاوخوا یا 1500 مریضان بستر مریضان لرو، او موږ دلته ډېر غټ او کوچني عملیاتونه ورځانه تر څلوېښت څخه زیات عملیاتونه کوو، او موږ په ټولو بخشو کې زموږ ډاکتران ښه دي، همکاره دي، موږ ته د لرې پرتو سیمو څخه حتی د بعضو ولایتو څخه هم مریضان راځي.
4: در همین حال باشندگان هلمند هرچند از خدمات این شفاخانه رضایت دارند، اما میگویند که به دلیل افزایش نفوس امکانات موجود کافی نیست. آنان خواهان ارتقای تشکیلات و بسترهای این شفاخانه هستند.
7: زمر عزت وسو زمر کم واسه خلګي مال روپی منه دلوجه بیا مدلته داخله دوی راکړه، نو زمر ډیره خدمت کړي ش په کامیابی سره مرال ته د سنایل او په مساکلا کې بلته ولایت رالو، نو موږ دغه غواړو چې نور خدمت هم نور داسې موږ ته وسي، یا په مساکلا کې یو ځای راته جوړ شي، یا د دغه ځای پرسونل زیات شي.
8: مقصد زموږ د شپخانې سره چې کومک وسي، زموږ ساحه ډېره ده، د هلمند ساحه ډېره ده، شپخانې دغه مو لږ دی، مقصد تعداد یې لږ دی، باید شپخانې مقصد بستر زیات شي.
4: با آنکه اخیرا گفته شده بود ظرفیت شفخانه بست از 350 بستر به 550 بستر افزایش یافته است، اما این ارتقا هنوز به گونه رسمی عملی نشده و به همین دلیل رسیدگی لازم و به موقع به همه بیماران کار دشوار است.
2: روند پخش و نشر فرمان شماره 17 رهبر امارت اسلامی در ولایت بغلان آغاز شد. مسئولان میگویند که این فرمان از طریق نصب ده‌ها بیلبورد، دیوارنویسی به طول 200 متر و برنامه‌های آگاهی‌دهی در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت تطبیق خواهد شد. شماره از باشندگان ولایت بغلان با استقبال از این برنامه خواستار عملی شدن آن هستند.
4: باشندگان ولایت بغلان از آغاز پخش و نشر فرمان شماره 17 رهبر امارت اسلامی افغانستان در مورد جلوگیری از رسم و رواج های ناپسند استقبال میکنند. شماره از باشندگان این ولایت میگویند که با تطبیق این فرمان بسیاری از عنانات ناپسند در جامعه کاهش خواهد یافت. به گفته آنان بلند بودن مصارف عروسی و مراسم های پرهزینه شرایط را برای جوانان دشوار ساخته است. آنان از مسئولان میخواهند که این فرمان را به گونه جدی دنبال و عملی سازند.
9: ام فرمان چې راغلی د دې باید چې ټول مسلمانان مننه وکړي د دې څخه. بله خبر دا چې زموږ مسلمانان وړونه چې دي ټول ځوانان مسئول شمول و ماته چې زه دې ځاګینې چې یو څوک د چا چې چاره وسي څوک نه ترکیه ته ځي نه ایران ته ځي.
10: بل خل دي مثال وزي لس کاله جرمني او ترکیه کې تېروي، یا مړ کېږي، ښځه ځوانه پاتې کېږي کور کې. دا ډېرې سختیګانې، ډېر مشکلاتان موږ خلکو باندې، ډېر سختیګانې، ډېر هغه حالاتونه ډېر خراب دي.
4: مسئولان ریاست عمومی اداره امور میگویند که روند آگاهی دهی در مورد فرمان شماره 17 از طریق بلبورد ها، دیوار نگاری ها، منابر مساجد و نشست های مردمی در مرکز و ولسوالی های این ولایت جریان دارد. به گفته آنان هدف از این برنامه ها کاهش مصارف بیجا و جلوگیری از رسم و رواج های ناپسند در مراسم ها می باشد.
11: روند آگاهی دهی و تشریح فرمان شماره 17 عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی در پیوند به جلوگیری از رسم و رواج های ناپسند که پیش از این از سوی تیم مطبوعاتی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در ولایات بلخ و کندوز را اندازه شده بود که این برنامه اکنون در ولایت بغلان نیز آغاز شده است.
4: در ولایت های بلخ و کندوز نیز آگاهی دهی در مورد فرمان شماره 17 رهبر امارت اسلامی داده شده که هدف آن جلوگیری از مصارف گزاف در مراسم های عروسی، فاتحه و دیگر رسم رواج ها گفته شده است.
2: محصلین یک پوانتون خصوصی در ولایت ننگرهار 21 پروژه مختلف سافتویر کمپیوتری را به نمایش گذاشتند که شامل یک اپلیکیشن بدیل واتساپ نیز می باشد. مسئولین این پوانتون می گویند این پروژه ها می توانند در اقتصاد، ثبات و پیشرفت کشور نقش مهم می ایفا کنند و در آینده همچنان قصد دارند پروژه های مشابه دیگری را عملی سازند.
4: برگزاری نمایشگاه سافت‌ویرهای کمپیوتری در ولایت ننگرهار. یک پانتون خصوصی 21 پروژه که به تلاش محصلین ساخته شده، از جمله یک اپلیکیشن بدیل واتساپ به نمایش گذاشته شده است. مسئولین این پانتون میگویند اگر از این پروژه ها در سطح حکومت استفاده شود، می تواند در اقتصاد، ثبات و پیشرفت عصری بسیار موثر واقع شود.
12: مونږ په سافت‌ویر دیولپمنت کې یو ویش مختلف پروژې اغاز منگا گران محصولین و استادان و دی پانزه رهبری اغا نمایش تایی که دی او دغا پروژه هر یو چکل منگا لدین کتن اکلالا دی ملمنو پا حضور که دغا طول پروژه داسی دی چه اغا افغانستان رو تا نهایت ضرورت لری.
4: شماری از محصولین ساخت این گونه اپلیکیشن ها و برنامه ها را بسیار مفید می دانند و بر ادامه آن تاکید دارند.
13: دا اپلیکیشن چې د مونږ تقریبا یو کال کېږي چې په دې باندې کار کوو، او د واتس اپ بدیل ورته مونږ په دې ویلی شو چې واتس اپ چې کوم یو سرور دي کنه هغه په خارج کې دي. د دې لقدا مین ایډیا زمونږ دا و چې دغه کوم سرور چې زمونږ ډیټا خارج ته ځي کنه، نو دا باید زمونږ د وطن نه داخل ونه وځي.
4: همچنان اشتراک کنندگان و فعالان اجتماعی نیز این پروژه ها را برای کشور بسیار سودمند می دانند و از حکومت می خواهند که چنین برنامه ها را تقویت نمایند.
14: هغه شان چې هغه د امنیت لپاره د تجارت لپاره د شفافیت لپاره او د هغه امنیتي مسایلو د خوندیتوب لپاره چې کوم اپلیکیشنونه او کوم ابتکارات کړو دا د سایلو وړ دي. فقط موږ له نظام څخه غوښتنه دا ده چې

0: ادي اقل د مخابرات وزارت 2% مالیه په دغه اپلیکیشنونو او په دغه پروژو باندې مصرف شي، نو دغه نیمګړي پروژې به تکمیل شي.
1: در همین حال مسئولین محلی ننګرهار از برگزاری چنین برنامه ها ستایش کرده و میگویند که از نوآوری ها حمایت میکنند.
2: اسلامی مرد هم په دغه برخه کې لازمه پاملرنه کړې ده، او دلته په ننګرهار ولایت مقام کې زه ټولو هغه محصلینو ته ډاډ او اطمینان ورکوم چې څنګه چې نن نندارتون کې خپل اختراعګانې نندارې ته وړاندې کړي د دوی د ستاینې وړ دي.
1: این در حال است که پیش از این نیز در این ولایت محصلین پانتونهای دولتی و خصوصی روی پروژه های مشابه کار کردند و در مجموع محصلین خواهان همکاری های حکومت برای پیشرفت این گونه پروژه ها می باشند.
3: ادامه خبرها پس از وقفه.
4: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند: به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن،

0: تر ټولو چټک صورت تر ټولو پراخ پوښ افغان بیسیم جیټ دی جیټ
1: وزندار کڅوړه لا افغان بیسیم څخه لو 25 سلنه اضافي انټرنیټ څخه په پخوانی بیا ګټه پورته کړی اوس د شل جی بی پر ځای 25 جی بی یوازې په 999 افغانۍ او د 150 لپاره فالول لپاره ستوري 300 ستوري 999 ستوري یو علامت لمبر ډایل کړئ په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه
2: دیگ بخار مسگران نماد کیفیت و اعتماد تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا بدون مواد مضر و صحت در سایزهای متفاوت دارای وارنتی 3 ساله با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید مسگران نوآوری با کیفیت
3: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. نساجی های کشور با استفاده از زواید داخلی دوباره احیا خواهند شد. مسئولان در شرکت های مراتی می گویند که تلاش ها برای بازسازی و تجهیز نساجی های کشور ادامه دارد و آنان قصد دارند که ماشینالات جدید را برای این نساجی ها خریداری و این شرکت ها را دوباره فعال خواهند کرد. در چند دهه گذشته توجه ویژه به نساجی کشور نشده، اما مسئولان شرکت های اماراتی می گویند که برای توسعه اقتصاد کشور تلاش های جدی در این بخش در جریان است.
1: نساجی های کشور که به عنوان محرک اقتصادی کشور دانسته می شود، اما بیش از چهار دهه می شود که فعالیت این شرکت ها غیر فعال هستند. حالا ریاست شرکت های اماراتی تصمیم گرفته است که این شرکت ها را دوباره فعال سازد، اما احیای این شرکت ها به تجهیزات و ماشین های جدید نیاز دارد که قرار است دستگاه های آن خریداری شود. در حال حاضر ماشین های پیشین این شرکت ها قابل استفاده نیست، اما با فعال سازی این شرکت ها زمینه کار برای هزار تن فراهم خواهد شد.
2: دی اماراتی شرکتونو لی ریاست رهبری دا اوی دا حد سکوی کوشش دا کبی چی غواری نوی ماشینونا چی پا وسنی دنیا کی اغم مراوج دی او دا اوی سا خلق استفاده که مجرم ماما غرارو او خبلی نساجان اربانی فعالا کن.
1: اعضای بخش خصوصی نیز میگویند که فعالیت شرکت های نساجی در توسعه فعالیت های اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور بسیار مهم است. آنان می افزایند که اگر در بخش نساجی افغانستان سرمایه گذاری شود، علاوه بر رشد اقتصادی ملی، با سرمایه گذاری در این شرکت ها می توان درآمد های دولتی را نیز افزایش داد.
3: ماشینری باید ډیر زیات مدرن راوړل شي، هغه ماشینری چې پخوانی او هغه ډیره سابقه ده په هغې باندې ډیر مصرف راځي. بیا موږ رقابت نشو کولی د همسایګانو سره، خصوصا د چین سره، نو په دې خاطر باندې لکه څنګه چې دوی ویلي دي چې هم به ټکنالوژي نوي راوړي او هم به ورته شرایط مساعد دی، دا یو ډیر ښه خبر دی او په دې باندې کیدلی شي چې سرمایه ګذاري وشي، یو ډیر ښه پیغام دی.
1: برخی تحلیلگران اقتصادی نیز احیای شرکت های نساجی در کشور را برای توسعه اقتصادی افغانستان مهم می دانند و تاکید می کنند که این بخش می تواند تاثیر مثبت بر کاهش بیکاری داشته باشد.
4: تعداد زیاد از فابریکات نساجی را داشتیم که یک بخشی از نیازمندی های مارکت مرفوع می ساخت، اما بنابر جنگ های تحمیلی که بالای افغانستان صورت گرفت، اینا همشون تخریب شدن. حالا هر از بیکی این فابریکات نساجی ما دوباره احیا میشه، میتونه که به تعداد زیاد از مردم فرصت های کاری را ایجاد بکنه و در کنار از او حداقل بتونه از خروج ارز به بیرون از کشور بابت واردات منسوجات نساجی هم جلوگیری بکنه.
1: به باور آگاهان، افغانستان ظرفیت بالایی در تولید پنبه دارد و با وجود این ظرفیت کشور می تواند در بخش نساجی پیشرفت قابل توجهی داشته باشد. در حال حاضر پنبه افغانستان اکثرا به کشورهای همسایه صادر می شود.
0: صنعت پرورش گل در کشور در حال توسعه است. شماری از سرمایه گذاران کشور که فارم های گل پروری ایجاد کرده و عرقیات آن را به خاطر تهیه عطر و بازارهای جهانی صادر می کنند می گویند که اگر سرمایه گذاری های معیاری در این بخش صورت گیرد، افغانستان میتواند با کشورهای همچون فرانسه و بلغارستان در بخش تولید گل و تولید عطر رقابت کند.
1: اینجا یکی از فارم های پرورش گل به هدف تهیه عرقیات آن است. شماره از سرمایه‌گذاران در دو دهه گذشته به کشت گل را آورده و فرایند تقطیر و جمع‌آوری عرقیات آنها را آغاز کردند، به گونه ای که در این بخش ده ها تن سرگرم کار هستند.
5: په دې شرکت ګردارا کې خو سیمنګ تر کومه بلد یم نه یو پارن لکه من لیدل ده بو سلی نور خو نه دی لیدل سرمایه گذارانو نه من غوښتنه ده حکومت نه من غوښتنه ده به دلته دا سیستم پالیسی زیات پالیسی کنه ډیر ځوانان پکې مصروف کیږي اوس کزر دوی مدل ته اوس تقریبا 15-20 ځوانان دلته مصروف دي په دې ځای کې
6: پرمونه جوړ شي بس د کشور حالت بم خشي او نور ځوانان بم په کار شي او آرامش بم راشي.
1: چیدن گلها شروع فرایند این روند است. این گلها باید توسط افراد با تجربه جمع‌آوری و سپس مراحل بعدی آن انجام شود که شامل مرتب سازی و تطهیر این گلها است.
7: ده ای گلی گلاب انداختیم، ای دیکی ماز 40 کلو می برا، ایرم دیکی ماز که ایرم 50 کلو می برا، دیگه اینی پایپاز که از داخلی از یه عرق می به داخلی اینی چاه، اینی چاه از یه اگر راو نباشه یه جا هیچ امکان نداره، به دنیا و گزارا نمیشه، انتخال میشه میره داخل و جا داخل، جا عرق می گیرم با دو جا شما را می برم، دیگه اونو جا فعلا می بینی که گاز چالان است، گاز دهیست، دورم گاز چالان است، دهی ما 3 ساعت یا 2.5 ساعت ما از یه عرق میگیریم. این از جوش میتیم. همی اردو دیکه.
1: مسئولان این فارم میگویند که افغانستان ظرفیت بالایی در گلپروری دارد و میتواند در این بخش سرمایه گذاری ها را افزایش داد و همچنان میتوان با کشورهایی که در تولید عطر شهره اند رقابت کرد، به خصوص با فرانسه و بلغاریا.
8: دیدی بازار خدا دلته خو دیشانو سره خلق عادت ندی، خو یو سو وخت ضرورت لري چې ترسو خلق عادت سی او دیدی هغه پواید او غټونه خبر سی او په خارج کې خو بازار لري ده فرانسا دوبه جرمنی دی زونه کې دیدی دغه ګلانو یوازې دغه شیره چې ده خالص شیره اتری دین برفیم جوړیږي په کریمونه کې ترنه استفاده کیږي او تبید جلد لپاره هغه شیان چې جلد ته مفید دي هغه شیان کې ترنه استفاده کیږي.
1: پرورش دهندگان این گلها میگویند که محصولات آنان به فرانسه، آلمان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی صادر می شود و برخی کشورهای دیگر نیز این اوراقیات را دریافت می کنند. همچنین این محصولات در داخل کشور نیز در بخش‌های مختلف تزئینی مورد استفاده قرار می گیرند.
0: نرخ ارزها.

0: حالا چند خبر دیگر از جهان.
1: ولادیمیر پوتین سه‌شنبه برای گفتگو با شی جین پینگ به چین می رود. کرملین اعلام کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 19 می برای یک سفر دو روزه به چین خواهد رفت. این سفر در پی سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پکن انجام می شود. بر اساس بیانیه کرملین، آقای پوتین در این سفر با شی جین پینگ همتای چینی خود درباره مشارکت همجانبه و همکاری راهبردی مسکو و پکن گفتگو خواهد کرد. به گفته کرملین، رهبران دو کشور همچنین درباره موضوعات مهم جهانی و منطقه‌ای تبادل نظر خواهند کرد و در پایان مذاکرات یک بیانیه مشترک امضا خواهند کرد. در جریان این سفر آقای پوتین قرار است درباره همکاری‌های اقتصادی و تجاری با لی چیانگ صدر اعظم چین هم گفتگو کند. نفر دوم داعش در عملیات مشترک آمریکا و نایجیریا کشته شد. رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و نیروهای مسلح نایجیریا در عملیات مشترک نظامی ابو بلال المینوکی نفر دوم داعش در جهان را کشتند. دونالد ترامپ گفته که این رهبر داعش به دستور او در عملیات بی‌نقص، برنامه‌ریزی شده و بسیار پیچیده کشته شده است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، با حذف این رهبر داعش، عملیات جهانی این گروه به شدت تضعیف شده و المینوکی دیگر قادر به ترساندن مردم آفریقا یا کمک به برنامه‌ریزی حملات علیه آمریکایی ها نیست. رئیس جمهور آمریکا از شجاعت نیروهای آمریکایی و همکاری دولت نایجیریا قدردانی کرده و گفته که این اقدام امنیت آمریکایی ها و مردم منطقه را تقویت میکند. آمریکا میگوید آتش بس میان اسرائیل و لبنان برای 45 روز دیگر

0: تمدید می شود. وزارت خارجه امریکا می گوید آتش بس میان اسرائیل و لبنان برای 45 روز دیگر تمدید می شود تا زمینه پیشرفت بیشتر در مذاکرات فراهم شود. این وزارت همچنین گفته روند سیاسی مذاکرات در روزهای 12 و 13 جوزا اثر گرفته خواهد شد. وزارت خارجه امریکا مذاکرات اسرائیل و لبنان را که روزهای پنجشنبه و جمعه در واشنگتن برگزار شد بسیار سازنده خوانده است. این در حالی است که امروز اسرائیل طی عملیات محلات و خانه های در شهرک خیام در جنوب لبنان را ویران کرده است.
1: ادامه خبرها پس از میان برنامه کوتاه.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
2: بل برق بدست، میری که میری، میری که میری، میبینی که پیروبار و باز میری که میری، میری که میری بر روان کردن پیسه، میبینی که دکان صرافی بند بر خرید، میری که میری، میری که میری، میبینی که پیسه گم. تو میگی بل برقم تاویل میشه، پیسام اولا میشه؟
3: بله، که تیسا پولم افغان بیسیم بل برقم تاویل میشه، پیسام روان میشه، پیسام محفوظ هم است. تو بخی که بریم یک دفعه.
4: سلام، برمی دوستم یک حساب پولم راجستر کن.
5: جان بابا، یک تاکس تا کت فوت کافی تاس کرید برم. تشکر. شاسی تا بی جبان پولم افغان بیسیم هم راجستر شد.
2: تشکر.
4: اینه حساب پولم هم راجستر شد و خریداری هم راحت کرد.
2: چی خوب؟ ششتا ششتا بل برقم تاویل شد، پولم ارسال کردم و الان کردیت اضافه میکنم. امی پولم افغان بسیم خوب است.
6: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: به ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. تدارک امریکا و اسرائیل برای از سرگیری یا ادامه حملات بر ایران. نیویورک تایمز گزارش داده است که امریکا و اسرائیل دوباره به تدارکات جنگی در این خصوص پرداخته است. از سوی هم عباس راقچی وزیر خارجه ایران که در حال حاضر در نشست بریکس به سر میبرد گفته که پیام‌های از سوی امریکا مبنی بر پایان جنگ یا ختم جنگ دریافت کرده است. حالا اینکه احتمال از سرگیری جنگ بیشتر برجسته است یا احتمال مذاکرات و ادامه آتش بس و پایان جنگ، بیشتر صحبت می‌کنم با آقای توفیق تماس، آگاه روابط بین الملل که از امریکا با ما وصل هستند. تماس، شما را خوش آمدید میگم، سپاس که فرصت دادین. چه فکر می‌کنین پس از پایان سفر دونالد ترامپ به چین، حالا که خبر از تدارکات دوباره و مجدد در خصوص ادامه جنگ یا سرگیری جنگ وجود داره، همزمان از مذاکره و گفتگو و پیام‌های بین امریکا و ایران هم صحبت در میان است، کدام یک از این دو احتمال را شما بیشتر برجسته می‌بینید؟ جنگ یا صلح و مذاکره؟
1: سلام بر شما عدیب عزیز و یک دور بپاین بر بینده هایتان و شامتان بخیر.

0: ešte bol raftam. Fakt mi ketke mutaqaid bis China to drabo ta ba masale jang Iran va bahran Khawramina kota be va taht feshar fazainde qarar bada Jumhuri Islami Iran ba tawajjuh be ke ما فکر میکنم که از لحاظ برد تاریخی به طور استراتژیک آمریکا یا در نوع تبادل فکری فکر میکردن که تا چین به طرف خود بکشانن، چون بس مسئله تایوان است ادیب عزیز، برای
1: بله.
0: اینکه اگر چونی حمله شود بر تایوان، اونا خواستن که موضعگیری چین پیرامون از این مسئله واضح بسازن، اما بسیار تون و پاسخ بسیار کوبنده داد رهبر چین شی جی پی، برای خاطر گفت که اگر شما مداخله نظامی بکنین و دقیقا که ما میریم به طرف یک منازعه بین ملی و دو ابر قدرت عملا با یک جنگ رویاری در تقابل نظامی قرار می گیرند. و در پولیش ما فکر میکنم ادیب عزیز که اما طور که تایوان مهم است برای چین، مسئله خاورمیانه و مسئله ایران هم یک بحث اساسی است که فکر نکنم که کوتاه بیایم. اگر فراموش نکنین قبل از اینکه ترامپ به دوباره عزیمت بکنه با آمریکا، روز دومین سفر، ما فکر میکنم روز دوم سفر آقای ترامپ بود که پوتین وارد اسب سوار خود شد و قرار است که با چین صحبت بکنه. دیده میشه که در یک نوع تعامل و همچنان عملا یک تله انداختن ترامپ هم رهبر چین و هم روسیه. با خود من فکر نکنم که بسیار بعید به نظر میرسه کسایی فکر میکنن که یک نوع تعامل و همچنان معامله صورت میگیره پیرامون مسئله ایران، که ایران بر ما بده، منظورش هست اگر امریکا باشه و تایوان از شما، چون این چیز نیست. برای چین هم تایوان مهم است به خاطر که از لحاظ برد اقتصادی و همچنان موقعیت جغرافیایی دقیقا مسئله تاریخی مربوط به چین است و مسئله ایران. بفرمایید.
1: فکر میکنین یعنی در کل میتوان گفت که ترامپ با دیدگاهی که داره و با ترامپیزمی که داره به نحوه در گردابه که از سوی اسرائیل آغاز میشه و بالاخره با نقش آفرینی روسیه و چین تقویت میگیره، ترامپ دیگر هضم میشه؟ آیا چون این تصور را میتوان ایجاد کرد؟
0: خب دقیقا این دوام اول خود سویل شروع کرد. سویل فکر کرد که میتونه که با لابی قوی که داره برخی کثیر از صهیونیست‌هایی که داخل آمریکا و یک بخش عمده سرمایه و همچنان اقتصاد آمریکا در گرو این بخش کسایی هستن، صهیونیست‌هایی که زیادتر وفادار به اسرائیل هستن و نظام نتانیاهو هستن، در مجموع رژیم نتانیاهو منظور مزید باشن. اما دقیقا حال چون هم شما گفتین در یک گرداب گیر مانده، در یک منجلابه که خود داخل تله انداخت کار اول اسرائیل کرد، ولی با چالش عمده مثلا قوی چین و روسیه مواجه است، برای اینکه روسا و چینایا به سادگی نمیتونن مثلا از ایران صرف نظر بکنن. اگر اینا در دفاع از ایران کار نکنن، مجبور هستن به خاطر خود کار بکنن، برای اینکه هدف دیگه آمریکا امکان داره چین و روسیه باشه، چون همونطور که از لحاظ تاریخی انقلابای مخملی را که آمریکا یا برام اندازه در مصر و در کشورهای خاورمیانه، دقیقا تصمیم همی بود که پس از فتح ایران اینا آرام آرام برن به طرف قفقاز، آسیای میانه و روسیه را در یک منجلاب دیگه گیری پردن، همچون مسئله چین که در تایوان به یک نوه مناقشه مثلا نظامی میکشه. اما حالا دیده شد که بنبست سیاسی بیشتر متوجه آمریکا به خاطر ازی است که این جنگ نه تنها که دستاورد کلی بر آمریکا نداشته، بلکه آمریکا نمیتونه که راه خروج پیدا بکنه. هدف سفر ترامپ امی است و میخوایم واضح بگیم بر بیندای شما ادیب عزیز که میخواد اینا فرار بکنه و متقاعد بسازه چینه که تا یک نوع بینی خمیری برش جور شوه که از این مسئله دقیقا باید خارج شوه. اما به قبل سادگی هم نمیتونه، برای وقتی که خروج خود ایران بکنه، وقتی که شکست خود ترامپ ایران بکنه، به این مفهوم است که ما با پایان آمریکا رو برو میشیم، با پایان یک اشمونی ابر قدرت که سالهای سال داشت دکته میکرد، قدرت دکتات سیاسی بر سر تا سر دنیا داشت، ولی حال رنگ میبازد این پزیز، ولی نمیتونه هیچ کار رو بکنه. اما کسایی که در پشت شام بودن، منظور از اتحادیه اروپا تو اونو عملا کنار رفتن و در پشت ترامپ استاد نشدن، با خود من فکر میکنم که روز به روز میل در منجرام و هیچ نوره میتونه که در زمینه دستاورده که بتونه از این جنگ هم به نفع خود استفاده بکنه و هم در آستانه انتخابات قرار داره و جام جهانی فوتبال ماه دیگه دوید میشه و این میتونه بپنه بست بکشن.
1: خب با این تعریف در خصوص سفر ترامپ، سفر پوتین به چین را چگونه میتوان تعبیر کرد؟
0: ببینیم برای روسیه مهم است که پس از سفر ترامپ به چین، چین میتونه که باز هم در رابطه با مسائل خاورمیانه بیشتر مثلا نزدیکی خود به روسیه نشان بدهد، با توجه به ای که امروز جیب روسیه پر شده از این مسئله خاورمیانه و جنگ ایران، برای که بخش قابل توجه نفتش میتونه با قیمت با بسیار بلند بخره. اما در پالی ازی چند زنی سیاسی پوتین بر برنای عزیز که در جریان جنگ اوکراین نفت

0: روسیه را و منابع نیروش بسیار بسیار ارزان میخرید چین، و آلمانی میتونه که دوباره ادعا بکنم و همچنان چین متقاعد به این بسازه که از لحاظ نرخ مارکت بین المللی مجبور است خریدار مثلا زیاد داشته و داره پیدا میکنه. به اون خاطر نگرم در تعاملات اقتصادی و همچنان تاثیرگذاری اردوی از این و بس و و افکار و تبادل نظر پیرامون مسئله خاورمیانه است که من گفتم که با دو انگشتان خود عملا بازی میکنن با ترامپ، برای که ترامپ با عملا اینا زیر کشیدن هم شی جی و هم پوتین. به اون خاطر من فکر میکنم در پشت پرده عملا یک نوع سازش فکری و تا حدود انعطاف پذیری بیشتر مثلا نمی میخواین تا اینکه بتونم که ترامپ به چالش بکشه. من خاطرم است که قرار است آقای پوتین مثلا ظرف همین هفته یا هفته دیگه شاید وارد چین شود، و البته این خودش نشان میده که دو متحد اصلی استراتژیک که شرق تانسته که غرب به زانو در بیاره آرام آرام شکل میگیره.
1: و فکر میکنین در این تقابل و در این تنشی که وجود داره یگانه سمت که میتونه دست پر داشته باشه حوزه شرق است نسبت به امریکا؟
0: دقیقاً نگم برزی کل تمدن کوچ میکنه هدی بزیس از طرف غرب به شرق، حالت ناتو میره به طرف فروپاشی و اتحادی اروپا در یک نمه شکاف عمیق ساختاری با امریکا مواجه است، و امریکا جز از این که منزوی شده و انزوای بیشتر را اشتیار بکنه دیگر رای نداره، و این شرق است که اقل میتونه که حرف اول هم در عرصه اقتصادی و هم در مسائل نظامی و پتانسیل سیاسی که میتونه به عنوان یک ابر قدرت ظاهر شده آرام آرام میزنه.
1: سپاسگزار هستم از حضور شما. خبرهای از جهان ورزش.
2: علی بلال، ستاره پرورش اندام افغانستان، اعلام کرده است که در رقابت‌های معتبر پترزبورگ پروی 2026 شرکت خواهد کرد. این مسابقات در روزهای 16 و 17 می برگزار می شود و شماری از برترین ورزشکاران بخش فیزیک جهان در آن حضور خواهند داشت. بلال که به تازگی قهرمان رقابت‌های نیویورک پروی 2026 شده، گفته است که برای حضور در پترزبورگ پرو با آمادگی و فرم بدنی بهتر وارد صحنه خواهد شد. این ورزشکار افغان در رقابت‌های نیویورک پرو توانست در یک رقابت نزدیک ادوان پالامیرا ورزشکار مطرح برزیلی را شکست دهد و عنوان قهرمانی را از آن خود کند. علی بلال پیش از این نیز قهرمان رقابت‌های آرنولد کلاسیک 2024 شده بود و در سال‌های 2024 و 2025 دوبار عنوان نایب قهرمانی مصر المپیا در بخش فیزیک را کسب کرده است. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند 2026 امروز یک دیدار برگزار شد که در آن تیم‌های کلکتا نایت رایدرز و گجرات تایتانز از ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان به مسافه هم رفتند و این مسابقه همچنان در جریان است. این در حالی است که در دیدار شب گذشته تیم لکنو سوپر جاینتس موفق شد با تفاوت 7-2 حریف خود را شکست دهد و به پیروزی برسد. قابل یادآوری است که تمامی مسابقات لیگ برتر کرکت هند 2026 در جغرافیای افغانستان به گونه مستقیم انحصاری از طریق شبکه جهانی آریانا پخش می شود. رسانه دولتی چین حق پخش رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 را به دست آورد. بر اساس گزارش رسانه‌های چینی، توافق میان فیفا و گروه رسانه‌ای چین نهایی شده و مسابقات این دوره از جام جهانی از شبکه CCTV پخش خواهد شد. جام جهانی 2026 به میزبانی مشترک ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود و برای نخستین بار با حضور 48 تیم انجام خواهد شد. قابل یادآوری است که تمام این رقابت‌ها در جغرافیای افغانستان به طور مستقیم و انحصاری از تلویزیون جهانی آریانا پخش خواهد شد.
1: وضعیت هوا.

0: بینندگان گرامی، رسیدیم به پایان این مجموعه خبری از حضور و همراهیتان سپاسگزارم. بقیه وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه

0: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: معلومات چیرته دی؟ پا کوچو که، پا تلویزیون که، پا انترنت که، معلومات هر چیرته شتا. دی خپلو دینی پختنو ده زواب مندلو لپاره دی دین متخصصینو تا لار شایی. هغو کسانو تا چی ده سنتو او قرآن چخه سم معلومات لری. د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. در حالی که فضای منطقه همچنان در التهاب جنگ و تهدیدهای متقابل قرار دارد، گزارش تازه روزنامه نیویورک تایمز درباره احتمال آماده سازی پنتاگون برای دور جدید حملات علیه ایران بار دیگر معادلات امنیتی خاور میانه را وارد مرحله حساس کرده است. از یک سو واشنگتن و تل ابیب گزینه‌های نظامی شدیدتر را روی میز قرار دادند و از سوی دیگر تهران میگوید پیام‌های برای پایان جنگ دریافت کرده، اما هنوز به نیت واقعی آمریکا مشکوکند. همزمان نقش روسیه، چین و نشست بریکس نیز نشان می‌دهد که بحران ایران دیگر صرفاً یک پرونده مربوط به خاورمیانه و تنها ایران و آمریکا نه، بلکه به بخش از رقابت‌های بزرگ ژئوپلیتیک جهان مبدل شده است. پرسش اصلی اینجاست که آیا منطقه به سمت جنگ گسترده تر می رود یا هنوز پنجره برای دیپلماسی باز است؟ در این برنامه در رابطه به همین موضوع با مهمانان گرامی آقایان محمد عیسی اسحاق‌زی آگاه حقوق بشر از اروپا و آقای غوث جانباز دیپلمات اسبق بحث خواهیم کرد. اما در نیمه نخست با آقای اسحاق‌زی صحبت خود را آغاز میکنیم. اسحاق‌زی صاحب سلام و احترام، وقت شما بخیر و سپاس از اینکه فرصت دادید. فکر میکنین احتمال از سرگیری جنگ بین آمریکا و ایران با توجه به گزارشی که وجود داره و تحرکاتی که وجود داره مبنی بر آماده سازی و آمادگی برای ادامه جنگ و یا از سرگیری جنگ علیه ایران چقدر برجسته و پررنگ است؟
1: خوب، سلام به شما ادیب عزیز و بینندگان تلویزیون جهانی آرینا نیوز.
0: علیکم السلام.

0: تقريبا 2 ماه هسكن في برنامه او بحران جنگی ادامه داره و در عین حال بحران که بین ایران و بین منطقه و بین جهان ادامه داره تقریبا از 47 سال به این طرف این بحران ها گسترش پیدا کرد تا سرحدی که جنگ 12 روزه و در آخر جنگ بعدی صورت گرفته، یعنی که برنامه جنگی در روی میز آقای ترامپ هست و سفرش هم که به چین رفت در اونجا تذکر دادن که آقای شی هم به این امر متحد است که تنگی هرمز باید باز شود و ایرا چون یک راه بحری است و هیچ کس نمیتونه ایرا گروگان بگیرن و یا نظامی بسازن. بناهن آقای ترامپ چانس های زیاد، یعنی ایالات متحده امریکا چانس های زیاد برای زنا تقریبا به یک ماه ارائه کردن و دادن، ولی متاسفانه اینا پیوسته وقت کشی میکنن. یعنی ایران در موقع نداره که بتانه که از خود در برنامه هایی را که هم مردم ایران کاملا ناراضی هستن و یک بحران شدید سیاسی و اقتصادی در اوجه وجود داره تا سربازانشان در حالت فرار است و رهبریش نه مردم میبینه نه رهبری وجود نداره که کت مردم گپ بزنه، کت مردم ایران و کت منطقه و جهان. بنابراین اینا در یک بحران بسیار شدید سیاسی مردمی و منطقوی قرار داره. آقای ترامپ هم گفت وقتی که همی یک سناتور جمهوری خواهش که بسیار آدم ورزیده است کاتس، ای گفت که ترامپ ای 3 مؤلفه‌های بسیار مهمه که خط سرخش است، اگر اجرا نشه همو گزینه جنگ در روی میز وجود داره و صورت میگیره. اولی که همو یورانیم به حساب غنی شده 60% اینا باید کاملا از خاک ایران بیرون برای این کاملا باید از مطمئن شود جهان که دیگه سلاح هسته‌ای در خاک ایران که منطقه و جهان تهدید میکنه وجود نداره. برنامه دومش مجموعه کشورهای منطقه و حتی اروپا تذکر می تبرش که مسئله راکت های بالاستیک است، راکت های بالاستیک دور برد. حتی اروپایا رئیس پارلمان اروپا گفت که آقای ترامپ در مذاکره یکم از امو اهداف و یا خط سرخش باشه.
1: بله.
0: مسئله نیابتی ها هم امروز به مشکل بسیار جدی مواجه شده. رژیم ایران شما ببینید که 6 کشور مسلمان عبارتن از عربستان سعودی، قطر، امارات، یمن، بحرین و بسیار کشورهای دیگه تا اینا نامه فرستادن برای ملل متحد که غرامت باید به تا اینا عمله کردن خلاف تمام قوانین بین المللی، حسن همجواری و اعلامیه جهانی حقوق بشر برای خاک ما. یعنی برنامه ها طوری است که حتی تذکر دادن و نامه ارسال کردن که قطعنامه ای را باید سازمان ملل متحد در مورد رژیم ایران اجرا کنه که اینا پیوسته در طول تقریبا 47 سال و امروز قوانین بین المللی را رعایت نمیکنه و به مردم خود، به منطقه و به جهان عملات را انجام میده که خلاف تمام قوانین بین المللی و جهانی است.
1: بله، و این حملات که از سوی امریکا و رژیم اسرائیل صورت گرفته فکر میکنین توجیه داره و در مطابقت با قوانین بین المللی بوده؟
0: خب شما میبینین که ایران در طی تقریبا 2 روز بیشتر از 40,000 انسان کشتن، اعدام کردن. یعنی بدترین ظلمی است که زیر نام مذهب، زیر نام قوم، زیر نام نژاد صورت بگیره. تمام دکتاتورهای جهان از استالین گرفته تا اتلر تا موسینلی اینا به نام یا نژاد یا مذهب و یا قوم یا طبقه سرکوب کردن مردم خود. یعنی هیچ ساختار حق نداره، حاکمیت حق مردم است. یعنی مردم شما
1: بله.
0: وقتی ما حاکمیت قانون میگیم، حاکمیت قانون به این مفهوم است که دولت رابطه عادلانه را با مردم تامین و تضمین کنه، حیات و آزادی و برابریشون را تضمین کنه، نه ای که یک برنامه را ادامه بده که قتل عام مردم خود انجام بده که یک گروه محدود منسجر دکتاتور بتانه که حتی اگر در ایران 1000 نفر هم باقی بانه که خودشان باشه، باید اینا به قدرت و دیکتاتوری خود ادامه بدن.
1: بله خب در ایران مخالفت ها وجود داشت علیه حکومت و امریکا هم ظاهرا در حمایت از حقوق مردم ایران بر ایران حملور شد، اما دیده شد که مردم ایران در یک خط دفاعی همه مخالفین و موافقین همه استاد شدند. اگر باز هم فکر میکنین که نه این امریکا بوده که به خاطر تامین حقوق مردم بر ایران حمله کرده، پس این ادعا را اگر با حمله که بر ونزوئلا صورت میگیره و رئیس جمهور ونزوئلا برده میشه از طرف امریکایی ها در اینجا تطبیق بکنیم، نتیجه چه خواهد بود؟
0: این حملات تنها برای مردم ایران نیست، یک بخشش مردم ایران است، بله که نقصش سری قوانین بین المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ای خود رژیم ایران یک تهدید نه تنها برای مردمش، برای منطقه بوده. شما ببینید که نیابتی ها را بر عربستان ساختن، نیابتی ها را بر لبنان ساختن، به حساب نیابتی ها را بر افغانستان ساختن که فاطمین بوده، اینا در عراق نیابتی ساختن، مثلا شیعه و سنی را دامن زدن، هم سنی را کشتن. بنان اینا ایده بسیار خطرناک برای مردم خود، برای منطقه و جهان تبدیل شده بود. اینا سلاح هسته‌ای اگر می ساختن و با همی عملاتی که بالای مجموع کشورهای منطقه تا قبرس انجام دادن، شما فکر میکردین که چی یک فاجعه در منطقه و در جهان صورت میگرفت؟ اینا نشان دادن که پابند هیچ نوع قوانین ملی، قوانین منطقه‌ای و بین ملی نیستن. بنان هر نوع وسایلی که داشته باشن اینا استفاده میکنن. اینا مسئولیت ملی و مردمی خود کاملا نقص کردن، مسئولیت های بین بری خود نقص کردن. حتی شما میبینین که حالا در اوائل اینا آمدن گروگان گرفتن، اما تنگی هرمز اینا دوباره برگشت سر خودشان. وقتی که ایالات متحده امریکا خودش آمد اوجه در اونجا عساکر خود یا نواهای خود تنظیم کرد و اونا را محاصره کردن، اینا خودشان متضرر شدن. یعنی رژیم ایران نه تنها در 47 سال دشمن مردم خود بوده، یا برنامه هایی را که تروریستی و افراطی را برای منطقه و جهان صادر کردند در اروپا، در انگلستان، در فرانسه، در استرالیا، در کانادا، در امریکا، اینا تروریست صادر کردند علیه رهبرهای زنا، علیه رئیس جمهور زنا. اینا یک تهدید کاملا منطقی و جهانی هستند
1: و این امریکاست که باید از ایران و از هر کسی که بخواه حساب پرسان بکنه و عدالت را تامین بکنه در سطح جهان. باور شما همی است؟
0: عدالت شما ببینید، ژاپن یک کشور هستند که متحد هستند با امریکا و وجه کدام مداخله وجود نداره، بر رفاه و سعادت و نیکبختی رسیدن. سنگاپور شما ببینید، شما اندونزیا را ببینید، کره جنوبی را ببینید، مجموعه کشورهای دنیا هیچ در اونجا زورگویی مطرح نیست. تنها جایی که خود غرب و ایالات متحده امریکا و یا کشورهای جهان به خصوص ابر قدرت ها در اونجا تهدید متوجهشان باشه، اونا حمله میکنن. اینا هم به یک قسم شما بنگلادش ببینید، پاکستان ببینید، بسیار کشورهایی هست که با رفاه با سعادت زندگی میکنن. خوب بعضی کشورهای جهان سوم با رفاه زندگی نمیکنن و روابطشان با شهروندانشان عادلانه نیست، ولی در هر صورت اینا مداخله نمیکنن. ولی جمهوری اسلامی ایران از اول گروگانگیری شروع کردن، گفتن مرگ به اسرائیل، اسرائیل از بین میبریم. اینا شما ببینید، یا پیغمبر جنگیری شروع کردن، اونجا حضرت موسی هست، حضرت داوود هست، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هست. اینا در اونجا این 4 کتاب را که شما مسلمان ها برش اعتقاد دارن، اینا می پیغمبر جنگی رو شروع کردن، یوازی که بیان تفاهم کنن، به اصول امو حرمت بگذارن به عقاید مذهبی مردم، عقاید سیاسی مردم، عقاید اجتماعی مردم. اینا شروع کردن به ساختن نیابتی ها و تلاش کردن. بارها مرگ بر امریکا می گفتن، بارها می گفتن ما اسرائیل از کره زمین محو میکنیم. این ترمینولوژی ها کاملا ترمینولوژی های خشونت و وحشت و جنگ است.
1: تشکر میکنم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم.

0: بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم.
1: با عزیزانتان در تماس باشید. ماهانه 900 دقیقه با تمام شماره های افغان بیسیم فقط در بدل 220 افغانی. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 12 ستاره 1 کلمات نمبر را دایل نمایید.
0: سریع‌ترین وابسته

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان‌های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
3: دوباره خوش آمدید. ساخزیس برحال، حالا که سخن از تدارکات جدید و آمادگی های جدید برای ادامه حمله یا از سرگیری حملات احتمالی در میان است، در صورت حمله مجدد فکر میکنین پاسخ ایران تا چه حد میتونه منطقه‌ای شود با توجه به ریشه‌دار بودن و مرتبط بودن این بحران به همه کشورها؟ از اونجایی که تنگه هرمز را ما شما میبینیم که در سطح جهان میتونه مشکل ساز باشه.
4: خوب، در مذاکره که ترامپ با آقای شی و آقای ترامپ داشتن، اینا به یک نتیجه رسیدن که بسته کردن تنگه هرمز خلاف تمام قوانین دریایی و بین المللی هست. اینا تاکید کردن که دریا باید باز شود، تنگه باید باز شود. بنابراین چینایی ها هم دنبال از این هستن که اینا به خاطر یک ساختاری که در انزوای کامل جهانی و بین المللی قرار داره و تمام کشورهای منطقه که چینایی ها و حتی مجموعه کشورهای دنیا که تزوار رابطه دارن، از عربستان سعودی گرفته، امارات گرفته، قطر گرفته، اینا متضرر شدن، اینا نامه ها روان میکنن، شکایت میکنن، غرامت میخواین. دیگه اینا هم نمیتونن و خود قربانی یک ساختاری که هنوز هیچ رهبرش معلوم نیست و در تقریبا 3 ثانیه تمام رهبری درجه اولش هم کشته شد. اینا هم بازم هر طرفی که میخواین راکت پرتاب کنن، یعنی یاغیایی هستن که به هیچ نوع قوانین ملی خود، منطقه‌ای و جهانی اینا احترام نمیگذارن. چینایی ها و با رژیم ایران کاملا پارادوکس است. اونا یک ساختار لایق هستند و اینا یک ساختار به حساب بنیادگرای افراطی آخرین زمان. بنابراین ما به این عقیده هستم که اینا از لحاظ سیاسی کاملا در تضاد هستند، در تقابل هستند. ولی برنامه های اقتصادی که چین با اینا پیش میبره همی بوده که نفت بسیار ارزان میخره. اینا وقتی که بفهمن که تمام جهان و منطقه در یک بحران در برابر همین رژیم قرار داره، اینا خود نمیتونن که هورا حمایت کنن و اونا دنبال منافع اقتصادی خود از خصوصا چینایی ها که یک ساختار کنسرواتیو و اقتصاد محور است، اینا برنامه های خود طوری تنظیم میکنن که اینا متضرر نشن. اگر یک الترناتیف دیگه را در امیال هم در دنیا پیدا کنن که از او کده آسانتر و یا

0: ارزانتر برشان میته، اینا تمام رابطه اقتصادی خود قطع میکنن با هر کشوری که باشه. بنان ما به یقین هستم که هر کشور دنبال منافع اقتصادی و سیاسی خود است. تنها جهان سوم هنوز درک نکرده که چگونه بتانه منافع ملی خود تامین کنه، چگونه بتانه رفاه و سعادت به مردم خود بیاره، چگونه بتانه به مردم خود و استعدادهای خود نکشه، بلکه اونا را به تکنولوژی برسانه تا رای سعادت و آزادی و عدالت در مملکتشان باز شود.
1: فکر میکنین جنگی که در حال حاضر بین ایران و امریکا و اسرائیل جریان داره، این جنگ امریکاست یا جنگ اسرائیل؟
0: حال خوب، شما دیدین که فرانسه و انگلستان همچنان کشتی های خود، ناوهای خود ارسال کردن، چون تهدیدی که در تنگه هرمز است در حمایت از آمریکا. یعنی چرا رئیس پارلمان اروپا میگه که شما آقای ترامپ مسئله همون راکت های بالستیک دور برده ایان در خط سرختان شامل بسازین، که بسیار مهم است برای اروپا، که اگر اینا قبرس را زدن فردا اروپا را مگر سلاح استوی داشته باشن میزنن. بنابراین این تهدید تنها برای اسرائیل و برای امریکا نیست. واره خو میگن بارها گفته مرگ با اونا ایدیم 47 سال که ما اسرائیل هست، ولی اینا این تهدید به تمام جهان شده. این توریسم بر اروپا هم صادر کردن، توریسم بر مجموعی کشورهای جهان صادر کردن، حتی در استرالیا، حتی در کره جنوبی. ما به یقین هستم که رژیم ایران که هم مردم خود پیوسته کشته تقریبا در امی یک سال 1600 نفر انسان خود ملل متحد اعلان کرد که اینا را کشتن. اینا نه تنها اینا را کشتن، در این مدت زمان چه قیدام کردن از 14 ساله و 16 ساله گرفته تا شیخ فانی. این ادام های متعدد وحشتناک است. اینا تنها میخواین که امو امپراتور روم واره کل روم درک ساتول بزنن، از بین ببرن و خودشان و تیمشان در موجه در قدرت باقی بانن. بنان با این جنایت وحشتناکی که در داخل ایران صورت میگیره در منطقه و جهان هیچ قابل توجیه نیست و جهان مجبور و ناگزیر شده که این تهدیدها را دفع کنه. اول از طریق مذاکره، که مذاکره در حالت پایین آمدن است، و بعدا عملات نظامی امکان زیاد داره که اجرا شود. و کار رژیم ایران که بسیار محدود مانده، نه رهبرای وجود داره که مردم ببینیش، نه رهبرای وجود داره که منطقه و جهان. اینا کسان هستند که بسیار درک حالت نزع قرار دارن. امروز اقتصاد ایران بسیار ورشکسته است، امروز سربازایش فرار میکنه، و مطمئن هستم که مردم ایران در یک اعتراضات آغاز خواهد شد بعد از اینکه زمین مساعد شود، و جهان هم به این نتیجه رسیده که موجودیت این رژیم یک تهدید برای جهان و برای منطقه و مردم ایران است.
1: فکر میکنین پیام هایی که امریکا به ایران میده تا چه اندازه نشانه از تمایل واقعی به مذاکره داشته باشه؟ ما شما دیدیم در گذشته که مذاکرات هم صورت گرفت، پیام ها رد و بدل شد، میانجیگری ها صورت گرفت، اما بالاخره بر نتیجه ملموس و مؤثر و مطلوب نرسید. در حال حاضر که ایران میگه که عباس رقشی از دریافت پیام های مبنی بر ختم جنگ از سوی امریکا خبر داده، اما گفته که همچنان به نیت امریکا و به جدی بودن امریکا شک دارن. اگر به محض این که بدانن که امریکا یا واقعا جدی هستن و وارد یک مذاکره معنادار و عادلانه می شوند، ایران هم حاضر است این مذاکره را بپذیره و فورا وارد بحث و گفتگو و مذاکره شود. فکر میکنین اینجا یک فضای به اعتمادی کامل بین هر دو طرف که وجود داره را چگونه میتوان ارزیابی کرد، و پیام هایی که در حال حاضر رد و بدل میشه چقدر میتونه امیدوار کننده باشه که تمایل واقعی از هر دو جانب به میان آمده باشه؟
0: خب آقای ادیب، شما در جریان هستین که 4 سال مذاکره بر جام صورت گرفت با اروپا، ولی پیوسته اینا بازی کردن، وقت کشی کردن، یعنی وقت تلف کردن به خاطر از اینکه آستا به سلاح هستوی برسند. این آژانس بین‌المللی سلاح هستوی اعلامیه داد که تهدید است امروز، چیزایی را که از ما پنهان کردن تهدید است برای منطقه و جهان، که اینا سلاح هستوی بسازند و اینا مو ایرانیم غنی شده پنهان کردن در جای مختلف. ما به یقین هستم که 4 سال بازی کردن، وقت کشی کردن، دروغ گفتن برای

0: اروپایا. بالاخره اروپایا به این نتیجه رسیدن که سپاه پاسداران که مرکز تهدید برای ایران و برای منطقه است، اینا را در لیست تروریستی ثبت کنند. مجموعا پیشور حامیال کشورهای هندرس رئیس جمهورش ثبت کردن، گفتن که سپاه یک و رژیم ایران یک تهدید هستن که هم برای جهان و منطقه و هم برای امریکای لاتین. بنان مجموعه کشورهای جهان صدا میزنن که این رژیم کاملا مغایر منافع ملی ایران در تقابل کامل با قوانین بین المللی عمل میکنه و یک تهدید است برای منطقه و جهان.
1: و فکر میکنین که به عنوان آخرین پرسش اسحاق زئی صاحب، واقعیت های میدانی جهان چیز دیگه را نشان میده و برخی تحلیلگرا هم تحلیل هایشان مبنی بر این است که امریکا هر جایی که ذخیره بوده، منفعت داشته و دارایی بوده، بدون توجه به تعهدات جهانی و قوانین بین المللی به هر نحو ممکن، مخصوصا آنجایی که نتوانسته بالاخره به هدف خود برسه، از طریق زور وارد معرکه شده و بالاخره اهداف اقتصادی خود را و همان هژمونی خود را در سطح جهان پیش برده و دنبال کرده و بالاخره تلاش امریکا این بوده که به عنوان ابرقدرت جهان حرف اول و آخر را بزنه. چنانچه شما دیدین از کشورهای مختلفی که امریکا از ویتنام آغاز تا به ژاپن و بالاخره عراق و افغانستان و اوکراین و حالا ایران و لبنان و همه این کشورهای اسلامی خاورمیانه و آسیایی را هم که امریکا به یک نحو مورد حمله قرار داده، اینها نشان دهنده این بوده به باور تحلیلگران دیگری که امریکا خواسته که نظم جهانی را برهم بزنه به خاطر اینکه دست به ذخایر و دارایی های کشورهای دیگر یافته باشه و پیدا کرده باشه. بالاخره این خود امریکا بوده که به محور شرارت جهانی بدل شده و خود این سیاست ها بوده که امریکا را امروز با همین سیاست ها و با همین عملکردهایش به جای کشانده که امروز جهان برا به سمت چند قطبی شدن، امروز بریکس شکل بگیره و بالاخره قطب های دیگره به میان بیند و امروز امریکا هژمونی خود را و جایگاه خود را از دست بده و حتی در داخل امریکا هم انقلاب ها و یعنی خیزش ها و اختلافات و تظاهرات های بزرگ در برابر چون این نظم را که امریکا دنبال میکنه شکل بگیره که ما دیدیم منتج به سرکوب های شدید در داخل امریکا هم شد.
0: تمام بر قدرت ها دنبال منافع سیاسی و ملی و یعنی اقتصادی خود هستند. کلش کل کشورهای دنیا، تنها بعضی کشورهایی را که جهان سوم باقی ماندن، یعنی ما تقریبا ادعا داریم که 5000 سال عمر داریم ولی امریکا 250 سال عمر داره. شما ببینین که اینا مستعمره هم بودن، چطور خودت مستعمره کشیدن، جنگ جنوب شمال بودن، چطور خودت جنگ جنوب شمال هم بیرون کشیدن. ابراهیم لینکلن اینا را بایست یک رهبر بسیار مدبرشان، اینا را جنگ شمال جنوب هم خطر کرد، بردگیر از بین بردن، بالاخره قانون بندگیر لغو کردن. بردگی دیگه در امریکا بعد از او صورت نگرفت. بعد از او شما توماس جفرسن ببینین، شما اینا اعلامیه استقلال امریکا را ساختن که از کروش و اون از سعدی و از مولانا گرفته شده بود تقریبا. اینا شما فکر کنین که اینا چطور تانستن خدا به ابر قدرت بزرگ تبدیل کنن. چینایی هم بسیار تاریخ جهان دور دارن، روس هم بسیار دور دارن، ولی امروز یک ابر قدرت سیاسی و اقتصادی است. ما به یقین هستم که هر ابر قدرتی که توانمندی داشته باشه، شما ببینید روسا تجاوز نکردن سر کشورهای متعدد جهان، چینایا از اون سایه محدودای خود حمایت نمیکنن، در افریقا هم یاله برنامه‌ای را پیش میبرن که در بسیار ارزان و بسیار از هم مسائل معادن اینارا و هم مسائل همون انرژی انسانی شان بسیار بسیار ارزان میخره کل این زینا، ولی تنها کشورهایی است که تاریخ بسیار گسترده دارند، مثل افغانستان، مثل ایران، مثل که عطاب کشورهای متعدد دیگه، ولی اینا نتونستن، رهبرایشان نخواستن که استعدادهای خود رشد بتن، جوانای خود زمینه برای پیشرفتش مساعد بسازن، این هیچ قانون مانع رشد استعداد و ثروت نشه. در امریکا هر کسی که در هر کشور است، در هر مذهب است، در قوم است، در نژاد است، وقتی استعداد داشته باشه او را حمایت میکنه.

0: سه
1: بناء
0: فصل.
1: بعد جنگ دوم جهانی شما دیدیم که جنبش رنسانس پیروز شد. او به حساب تعصبات مذهبی کاتولیکی، او تعصبات نژادی که وجود داشت که برنامه های هیتلر رو باز گسترش پیدا کرده بود، کلش لغو شد. حاکمیت قانون ایجاد کردن، هر انسانی که حتی کسانی که آمده تولدم در ما بین اروپا نشده، تا سرد وزیر، تا سرد صدر اعظم، اینا آمدن برنامه خود پیش بردن. وقتی که کشورهایی که با تعصب برخورد کنن، نمانند که جوانایشان، نمانند که صدایشان رشد کنه، همه تو زمینیشان مساعد میشه که هر کشوری که به ابرقدرت تبدیل میشه از اینا بهره مندی میکنه و
0: تشکر.
1: اینا را به یک نحوی استفاده، مورد استفاده قرار میده.
0: سپاسگزار هستم از حضور شما اسحاق زیسی. ادامه این بحث پس از میان برنامه.
2: آریانا په افغانستان کې لټول او پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو رارسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
3: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
4: سلام، فرحتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونیم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او ایس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتان رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است اینو وارد بکنین. دو قسمتی که هست وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
5: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
6: افغانستان به هر طور پیشرفت داشته باشه،
5: تشویق ها، پیشرفت ها،
7: جور شدن مسترک تاجک ها،
5: چالش ها،
7: بوق کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟

0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
1: پایدامه بحث بازم خوش آمدید. غوث جانباز دیپلمات اسبق را مهمان خود داریم در این بخش برنامه. جانباز شما را خوش آمدید میگم، سپاس که فرصت دادین. فکر میکنین احتمال اثرگیری واقعی جنگ چقدر برجسته است بین ایران و امریکا با توجه به گزارش نیویورک تایمز که از احتمال از آمادگی ها و تدارک برای حملات احتمالی از سوی اسرائیل و امریکا سخن گفته و گزارش داده؟
2: سلام جناب ادیب به شما و عزیزایی که ما رو میبینن و بشنون. خب ببینین، تصادفی نیست که این مقاله یا این خبر در بحبوها تقریبا در ختم دیگه سفر دونالد ترامپ به چین پیدا میشه. این به این معنی است که او انتظارات را که ترامپ و ادارهش داشت از شی جین پینگ و در کل از چین در قسمت اثرگذاری بالای ایران و تعمیل بعض برنامه هایی را که امریکایی ها در سر داشتن به ترتیب از طریق چین رو میخواستن انتباقی بسازن، او نتیجه نداد. چین برنامه خود داره، نظریات خود داره و او میفهمه که امریکا و متحد نزدیکش اسرائیل در منطقه کدام پالیسی را دنبال میکنن، در حالی که خود چین مسئله تایوان در زیر زنخش وجود داره که او هم از طرف همه کشورها عمدتا حمایت میشه. به این ترتیب این یک طرف قضیه. طرف دیگه قضیه یه از نوع عدیب که خود حمله که صورت گرفت یا مو برنامه براندازی نظام ایران که در سر می پروراندن عمدتا اسرائیلی ها و البته که امریکایی ها با تمام قوت از ما پشتیبانی کردن از این برنامه، او به نظر مخصوصا صهیونیستای اسرائیلی و تاجرای بزرگی که در عقب تاجرای تیل و مواد سوختی که در عقب دونالد ترامپ که عمدتا خانوادیش نزدیکی هایش و کمپانی دیگه کلان مواد سوخت قرار داره و هنوز به هدف خود نرسیدن، اسرائیلی ها براندازی رژیم یا نظام ایران دنبال میکنن، یک در حالی که امریکایی ها مدیریت مواد سوخت ترانزیت مواصلات یا را دستن دارن و عظیم خواهی مفاده کلان به دست گیرن. به این هر دوی هدف به دست نامده در دو مرحله جنگ که به علیه جمهوری اسلامی ایران برا افتاد، عملا اون نقشه ها ناکام شد. نظام در ایران استراتژی کرد، مردم در ایران مقاومت کرد، اتحاد به وجود آوردن، بدیدیم به اهداف خود نرسیدن. از طرف دیگه یک همدردی بی سابقه را ایران، نه نظام، سر نظام بسیار با هست، اما ایران من حیث دولت، ایران من حیث ملت یک همدردی کلان در سطح جهان برانگیخت و هیچ نوع محبوبیت را بجز اسرائیل در هیچ جای، شاید ارجنتین که اونجا یک آدم عجیب و غریب روی کار است، دیگه در هیچ جای کسب نکرد. به ترتیب توان که اسرائیل و امو حلقات بسیار پر نفوذ تجارتی نظامی، از صنایع نظامی تجارتی اتوبه در امریکا هنوز به هدف خود نرسیدن و هم مثل خفاشا در انتظار هر فرصت هستن تا دوباره بالای ایران حمله صورت بگیره و ایران هم نظامش هم دولتش بیشتر تضعیف شد.
1: بله، خب اهداف سیاسی و اقتصادی اسرائیل و امریکا برآورده نشد، بنبست هنوز وجود داره، گفتگوها هم به نتیجه نرسید. سفر صورت گرفت از طرف سوی رئیس جمهور امریکا به چین و دوباره برگشت و حالا برخی گزارش های هم وجود داره که احتمالاً پوتین هم و چین سفر داشته باشه. به هر حال بحث تایوان هم هست، اما پرسشی که باقی میمانه این است که بنبست هنوز وجود داره و بحران خاورمیانه و جنگ امریکا و اسرائیل هنوز هم به نقطه پایانش نرسیده و توافق در این زمینه حاصل نشده. حالا که آمادگی برای اثرگیری جنگ گرفته میشه، فکر میکنین در صورت محقق شدن چنین امری چقدر میتونه این بحث دامنه وسیعی داشته باشه و پای دیگر کشورها را هم بکشانه، مخصوصا از طرف ایران که مقاومت صورت میگیره، چنانچه در گذشته هم دیده شد. آیا اثرگیری جنگ صحنه و تصویر جدیدتر و متفاوتر نسبت به گذشته خواهد داشت، یا فکر میکنین که احتمال جنگ خیلی ضعیف است؟
2: فعلا تا جایی که تحلیل ما ختم از جناب ادیب، سوال بسیار عمیق و همه جانبه و بسیار مهم است. تا جایی که می تحلیل ما ختم جناب ادیب، احتمال بروز یا در گرفتن جنگ 50 در 50 است. تمام امیتبات و امکانات و فرصت را که من میبینم 50 در 50 است. در این حال شما میبینیم که یک سلسله تعاملات بی سابقه در سطح منطقه صورت میگیره. ما بالاخره خبر شدیم که هم نتانیاهو هم لوید رسیزش با امارات متحده امریکا سفر کرده، یعنی یا یک اتحاد دیگه به وجود آمد. از طرف دیگه شما دیدیم که یک اتحاد تقریبا جیوپولیتیکی و نظامی بین امارات متحده و هند به وجود آمده، یعنی معلوم است که ایجی یک مثلث نظامی سیاسی نو در منطقه از وجود میکنند. یک از طرف دیگه پاکستانی ها که فکر میکنم در این برنامهشان چندان موافق نباشند و نمیشن، ترکیه و ببخشید قطر و چند کشور دیگر دعوت میکنن تا به پیمان که بینشان وجود داره بین پاکستان و ترکیه و این کشورها دا او داخل شود. به این ترتیب ما میبینیم یک شکل گیری یک سلسله مشروط هم بگویم اتحادیه ها یا ائتلاف های نظامی سیاسی جدید در منطقه که عمدتا در رابطه در پیوند به بحرانی که در خلیج به وجود آمده از بابت جنگی که اسرائیلی ها و امریکایی ها علیه ایران برانداختن، این نمونایش است. به ترتیب شکل گیری های ائتلاف ها ادامه دارد، بدون شک که کشورهای دیگه هم زی دخل میشن، چین و فدراسیون روسیه و بعضی کشورهای دیگه اگر مستقیما به حمایت فیزیکی میدانی نمی پردازد به دفاع از ایران، در عقب پرده تمن که همکاری های تکنیکی، همکاری های لوجستیکی، همکاری های استخباراتی را با ایران ادامه میدن، چون امرایشان قرارداد دارن امرای ایرانی ها. و از طرف دیگه بالاخره اسرائیلی ها و امریکایی ها علاقه مندی هستند که اهداف خود تا حد اکثر به وجود بیارند. فعلا یا به یک هدف خدا نرسید، تمام اهدافی را که قبل پیش روی خود قرار داده بودن به نحو و همش خونسا و از طرف ایران زده شده. اگر محاصره را یا مثلا دامن زدن ایران خودش از یک طرف همی بندرها را محاصره ساخته و نمیگذاره، مثلا تنگیه هرمز، خب شما میتونید یک محاصره بیرونی را ایجاد کنید، اما تنگیه هرمز خود در حال کنترل ایران مدره. او خاطر و ایج یک سری بسیار محکم سیاسی نظامی را هم اسرائیلی ها و امریکایی ها از طرف ایران دیدن که آبروریزیشان به حد زیاد شده. برای تلافی از این هم امکان داره که علائمی از جنگ مرحله سیوم برا بندازن تا به ترتیب نشان بدن که مثلا پایگاه های هسته‌ای ایران یا مراکز هسته به ایران در نتنز و اصفهان در جای دیگه کاملا منهدم ساختن که دیگه هیچ توانایی نداره، چون آل خود فشار هم در اون رابطه از داره که ایران ناظر از در این رابطه مذاکرات کنه، اما کی مشنوه بخاطر از اینکه اهداف اساسی خود دیگه است. اهداف اساسی خدمت شما عرض شد عدیب عزیز که نه مراکز هسته بیست، امریکایی ها و اسرائیلی ها خوب میفهمن که دروغ میگن در رابطه به برنامه هسته‌ای ایران. ایران درست است که ایرانی بنی شده در حدود 60% بود، ولی کافی برای تولید سلاح هسته‌ای نیست. خب بالفرض که ایرانی انتقال پیدا کرد ایرانی در اراضی ایران از بین رفت، باز چی توانایی یا ظرفیت

0: Bilmiyi İlhan Ali Basakis ki İkora her vakit kadar mı tor? Oli elma ku kasat pek burada ne mi tona vazer? Yani ilmi amaliye inan bizar bilmez. Bu kadar iyi bahanas. Bahanas ve hedef asosiy تغییر نظام ده ایران است چون یک نظام قوی است یک نظام مردمی است که در چهار طرفش مردم استفاده شد و دوم کنترل و مدیریت مواصلات و مواد سوخت فراوانه که در ایران که اگر تیل است یعنی نفت و گاز ایران
1: به
0: باید پوتیگر
1: تشکر.
0: امریکا و تا وقتی که به ترتیب احساس نکنه امریکا مخصوصا که به این اهداف نزدیک شده یا در دستش قرار گرفته فکر می کنم که لااقل تهدید آغاز دوباره جنگ ادامه پیدا خواهد.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از میان برنامه کوتاه.

0: اوان بیسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: با آریانا که ستاسو اعلانونا پر داتمن سیستم چارل کیگی، منگ تاسی تا پا افغانستان که تر طول پراخ نشراتی بوخ خوراندی کهو. خپل اعلانونا مکتوز پاری او پا تجارت که مو پر مختق احساس کرائی.
2: د آریانا تلویزیون درنولیدونکو، که ده هر دلیل لمخې زمونږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولی شئ په عادي انتن کې زمونږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته موږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0-50-50-50 واتساپ شمیرې ته پیغام پریږدئ. زمونږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا، د غوره راتلونکي دریڅه.
3: اوس تاسو کولی شئ د 22 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامي معلومات، د اسعارو بیې، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 2222 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ، 2222 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
4: په ادامه بس بازم خوش آمدید. جانباز، در موازات به تهدید برای ادامه جنگ یا از سرگیری جنگ، ما پیام‌های مبنی بر ختم جنگ و یا مذاکره و گفتگو رو هم گزارش داریم که آقای عباس عراقچی خبر دادن از این که پیام‌های ایران دریافت کرده از سوی امریکا که نشان دهنده تمایل امریکا بر پایان جنگ است. هرچند گفته شده که از ظاهر این پیام‌ها چنین می‌نماید که امریکا تمایل به پایان جنگ داره و جدی هست، اما عراقچی تصریح میکنه که ما هنوز هم شک داریم به این که امریکا جدی باشه و اگر بدانیم که واقعا جدی هست، ما بلادرنگ وارد گفتگو و مذاکره میشیم، البته مشروط بر این که این مذاکره و گفتگو عادلانه باشه و بر پایه منافع دو طرف باشه، نه اینکه یک جانبه گرایی صورت بگیره. فکر میکنین این موازات باز هم همون هدف اصلی را دنبال میکنه، یا اینکه واقعا یکی بهانه است تا اینکه دیگری پیش برده شوه و درست تعقیب شوه؟ مثلا تهدید ادامه جنگ، این طرف گفتگو و مذاکره. آیا امریکا واقعا به جنگ آماده است و یا به گفتگو؟ با توجه به اون هزینه بردار بودن جنگ که در گذشته ما دیدیم که در نهایت در تحلیل آخر همین بود که امریکا به خاطر اینکه کوتاه آمده بود و کم آمده بود و مصارف جنگی و بالاخره امکاناتش تمام شده بود، بالاخره به وقت ضرورت داشت، بنان تن داد به یک گفتگو و به آتش بس.
5: سوال دلشاست پس جناب ادیب و جان مسائل شما مطرح می‌سازید. ببینید، چیزی که بسیار روشن است این است که فضای عدم اعتماد در این مذاکرات میگینش، دیدواتیت میگینش، گفتگو میگینش، چون نوز خو رسم

صحنه برشی شو ببینید داور چه تصمیم میگیره. تیم النصر و رونالدو در آستانه از تصمیم یکم مهم ارزشمند هستند. خیلی امسال برای رونالدو ارزشمند هست تا قبل از جام جهانی اولین تایتل خود با النصر را بگیره، در صورت که این جام قهرمانی را بگیره یکی از مهمترین و رسمی ترین جام خواهد بود که با النصر فتح گرفت. در کنارش میره با سمت جام لیگ تا در لیگ عربستان جام قهرمانی اونجا هم بگیره. پاسکاری همدیگر خیلی زود همدیگر رو پیدا میکنن نگران کریس زاوی راست، پیشروی فوق‌العاده بازیکنان تیم النصر، موقعیت سازی جالبشان، نزدیک میشن به محوطه جزا. باز هم پاسکاری از این فرصت چگونه استفاده میکنه؟ میتونه گل مساوی رو بزنه یا خیر نه تو بنوزم به بیرون نرفته، در نهایت حالا گرفت ولی دوباره شارکت تو به بیرون رفته.

فرصت دیگرم هست برای دومبوساکا، موقعیت ضربه که زدم بشه و بالاخره داربازی رو متوقف کرد.

بازیکن روی زمین هست، به اشاره داره که خطای انجام شده است. سویچ بالی

توبان در اختیار غریب هست، اعضای چپ نزدیک میشن. کریستیانو تاثیرگذارترین بازیکن امروز کریستیانو نیست به هیچ وجه، برعکس هموطنش ژو فلیکس است که خیلی خوب پیش آمده، خیلی خوب کار کرده. پاس جبلی در سمت راست یاماشیتا، حرکت یاماشیتا و ممانعت گیچات شد. مارتینز تو رو برمیگردانه،

آخرین دقایق نیمه اول، دقیقه 43 بازی و پاس کریستیانو در سمت راست به هم تیمی. تیم اندس بازیکنان دیگری نیمکت دارن: سلطان الغنم، نواف، نادر عبدالله، حیدر عبدالکریم، عبدالله الحمدان، محمد ماران، انگل دماسینو یا انخلو کمان، امان کنگزلی کمان، علو تایبی، حقاوی، امان و سالم بازیکنان هستن که روی نیمکت تیم نصر نشستن. در می دوم احتمالی که کنگزلی کمان به ترکیب اضافه شد به علاوه یک دو نفر دیگر خیلی زیاد هست. یاران رونالدو شدیدن تحت فشار خواهند بود برای اینکه بتونن گل خوردگیشان را جبران بکنن. باید در نیمه دوم سر و پا حمله بیه. تو رو برمیگردن به خطا. خطا بالای سادیو مانه گرفته شد. ضربه آزاد هست، جا فلیکس پشت تو بیستاده، تو ارسال خواهد کرد روی دروازه، این گونه میفرست موقعیت برای رونالدو.

موقعیت ها یک پس از دیگر برای تیم النصر از دست میره و این گونه اگر ادامه بتن در خانه، اگر خانه رسمی خودشان نیست که شهر ریاض هست، در یک از استادیوم های همشهریشان مهمترین جام آسیا را از دست خواهند داد. این فرصت، این گونه با فاصله هندک تو به بیرون رفت، از هر زاویه حالا فرصت شان امتحان میکنن برای که گل بزنن النصری ها. این گونه همین که توپ رسید در اختیار شوت زد غریب اوکی

پاکت دارن بازیکنان انس با سنپورت اعداد بودن. مدافعین گامبا اوساکا سه دقیقه که باقی مانده بود هم باید منتظر ویسل باشیم. بله رسیدیم به پایان نیمه اول و نتیجه 1-0 که تیم النصر نیمه اول را شکست می‌خوره با گلی که این چهره همت به ثمر رساند. و خیلی تشکر از همراهی تا نیمه اول بازی رو دیدیم. کمی لحظات برتر را ببینین، همچنان تصاویر از جریان نیمه اول را بعد از وقفه داریم تا آماده شیم برای نیمه دوم.

Thank you.

0: That's going all the way for six.
1: Oh no! Oh, I haven't got the luxury of looking.
2: که غواره چه ستاسو افغان بیسیم سیم کارت بند نشی بیا رجیستر کنید.
3: اگر میخواهید سیم کارت افغان بیسیم شما مزدود نگردد، آن را دوباره رجیستر نمایید با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره رجیستر نمایید.
2: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
4: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
3: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: دزما پیسی خدمتونه آسانه، چتکه و خوندی.
5: در همه جا، در هر زمان،
6: با فواید و سهولت هایی چون
5: پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
6: برای باز نمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
5: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
6: باز نمودن حساب پولم سری می باشد.
3: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان

0: داستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را با ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: قالین افغانستان نماد از هنر و فرهنگ باستانی این سرزمین است. یک میراث باستانی که طی هزاران سال همچنان ارزش خود را حفظ کرده است. قالین‌های افغانی در بازارهای جهانی با شهرت خاص و به همتا شناخته می‌شوند. صنعت قالین بافی در افغانستان با بیش از 9000 سال تاریخ برمی‌گردد. از دوران آریایی‌ها که افغانستان به عنوان یکی از مراکز تولید قالین‌های زینتی می‌شناختند تا امروز این صنعت نقش برجسته‌ای در اقتصاد و فرهنگ این کشور ایفا کرده است. قالین‌های افغانی به خاطر رنگ‌های طبیعی و نقوش پیچیده‌شان شهرت دارند. از قالین‌های هراتی گرفته تا قالین‌های بلوچی، هر کدام از این آثار هنری در دنیای قالین‌سازی داستان خاص دارند. اما یکی از برجسته‌ترین گونه‌ها قالین شیندند است. قالینی که با نقش‌های انسانی و حیوانی خود هنر اصیل را به نمایش می‌گذارد. کارگران ماهر افغان با دست‌های خود بهترین قالین‌های جهان را می‌بافند، اما در درآمدهای اندک، مشکلات اقتصادی و نبود دسترسی به بازارهای جهانی فشار زیاد بر این هنرمندان وارد می‌کند.
1: انواع و اقسام قالین های وطنی دستباف اینجا موجود است. از یک متر مربع گرفته تا جوره 100 متر مربع قالین های وطنی دستباف این خواهرای پنجه طلایی ما بافته در خدمت شماست.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه به خاطر انسجام و هماهنگی بین سکتور خارجی، دولت و نهادهای خارجی ایجاد شده. در این عرصه مثلا فکر کنیم سال گذشته در 25 کشور جهان صادرات صورت گرفت. پس تمام جمع‌آوری ارقام و معلومات دهی به تمام ارگان‌هایی که ما یادآور شدیم، این یکی از وظایف و مسئولیت‌های اتحادیه است. و در ضمن از این موضوعات مثلا چالشی که اگر سکتور خالی به حساب دوچار میشه یا هر نوع موضوعاتی که به حساب وجود میاد، پس اتحادیه خالی است که تمام مثلا فعالیت ها رو پیش میبره تا به خاطر تا سکتور خالی رشد کرده باشه. و در ضمن از این تمام مثلا نمایشگاه ها و خیلی موارد دیگه هست که اتحادیه به پیش میبره.
1: در بسیاری از مناطق افغانستان، به ویژه در ولایت‌های شمالی مانند بلخ و فاریاب، قالین‌بافی یکی از منابع اصلی درآمد خانواده‌ها است.

0: زنان افغانستان که نقش بزرگی در تولید قالین های با کیفیت ایفا می کنند، در شرایط سخت و با دستمزد اندک تارهای قالین را می سازند. این زنان که در نقاط دوردست افغانستان زندگی می کنند، در ازای کار طولانی مدت خود تنها بخش کوچکی از ارزش واقعی قالین ها را دریافت می کنند.
1: الحمدلله یک اشاره 2 میلیون مردم به سکتور قالین فعالیت می کنند که حد اکثر از اینا طبقه اوناس است. باز مواردی که مثلا در وجود دارمی است که مثلا یک خانم می تانه با بودن در خانه خود اینمی بافت انجام بدن، بافت قالین انجام بدن. نگه همیشه وظیفه اتحادی مولدین و صادرکننده قالین افغانستان و همچنان وظیفه وزارت صنعت و تجارت و امارات اسلامی افغانستان همین بوده که توجه بیشتر و بیشتر به طبقه اونا صورت بگیره و به حساب همه موضوع مزدش بوده و خیلی مواردها بوده که همیشه توجه به این بوده که بیشتر و بیشتر شود.
0: با وجود تمام مشکلات داخلی، قالین های افغانی در بازارهای جهانی از جمله در کشورهای عربی، ترکیه و اروپا جایگاه ویژه‌ای دارند. در سالهای اخیر، قالین افغانستان جوایز بین المللی بسیار کسب کرده و نشان داده است که این هنر اصیل می تواند به سطح جهانی برسد. هر ساله در نمایشگاه های بین المللی، قالین های افغانی توجه بسیار از خریداران و کارشناسان را جلب می کند. به ویژه در شهر دبی که به یکی از مراکز مهم فروش قالین های افغانی تبدیل شده است.
1: در نمایشگاه های خارجی کاری که ما انجام میدیم همی است که موضوع انسجام هست. مثلا زیافتر تشویق میشه که به حساب شرکت والا یا شرکت ها به نمایشگاه های داخلی اشتراک کنند و در نمایشگاه های خارجی مواردی که هست همی است، شما فکر کنین نمایشگاه در چین هست، دو نمایشگاه، مثلا نمایشگاه کنمینگ هست و نمایشگاه شنین هست و نمایشگاه ارومچی هست و همچنان در نمایشگاه افغان قزاق هست و در ضمن ازی نمایشگاه مثلا در ترکیه هست، نمایشگاه در ازبکستان هست، ترکمنستان هست، در دبی هست و همساله و بعضی کشورهای دیگه هست. پس کاری که اتحادیه انجام میده می است که انسجام رو به میان میاره و تاجرایی که علاقمند است در قسمت معرفی، در قسمت تمام مواردهایی که اونا به حساب دچار مشکل هستن، اونا رو چیکار میکنه؟ رفع میسازه.

این قالین ها با قیمت گزاف به فروش می رسند. اما چالش ها همچنان پا بر جاست. رکود اقتصادی، واردات قالین های بی‌کیفیت و قاچاق قالین ها به خارج از کشور مشکلات هستند که صنعت قالین سازی افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کند.

با سلام مجدد به همه، انشالله خوب و سلامت باشین. خوش آمدین به دوم بازی النصر و گامبا اوساکا در فینال لیگ قهرمانان دوی آسیا را تماشا میکنین. بازی که در نیم اول 1-0 بسود گامبا اوساکا شد، جایی که در دقایق پایانی نیمه اول توانستن توسط همت به گل برسن. یک تغییر هم تیم گامبا اوساکا داره، همت از بازی گرفته شد زننده گل و به جای او شماره 42 مینامینو وارد میدان شده و در رقابت حضور خواهد داشت. دنیز همت گل قشنگی رو به ثمر رساند و حالا از بازی خارج شده و به جای او بازیکن دیگری در ترکیب هست و در فهرست حضور پیدا کرد با شماره 42 یاران کریس. نیمه اول را شکست خوردن، بعدم باختن نیمه اول در مقابل هوادارانشان و نتانستن که جبران کنن. حالا بینید در نیمه دوم این کارا میکنن، گل میزنن یا نه. مهم ایست که نیمه دوم برایشان سخت‌تر نشود. اگر گل دریافت کنن گامبا اوساکا دیگه عقب خواهد نشست و با کارهای دفاعی تلاش خواهد کرد که بتونه بازی رو به سود خود پایان بده. پیشروی مارتینز این فرصت هم از دست رفت.

کورنر هست برای انس. اینی هست کورنر چگونه استفاده میکنن. ژاو فلیکس رفته برای ارسال توپ. افراس روی دروازه موقعیت هست و توپی که برگشت. حالا این گونه دور میکنن بازیکنان گامبا و اوساکا. اشاره به چی هست؟ توپ به دست جبالی برخورد کردم و همین دلیل اعتراض بازیکنان را داره. ولی داور اعتقاد به پنالتی نداشت. محیط بازی هم فوق‌العاده آماده کردن مسئولان برگزاری تا هواداران است. نمای استادیوم و همه چیز کیف کنن. کارت زرد برای گلکیپر النصر داده شد. اشتباه اگر نکنم عبدالرحمن باید کارت زرد گرفته باشه. حالو تایب فرصت هست برای سادیو مانه.

موقعیت مانع بازیکن نیست که توپ از دست به تمام از دست داد. پاس از هایی راست سانیو مانی بالاخره یک کورنر رو میگیره. رونالدو میره به سمت هواداران و تهییج میکنه هوادارانی که تیمشون رو باید تشویق کنن. بعد از اومدن کریستیانو رونالدو بود که بزرگترین کمپانی لباس جهان یعنی آدیداس هم قرارداد بست با النصر. چه فرصتی، توپ گذشت، ساویه دیگر میره و بیرون و پرتاب اوت.

این لحظه بود که سادیوانه خواست به کنترل بکنه، ولی پا روی پای راستش آمد و زمین افتاد. بالاخره زرد پولشان النصر لینک میشن به هم دیگر. ژاو فلیکس دوباره خودش را همتون خطای کاملا واضح بود در صورت کنه گامبو ساکا، به صورت ژاو فلیکس دستش برخورد کرد. توبره این گونه دور میکنن، کوتاه همو نشده، هنوز هم خطر به که گوش گام به اوساکاست. کریستیانو صاحب توب میشه، برمیگردن عقبتر،

پرتاب اوت انجام خواهد شد برای گامبا اوساکا. آفساید. تو دست دست دادن بازیکنان النصر جبالی صاحب توپ میشه پشری این بازیکن به زاویه چپ جایی که میشین و اضافه شدن بازم جبالی

حركات فينجر تشاب دامي تم تبرو شو صار جوان فليكس جوان فليكس هم روز آمده و در این لحظه در این میدون بخصوص کمی عقبتر بازی میکنه

Angelo. وارد میدان میشه. آنخلو. دانسینو. سعد فهد ناصر. با شماره 96 از بازی خارج میشه و سجده شکر هم به جای میاره. در اوج قدرت فراموش نکردن خدای دانا و توانا، اوج هنر است، اوج توانمندی است، اوج قدرت است. فرصت دیگر برای گامبا بود ولی تو برگشت.

فرصت هست برای یاران رونالدو، نزدیک به دروازه صاحب توپ شدن یک لحظه اما نشد. تمام خانواده کریستیانو رونالدو هم آمدن در ورزشگاه حضور دارن برای اینکه اگر احتمالا رونالدو جام قهرمانی را برد در کنارش باشن. تیم آرسنال و منچستر سیتی هم در 16 اگست که یک شنبه میشه دیگه نه؟ 16 اگست 2026 در بازی کمیونیتی شیلد در کاردیف با مساف هم خواهند رفت که در استادیوم میلنیوم میشه. بازی است که بین تیم‌های اول و دوم لیگ برگزار میشه، بخصوص ایف کپی که برنده خواهد شد و هر تیمی که اف ای کپ برنده شد با قهرمان لیگ روبرو میشه، به دلیل اینکه اگر آرسنال قهرمان لیگ هم نشود چون تیم سیتی قهرمان میشه، به این خاطر با تیم دوم لیگ بازی خواهد کرد. اما تا اینجای کار تیم آرسنال قهرمان است. بازیکن روی زمین افتاده، حتی جان فلیکس هم رفت برای که با صحبت کنه چرا چنین حرکتی انجام داد.

یک تغییری هم در راه است. قرار است که ایمن یحیی از بازی خارج شد که خارج شد و همچنان به علاوه او غریب هم از بازی خارج میشه و جای اونا شماره 2183 اضافه شدن، یعنی سالم عبدالله نجدی و میدان آمد به علاوه کینگزلی کومان. حرکت کینگزلی کومان در همین اول لحظات و ثانیه های حضورش برای تیم فرصت هست برای تیم انس. سایه تو پیش جافلیکس، کجا زد جافلیکس؟ گامبا اوساکا با توجه به گولی که به ثمر رساند حال خیلی امیدوار هست به عنوان قهرمانی. توب دور میشه

در سال سبوت کردن در از همون نمیتونن از دفاع قدرتمندانه حریف بگذرن.

کینگزلی کومان فرستاد توپ رو ولی برگشت. چه فشاری آورده تیم النصر، اما هرچی میذارم به در بسته میخورم.

تغییری دیگری آمد و شماره 97 ولتون و میدان آمد. تغییر جدیدی که

تیم نصر گل زده گر نیست. هرچ تلاش میکنن نمیتونن به گل برسن و بالاخره برعکس انتظار تیم حریفشان بازی رو کنترل میکنه، با چنگ و دندان از گل زده ایشان دفاع میکنن تا بتونن نتیجه بازی رو حفظ بکنن و با این نوع حرکتشان توانستن تا اینجای کار النصر در خانه خودش شکست بده. و این میتونه مهمترین اتفاق برای گامبا اوساکا باشه.

درمیان میدان صف پوشان آبی های گامبا و ساکا تقریبا توانستن هواداران پرشور عرب زبان در ورزشگاه را به صورت کامل خاموش بسازن. از رونالدو هم که چیز خاصی ندیدیم. ژاو فلیکس این ضربه‌ای که وارد کرد گوشه از دروازه را نشانه گرفت. چه بازیکن خلاق شده ژاو فلیکس و تیر دروازه ناجی گامبا اوساکا شد. خیلی قشنگ زد. ببینید این گونه تیر دروازه نجات داد آراکیرا.

این گوله بود که حمد به ثمر رساند و میدانم ترک گفت. هوادارانی که اگر چندک بودن اما همه این هواداران حریف را تحت تاثیر قرار داد. حالا قرار است که یک مهاجم به میدان بیا. الحمدان به میدان خواهد آمد و

بله، تغییر ایجاد شد در ترکیب گامبوساکا هم.

بشاری فکر کنم از بازی گرفته شد. اوسامی هم از بازی گرفته شد برای گامبا اوساکا. البته اوسامی به میدان آمد به جای جبالی. فرصتی که ایجاد شد برای تیم نصر.

دقیقه 83 بازی گام با ساکا یک ان نصرف فاینال لیگ قهرمانان دوی آسیا، بازی که در ورزشگاه استادیوم کینگ سعود یا ملک سعود در حال برگزاری است. فرصتی که ایجاد شد باسم از دست دادن، نمیتونن باز هم دروازه رو باز بکنن. وای خیلی بد شد امشب. این موقعیتی که برای ژو فلیکس به دست آمد، هم فرصت تو هنوز دور نشده که حالا دور شد. بازی تا اینجای کار

چه هوادارانم که شدیدن ناراحت هستن از وضعیت پیش آمده.

باز هم برای گامبوساکا موقعیت هست، در خطر دفع شد اما دوباره تلاش میکنه برای اینکه بتونه فرصت ایجاد بکنن.

خستگی کاملا در چهره بازیکنان النصر مشهود هست. حالا ببینیم که از فرصت میتونن استفاده کنن از این موقعیت. کورنر که فرستاده خواهد شد، فرستاده میشه روی دروازه. توپ گذشت، دایرکتر دلتنگ رونالدو شد که گویا هیچ تلاشی از او شاهد نبودیم، امروز چیز خاصی هم از اون ندیدیم. فقط چند دقیقه دیگر فرصت داره تیم کریس اگر میخواهه که مهمترین جام آسیا رو ببره، باید این بازی رو ببره. هواداران ناراحت هم کاملن میبینیم، بعضی ها خوشحال کمچنان تشویق بکنن، ولی بعضی ها همچنان ناراحت برای اینکه تیمشان نتیجه رو بد واگذار کرده. همه اعتراض هم برای این که تاروید خطا رو میگرفت، ولی بازیکن پای خود پیش گذاشت روی پای حریف ابتدا.

خیلی زود پرت و پلت انجام میده. باز هم موقعیتی که از دست رفت.

سروای پای راست مهاجم نو که تازه به میدان اومد، عبدالله الحمدان که از بالای دروازه بیرون میره.

که نتونستن بازیکنان انس گل بزنن. گام با اوساکا رفته به دنباله. گل زنی و همچنان اضافه کردن آمار گل. آهسته آهسته میریم به طرف پایان بازی. شش دقیقه هم که وقت تلف شده گرفته شده.

اگر یاران رونالدو این بازی رو ببازن که باختن تا اینجای کار، دو دقیقه وقت ختم کار، یعنی دیگه که چیزی از دست نه رونالدو اومد نه بازیکنان. خورخه ژسوس هم لقب ناکام رو خواهد گرفت برای نصر، نتونست جام معتبر و مهم رو برای این تیم بگیره و برعکس حریف آلمانیش مچ دست سورمه خوابانه.

جبالی رو میبینی که آمده کنار خط و هم تیمه های خود رو تشویق میکنه. و پایان و پایان در نهایت گامبا اوساکا قهرمان لیگ قهرمان دوی آسیا میشه و رونالدو یارانش این گونه ناراحت باید میدان بازی را ترک بکنن. یعنی تیم انس در شأن و اندازه لیگ قهرمان دوی آسیا نبود با شکست برابر گامبا اوساکای ژاپن از اقتدار ماند. حالا تنها فقط یک فاینال در پیش داره و تنها یک جام. شب تلخیست برای یاران کریس. Thank you.

لحظات این که در تصویر هست رو مشاهده بکنیم تا اینکه جشن قهرمانی برگزار شد که حتما رو لحظات هم پیشکش حضور شما خواهد کردیم. بعد سپاسگزار سمتیک آریان رو تا این دم انتخاب کردین استودیو ما آماده میشه برای جشن قهرمانی تیم گامبا اوساکا و پایان تلخ النصر عربستان سعودی.

Ladies and gentlemen, please welcome onto the stage.

خب سلام دوباره و این هم از جام قهرمانی امسال لیگ قهرمانان دوی آسیا که روی سکو برده میشه، روی سکوی اصلی که گذاشته میشه، روی او جایگاه جام زیبایی خود پیدا میکنه و فوق‌العاده تر میشه، ارزشش هم بالا میره و همچنان این باید بگیم که سنگین‌تر هم میشه. رئیس فدراسیون فوتبال عربستان مقامات فدراسیون فوتبال بله مسئولین فدراسیون فوتبال ژاپن به علاوه گامبا اوساکا و همچنان مالک باشگاه فوتبال بله مالک باشگاه فوتبال انس هم هست که شدیداً متأثر هست، چقدر زود هواداران میدان رو ترک کردن. داوران رقابت امروز که آمدن برای دریافت جوایزشان، عبدالله جمالی از کویت به علاوه علی جرق سعود الشمالی، عمار اشکرانی، عبدالحادی علنیزی، همچنان آرانی جان شاتریل، کوانگ جانگ چول و همچنان محمد عبید خدیم به علاوی عبدالله کنداری داوران دیدار فاینال رقابت ها. کنار جام قهرمانی استفاده میشن بازیکنان ژاپنی تونل زدن برای تیم النصر و قرار است که بازیکنان النصر برن بس

سمت سکو و مدال نقره رقابت ها رو بگیرن. تیمی که فرصت قهرمانی رو از دست دادن. جایزه فیر پلی اهدا میشه جایزه فیر پلی مسابقات هم به گامبا اوساکا رسید سوی اف سی و کاپیتان نکاتانی میای برای دریافت اوارد فیر پلی مسابقات. بعد همون جایزه بازی جوان مردانه که با باشگاه فوتبال گامبا اوساکا است. مرد اولی که شما می‌بینید مالک باشگاه النصر است. نفر دوم رئیس فدراسیون فوتبال عربستان. تاپ گل اسکورر یا آقای گل رقابت‌ها هم جایزه‌ای که به او اهدا خواهد شد. احتمال جافلیکس باید باشد. اما نه. جایزه‌ای که اهدا میشه به بازیکن دیگری است. این چهره‌ای که می‌بینین باید بهترین بازیکن میدان در بازی فاینال شود. بله جبالی جایزه دریافت میکنن. جایزه ارزشمندترین بازیکن رقابت را میگیرن که در رقابت ها خیلی هم تأثیر گذار بودین بازیکن عیسام جبالی

بازیکنان انس میرن روی صحنه و برای دریافت مدالشان خواهش جسوس رفت. بانون سرمربی جافلیکس و دیگران هم میان برای دریافت مدال نقره رقابت ها. فکر کنم کریستیانو نیومد، اما باید بیاید روی صحنه. سادیو مانه، کریپسکی، انجو فلیکس و خورخه جیسوس. مالک باشگاه با چه تلخی مدال را به بازیکنان کادر فنی اهدا میکنه.

حتما. کریستیانو کسر شأن دانست که در روی صحنه بیه، حالا ببینه چه انتقادهای شدیدی از او خواهد شد پس از مسابقه.

Amen.

تیم گام با اوساکا قهرمان لیگ قهرمانان دوی آسیا و جالب است که بازیکنان النصر نرفتن و عنوان تیمی که تونل افتخار بزنن برای مسئولین برای تیم گام با اوساکا

و بالاخره شین میرکت عنوان کاپیتان هم مدال قهرمانی دریافت میکنه، هم برای به طرف جام قهرمانی باید منتظر بشینه که جام قهرمانی اهدا شه. و بالاخره رسما تاج گذاری میشه تیم فوتبال گاما اوساکای ژاپن با بالا بردن این جام. قهرمان جدید لیگ قهرمانان دوی آسیا گامبا اوساکا از ژاپن. این زیبایی ها رو ببینین و کیف بکنین از اینکه آریان انگیز انتخاب کردین در تماشای بازی. خیلی تشکر، شب و روزتان بخیر، خدا نگهدار.

0: حامیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: با فرمانجوز کباب فامله مایچان ملین سرما پزا داشی جای فامله برگرای وطنی بفرمایید.
1: بابا چا یک چونه کی کنشه؟
2: نه شامی مرغ جیگر گوسفندی بفرمایید.

0: فهمت. انا معي
1: آخ، خوب یک چای مزه‌دار آمده.
2: کابل پایتخت افغانستان، شهر است با قلب گرم و مردم مهمان نواز. در سرک های این شهر، فرهنگ ها، تاریخ ها و طعم های مختلف در هم آمیخته اند. اما در این میان، یکی از لذت بخشترین تجربیات، چشیدن غذاهای سرکی است که از هر گوشه این شهر به مشام می رسد. غذاهای سرکی یا روی سرک کابل تنها یک وقت غذایی نیستند، بلکه به نوع باستاب از تاریخ و فرهنگ مردم هستند که در آن زندگی می کنند. این غذاها نه تنها طعمهای خاص دارند، بلکه هر یک داستان دارند که از گذشته های دور به امروز رسیدند.
3: کبابی هتل شاخال مدت 12 سال میشه من اینجا کار میکنم.
2: اولین مکس ما در این بخش کباب های معروف کابل است. در سرک های شهر کابل، کباب ها با گوشت تازه و سبزیجات تازه خوشبو به دلیل محبوبیت خاص دارند. کباب های سیخی که بر روی منقل ها یا همان کوره های داغ پخته می شوند، همیشه انتخاب بی‌نظیر برای کسانی است که به دنبال یک تجربه غذایی متفاوت هستند.
4: چوپان کباب داریم، روش داریم، مایچه ملونگ داریم، کباب داریم، کباب تکه، کباب گوسپند و کباب شامی، کباب مرغ.
2: بعد از کباب، نوبت به بولونی میرسد، یک غذای خوشمزه و سبک که به ویژه در ساعت عصرگاهی طرفداران زیاد دارد. این غذای سرخ شده پر از کچالو یا کدو با خوراکهای مخصوص و همراه با ماست نوش جان می شود. هر لقمهش طعم متفاوت از کابل را به شما منتقل می کند. در کنار اینها، پاچه و شوربا هم جزو غذاهای محبوب غذای سرکی اند. شورباها هم که سوپهای خوشمزه هستند، همیشه در فصول سرد آرامش بخش قلبهای مردمند.
5: مفادش برادر عزیز، پای، کمر، زانو و استخوان بسیار مفادی بالا دارد.

0: شو برنجش فوق میشه بازی مهاب ششتا میشه سه پیلا دفعه چهارم بازی رو همه بدیم تا سبا ساد و نو و بیست بازی نو و بیست در این جوال روغن میپدیم روغن شیرین نکنیم باز دوباره این پس پیاد میپدیم پیاد که گلابی شد گوش میپدیم گوش که امرایش ناخون شد باز این یخنی را در این پیاد نگشیم در تا شرایدگی پس در قفضی زردک آور میکنیم سر زرده گوش میچینیم سر کشمش میچینیم بازی که توش خود سر سیر میچینیم سیر وطنی بعد از سر دی میمدیم برنجا برنج که جوش کن چهار بغل دی گاز که برنج جوش بکنه اگر جوش نگه تا داخل دیگه خواه میمانه بازی که خوش شد دانش سر میکنی که آمده است باز گاز زیر کم میمانی چهار بغل جمع میکنی سر صافی دوار میکنی با بسر میمانی سر گوش شد فقط 45 دقیقه این دیگ باید دم بخوره بعد 45 دقیقه با دیگه میکنی فلا شرایده میمانی کاملی شرایده فلا وقت دیکش میشست کاملی که کش میشتار
1: اینه بگه امی قابلگه که بیدر بخو که بیدر نوش جان کن که مزه داره یا نه
2: اینا ماهی تندوریه که به حساب چرب نداره بدون چرب بسیار عالی

0: یک رقم رواج است نو برآمده او را شیروی خړه میگه اونمو گوشت است سفید است دو تا کچالو داره یک کم شیروی نمو تو چسبکدار داره اونمو را گیدی همیشه صحتمند می باشی
1: غذاهای سرکی کابل فقط غذا نیستند آنها بخش از هویت این شهر و قصه های از مردمانش را روایت می کنند در هر لقمه طعم زندگی، تلاش و امید نهفته است این غذاها مانند بسیاری از جنبه های دیگر این شهر همگی ساده اما با ارزشند
2: تا سیراشی ملگیری چیز دلتا دا پراتو نویتون و انوای در تلتا واضح کما دلتا اس من یو نو پراتا جوڑو چی علو و خالص تخم
3: اول ایرا پختا میشه اینجا بعد از اینکه پختا شد باید تخم ازیر اینجا

کابل، شهر است که در سرکهایش طعمها و خاطرات به هم میامیزند و اینجا هیچ وقت هیچ غذای بیمانی نخواهد بود. هر لقمه یک قصه است و هر قصه طعم فراموش نشدنی دارد.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: Deportation campaign. My family lived in Iran.
2: I've returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
3: افغانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: جور شدن مسترک تاجکا،
2: چالش ها،
4: او کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
5: باز تا خراغلی زورمتای سب ده باز پر رستوی برخه که غوارم او پختم از تاسی په نظر بانده دیرای تحلیلون دادی چه سیما دیلوی قدرتون و تر اغیزلاندی دی افغانستان پا گردون بانده پر سیما بانده دی امریکا، چین، روسیه و دی تورت نورو زبرزواک و هیوادون و اغیز لورایت سرگندیگی پا زنگره توگه دی امریکا. د امریکا ولسمشر ترامپ تازه چین ته خپل سفر پای ته رسولی ده. له دغه سفر وروسته په سیمه کې کوم تغیرات امکان لري چې رامنځته سي، که په سیاسي ډول باندې وي او که په نورو برخو کې وي؟

0: سرخط خبرها. به تعویق افتیدن سفر یک هیئت پاکستانی به کابل، وزیر اعلی خیبر پختونخوا گفته که اعزام هیئت پاکستان به افغانستان به دلیل تنش‌های خاورمیانه به تعویق افتاده است.
1: دلته خیبر پختونخوا که امن چې کوم دی، دا د افغانستان د امن سره او د هغه تعلقاتو سره ریلیټډ دی، نو ځکه چې کوم دی موږ هلته کینو او د دې به مثبت نتایج راوباسو انشاءالله تعالی.
0: تأکید مقام های افغان و روسیه درباره گسترش همکاری ها. وزیر تحصیلات عالی با مقام های ارشد روسیه درباره گسترش همکاری های اقتصادی، تجارتی و آموزشی گفتگو کرده است.
2: در این دیدار ما با مقامات بلندپایه روسیه درباره مسائل اساسی نفت و گاز، معادن، انرژی، حمل و نقل و مواد سوختی.
0: رونق پرورش گل در کشور، عرقیات این گلها به خاطر تهیه عطر راهی بازارهای جهانی نیز می شود. و سفر رئیس جمهور روسیه به چین تا دو روز دیگر.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر. به خبر 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 26 ثور سال 1405 هجری خورشیدی است. من ادیب هستم. مشروع خبرها. وزیر اعلای خیبر پختونخوا گفته که اعزام هیئت پاکستان به افغانستان به دلیل تنش‌های خاورمیانه به تعویق افتاده است. او تاکید کرده که امنیت خیبر پختونخوا با وضعیت افغانستان پیوند مستقیم دارد و افزوده که این هیئت به زودی تشکیل و به افغانستان اعزام خواهد شد. سهیل افریدی همچنان گفته که معیشت پشتونهای دوسوی خط فرضی دیورند به تجارت وابسته است و بسته ماندن گذرگاه ها به هر دو طرف آسیب اقتصادی وارد می کند.
1: سهیل افریدی وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا اعلام کرده که تشکیل هیئت اعزامی پاکستان به افغانستان به دلیل افزایش تنش‌ها در خاور میانه به تأخیر روبرو شده است. او در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرده که امنیت خیبر پختونخوا با وضعیت افغانستان پیوند مستقیم دارد و افزوده که این هیئت به زودی تشکیل و به افغانستان اعزام خواهد شد.
2: دلته خیبر پختونخوا که امن چې کوم دی د افغانستان د امن سره او دغه تعلقات سره ریلیټډ دی، نو ځکه چې کوم دی موږ هلته کینو او د دې به مثبت نتایج راوباسو انشاءالله تعالی، نو هغه جرګه چې کوم دی زه جوړوم او ډېر زر به انشاءالله د دې ملاقاتونه کیږي.
1: آقای افریدی همچنان گفته است که معیشت پشتونهای دوسوی خط فرضی دیورند به تجارت وابسته است و به سماندن گذرگاه ها به هر دو طرف آسیب اقتصادی وارد می کند. به گفته او ایالت خیبر پختونخوا سالانه حدود 10 میلیارد کلدار از بسته بودن گذرگاه ها زیان می بیند.
2: زمون سمره قبایل دی و بادر بانده که اخوا و دیخوا سمره زمون پختانه دی دا غطول و جون چی کم دی دا کراس بادر اکتیویتی سرا و اکنامیک ٹریڈ سرا ریلیٹڈ دی، نو چې کله بارډر بندی نو که اخوا دی او که دیخوا هغه سفر کیږي. اوس خیبر پختونخوا ته د دې بارډر د وجې تقریبا لس ارب روپۍ سالانه نقصان دی.
1: این مقام ارشد پاکستانی با تاکید بر اهمیت گفتگو افزوده که راه حل مشکلات در عملیات نظامی نهفته نیست و اگر از سلاح استفاده می شود باید با حکمت باشد نه دیوانوار.
3: زما په نظر دا ډیر زیات یو مهم دا وړاندیز دی او ارزښت لري، او بیا په داسې حال کې اهمیت نورم دغه زیاتیږي چې کله رسمي رابطې نه وي، تګ راتګ نه وي، حکومتي خبرې نه وي، سالس ملګرتوب چا کړی وي هغې تر اوسه پورې پایلې نه یې لرلې.
1: وزیر اعلی خیبر پختونخوا پیشتر دولت پاکستان را برده امریکا خوانده و هشدار داده بود که در برابر چنین سیاست خواهد ایستاد. با این حال کارشناسان معتقدند که پاکستان باید سیاست خود را در قبال افغانستان تغییر داده و مشکلات را از راه گفتگو حل کند.
0: نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان میگوید پاکستان و افغانستان در مسیر نادرست قرار دارند و نیازمند تغییر شجاعانه هستند. زلمه خلیلزاد افزوده است که کابل و اسلام آباد باید رویکرد خود را بازنگری کنند. او در واکنش به انفجار موتوربمب اخیر در ایالت خیبر پختونخوا گفته است که انتظار می رود اسلام آباد

0: افغانستان را مقصر بداند. امریکا میتواند تنش‌ها میان دو کشور را افزایش داده و احتمال بروز درگیری واقعی را بالا ببرد.
1: زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان در واکنش به کشته شدن 8 سرباز امنیتی پاکستان در انفجار موتوربمب در ایالت خیبر پختونخوا گفته است که انتظار می رود اسلام آباد افغانستان را مقصر بداند، اقدامی که می تواند تنش‌ها میان دو کشور را تشدید کند و احتمال درگیری واقعی را افزایش دهد.
2: دردناک است که شاهد تکرار الگوهای قدیمی هستیم که در گذشته جز اندو و رنج نتیجه نداشته است. این روند به هیچ نتیجه مثبت منتهی نخواهد شد و تناقض تلخ اینجاست که یک آینده جایگزین کاملا در دسترس است، آینده ای که میتواند برای هر دو کشور و مردمشان بسیار بهتر باشد. یک مشارکت اقتصادی میان افغانستان و پاکستان که میتواند رفاه و شکوفایی را برای هر دو به هم را آورد.
1: زلمه خلیلزاد افزوده که بارها خواستار یک رای حل مبتنی بر مذاکره شده. توافق جدید میان افغانستان و پاکستان با تعهد در دو کشور مبنی بر این که اجازه ندهند از خاکشان برای تهدید امنیت کشور دیگر توسط افراد یا گروه‌ها استفاده شود، از این رو دو کشور باید تغییر جسورانه ایجاد کنند.
3: اسناد تاریخی نشان می‌دهد تا زمانی که پاکستان استراتژی خود را در مورد افغانستان بازنگری ننماید، این چنین حالتی که فعلا پیش آمده ادامه خواهد داشت. هرچند افغانستان خواهان روابط متوازن سیاسی و اقتصادی با پاکستان می باشد، اما پاکستان هر ازگاه از پالیسی دوگانه در مقابل افغانستان استفاده نموده است.
1: این در حال است که تنش‌ها میان امارات اسلامی و دولت اسلام آباد در حال حاضر کاهش یافته و امیدها برای برقراری آتش‌بس دائمی و صلح با گفتگوهای دور بعدی اورومچی زنده است.
0: هیئت بلندپایه امارات اسلامی افغانستان به ریاست وزیر تحصیلات عالی با مقامهای ارشد روسیه درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجارتی و آموزشی گفتگو کرده است. در این دیدار دو طرف بر توسعه روابط دو جانبه و افزایش تجارت میان کابل و مسکو تاکید کردند. مقامهای روسیه گفتند که تجارت میان دو کشور در دو ماه نخست سال جاری 2.6 برابر افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها، افغانستان همچنان از روسیه خواسته است استادان طب را برای آموزش مواصلان افغان به این کشور بفرستد. دو طرف درباره صادرات مواد نفتی، محصولات زراعتی، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های ترانزیتی نیز گفتگو کردند.
4: هیئت بلندپایه امارات اسلامی افغانستان در حاشیه 17 نشست اقتصادی روسیه جهان اسلام در شهر کازان روسیه با مقام‌های بلندپایه روسی دیدار کرده است. این هیئت بر ریاست ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی همکاری‌های اقتصادی، تجارتی، آموزشی و ترانزیتی را با طرف روسی به بحث گرفته است. وزارت تحصیلات عالی در اعلامیه گفته است که آقای ندیم در دیدار با الکسی اورچوک معاون صدر اعظم روسیه تاکید کرده که امارت اسلامی خواهان ادامه و گسترش روابط نزدیک با روسیه است.
5: محترم وزیر صاحب، افغانستان اسلامی امارت او فدراتیف روسیه ترمنز پر دوامدار او اړیکو ټینګار او کړوی ویل چې دواړو ملکونو باید کوښښ وکړي چې خپل تجارتی اړیکې مخامخ او بیل واسطې مخکې بوزي. همدارنګ د فدراتیف روسیه لومړی وزیر مرستیال د افغانستان اسلامي امارت هیئت ته خرغلاست ویل او هیله څرګنده کړه چې د افغانستان اسلامي امارت او روسیه فدراتیف ترمنز اقتصادي او سوداګریزي چارې لا پراخې شي او دغه ډول ناستې به د دواړو ملکونو پر اقتصادي چارو مثبت اغیز ولري.
4: در مقابل معاون صدر اعظم روسیه از هیئت افغانستان استقبال کرده و گفته است مسکو نیز می‌خواهد روابط اقتصادی و تجارتی با کابل را گسترش دهد. رسانه‌های روسی گزارش دادند که در این گفتگوها موضوعات مختلفی از جمله صادرات مواد نفتی، همکاری‌های زراعتی، سرمایه‌گذاری ترانزیت، همکاری‌های گمرکی و افزایش سطح تجارت دو جانبه بررسی شده است.
6: در این دیدار ما با مقامات بلندپایه روسیه درباره مسائل اساسی نفت و گاز، معادن، انرژی، حمل و نقل و مواد سوختی صحبت و گفتگو کردیم. خوشبختانه علاقمندی خاصی نسبت به حضور سرمایه گذاران روس در افغانستان مشاهده پذیر هست.
4: در همین حال برخی آگاهان میگویند که علاقمندی روسیه به گسترش روابط با افغانستان بخشی از سیاست جدید مسکو برای حضور فعالتر در آسیای مرکزی و جنوبی آسیا است، به ویژه در شرایطی که روسیه پس از تحولات جهانی اخیر به دنبال بازارها و شریکان تازه اقتصادی است.
7: روسیه یک کشور با تجربه بلند و همچنان ظرف

0: جت بالا در عرصه زیرساخت و زیربنا است. از اینکه ما هم نیاز است که توجه جدی در این عرصه داشته باشیم، زیرساخت و سرزمین رشد بدیم و سرمایه‌گذاری روسیه در این عرصه ها میتونه اقدام ارزشمند از نگاه اقتصادی تلقی شود.
1: به گفته مقامات روسیه، افغانستان از روسیه خواسته است استادان طب را برای آموزش محصلان افغان به این کشور اعزام کند. همچنان گزارش شده که مقامات افغان به واردات موتر، لاری ها و محصولات زراعتی روسیه علاقمندی نشان دادند. اعزام کارگران افغان بر روسیه نیز از موضوعات مورد علاقه دو طرف خوانده شده است.
2: ادامه خبرها پس از وقفه.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید. با گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

0: ادامه خبرها. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده است که بازگشت گسترده مهاجران افغان از ایران و پاکستان بحران انسانی در افغانستان را شدیدتر کرده است. این نهاد میگوید تنها در سال گذشته نزدیک به 2.8 میلیون مهاجر به افغانستان برگشتند و امسال نیز صدها هزار تن دیگر بازگشتند. به گفته مقام‌های این سازمان، بسیاری از خانواده‌ها بدون پول، خانه و امکانات ابتدایی وارد افغانستان می‌شوند. معاون اجرایی برنامه جهانی غذا افزوده است که افغانستان همزمان با بازگشت مهاجران با مشکلات دیگری نیز روبرو است. کاهش کمک‌های جهانی، سیلاب‌ها، زلزله‌ها و تنش‌های منطقه‌ای وضعیت را دشوارتر ساخته است. برنامه جهانی غذا هشدار داده است که بدون کمک فوری جامعه جهانی، بحران انسانی در افغانستان بدتر خواهد شد.
1: برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده است که بازگشت گسترده مهاجران افغان از ایران و پاکستان بحران انسانی در افغانستان را شدیدتر کرده است. این نهاد میگوید میلیون ها تن در افغانستان هنوز هم به کمک فوری غذایی و بشردوستانه نیاز دارند. معاون اجرایی برنامه جهانی غذا گفته است که تنها در سال گذشته نزدیک به 2.8 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند.
2: ما درباره 5 میلیون نفر در افغانستان صحبت میکنیم که به شدت دچار سوء تغذیه هستند. علاوه بر آن حدود 14 میلیون نفر با ناامنی حاد غذایی روبرو هستند. در کنار آن تا 1.5 سال گذشته نزدیک به 3 میلیون نفر تقریبا بدون هیچ چیزی به کشور برگشتند. این یک بحران عظیم انسانی است. برنامه جهانی غذا تنها 10% از بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده است. بنابر این واقعا با بحران بودجه روبرو هستیم.
1: معاون اجرایی برنامه جهانی غذا گفته است که جنگ و تنش‌ها در خاورمیانه نیز روند کمک رسانی به افغانستان را مختل کرده است. او توضیح داده که هزاران تن مواد غذایی و کمک های ویژه کودکان به دلیل بسته شدن مسیرهای ترانزیتی و تغییر مسیر انتقال با تأخیرهای طولانی و افزایش هزینه ها روبرو شدند. امارت اسلامی اما میگوید که برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت را برای مدیریت وضعیت کنونی اقتصادی کشور روی دست دارند که با تکمیل بخشی از این پروژه ها مشکلات کاهش خواهد یافت، زیرا بیرون شدن از وضعیت کنونی اقتصادی به زمان بیشتری نیاز دارد.
3: حمایت از زراعت و تولیدات داخلی، سرمایه گذاری روی پروژه آبیاری، اعمار بندها و مدیریت آب، حمایت از کاروبارهای کوچک و متوسط برای افزایش درآمد خانواده ها و تشویق سرمایه گذاری ها در صنایع غذایی و پروسس محصولات زراعتی در اولویت کاری ما قرار دارد.
1: برنامه جهانی غذا همچنان گفته است که نهاد برای ادامه کمک رسانی در 6 ماه آینده به 350 میلیون دلار بودجه فوری نیاز دارد. این نهاد از کشورهای کمک کننده خواسته است که برای جلوگیری از بدتر شدن بحران انسانی در افغانستان کمک های خود را افزایش دهند.
0: عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات و رئیس ستر محکمه در سفرش به ولایت های شمالی کشور به مسئولان قضایی توصیه کرد که پیش از صدور هر گونه فیصله تحقیقات کامل انجام داده و پس از اطمینان تصمیم بگیرند. او مسئولیت را به عبور از پل صراط تشبیه کرد و گفت که اگر یک مسئول وظیفه‌اش را به درستی انجام ندهد، در روز قیامت با دشواری روبرو خواهد شد. آقای حقانی همچنان بر برخورد نیک با مراجعان تاکید کرده و گفته است که قاضیان باید برای طرفین دعوا توضیح و قناعت بدهند و آنان را از حق مرافعه و تمیز نیز آگاه سازند. رئیس ستر محکمه از مسئولان خواست از مکانهایی که باعث تهمت می شود، از جمله برخی نشستها و مهمانی ها، خودداری کنند.
4: در ستر محکمه رئیس او قاضی القضات محترم شیخ صاحب الحکیم حقانی په دې سفر کې د یادو ولایتونو د محاکمو له مسؤلینو او منصبینو سره وکتل او د ځانګړي غونډو په ترڅ کې د اطاعت، د بیت المال د ساتنې، د مراجعینو عرایضو او اسنادو ته پر وخت رسیدنې، کارونو کې د ظلم او تیري څخه د ځان ژغورنې او په نورو مهمو موضوعاتو هر اړخیزې ویناوې وکړې او ویې ویل چې د مسؤلیت مثال په جهنم باندې د پل صراط غوندې دی. که چیرته مسؤول په خپل مسؤلیت کوږ روان و، یعنی په ښه توګه یې ترسره نه کړ، نو د قیامت په ورځ به د پل صراط په څیر ورته سخته وي.
0: مسئولان شفاخانه ولایتی بست هلمند میگویند که در سال گذشته در مجموع 8694 عملیات موفق جراحی در این شفاخانه انجام شده است که از این میان بیش از 6000 عملیات بزرگ و نزدیک به 2000 عملیات کوچک بوده است. با گفته ی مسئولان در همین مدت بیش از 27000 تن بستری شده و بیش از 166000 تن خدمات صحی دریافت کردند.
2: سال گذشته در شفاخانه ولایتی بست هلمند 8694 عملیات موفق جراحی انجام شده است. از این میان عملیات ها 6774 مورد عملیات بزرگ و 1920 مورد عملیات کوچک بوده است. مسئولین همچنان می افزایند که در همین مدت به 27625 بیمار خدمات بستر و به بیش از 166000 مراجعه کننده خدمات صحی خارج بستر نیز ارائه شده است.
5: و وزره 1453 ای پی دی مریضان یعنی داخلي بستر مریضان درلوده او فیدی چې مشت له ټولنې سره غلي دي او موږ او پی دی مریضان کتل دي یو لا کوشش ورسل شپش په تزر نه سعودي فنزوس مریضان و او کوچنی جرایي چې هغه صغرا عملیاتونه ورته وایي هغه نو نه سو شل عملیاتونه په تیر یو کال په جریان کړی دي.
2: مسئولین شفاخانه ولایتی بست میگویند که هر روز علاوه بر هلمند حدود 1200 بیمار از ولایت های همجوار نیز به این شفاخانه مراجعه میکنند. با گفته مسئولین در این شفاخانه روزانه حدود 40 عملیات جراحی انجام میشود و نزدیک به 490 بیمار بستر تحت درمان قرار دارند.
6: روغ بست ولایتی تخصصی روغتون ته روزانه تقریبا 1200 شاوخوا مریضان مراجعه کوي. د هغو څخه بیا موږ بستر مریضان 1490 شاوخوا یا 1500 مریضان بستر مریضان لرو او موږ دلته ډېر غټ او کوچني عملیاتونه روزانه تر څلوېښت څخه زیات عملیاتونه کوو او موږ په ټول بخشو کې زموږ ډاکتران ښه دي همکاره دي. موږ ته د لرې پرتو سیمو څخه حتی د بعضو ولایتو څخه هم مریضان راځي.
2: در همین حال باشندگان هلمند هرچند از خدمات این شفاخانه رضایت دارند اما میگویند که به دلیل افزایش نفوس امکانات موجود کافی نیست. آنان خواهان ارتقای تشکیلات و بسترهای این شفاخانه هستند.
7: زمر عزت و زمر کم واسه خلگی مال روپی منه در لوجه بیا مدل تا داخله دو ایراکړه نو زمر ډیره خدمت کړي ش په کامیابی سره مر رات داس نایل او په مساکلا کې شې دلته ولایت رالو نو مر دغه غواړو چې نور خدمت هم نور داس مرته وسی یا په مساکلا کې وزیر ته جوړ سی یا دغه پرسونل زیات سی.
8: مقصد زمر د شپخانی سره چې کومک وسی زمر ساحه ډیره ده علم ساحه ډیره ده شپخانی دغه ملر مقصد تعداد لرد دیوار شبخانه مقصد بستر زیاد سی.
2: با آن که اخیراً گفته شده بود ظرفیت شفخانه بست از 350 بستر به 550 بستر افزایش یافته است اما این ارتقا هنوز به گونه رسمی عملی نشده و به همین دلیل رسیدگی لازم و به موقع به همه بیماران کار دشوار است.
0: روند پخش و نشر فرمان شماره 17 رهبر امارت اسلامی در ولایت بغلان آغاز شد. مسئولان میگویند که این فرمان از طریق نصب ده‌ها بیلبورد، دیوار نویسی به طول 200 متر و برنامه‌های آگاهی‌دهی در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت تطبیق خواهد شد. شماره از باشندگان ولایت بغلان با استقبال از این برنامه خواستار عملی شدن آن هستند.
2: باشندگان ولایت بغلان از آغاز پخش و نشر فرمان شماره 17 رهبر امارت اسلامی افغانستان در مورد جلوگیری از رسم و رواج های ناپسند استقبال میکنند. شماره از باشندگان این ولایت میگویند که با تطبیق این فرمان بسیاری از انانات ناپسند در جامعه کاهش خواهد یافت. با گفته آنان بلند بودن مصارف عروسی و مراسم های پرهزینه شرایط را برای جوانان دشوار ساخته است. آنان از مسئولان میخواهند که این فرمان را به گونه جدی دنبال و عملی سازند.
9: فرمان چې راغلی د دې باید چې ټول مسلمانان مننه وکړي د دې څخه. بله خبر دا چې زموږ مسلمانان وړونه چې دي ټول ځوانان مسئول شمول وماته چې زه دې ځاګی نه چې څوک د چا چې چاره وسي هیڅوک نه ترکیه ته ځي نه ایران ته ځي.
10: بل خلدي مثال او ځي لس کاله جرمني او ترکیه کې تېروي یا مړ کېږي ښځه ځوانه پاتې کېږي کور کې. دا ډېر سختیګانې ډېر مشکلاتان موږ خلکو باندې ډېر سختیګانې ډېر هغه حالاتونه ډېر خراب دي.
2: مسئولان ریاست عمومی اداره امور میگویند که روند آگاهی دهی در مورد فرمان شماره 17 از طریق بلبوردها، دیوارنگاری‌ها، منابر مساجد و نشست‌های مردمی در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت جریان دارد. به گفته آنان هدف از این برنامه‌ها کاهش مصارف بیجا و جلوگیری از رسم و رواج‌های ناپسند در مراسم‌ها می‌باشد.
11: روند آگاهی‌دهی و تشریح فرمان شماره 17 عالی‌قدر

0: امیر المؤمنین حفظه الله تعالی در پیوند به جلوگیری از رسم و رواج های ناپسند که پیش از این از سوی تیم مطبوعاتی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در ولایات بلخ و کندوز را اندازه شده بود که این برنامه اکنون در ولایت بغلان نیز آغاز شده است.
1: در ولایت های بلخ و کندوز نیز آگاهی دهی در مورد فرمان شماره 7 رهبر امارت اسلامی داده شده که هدف آن جلوگیری از مصرف گزاف در مراسم های عروسی، فاتحه و دیگر رسم رواج ها گفته شده است.
2: محصلین یک پوانتون خصوصی در ولایت ننگرهار 21 پروژه مختلف سافتویر کمپیوتری را به نمایش گذاشتند که شامل یک اپلیکیشن بدیل واتساپ نیز می باشد. مسئولین این پوانتون می گویند این پروژه ها می توانند در اقتصاد، ثبات و پیشرفت کشور نقش مهم می ایفا کنند و در آینده همچنان قصد دارند پروژه های مشابه دیگری را عملی سازند.
3: برگزاری نمایشگاه سافتویر های کمپیوتری در ولایت ننگرهار یک پانتون خصوصی 21 پروژه که به تلاش محصلین ساخته شده از جمله یک اپلیکیشن بدیل واتساپ به نمایش گذاشته شده است. مسئولین این پانتون می گویند اگر از این پروژه ها در سطح حکومت استفاده شود می تواند در اقتصاد، ثبات و پیشرفت عصری بسیار مؤثر واقع شود.
4: منگه په سافتویر دیولپمنت کې یو ویش مختلف پروژه اغه از منګه ګران محصولین او استادان او د پنځه رهبری اغه نمایش ته خېدی او دغه پروژې هر یو چې کله منګه لدینه کتنه وکړه د میلمنو په حضور کې دغه ټول پروژې داسې دي چې اغه افغانستان ورته نهایت ضرورت لري.
3: شماره از محصولین ساخت این گونه اپلیکیشن ها و برنامه ها را بسیار مفید میدانند و بر ادامه آن تاکید دارند.
5: دا اپلیکیشن چې د مونږ تقریبا یو کال کې چې په دې باندې کار کو او د واتس اپ بدیل ورته مونږ په دې ویل شو چې واتس اپ چې کوم یو سرور دی کنه هغه په خارج کې دی د دې لقدام مین ائیډیا زمونږه دا و چې د کوم سرور چې زمونږه ډیټا خارج ته ځي کنه نو دا باید زمونږ د وطن نه داخل ونوزی.
3: همچنان اشتراک کنندگان و فعالان اجتماعی نیز این پروژه ها را برای کشور بسیار سودمند میدانند و از حکومت میخواهند که چنین برنامه ها را تقویت نمایند.
6: هغه شان چې هغه د امنیت لپاره د تجارت لپاره د شفافیت لپاره او د هغه امنیتي مسایلو د خوندیتوب لپاره چې کوم اپلیکیشنونه او کوم ابتکارات یې کړو دا د ستایلو وړ دي. فقط موږ له نظام څخه غوښتنه دا ده چې عاد اقل د مخابراتو وزارت 2% مالیه په دغو اپلیکیشنونو او په دغو پروژو باندې مصرف شي نو دغه نیمګړې پروژې به تکمیل شي.
3: در همین حال مسئولین محلی ننگرهار از برگزاری چنین برنامه ها ستایش کرده و می گویند که از نوآوری ها حمایت می کنند.
7: اسلامی امارت هم په دغه برخه کې لازمه پاملرنه کړې ده او دلته په ننگرهار ولایت مقام کې زه ټولو هغه محصلینو ته ډاډ او اطمینان ورکوم چې څنګه چې نن نندارتون کې خپل اختراعګانې نندارې ته وړاندې کړي د دوی د ستاینې وړ دي.
3: این در حال است که پیش از این نیز در این ولایت محصلین پانتون های دولتی و خصوصی روی پروژه های مشابه کار کردند و در مجموع محصلین خواهان همکاری های حکومت برای پیشرفت این گونه پروژه ها می باشند.
2: ادامه خبرها پس از وقفه.
8: سلام، فرحتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در قسمتی که هست وقتی وارد کردین کلمه وسطیه که

0: چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: به جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
3: او کسافتانی سربسته باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
4: استاسو کولای شید 22 خدمات سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسارو په ای، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات تر لاسه کړئ. همدا اوس 2222 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 2222 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
5: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: بازسازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 است.
6: با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. نساجی های کشور با استفاده از عواید داخلی دوباره احیا خواهند شد. مسئولان در شرکت های امارتی می گویند که تلاش ها برای بازسازی و تجهیز نساجی های کشور ادامه دارد و آنان قصد دارند که ماشینالات جدید را برای این نساجی ها خریداری و این شرکت ها را دوباره فعال خواهند کرد. در چند دهه گذشته توجه ویژه به نساجی کشور نشده، اما مسئولان شرکت های امارتی می گویند که برای توسعه اقتصاد کشور تلاش های جدی در این بخش در جریان است.
7: نساجی های کشور که به عنوان محرک اقتصادی کشور دانسته می شود، اما بیش از 14 می شود که فعالیت این شرکت ها غیر فعال هستند. حالا ریاست شرکت های اماراتی تصمیم گرفته است که این شرکت ها را دوباره فعال سازد، اما احیای این شرکت ها به تجهیزات و ماشین های جدید نیاز دارد که قرار است دستگاه های آن خریداری شود. در حال حاضر ماشین های پیشین این شرکت ها قابل استفاده نیست، اما با فعال سازی این شرکت ها زمینه کار برای هزار تن فراهم خواهد شد.
8: دی اماراتی شرکتونو لی ریاست رهبری دا اوی دا حدث کبی کوشش دا کبی چی غواری نوی ماشینونا چی پا وسنی دنیا کی اغا مراوج دی او دا اوی سا خلق استفاده که مجرم ماما غراورو او خبلی نساجانی وربانی فعالا کن.
7: اعضای بخش خصوصی نیز میگویند که فعالیت شرکت های نساجی در توسعه فعالیت های اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور بسیار مهم است. آنان می افزایند که اگر در بخش نساجی افغانستان سرمایه گذاری شود، علاوه بر رشد اقتصادی ملی، با سرمایه گذاری در این شرکت ها می توان درآمدهای دولتی را نیز افزایش داد.
9: ماشینری باید ډیر زیات مدرن راولل شي، هغه ماشینری چې پخوانی او هغه ډیره سابقه ده په هغه باندې ډیر مصرف راځي. به موږ رقابت نشو کولای د همسایګانو سره، خصوصا د چین سره. نو په دې خاطر باندې لکه څنګه چې دوی ویلي دي چې هم به ټکنالوژي نوي راوړي او هم به ورته شرایط مساعد دی، دا یو ډېر ښه خبر دی او په دې باندې کېدلی

0: چې سرمایه‌گذاری وشي او ډېر ښه پیغام دی.
1: برخی تحلیلگران اقتصادی نیز احیای شرکت‌های نساجی در کشور را برای توسعه اقتصادی افغانستان مهم می‌دانند و تأکید می‌کنند که این بخش می‌تواند تأثیر مثبت بر کاهش بیکاری داشته باشد.
2: تعداد زیاد از فابریکات نساجی را داشتیم که یک بخشی از نیازمندی‌های مارکت مرفوع می‌ساخت، اما بنابر جنگ‌های تحمیلی که بالای افغانستان صورت گرفت، اینا همشون تخریب شدن. حالا هر از به که این فابریکات نساجی ما دوباره احیا میشه، میتونه که به تعداد زیاد از مردم فرصت‌های کاری را ایجاد بکنه و در کنار از او حداقل بتونه از خروج ارز به بیرون از کشور بابت واردات منسوجات نساجی هم جلوگیری بکنه.
1: به باور آگاهان، افغانستان ظرفیت بالایی در تولید پنبه دارد و با وجود این ظرفیت کشور میتواند در بخش نساجی پیشرفت قابل توجهی داشته باشد. در حال حاضر پنبه افغانستان اکثرا به کشورهای همسایه صادر میشود.
3: صنعت پرورش گل در کشور در حال توسعه است. شماری از سرمایه گذاران کشور که فارم های گل پروری ایجاد کرده و عرقیات آن را به خاطر تهیه عطر و بازارهای جهانی صادر می کنند می گویند که اگر سرمایه گذاری های معیاری در این بخش صورت گیرد، افغانستان می تواند با کشورهای همچون فرانسه و بلغارستان در بخش تولید گل و تولید عطر رقابت کند.
1: اینجا یکی از فارم‌های پرورش گل به هدف تهیه اوراقیات آن است. شماره از سرمایه‌گذاران در دو دهه گذشته به کشت گل را آورده و فرایند تقطیر و جمع‌آوری اوراقیات آنها را آغاز کردند، به گونه ای که در این بخش ده‌ها تن سرگرم کار هستند.
4: په دې شرکتګردارۍ کې خو چې موږ تر کومه بلد یم نه یو پاره لکه موږ لیدلی ده، پوه شولې نور خو م نه دي لیدلي. سرمایه ګذارانو نه موږ غوښتنه ده، حکومت نه هم دې موږ غوښتنه ده، باید دلته دا سیستم پالیسی زیاد پالیسی کنه. ډیر ځوانان پکې مصروفه کیږي اوس، که زر دوی مدل ته اوس تقریبا 50-60 ځوانان دلته مصروفه دي. په دې ځای کې
5: بمونه جوړ شي، بس د کشور حالت بم ښه شي او نور ځوانان بم په کار شي او آرامش بم راشي.
1: چیدن گلها شروع فرایند این روند است. این گلها باید توسط افراد با تجربه جمع‌آوری و سپس مراحل بعدی آن انجام شود که شامل مرتب سازی و تطهیر این گلها است.
6: ده ای گلی گلاب انداختیم، ای ده که ماست 40 کیلو میبره، ایرم ده که ماست که ایرم 50 کیلو میبره، دیگه اینی پایپاز که از داخلی از یه عرق میه به داخلی اینی چا، اینی چا سگی اگر راو نباشه ایجا هیچ امکان نداره، به دنیا و گزاره نمیشه، انتخال میشه میره داخل اوجا داخل، اوجا عرق میگیرم با دو جنب شما را میبرم، دیگه اونو جا فعلا میبینی که گاز چالان است، گاز دهیست، دورم گاز چالان است. در این ما 3 ساعت یا 2.5 ساعت ما از یه عرق میگیریم، این را جوش میتیم، همین اردو دیکه.
1: مسئولان این فارم میگویند که افغانستان ظرفیت بالایی در گل پروری دارد و میتواند در این بخش سرمایه گذاری ها را افزایش داد و همچنان میتوان با کشورهایی که در تولید عطر شهره اند رقابت کرد، به خصوص با فرانسه و بلغاریا.
7: دیدی بازار خدا دلته خو د شانو سره خلق عادت ندی، خو یو څه وخت ضرورت لري چې تر څو خلق عادت سی او دیدی هغه پواید او غټونه خبر سی. او په خارج کې خو بازار لري ده، فرانسا، دوبی، جرمنی، دی زینو کې دیدی دغه ګلانو یوازې دغه شیره چې ده خالص شیره اتری دینه برفیم جوړیږي، په کریمونه کې ترنه استفاده کیږي او طبیعي د جلد لپاره هغه شیان چې جلد ته مفید دي هغه شیان کې ترنه استفاده کیږي.
1: پرورش دهندگان این گلها میگویند که محصولات آنان به فرانسه، آلمان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی صادر می شود و برخی کشورهای دیگر نیز این اوراقیات را دریافت می کنند. همچنین این محصولات در داخل کشور نیز در بخش های مختلف تزئینی مورد استفاده قرار می گیرند.
3: نرخ ارزها

0: حالا چند خبر دیگر از جهان؟
1: ولادیمیر پوتین سه‌شنبه برای گفتگو با شی جین پینگ به چین می رود. کرملین اعلام کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 19 می برای یک سفر دو روزه به چین خواهد رفت. این سفر در پای سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پکن انجام می شود. بر اساس بیانیه کرملین، آقای پوتین در این سفر با شی جین پینگ همتای چینی خود درباره مشارکت همجانبه و همکاری راهبردی مسکو و پکن گفتگو خواهد کرد. به گفته کرملین، رهبران دو کشور همچنین درباره موضوعات مهم جهانی و منطقه‌ای تبادل نظر خواهند کرد و در پایان مذاکرات یک بیانیه مشترک امضا خواهند کرد. در جریان این سفر، آقای پوتین قرار است درباره همکاری‌های اقتصادی و تجاری با لی چیانگ، صدر اعظم چین هم گفتگو کند. نفر دوم داعش در عملیات مشترک آمریکا و نایجیریا کشته شد. رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و نیروهای مسلح نایجیریا در عملیات مشترک نظامی ابو بلال المینوکی نفر دوم داعش در جهان را کشتند. دونالد ترامپ گفته که این رهبر داعش به دستور او در عملیات بی‌نقص، برنامه‌ریزی شده و بسیار پیچیده کشته شده است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، با حذف این رهبر داعش، عملیات جهانی این گروه به شدت تضعیف شده و المینوکی دیگر قادر به ترساندن مردم آفریقا یا کمک به برنامه‌ریزی حملات علیه آمریکایی ها نیست. رئیس جمهور آمریکا از شجاعت نیروهای آمریکایی و همکاری دولت نایجیریا قدردانی کرده و گفته که این اقدام امنیت آمریکایی ها و مردم منطقه را تقویت میکند. آمریکا میگوید آتش بس میان اسرائیل و لبنان برای 45 روز دیگر تمدید میشود. وزارت خارجه آمریکا میگوید آتش بس میان اسرائیل و لبنان برای 45 روز دیگر تمدید میشود تا زمینه پیشرفت بیشتر در مذاکرات فراهم شود. این وزارت همچنین گفته روند سیاسی مذاکرات در روزهای 12 و 13 جوزا از سر گرفته خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا مذاکرات اسرائیل و لبنان را که روزهای پنجشنبه و جمعه در واشنگتن برگزار شد بسیار سازنده خوانده است. این در حالی است که امروز اسرائیل طی عملیات محلات و خانه های در شهرک خیام در جنوب لبنان را ویران کرده است.
0: ادامه ی خبرها پس از میان برنامه کوتاه.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب. Control of the ball. It's like this.
2: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
3: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می‌رسد؟ شیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد. نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

0: به ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. تدارک امریکا و اسرائیل برای از سرگیری یا ادامه حملات بر ایران. نیویورک تایمز گزارش داده است که امریکا و اسرائیل دوباره به تدارکات جنگی در این خصوص پرداخته است. از سوی هم عباس راقچی وزیر خارجه ایران که در حال حاضر در نشست بریکس به سر میبرد گفته که پیام های از سوی امریکا مبنی بر پایان جنگ یا ختم جنگ دریافت کرده است. حالا اینکه احتمال از سرگیری جنگ بیشتر برجسته است یا احتمال مذاکرات و ادامه آتش بس و پایان جنگ، بیشتر صحبت میکنم با آقای توفیق تماس، آگاه روابط بین الملل که از امریکا با ما وصل هستند. تماس، شما را خوش آمدید میگم، سپاس که فرصت دادین. چه فکر میکنین پس از پایان سفر دونالد ترامپ به چین، حالا که خبر از تدارکات دوباره و مجدد در خصوص ادامه جنگ یا سرگیری جنگ وجود داره، همزمان از مذاکره و گفتگو و پیام‌های بین امریکا و ایران هم صحبت در میان است، کدام یک از این دو احتمال را شما بیشتر برجسته می‌بینید؟ جنگ یا صلح و مذاکره؟
1: سلام بر شما عدیب عزیز و یک دور بپاین بر بیندویتون و شامتون بخیر. ببینید، متاسفانه ترامپ با دست خالی برگشت و این دست خالی ناشی از این نبود که فکر میکنم با یک محاسبه دقیقا بازم اشتباه رفته بود. فکر میکرد که متقاعد به صورت چینه تا در رابطه با مسئله جنگ ایران و بحران خاورمیانه کوتاه بیاید و تحت فشار فزاینده قرار بده جمهوری اسلامی ایران. با توجه به که من فکر میکنم که از لحاظ برد تاریخی به طور استراتژیک امریکایی ها در نوع تبادل فکری فکر میکردن که تا چین به طرف خود بکشانن، چون بس مسئله تایوان است عدیب عزیز، برای اینکه اگر چنین حمله شوه بر تایوان، اونا خواستن که موضع‌گیری چین پیرامون از این مسئله واضح بسازن، اما بسیار تون و پاسخ بسیار کوبنده داد رهبر چین شی جی پی، برای خاطر گفت که اگر شما مداخله نظامی بکنین و دقیقا که ما میریم به طرف یک منازعه بین ملی و دو ابر قدرت عملاً با یک جنگ رویاری در تقابل نظامی قرار میگیرن. و در پولیش هم فکر میکنم ادیب عزیز که اما طور که تایوان مهم است برای چین، مسئله خاورمیانه و مسئله ایران هم یک بحث اساسی است که فکر نکنم که کوتاه بیایم. اگر فراموش نکنین قبل از اینکه ترامپ به دوباره عزیمت بکنه با آمریکا، روز دومین سفر، من فکر میکنم روز دوم سفر آقای ترامپ بود که پوتین وارد اسب سوار خود شد و قرار است که با چین صحبت بکنه. دیده میشه که در یک نوع تعامل و همچنان عملا یک تله انداختن ترامپ هم رهبر چین و هم روسیه. با خود من فکر نکنم که بسیار بعید به نظر میرسه کسایی فکر میکنن که یک نوع تعامل و همچنان معامله صورت میگیره پیرامون مسئله ایران که ایران بر ما بده، منظورش هست اگر امریکا باشه و تایوان از شما، چون این چیز نیست. برای چین هم تایوان مهم است به خاطر که از لحاظ برد اقتصادی و همچنان موقعیت جغرافیایی دقیقا مسئله تاریخی مربوط به چین است و مسئله ایران. بفرمایید.
0: فکر میکنین یعنی در کل میتوان گفت که ترامپ با دیدگاهی که داره و با ترامپیزمی که داره به نحوه در گردابه که از سوی اسرائیل آغاز میشه و بالاخره با نقش آفرینی روسیه و چین تقویت میگیره، ترامپ دیگر هضم میشه. آیا چون این تصور را میتوان ایجاد کرد؟
1: خب دقیقا این دوام اول خود اسرائیل شروع کرد. اسرائیل فکر کرد که میتونه که با لابی قوی که داره، برخی کثیری از صهیونیست‌هایی که داخل آمریکا است و یک بخش عمده سرمایه و همچنان اقتصاد آمریکا در گرو این بخش کسایی هستن، صهیونیست‌هایی که زیادتر وفادار به اسرائیل هستن و نظام نتانیاهو هستن، در مجموع رژیم نتانیاهو منظور مزید باشن. اما دقیقا حالا چون همونطور که شما گفتین در یک گرداب گیر مانده، در یک منجلابه که خود داخل تله انداخت کار اول اسرائیل کرد، ولی با چالش عمده مثلا قوی چین و روسیه مواجه است، برای اینکه روسا و چینایا به سادگی نمیتونن مثلا از ایران صرف نظر بکنن. اگر اینا در دفاع از ایران کار نکنن، مجبور هستن به خاطر خودی کار بکنن، برای اینکه هدف دیگه آمریکا امکان داره چین و روسیه باشه، چون همونطور که از لحاظ تاریخی انقلابای مخملی را که آمریکا یا برام اندازه در مصر و در کشورهای خاورمیانه، دقیقاً تصمیم می بود که پس از فتح ایران اینا آرام

onun bana tarafı Kafkasya söylemiyor ha ve Rusya ile direkt ne var mence lobi de gidip pardon hamşo mesela Çin'e kadar Tayvan bekle var nakşi mesela nizami mi kaşa ama öyle dider şod ki bunun bas siyasi bir şer متوجه امریکا باختر ازی است که این جنگ نه تنها که دستاورد کلی بر امریکا نداشته بلکه امریکا نمیتونه که راه خروج پیدا بکنه. هدف سفر ترامپ امی است و میخوایم واضح بگیم بر بیندای شما ادیب عزیز که میخواست اینا فرار بکنه و متقاعد بسازه چینه که تا یک نوع

0: میدی برش جور شوه که از این مثلا دقیقاً باید خارج شوه،
1: بله
0: اما به قدر سادگی هم نمیتونه برای وقتی که خروج خود ایران بکنه، وقتی که شکست خود ترامپ ایران بکنه، به این مفهوم است که ما با پایان آمریکا رو برو میشیم، با پایان یک اشمونی ابر قدرت که سالهای سال داشت دکته میکرد، قدرت دیکتاتور سیاسی بر سر تا سر دنیا داشت، ولی حالا رنگ میبازد این پزیز، ولی نمیتونه هیچ کار را بکنه. اما کسایی که در پشت بودن، منظورم از اتحادیه اروپا ناتو، اونو عملاً کنار رفتن و در پشت ترامپ استاد نشدن. با خود من فکر میکنم که روز به روز میل در منجرام و هیچ نوره میتونه که در زمینه دستاورده که بتونه از این جنگ هم به نفع خود استفاده بکنه و هم در آستانه انتخابات قرار داره و جام جهانی فوتبال
1: بله.
0: مایدگی دایگ میشه و این میتونه به بنبست بکشن.
1: خب با این تعریف در خصوص سفر ترامپ، سفر پوتین به چین را چگونه میتوان تعبیر کرد؟
0: ببینیم برای روسیه مهم است که پس از سفر ترامپ به چین، چین میتونه که باز هم در رابطه با مسائل خاورمیانه بیشتر مثلا نزدیکی خود به روسیه نشان بده، با توجه به ای که امروز جیب روسیه پر شده از این مسئله خاورمیانه و جنگ ایران، برای اینکه بخش قابل توجه نفتش میتونه با قیمت با بسیار بلند بخره. اما در پالی ازی چند زنی سیاسی پوتین بر برنای عزیز که در جریان جنگ اوکراین نفت روسیه را و منابع انرژیش بسیار ارزان میخرید چین و حالا میتونه که دوباره ادعا بکنم و همچنان چین متقاعد به این بسازه که از لحاظ نرخ مارکت بین المللی مجبور است خریدار مثلا زیاد داشته و داره پیدا میکنه. به خاطر نگرم در تعاملات اقتصادی و همچنان تاثیرگذاری اردوی ازی و بس و و افکار و تبادل نظر پیرامون مسئله خاورمیانه است که ما گفتم که با دو انگشتان خود عملا بازی میکنن با ترامپ، برای اینکه ترامپ عملا اینا زیر کشیدن هم شجی و هم پوتین. به خود من فکر میکنم در پشت پرده عملا یک نوع سازش فکری و تا حدود انعطاف‌پذیری بیشتر مثلا نیا میخواین تا اینکه بتونن که ترامپ به چالش بکشه. به خود رام است که قرار است آقای پوتین مثلا در ظرف همی هفته یا هفته دیگه شاید وارد چین شود و البته این خودش نشان میده که دو متحد اصلی استراتژی که شرق تانسته که غرب به زانو در بیاره آرام آرام شکل میگیره.
1: و فکر میکنین در این تقابل و در این تنشی که وجود داره یگانه سمت که میتونه دست پر داشته باشه حوزه شرق است نسبت به امریکا و غرب؟
0: دقیقا برزی کل تمدن کوچ میکنه هدی بزیس از طرف غرب به شرق، حالت ناتو میره به طرف فروپاشی و اتحادیه اروپا در یک نوع شکاف عمیق ساختاری با آمریکا مواجه است و آمریکا جز از ای که منزوی شوه و انزوای بیشتر را اشتیار بکنه دیگر راهی نداره و این شرق است که حداقل میتونه که حرف اول هم در عرصه اقتصادی و هم در مسائل نظامی و پتانسیل سیاسی که میتونه به عنوان یک ابر قدرت ظاهر شوه آرام آرام میزنه.
1: سپاسگزار هستم از حضور شما. خبرهای از جهان ورزش.
2: علی بلال، ستاره پرورش اندام افغانستان اعلام کرده است که در رقابت‌های معتبر پترزبورگ پروی 2026 شرکت خواهد کرد. این مسابقات در روزهای 16 و 17 می برگزار می شود و شماری از برترین ورزشکاران بخش فیزیک جهان در آن حضور خواهند داشت. بلال که به تازگی قهرمان رقابت‌های نیویورک پروی 2026 شده، گفته است که برای حضور در پترزبورگ پرو با آمادگی و فرم بدنی بهتر وارد صحنه خواهد شد. این ورزشکار افغان در رقابت‌های نیویورک پرو توانست در یک رقابت نزدیک ادوان پالامیرا ورزشکار مطرح برزیلی را شکست دهد و عنوان قهرمانی را از آن خود کند. علی بلال پیش از این نیز قهرمان رقابت‌های آرنولد کلاسیک 2024 شده بود و در سال‌های 2024 و 2025 دوبار عنوان نایب قهرمانی مصر المپیا در بخش فیزیک را کسب کرده است. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند 2026 امروز یک دیدار برگزار شد که در آن تیم‌های کلکتا نایت رایدرز و گجرات تایتانز از ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان به مسافه هم رفتند و این مسابقه همچنان در جریان است. این در حالی است که در دیدار شب گذشته تیم لکنو سوپر جاینتس موفق شد با تفاوت 7-2 حریف خود را شکست دهد و به پیروزی برسد. قابل یادآوری است که تمامی مسابقات لیگ برتر کرکت هند 2026 در جغرافیای افغانستان به گونه مستقیم انحصاری از طریق شبکه جهانی آریانا پخش می شود. رسانه دولتی چین عقب پخش رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 را به دست آورد. بر اساس گزارش رسانه‌های چینی، توافق میان فیفا و گروه رسانه‌ای چین نهایی شده و مسابقات این دوره از جام جهانی از شبکه CCTV پخش خواهد شد. جام جهانی 2026 و میزبانی مشترک ایالات متحده

0: آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می شود و برای نخستین بار با حضور 48 تیم انجام خواهد شد. قابل یادآوری است که تمام این رقابت ها در جغرافیای افغانستان به طور مستقیم و انحصاری از تلویزیون جهانی آریانا پخش خواهد شد.
1: وضعیت هوا

0: بینندگان گرامی، رسیدیم به پایان این مجموعه خبری از حضور و همراهیتان سپاسگزارم. بقیه وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. در حالی که فضای منطقه همچنان در التهاب جنگ و تهدیدهای متقابل قرار دارد، گزارش تازه روزنامه نیویورک تایمز درباره احتمال آماده سازی پنتاگون برای دور جدید حملات علیه ایران بار دیگر معادلات امنیتی خاور میانه را وارد مرحله حساس کرده است. از یک سو واشنگتن و تل ابیب گزینه‌های نظامی شدیدتر را روی میز قرار دادند و از سوی دیگر تهران میگوید پیام‌های برای پایان جنگ دریافت کرده، اما هنوز به نیت واقعی آمریکا مشکوکند. همزمان نقش روسیه، چین و نشست بریکس نیز نشان می‌دهد که بحران ایران دیگر صرفاً یک پرونده مربوط به خاورمیانه و تنها ایران و آمریکا نه، بلکه به بخشی از رقابت‌های بزرگ ژئوپلیتیک جهان مبدل شده است. پرسش اصلی اینجاست که آیا منطقه به سمت جنگ گسترده تر می رود یا هنوز پنجره برای دیپلماسی باز است؟ در این برنامه در رابطه با همین موضوع با مهمانان گرامی آقایان محمد عیسی اسحاق‌زی آگاه حقوق بشر از اروپا و آقای غوث جانباز دیپلمات اسبق بحث خواهیم کرد. اما در نیمه نخست با آقای اسحاق‌زی صحبت خود را آغاز میکنیم. اسحاق‌زی صاحب سلام و احترام، وقت شما بخیر و سپاس از این که فرصت دادید. فکر میکنین احتمال از سرگیری جنگ بین امریکا و ایران با توجه به گزارشی که وجود داره و تحرکاتی که وجود داره مبنی بر آماده سازی و آمادگی برای ادامه جنگ و یا از سرگیری جنگ علیه ایران چقدر برجسته و پررنگ است؟
1: خب سلام به شما ادیب عزیز و بینندگان تلویزیون جهانی آرینا نیوز.
0: علیکم السلام.
1: تقریبا دو ماه هست که برنامه ها و بحران جنگی ادامه داره و در عین حال بحران که بین ایران و بین منطقه و بین جهان ادامه داره، تقریبا از 47 سال به این طرف این بحران ها گسترش پیدا کرد تا سرحدی که جنگ 12 روزه و در آخر جنگ بعدی صورت گرفته. یعنی که برنامه جنگی در روی میز آقای ترامپ هست و سفرشون که به چین رفت در اونجا تذکر دادن که آقای شی هم به این همر متحد است که تنگی هرمز باید باز شود و ایره چون یک راه بحری هست و هیچ کس نمیتونه ایره گروگان بگیرن و یا نظامی بسازن. بناهن آقای ترامپ چانس های زیاد، یعنی ایالات متحده آمریکا چانس های زیاد برای زنا تقریبا به یک ماه ارائه کردن و دادن، ولی متاسفانه اینا پیوسته وقت کشی میکنن. یعنی ایران در موقعیت نداره که بتانه که از خود در برنامه هایی را که هم مردم ایران کاملا ناراضی هستن و یک بحران شدید سیاسی و اقتصادی در وجه وجود داره تا سربازانشان در حالت فرار است و رهبریش نه مردم میبینه نه رهبری وجود نداره که کت مردم گپ بزنه، کت مردم ایران و کت منطقه و جهان. بنابراین اینا در یک بحران بسیار شدید سیاسی مردمی و منطقوی قرار داره. آقای ترامپ هم گفت وقتی که امی یک سناتور جمهوری خواهش که بسیار آدم ورزیده است کاتس، ای گفت که ترامپ ای سه مؤلفه های بسیار مهمه که خط سرخش است اگر اجرا نشه همون گزینه جنگ در روی میز وجود داره و صورت میگیره. اولی که همون یورانیم به حساب غنی شده 60% اینا باید کاملا از خاک ایران بیرون برایه. این کاملا باید از مطمئن شود جهان که دیگه سلاح هسته‌ای در خاک ایران که منطقه و جهان تهدید میکنه وجود نداره. برنامه دومش مجموعه کشورهای منطقه و حتی اروپا تذکر میته برش کن مسئله راکت های بالاستیک است، راکت های بالاستیک دور برد. حتی اروپایا رئیس پارلمان اروپا گفت که آقای ترامپ در مذاکره یکم از اهداف و یا خط سرخش باشه.
0: بله.
1: مسئله نیابتی ها هم امروز به مشکل بسیار جدی مواجه شده. رژیم ایران شما ببینید که 6 کشور مسلمان عبارتا از عربستان سعودی، قطر، امارات، یمن، بحرین و بسیار کشورهای دیگه تا اینا نامه فرستادن برای ملل متحد که غرامت باید به اینا عمله کردن خلاف تمام قوانین بین المللی، حسن همجواری و اعلام جهانی حقوق بشر.

0: برخاک ما، یعنی برنامه ها طوری است که حتی تذکر دادن و نامه ارسال کردن که قطعنامه ای را باید سازمان ملل متحد در مورد رژیم ایران اجرا کنه، که اینا پیوسته در طول تقریبا 47 سال و امروز قوانین بین المللی را رعایت نمی کنه و به مردم خود، به منطقه و به جهان عملات را انجام می ده که خلاف تمام قوانین بین المللی و جهانی است.
1: بله، و این حملات که از سوی امریکا و رژیم اسرائیل صورت گرفته، فکر میکنین توجیه داره و در مطابقت با قوانین بین المللی بوده؟
0: خب شما میبینین که ایران در طی تقریبا دو روز بیشتر از 40,000 انسان کشتن، اعدام کردن، یعنی بدترین ظلمی است که زیر نام مذهب، زیر نام قوم، زیر نام نژاد صورت بگیره. تمام دکتاتورهای جهان از استالین گرفته تا اتلر تا موسینیلی، اینا به نام یا نژاد یا مذهب و یا قوم یا طبقه سرکوب کردن مردم خود، یعنی هیچ ساختار حق نداره، حاکمیت حق مردم است. یعنی مردم، شما
1: بله،
0: وقتی ما حاکمیت قانون میگیم، حاکمیت قانون به این مفهوم است که دولت رابطه عادلانه را با مردم تامین و تضمین کنه، حیات و آزادی و برابریشان را تضمین کنه، نه ای که یک برنامه را ادامه بده که قتل عام مردم خود انجام بده که یک گروه محدود منسجر دکتاتور بتانه که حتی اگر در ایران 1,000 نفر هم باقی بانه که خودشان باشه، باید اینا به قدرت و دکتاتوری خود ادامه بده.
1: بله، خب در ایران مخالفت ها وجود داشت علیه حکومت و امریکا هم ظاهراً در حمایت از حقوق مردم ایران بر ایران حملور شد، اما دیده شد که مردم ایران در یک خط دفاعی همه مخالفین و موافقین همه استاد شدند. اگر باز هم فکر میکنین که نه، این امریکا بوده که به خاطر تامین حقوق مردم بر ایران حمله کرده، پس این ادعا را اگر با حمله ای که بر ونزوئلا صورت میگیره و رئیس جمهور ونزوئلا برده میشه از طرف امریکایی ها، در اینجا تطبیق بکنیم، نتیجه چه خواهد بود؟
0: این حملات تنها برای مردم ایران نیست، یک بخشش مردم ایران است، بلکه نقصش سری قوانین بین المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این خود رژیم ایران یک تهدید نه تنها برای مردمش، برای منطقه بوده. شما ببینید که نیابتی ها را برای عربستان ساختن، نیابتی ها را برای لبنان ساختن، به حساب نیابتی ها را برای افغانستان ساختن که فاطمین بوده، اینا در عراق نیابتی ساختن، مثلا شیعه و سنی را دامن زدن، هم سنی را کشتن. بنان اینا ایده بسیار خطرناک برای مردم خود، برای منطقه و جهان تبدیل شده بود. اینا سلاح هسته‌ای اگر می ساختن و با همی عملاتی که بالای مجموعه کشورهای منطقه تا قبرس انجام دادن، شما فکر میکردین که چی یک فاجعه در منطقه و در جهان صورت میگرفت؟ اینا نشان دادن که پابند هیچ نوع قوانین ملی، قوانین منطقه‌ای و بین ملی نیستن. بنان هر نوع وسایلی که داشته باشن اینا استفاده میکنن. اینا مسئولیت ملی و مردمی خود کاملا نقص کردن، مسئولیت های بین المللی خود نقص کردن. حتی شما میبینین که حالا در اوایل اینا آمدن گروگان گرفتن، اما تنگی هرمز اینا دوباره برگشت سر خودشان. وقتی که ایالات متحده آمریکا خودش آمد اونجا، در اونجا عساکر خود یا نواهای خود تنظیم کرد و اونا را محاصره کردن، اینا خودشان متضرر شدن. یعنی رژیم ایران نه تنها در 47 سال دشمن مردم خود بوده، یا برنامه هایی را که تروریستی و افراطی را برای منطقه و جهان صادر کردن، در اروپا، در انگلستان، در فرانسه، در استرالیا، در کانادا، در امریکا اینا توریست صادر کردن علیه رهبرهای زنا، علیه رئیس جمهور زنا. اینا یک تهدید کاملا منطقی و جهانی هستند.
1: و این امریکاست که باید از ایران و از هر کسی که بخواه حساب پرسان بکنه و عدالت را تامین بکنه در سطح جهان. باور شما همی است؟
0: عدالت شما ببینید، ژاپن یک کشور هستند که متحد هستند با امریکا، وجه کدام مداخله وجود نداره، بر رفاه و سعادت و نیکبختی رسیدن. سنگاپور شما ببینید، شما اندونزیا را ببینید، کره جنوبی را ببینید، مجموعه کشورهای دنیا، هیچ در اونجا زورگویی مطرح نیست. تنها جایی که خود غرب و ایالات متحده امریکا و یا کشورهای جهان به خصوص ابرقدرت ها در اونجا تهدید متوجهشان باشه، اونا

0: hamla mı kunan e no ama bayi kıs şuma Bangladeş'e bir binin Pakistan'a bir binin bisar kışvaray az ki با رفاه با سعادت زندگی میکنن. خوب بعضی کشورهای جهان سوم با رفاه زندگی نمیکنن و روابطشان با شهروندانشان عادلانه نیست، ولی در هر صورت اینا مداخله نمیکنن. ولی جمهوری اسلامی ایران از اول گروگانگیری شروع کردن، گفتن مرگ به اسرائیل، اسرائیل از بین میبریم. اینا شما ببینین یا پیغمبر جنگیری شروع کردن، اونجا حضرت موسی هست، حضرت داوود هست، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. اینا در اونجا این چهار کتاب را که شما مسلمان ها برش اعتقاد دارن اینا می پیغمبر جنگیری شروع کردن، یوازی که بین تفاهم کنن به اصول امو حرمت بگذارن به عقاید مذهبی مردم، عقاید سیاسی مردم، عقاید اجتماعی مردم. اینا شروع کردن به ساختن نیابتی ها و تلاش کردن. بارها مرگ بر امریکا می گفتن، بارها می گفتن ما اسرائیل از کره زمین محو می کنیم. این ترمینولوژی ها کاملا ترمینولوژی های خشونت و عشت و جنگ است.
1: تشکر میکنم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم.
2: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن.
3: الله اکبر الله اکبر

0: وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.
2: دوباره خوش آمدید ساغزی صاحب. به هر حال حالا که سخن از تدارکات جدید و آمادگی های جدید برای ادامه حمله یا از سرگیری حملات احتمالی در میان است، در صورت حمله مجدد فکر میکنین پاسخ ایران تا چه حد میتونه منطقه‌ای شود با توجه به ریشه دار بودن و مرتبط بودن این بحران به همه کشورها؟ از اونجایی که تنگه هرمز را ما شما میبینیم که در سطح جهان میتونه مشکل ساز باشه.
3: خوب در مذاکره که ترامپ با آقای شی و آقای ترامپ داشتن، اینا به یک نتیجه رسیدن که بسته کردن تنگه هرمز خلاف تمام قوانین دریایی و بین المللی هست. اینا تاکید کردن که دریا باید باز شود، این تنگه باید باز شود. بنابراین چینایی ها هم دنبال از این هستن که اینا به خاطر یک ساختاری که در انزوای کامل جهانی و بین المللی قرار داره و تمام کشورهای منطقه که چینایی ها و حتی مجموعه کشورهای دنیا که تزوار رابطه دارن، از عربستان سعودی گرفته، امارات گرفته، قطر گرفته، اینا متضرر شدن، اینا نامه ها روان میکنن، شکایت میکنن، غرامت میخواین. دیگه اینا هم نمیتونن و خود قربانی یک ساختاری که هنوز هیچ رهبرش معلوم نیست و در تقریبا 3 ثانیه تمام رهبری درجه اولش هم کشته شد. اینا هم بازم هر طرفی که میخواین راکت پرتاب کنن، یعنی یاغیایی هستن که به هیچ نوع قوانین ملی خود، منطقه‌ای و جهانی اینا احترام نمیگذارن. چینایی ها و با رژیم ایران کاملا پارادوکس است. اونا یک ساختار لایق هستن و اینا یک ساختار به حساب بنیادگرای افراطی آخرین زمان. بنابراین من به این عقیده هستم که اینا از لحاظ سیاسی کاملا در تضاد هستن، در تقابل هستن. ولی برنامه های اقتصادی که چین با اینا پیش میبره همین بوده که نفت بسیار ارزان میخره. اینا وقتی که بفهمن که تمام جهان و منطقه در یک بحران در برابر همین رژیم قرار داره، اینا خو نمیتونن که هورا حمایت کنن و اونا دنبال منافع اقتصادی خود از خصوص چینایی ها که یک ساختار کنسرواتیو و اقتصاد محور است، اینا برنامه های خود طوری تنظیم میکنن که اینا متضرر نشن. اگر یک الترناتیف دیگری در امیالم در دنیا پیدا کنن که زو کده آسانتر و یا ارزانتر برشان میته، اینا تمام رابطه اقتصادی خود قطع میکنن با هر کشوری که باشه. بنابراین من به یقین هستم که هر کشور دنبال منافع اقتصادی و سیاسی خود است. تنها جهان سوم هنوز درک نکرده که چگونه بتانه منافع ملی خود تامین کنه، چگونه بتانه رفاه و سعادت به مردم خود بیاره، چگونه بتانه مردم خود و استعدادهای خود نکشه، بلکه اونا را به تکنولوژی برسانه تا رای سعادت و آزادی و عدالت در مملکتشان باز شده.
2: فکر میکنین جنگی که در حال حاضر بین ایران و امریکا و اسرائیل جریان داره، این جنگ امریکاست یا جنگ اسرائیل؟
3: حال خوب شما دیدین که فرانسه و

0: انگلستان همچنان کشتی های خود ناوهای خود ارسال کردن، چون تهدیدی که در تنگه هرمز است در حمایت از آمریکا. یعنی چرا رئیس پارلمان اروپا میگه که شما آقای ترامپ مسئله همو راکت های بالستیک دور برده ایام در خط سرختان شامل بسازین که بسیار مهم است برای اروپا، که اگر اینا قبرس زدن فردا اروپا را مگر صلاح استوی داشته باشن میزنن. بنابراین تهدید تنها برای اسرائیل و برای امریکا نیست. وارا خو میگن بارها گفته مرگ با اونا ایدیم 47 سال که ما اسرائیل هست، ولی اینا این تهدید به تمام جهان شده. این توریسم بر اروپا هم صادر کردن، توریسم بر مجموعه کشورهای جهان صادر کردن، حتی در استرالیا، حتی در کره جنوبی. ما به یقین هستم که رژیم ایران که هم مردم خود پیوسته کشته تقریبا در امی یک سال 1600 نفر انسانه، خود ملل متحد اعلان کرد که اینا را کشتن. اینا نه تنها اینا را کشتن، در این مدت زمان چه قیدام کردن از 14 ساله و 16 ساله گرفته تا شیخ فانی. این اعدام های متعدد وحشتناک است. اینا تنها میخواین که امو امپراتور روم واره کل روم درک ساتول بزنن، از بین ببرن و خودشان و تیمشان در موجه در قدرت باقی بانن. بنان با این جنایت وحشتناکی که در داخل ایران صورت میگیره در منطقه و جهان هیچ قابل توجیه نیست و جهان مجبور و ناگزیر شده که این تهدیدها را دفع کنه. اول از طریق مذاکره، که مذاکره در حالت پایین آمدن است، و بعدا عملات نظامی امکان زیاد داره که اجرا شوه. و کار رژیم ایران که بسیار محدود مانده، نه رهبرای وجود داره که مردم ببینش، نه رهبرای وجود داره که منطقه و جهان. اینا کسانی هستند که بسیار درک حالت نزع قرار دارن. امروز اقتصاد ایران بسیار ورشکسته است، امروز سربازایش فرار میکنه، و مطمئن هستم که مردم ایران در یک اعتراضات آغاز خواهد شد بعد از اینکه زمین مساعد شود، و جهان هم به این نتیجه رسیده که موجودیت این رژیم یک تهدید برای جهان و برای منطقه و مردم ایران است.
1: فکر میکنین پیام هایی که امریکا به ایران میده تا چه اندازه نشانه از تمایل واقعی به مذاکره داشته باشه؟ ما شما دیدیم در گذشته که مذاکرات هم صورت گرفت، پیام ها رد و بدل شد، میانجیگری ها صورت گرفت، اما بالاخره بر نتیجه ملموس و مؤثر و مطلوب نرسید. در حال حاضر که ایران میگه که عباس رقشی از دریافت پیام های مبنی بر ختم جنگ از سوی امریکا خبر داده، اما گفته که همچنان به نیت امریکا و به جدی بودن امریکا شک دارن. اگر به محض این که بدانن که امریکا یا واقعا جدی هستن و وارد یک مذاکره معنادار و عادلانه می شوند، ایران هم حاضر است این مذاکره را بپذیره و فورا وارد بحث و گفتگو و مذاکره شود. فکر میکنین اینجا یک فضای به اعتمادی کامل بین هر دو طرف که وجود داره را چگونه میتوان ارزیابی کرد، و پیام هایی که در حال حاضر رد و بدل میشه چقدر میتونه امیدوار کننده باشه که تمایل واقعی از هر دو جانب به میان آمده باشه؟
0: خب آقای ادیب، شما در جریان هستین که 4 سال مذاکره بر جام صورت گرفت با اروپا، ولی پیوسته اینا بازی کردن، وقت کشی کردن، یعنی وقت تلف کردن به خاطر از اینکه آستا به صلاح هستوی برسن. ای آجانس بین‌المللی صلاح هستوی اعلامیه داد که تهدید است امروز، چیزایی را که از ما پنهان کردن تهدید است برای منطقه و جهان، که اینا صلاح هستوی بسازن و اینا مو ایرانی هم غنی شده پنهان کردن در جای مختلف. ما به یقین هستم که 4 سال بازی کردن، وقت کشی کردن، دروغ گفتن برای اروپایا. بالاخره اروپایا به این نتیجه رسیدن که سپاه پاسدارانی که مرکز تهدید برای ایران و برای منطقه است، اینا رو در لیست تروریستی ثبت کنند. مجموعا پیشورها میال کشورهای هندروس رئیس جمهورش ثبت کردن، گفتن که سپاه یک و رژیم ایران یک تهدیدی هستن که هم برای جهان و منطقه و هم برای امریکای لاتین. بنابراین مجموعه کشورهای جهان صدا میزنن که این رژیم کاملا مغایر منافع ملی ایران در تقابل کامل با قوانین بین‌المللی عمل میکنه و یک تهدید است برای منطقه و جهان.
1: فکر میکنین که به عنوان آخرین پرسش اساق

0: صاحب، واقعیت های میدانی جهان چیز دیگری را نشان میده و برخی تحلیلگرا هم تحلیل هایشان مبنی بر این است که امریکا هر جایی که ذخیره بوده، منفعت داشته و دارایی بوده، بدون توجه به تعهدات جهانی و قوانین بین المللی به هر نحو ممکن، مخصوصا آنجایی که نتوانسته بالاخره به هدف خود برسه، از طریق زور وارد معرکه شده و بالاخره اهداف اقتصادی خود را و همان هژمونی خود را در سطح جهان پیش برده و دنبال کرده. و بالاخره تلاش امریکا این بوده که به عنوان ابرقدرت جهان حرف اول و آخر را بزنه. چنانچه شما دیدین از کشورهای مختلفی که امریکا از ویتنام آغاز تا به ژاپن و بالاخره عراق و افغانستان و اوکراین و حالا ایران و لبنان و همه این کشورهای اسلامی خاورمیانه و آسیایی را هم که امریکا به یک نحو مورد حمله قرار داده، اینها نشان دهنده این بوده به باور تحلیلگران دیگری که امریکا خواسته که نظم جهانی را برهم بزنه، به خاطر اینکه دست به ذخایر و دارایی های کشورهای دیگر یافته باشه و پیدا کرده باشه. بالاخره این خود امریکا بوده که به محور شرارت جهانی بدل شده و خود این سیاست ها بوده که امریکا را امروز با همین سیاست ها و با همین عمل کردهایش به جای کشانده که امروز جهان برا به سمت چند قطبی شدن، امروز بریکس شکل بگیره و بالاخره قطب های دیگر به میان بیند و امروز امریکا هژمونی خود را و جایگاه خود را از دست بده. و حتی در داخل امریکا هم انقلاب ها و یعنی خیزش ها و اختلافات و تظاهرات های بزرگ در برابر چون این نظم را که امریکا دنبال میکنه شکل بگیره که ما دیدیم منتج به سرکوب های شدید در داخل امریکا هم شد.
1: تمام بر قدرت ها دنبال منافع سیاسی و ملی و یعنی اقتصادی خود هستن. کلش کل کشورهای دنیا، تنها بعضی کشورهایی را که جهان سیوم باقی ماندن، یعنی ما تقریبا ادعا داریم که 5000 سال عمر داریم ولی امریکا 250 سال عمر داره. شما ببینین که اینا مستعمره هم بودن، چطور خودت مستعمره کشیدن، جنگ جنوب شمال بودن، چطور خودت جنگ جنوب شمال هم بیرون کشیدن. ابراهیم لینکلن اینا را بایس یک رهبر بسیار مدبرشان اینا را جنگ شمال جنوب هم خدکت بردگیر از بین بردن، بالاخره قانون بندگیر لغو کردن. بردگی دیگه در امریکا بعد از او صورت نگرفت. بعد از او شما توماس جفرسن ببینین، شما اینا اعلامیه استقلال امریکا را ساختن که از کروش و اون از سعدی و از مولانا گرفته شده بود تقریبا. اینا شما فکر کنین که اینا چطور تانستن خود به یک ابر قدرت بزرگ تبدیل کنن. چینایی هم بسیار تاریخ جهان دور دارن، روس هم بسیار دور دارن، ولی امروز یک ابر قدرت سیاسی و اقتصادی است. ما به یقین هستم که هر ابر قدرت که توانمندی داشته باشه، شما ببینید روسا تجاوز نکردن سر کشورهای متعدد جهان، چینایا از امو سایه محدودای خود حمایت نمی کنن، در افریقا هم یعنی برنامه هایی را پیش می برن که در بسیار ارزان و بسیار امو از هم مسائل معادن اناره و هم مسائل امو انرژی انسانی شان بسیار بسیار ارزان میخره کل این زینا. ولی تنها کشورهایی است که تاریخ بسیار گسترده دارند، مثل افغانستان، مثل ایران، مثل که عطا کشورهای متعدد دیگه، ولی اینا نتونستن، رهبرایشان نخواستن که استعدادهای خود رشد بتن، جوانای خود زمینه برای پیشرفتش مساعد بسازن، یعنی هیچ قانون مانع رشد استعداد و ثروت نشه. در امریکا هر کسی که در هر کشور است، در هر مذهب است، در قوم است، در نژاد است، وقتی استعداد داشته باشه رو حمایت میکنن. بنابراین بعد از جنگ دوم جهانی شما دیدیم که جنبش رنسانس پیروز شد. او به حساب تعصبات مذهبی کاتولیکی، او تعصبات نژادی که وجود داشت که برنامه های هیتلر رو باز گسترش پیدا کرده بود، کلش لغو شد. حاکمیت قانون ایجاد کردن هر انسانی که ما حتی کسانی که آمده تولدم در مابین اروپا نشده تا سرد وزیر تا سرد صدر اعظم اینا آمدن برنامه خود پیش بردن. وقتی که کشورهایی که با تعصب برخورد کنن، نمانن که جوانایشان، نمانن که صدایشان رشد کنه، همه تو زمینیشان مساعد میشه که هر کشوری که به قدرت تبدیل میشه از اینا بهره مندی میکنه.
0: تشکر.
1: و اینا را به یک نحوی استفاده مورد استفاده قرار میده.
0: سپاسگزار هستم از حضور شما.

0: ساخته‌سازی. ادامه این بحث پس از میان برنامه.
1: بریالی کسان تل په خپل باطن کې پټ شخصیت لري. هغه پټ شخصیت تل د بریالوی کسان

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. غوث جانباز دیپلمات اسبق را مهمان خود داریم در این بخش برنامه. جانباز شما را خوش آمدید میگم، سپاس که فرصت دادین. فکر میکنین احتمال از سرگیری واقعی جنگ چقدر برجسته است بین ایران و امریکا، با توجه به گزارش نیویورک تایمز که از احتمال از آمادگی ها و تدارک برای حملات احتمالی از سوی اسرائیل و امریکا سخن گفته و گزارش داده؟
2: سلام جناب ادیب به شما و عزیزایی که ما رو میبینن و بشنون. خب ببینین، تصادفی نیست که این مقاله یا این خبر در بهبوها تقریبا در ختم دیگه اما سفر دونالد ترامپ به چین پیدا میشه. این به این معنی است که او انتظارات را که ترامپ و ادارهش داشت از شی جین پینگ و در کل از چین در قسمت اثرگذاری بالای ایران و تعمیل بعضی برنامه هایی که امریکایی ها در سر داشتن به ترتیب از طریق چین رو میخواستن انطباقی بسازن، او نتیجه نداد. چین برنامه های خود داره، نظریات خود داره و او میفهمه که امریکا و متحد نزدیکش اسرائیل در منطقه کدام پالیسی را دنبال میکنن، در حالی که خود چین مسئله تایوان در زیر زنخش وجود داره که او هم از طرف امی کشورها عمدتا حمایت میشه. به این ترتیب این یک طرف قضیه. طرف دیگه قضیه یه جناب عدیب که خود حمله که صورت گرفت یا مو برنامه براندازی نظام ایران که در سرمه پروراندن عمدتا اسرائیلی ها و البته که امریکایی ها با تمام قوت از ما پشتیبانی کردن از این برنامه، او به نظر مخصوصا صهیونیستای اسرائیلی و تاجرای بزرگی که در عقب تاجرای تیل و مواد سوختی که در عقب دونالد ترامپ که عمدتا خانوادیش نزدیکیهایش و کمپانی دیگه کلان مواد سوخت قرار داره و هنوز به هدف خود نرسیدن، اسرائیلی ها براندازی رژیم یا نظام ایران دنبال میکنن، یک در حالی که امریکایی ها مدیریت مواد سوخت ترانزیت مواصلات یا را دستر دارن و عظیم میخواین مفادای کلان به دست گیرن. به این دلیل هر دوی هدف به دست نامده در دو مرحله جنگی که

0: عليه جمهوری اسلامی ایران برافتاد، عملا اون نقشه ها ناکام شد.
1: بله
0: نظام در ایران استراتژی کرد، مردم در ایران مقاومت کرد، اتحاد به وجود آوردن، بدیدی به اهداف خود نرسیدن. از طرف دیگه یک همدردی بی سابقه را ایران، نه نظام، سر نظام بسیار با هست، اما ایران من حیث دولت، ایران من حیث ملت، یک همدردی کلان در سطح جهان برانگیخت و هیچ نوع محبوبیت را بجز اسرائیل در هیچ جای، شاید ارجنتاین که اونجا یک آدم عجیب و غریب از روی کار است، دیگه در هیچ جای کسب نکرد.
1: بله
0: به ترتیب طبعا که اسرائیل و امو حلقات بسیار پر نفوذ تجارتی نظامی، از صنایع نظامی تجارتی اتوبه در امریکا هنوز به هدف خود نرسیدن و هم مثل امو خفاشا در انتظار هر فرصت هستند تا دوباره بالای ایران حمله صورت بگیره و ایران هم نظامش هم دولتش بیشتر تضعیف شود.
1: بله خب، اهداف سیاسی و اقتصادی اسرائیل و امریکا برآورده نشد، بنبست هنوز وجود دارد، گفتگوها هم به نتیجه نرسید. سفر صورت گرفت از طرف به سوی رئیس جمهور امریکا به چین و دوباره برگشت و حالا برخی گزارش های هم وجود دارد که احتمالا پوتین هم به چین سفری داشته باشد. به هر حال بحث تایوان هم هست، اما پرسشی که باقی میمانه این است که بنبست هنوز وجود داره و بحران خاورمیانه و جنگ امریکا و اسرائیل هنوز هم به نقطه پایانش نرسیده و توافق در این زمینه حاصل نشده. حالا که آمادگی برای از سرگیری جنگ گرفته میشه، فکر میکنین در صورت محقق شدن چنین امری چقدر میتونه این بحث دامنه وسیعی داشته باشه و پای دیگر کشورها را هم بکشانه، مخصوصا از طرف ایران که مقاومت صورت میگیره، چنانچه در گذشته هم دیده شد؟ آیا اثرگیری جنگ صحنه و تصویر جدیدتر و متفاوتر نسبت به گذشته خواهد داشت، یا فکر میکنین که احتمال جنگ خیلی ضعیف است؟
0: فعلا تا جایی که تحلیل ما ختم میده جناب ادیب، سوال بسیار عمیق و همه جانبه و بسیار مهم است. تا جایی که می تحلیل ما ختم میده جناب ادیب، احتمال بروز یا در گرفتن جنگ 50 در 50 است. تمام امی تبعات و امکانات و فرصت ها را که من میبینم 50 در 50 است. در این حال شما میبینیم که یک سلسله تعاملات بی سابقه در سطح منطقه صورت میگیره. ما بالاخره خبر شدیم که هم نتانیاهو هم لوید رسیزش با امارات متحده امریکا سفر، یعنی یا یک اتحاد دیگه به وجود آمد. از طرف دیگه شما دیدین که یک اتحاد تقریبا جیوپولیتیکی و نظامی بین امارات متحده و هند به وجود آمده، یعنی معلوم است که ایجه یک مثلث نظامی سیاسی نو در منطقه از وجود میکنند. از طرف دیگه پاکستانی ها که فکر میکنم در این برنامهشان چندان موافق نباشند و نمیشن، ترکیه و ببخشین قطر و چند کشور دیگر دعوت میکنند تا به پیمان که بینشان وجود داره بین پاکستان و ترکیه و این کشور ها دو داخل شود. به این ترتیب ما میبینیم یک شکلگیری یک سلسله مثل مشروطا بگویم اتحادیه ها یا ائتلاف های نظامی سیاسی جدید در منطقه که عمدتا در رابطه در پیوند به بحرانی که در خلیج به وجود آمده از بابت جنگی که اسرائیلی ها و امریکایی ها علیه ایران برانداختن، این نمونایش است. به ترتیب شکل گیری های ائتلاف ها ادامه دارد بدون شک که کشورهای دیگه هم زی دخل میشن. چین و فدراسیون روسیه و بعضی کشورهای دیگه اگر مستقیما به حمایت فیزیکی میدانی نمی پردازد به دفاع از ایران، در عقب پرده تمن که همکاری های تکنیکی، همکاری های لوجستیکی، همکاری های استخباراتی را با ایران ادامه میدن، چون امرایشان قرارداد دارن امرای این

0: Vasilik dediğim bilahire اسرائیلی ها و امریکایی ها علاقمندی هستند که اهداف خود تا حد اکثر به وجود بیارند، فعلا یا به یک هدف خدا می نرسید. تمام
1: بله
0: اهدافی را که قبل پیش روی خود قرار داده بودند به نحو و همش خونسا و از طرف ایران زده شدند. اگر محاصره را یا مثلا دامن زدن ایران خودش از یک طرف همی بندرها را محاصره ساخته و نمیگذارن مثلا تنگی هرمز. خب شما میتونید یک محاصره بیرونی را ایجاد کنید، اما تنگی هرمز خود در حال در کنترل ایران مدرد او خاطر و ایج یک سری بسیار محکم سیاسی نظامی را هم اسرائیلی ها و امریکایی ها از طرف ایران دیدن که آبروریزیشان به حد زیاد شده. برای تلافی از این هم امکان داره که علائمی از جنگ مرحله سوم برای بندازن تا به ترتیب نشان بدن که مثلا پایگاه های هسته‌ای ایران یا مراکز هسته‌ای ایران در نطنز و اصفهان جای دیگه کاملا منهدم ساختن که دیگه هیچ توانایی نداره، چون آل خود فشار هم در اون رابطه از داره که ایران ناظر از این رابطه مذاکرات کنه، اما
1: بله
0: کیپ مشنوه به خاطر از اینکه اهداف اساسی خود دیگه است. اهداف اساسی خدمت شما عرض شد عدیب عزیز که نه مراکز هسته‌ای است. امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها خوب میفهمند که دروغ میگن در رابطه به برنامه هسته‌ای ایران. ایران درست است که ایرانی بنی شده در حدود 60% بود، ولی کافی برای تولید سلاح هسته‌ای نیست. خب بالفرض که ایرانی انتقال پیدا کرد، ایرانی در اراضی ایران از بین رفت، باز چی؟ توانایی یا ظرفیت علمی ایران حال بس است که این کار هر وقت کرده میتونه، حال علم خود کس از بین برده نمیتونه و ظرفیت علمی عملی ایران بسیار بلند است. به خاطر این بهانه است، بهانه است و هدف اساسی تغییر نظام در ایران است، چون یعنی نظام قوی است، یعنی نظام مردمی است که در چهار طرفش مردم استفاده شد، و دوم کنترل و مدیریت مواصلات و مواد سوخت فراوانه که در ایران که اگر تیل است یعنی نفت و گاز ایران
1: به
0: باید پوتین
1: تشکر.
0: امریکا و تا وقتی که به ترتیب احساس نکنه امریکا مخصوصا که به این اهداف نزدیک شده یا در دسترسش قرار گرفته، فکر میکنم که لااقل تهدید آغاز دوباره جنگ ادامه پیدا خواهد.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از میان برنامه کوتاه.
2: سلام، فرتی همگی بخیر، ان شاء الله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یا که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین 20 ای رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکل که نوشته است ای رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
3: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از

0: خوشبینی ها
1: خانستانه به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
0: تشویق ها، پیشرفت ها،
2: به جور شدن مسترک تاج ها،
0: چالش ها،
2: او کسافتانی سرباز نباید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30. Good morning, Canada time.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: به ادامه بحث بازم خوش آمدید. جانباز، در موازات به تهدید برای ادامه جنگ یا از سرگیری جنگ، ما پیام‌های مبنی بر ختم جنگ و یا مذاکره و گفتگو را هم گزارش داریم که آقای عباس عراقچی خبر دادن از این که پیام‌های ایران دریافت کرده از سوی امریکا که نشان دهنده تمایل امریکا بر پایان جنگ است. هرچند گفته شده که از ظاهر این پیام‌ها چنین می نماید که امریکا تمایل به پایان جنگ داره و جدی هست، اما عراقچی تصریح میکنه که ما هنوز هم شک داریم به این که امریکا جدی باشه و اگر بدانیم که واقعا جدی هست، ما بلادرنگ وارد گفتگو و مذاکره میشیم، البته مشروط بر این که این مذاکره و گفتگو عادلانه باشه و بر پایه منافع دو طرف باشه، نه اینکه یک جانبه گرایی صورت بگیره. فکر میکنین این موازات باز هم همون هدف اصلی را دنبال میکنه یا اینکه واقعا یکی بهانه است تا اینکه دیگری پیش برده شوه و درست تعقیب شوه؟ مثلا تهدید ادامه جنگ، این طرف گفتگو و مذاکره. آیا امریکا واقعا به جنگ آماده است و یا به گفتگو؟ با توجه به اون هزینه بردار بودن جنگی که در گذشته ما دیدیم که در نهایت در تحلیل آخر این بود که امریکا به خاطر اینکه کوتاه آمده بود و کم آمده بود و مصارف جنگی و بالاخره امکاناتش تمام شده بود، بالاخره به وقت ضرورت داشت، بنان تن داد به یک گفتگو و به آتش بس.
2: سوال بسیار دلچسب پس جناب ادیب و جان مسائل شما مطرح می‌سازید. ببینید، چیزی که بسیار روشن است این است که فضای عدم اعتماد در این مذاکرات میگینش، دیدواتیت میگینش، گفتگو میگینش، چون نانوز خو مذاکرات وجود نداره، پشت پرده اون قاصد هاست که میرسه گپای طرف های. فضای عدم اعتماد بسیار زیاد است و ایران حق داره که اعتماد نداشته باشه، به خاطر از اینکه امریکایی ها و اسرائیلی ها به طور ناگهانی، به طور کاملا غیر اصولی و اجازه بتیم که بگویم غیر انسانی، کاملا غیر متعارف حمله کردن این مذاکرات با بالای ایران و تعداد زیادی از اعضای رهبریشان به قتل رساندن، تاسیسات بسیار زیادی ایران متاسفانه منهدم و تخریب ساختن، تمام که ایران اعتماد نداره و با روشی که ایالات متحده آمریکا پیش گرفته بالایشان اعتماد کاملا مشکل است، بسیار مشکل است. این نشان میده که در اداره ترامپ، یعنی حکومت ایالات متحده آمریکا، لااقل اگر سه دستگی وجود ندارد، دو دستگی بسیار شدیدی وجود دارد که یک دسته از او امور لابی بسیار کلان صهیونیست ها میگینش، یهودی ها میگینش، اسرائیلی ها میگینش، هر کسی که هست به حد زیاد است و خود ترامپ مخصوصا پس از قضیه

Epstein, Epstein mi যেন বড় মেসকে বাস্তবে ওই خاص بمحلقات الصهيونيستي يا اسرائيلي تاريخي داره ده يك دوستي عجيب وغريب که عمدتا مبتنی بر منافع اسرائیل و یک سلسله حلقات تجارتی اقتصادی در ایالات متحده آمریکا است. بسید ایران

0: مورمي بي بيترتي تو وقتك براستي هم ارادي شفاف سياسي ارادي شفاف بر پیش برد مذاکرات با محتوا رونمانش ایران حق داره که شک داشته باشه. موزیگیری و دیپلماسی ایران تا جایی که ما من حسی کسی که این مسلک ما از دیپلماسی ایران بسیار انعطاف پذیر است، واقعی بینانه است و پیشنهادات را که ایران میکنه ما شخصا دو چیز را نمیبینم که از حد زیاد باشد، اکستریمیست یا افراطی باشد، نیست همون چیز. و ایران در همه مسائلی که مثلا ظاهرا او را امریکایی ها او را سر زیر پا افشاری میکنند زیاد مطرح میسازند، اگر او تولید صنایع راکتی شان است، اگر او غنی سازی ایرانی است و گروه های نیابتی است و غیره، حاضر است بحث بکنند.
1: بله،
0: ولی بعض مسائل است که برای ایران به خط سار است. مثلا آلا برای ایران یک مسئله بسیار مهم مدیریت تنگه هرمز است،
1: بله.
0: مثلا جبران خسارت است، مثلا انجماد کشیدن دارایی های ایران از انجماد تقریبا 50 سال است تا که ادامه پیدا میکنه. ایران میخواهد که مسائلی که وجود داره بین ایران و ایالات متحده امریکا از ریشه بره به طرف رفع شدن، حل شدن، در حالی که امریکایی ها مقطعی عمل میکنن، بسیار حریصانه عمل میکنن و هم از کلچه کار میگیرن و هم از خنجر،
1: بله.
0: که به ترتیب اونو میبینین خودتان که یک اردوی کلان کشانیدن به خلیج فارس و به اطراف خلیج فارس، و از طرف دیگه این می ترکه زیر که من برای تو گفتگو میکنم، صحبت میکنم، یک روز میگه مذاکرات بسیار خوب پیش میره، یک روز میگه ایران مغلوب شد، خلاص شد، کتب شد. این خودش یک پالیسی است جناب ادیبی. این
1: بله.
0: ساده نه انگار که گویا ای ترامپ دیوانه است. ترامپ هیچ دیوانه نیست.
1: بله بله بله بدون شک.
0: انسان
1: در همین راستا نقش چین و روسیه را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ این کشورها چقدر میتوانند در حل مشکلات که وجود داره و دامن دراز شده دیگه، تقریبا یک طرف با یک سیاست واقعی و واقع بینانه حاضر شده و طرف دیگر هم بازی زیگزاگ را انجام میده و گاه تهدید، گاه فشار، گاه هم گفتگو و منافع خود را از این طریق دنبال میکنه و خود این هم یک پالیسی است به گفته شما. پس نقش روسیه و چین که هم در چند قطبی شدن جهان مطرح هستند، هم در بحث خاورمیانه و ایران مطرح هستند، هم در برابر امریکا در بود رقابت مطرح هستند، اینها را چگونه میتوان نقششون را در زمینه حل این بحران ارزیابی کرد؟
0: خب ببینیم، این کشورها بیشتر انفرادی عمل میکنن تا هماهنگ شده. مثلا هر دو کشور مقتدر در سازمان شانهای مشمول هستند، اما دیدیم فقط چند روز پیش که نماینده هند مثلا که بیشتر سمپاتی داره به طرف اسرائیل در این مرحله تاریخی یک موزگیری ممتنعی را تقریبا اختیار کرد. یعنی در چوکات یک سازمان کلان، گرچه سازمان شانهای سازمان سیاسی نظامی نیست، یک سازمان بیشتر اقتصادی منطقوی است، لیکن روی هم رفتن میشد که سرباز مسائل اساسی هماهنگی وجود می داشت که نداره. بنابراین می مانه به طور انفرادی یک صحبت تلفنی بین پوتین و ترامپ صورت گرفت که هفته پیش. در این تلفن، در این صحبت تلفنی ولادیمیر پوتین به یک مسئله بسیار جدی اشاره کرده بود که به طور قطعی مخالف عملیات زمینی در ایران است و ختم این ماجرا را از ترامپ حین مصوبت خواست و این موضوع بسیار جدی مطرح است که بسیار بازتاب پیدا نکرد، لیکن میده میفهم از حلقات رسانه‌ای نزدیک به حکومت روسیه. با این ترتیب چین هم تقریبا، گرچه چین یک سیاست خب هر این کشور هم روسیه شما میفهمید مجبوریت خود داره چون بحران از اوکراین، و چین هم یک اقتصاد کلان با غرب تناب ایالات متحده امریکا دوران سالانه کالاشان 520 میلیارد دلار از شده، تمام که ریسک

0: خب بسیار زیاد میشه از هر طرف، اگر یعنی یک دنده ای طرف داره ایران بکنه یا یک دنده ای طرف داره امریکا را، خب بسیار چیز را چین از دست میده و هیچ کس حاضر نیست که مفاد خود را دست بده. متاسفانه زمانه همونطور است که بیشتر در صدد مدل جستجوی و در دسترسی به منافع خود کشورها هم. من همیشه مو یک جمله را استعمال میکنم، اتنو اگوسنتریزم آل ده اوج خود رسیده متاسفانه.
1: نه.
0: به این ترتیب طبعا که این کشورها علاقمند جنگ کلان نیستن، تا حدی که میتونن صد را واقع میشن از دمو بود سیاسی و سطح سیاسی، اما فیزیکی کسی حاضر نیست که مثلا بره به حمایت ایران بشتابه، و همچنان کسی حاضر هم نمیشه که نه سیاسی نه عملی در کنار اسرائیل و ایالات متحده امریکا استفاده شود. خب کوشش میشه بیشتر که از طریق سیاسی سازمان های بین المللی، سازمان های ملل متحد و دیگر کشورهایی که به ترتیب میدارن تاثیر گذار باشن، اتحادیه اروپا موضوعی بسیار خوب سیاسی داره در این رابطه، این بی سازمان ها بیشتر بشود تا از بنبست به ترتیب یک رای حل سیاسی پیدا شود. تا او وقت و تا وقتی که ایالات متحده امریکا اداری ایالات متحده امریکا یک نظریه دیگه که او بیشتر عینی و انتباقی باشه در رابطه با این مسئله این ماجرا روی کار نبیاید، فکر میکنم که اینمی تهدید به آغاز جنگ مجدد مرحله سوم و مذاکرات امی دوگانگی که دقیقت هم قسم که شما گفتین یک بود بست امی ادامه پیدا خواهد کرد.
1: یعنی موجودیت خود ترامپ و نتانیاهو هم میتونه یک چالش باشه؟
0: بدون شک، مخصوصا نتانیاهو و او حلقه سیونیستی بسیار افراطی مذهبی که در اسرائیل روی کار است، و این حلقه سیونیستی افراطی بسیار مشدد نفوذ بسیار بلند دارد در کابینه ترامپ. خود ترامپ، هکست، وزیر مالیه و غیره، چند نفر دیگه که بسیار تاثیر گذار هستن کانگرس، در داخل کانگرس، یا متاسفانه بطور سرسپرده فدایی طرفدار اسرائیل هستند، و فقط همین فشار جهانی است و مقاومت ایران است که یار از اقدامات خشنتر هنوز به ترتیب باز می‌دارد. غیر از اون ما شاهد صحنه‌های بسیار وحشتناک در ایران و در کشورهای همجوار خواهیم بود.
1: بله، تشکر میکنم جان باسیب از حضور شما به برنامه. بینندگان گرامی، برنامه تحولم در اینجا به پایان میرسد. از حضور شما هم سپاسگزارم. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر، خدا نگهدار.
2: معلومات چیرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې، معلومات هر چیرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلاح ته مراجعه وکړئ. فلاح له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.

0: پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: تبارک الذی بیده الملک وهو على كل شیء قدیر.
0: پر برکت و زوال ناپذیر است کسی که حکومت جهان هستی به دست اوست و او بر هر چیز تواناست.
1: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
0: آن کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل می کنید و او شکست ناپذیر و بخشنده است.
1: الذي خلق سبع

همان کسی که هفت آسمان را بر فراز یک دیگر آفرید. در آفرینش خداوند رحمان هیچ تضاد و عیب نمی بینی. بار دیگر نگاه کن، آیا هیچ شکاف و خلل مشاهده می کنی؟

بار دیگر به عالم هستی نگاه کن. سرانجام چشمانت در جستجوی خلل و نقصان ناکام مانده به سوی تو باز می گردد، در حالی که خسته و ناتوان است.

0: ما آسمان پایین یعنی نزدیک را با چراغ‌های فروزان زینت بخشیده و آنها یعنی شهاب‌ها را تیرهای برای شیاطین قرار دادیم و برای آنان عذاب آتش فروزان فراهم ساختیم.
1: وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر.
0: و برای کسانی که به پروردگارشان کافر شدند عذاب جهنم است و بد فرجام است.
1: اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور.
0: هنگامی که در آن افکنده شوند صدای وحشتناک از آن می شنوند و این در حالی است که پیوسته می جوشد.

نزدیک است. دوزخ از شدت غضب پاره پاره شود. هر زمان که گروه در آن افکنده می شوند، نگهبانان دوزخ از آنها می پرسند: مگر بین دهنده الهی به سراغ شما نیامد؟

0: کبیر.
1: می گویند چرا بیم دهنده به سراغ ما آمد، ولی ما او را تکذیب کردیم و گفتیم خداوند هرگز چیز نازل نکرده و شما در گمراهی بزرگ هستید.

0: در میان دوزخیان نبودیم.
1: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
0: اینجاست که به گناه خود اعتراف می کنند، دور باشند دوزخیان از رحمت خدا.

0: اما کسانی که از پروردگارشان در نهان می ترسند مسلما آمرزش و پاداش بزرگ دارند.
1: و اسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور.
0: گفتار خود را پنهان کنید یا آشکار، تفاوت نمی کند، او به آنچه در سینه هاست آگاه است.
1: الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر.
0: آیا آن کسی که موجودات را آفریده از حال آنها آگاه نیست، در حالی که او از اسرار دقیق با خبر و آگاه است؟

او کسیست که زمین را برای شما رام کرد، بر شانه های آن راه بروید و از روزی های خداوند بخورید و بازگشت و اجتماع همه به سوی اوست.

آیا خود را از عذاب کسی که حاکم بر آسمان است در امان می دانید که دستور دهد زمین بشکافد و شما را فرو برد و بلرزش خود ادامه دهد؟

0: یا خود را از عذاب خداوند آسمان در امان می دانید که تند باد پر از سنگریزه بر شما فرستد و به زودی خواهید دانست تهدیدهای من چگونه است.
1: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير.
0: کسانی که پیش از آنان بودند آیات الهی را تکذیب کردند، اما ببین مجازات من چگونه بود.
1: اولم یروا الى الطیر فوقهم صافات و یقبضن

آیا و پرندگانی که بالای سرشان است و گاه بالهای خود را گسترده و گاه جمع می کنند نگاه نکردند جز خداوند رحمان کس آنها را بر فراز آسمان نگه می دارد چرا که او به هر چیز بیناست.

0: غرور.
1: آیا این کسی که لشکر شماست می تواند شما را در برابر خداوند یاری دهد؟ ولی کافران تنها گرفتار فریبند.

یا آن کسی که شما را روزی می دهد، اگر روزیش را باز دارد چه کسی می تواند نیاز شما را تأمین کند؟ ولی آنها در سرکشی و فرار از حقیقت دجاجت می ورزند.

آیا کسی که بر او افتاده حرکت می کند به هدایت نزدیک تر است، یا کسی که راست قامت در صراط مستقیم گام

0: بگو او کسی است که شما را آفرید و برای شما گوش و چشم و قلب قرار داد، اما کمتر سپاس گذاری می کنید.
1: قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون.
0: بگو او کسی است که شما را در زمین آفرید و به سوی او محشور می شوید.
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
0: آنها میگویند اگر راست میگویید این وعده قیامت چه زمانی است.

بگو. علم آن تنها نزد خداست و من فقط بین دهنده آشکار هستم.

هنگام که آن وعده الهی را از نزدیک می بینند صورت کافران زشت و سیاه می گردد و به آنها گفته می شود این همون چیزی است که تقاضای آن را داشتید.

بگو با من خبر دهید اگر خداوند مرا و تمام کسان را که با من هستند هلاک کنند یا مورد ترحم قرار دهند، چی کس کافران را از عذاب دردناک پناه می دهند. قل هو

0: بگو او خداوند رحمان است، ما به او ایمان آورده و بر او توکل کرده ایم و به زودی می دانید چه کسی در گمراهی آشکار است.
1: قل

0: بگو با من خبر دهید. اگر آبهای سرزمین شما در زمین فرو رود، چه کسی می تواند آب جاری و گوارا در دسترس شما قرار دهد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: نون والقلم وما يسطرون.
0: نون سوگند به قلم و آن چه می نویسد.
1: ما انت بنعمت ربک بمجنون.
0: که به نعمت پروردگارت تو مجنون نیستی.
1: و این لک لاجرا غیر ممنون.
0: و برای تو پاداش عظیم و همیشگی است.
1: و اینک لعلا خلق عظیم.
0: و تو اخلاق عظیم و برجسته داری.
1: فست بصر و یبصرون.
0: و بزودی تو میبینی و آنان نیز میبینند.
1: بی ایکم المفتون.
0: که کدام یک از شما مجنونه؟
1: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
0: پروردگارت بهتر از هر کس میداند چه کسی از راه او گمراه شده و هدایت یافتگان را نیز بهتر میشناسد.
1: فلا تطع المكذبين.
0: حال که چون نه

0: از تکذیب کنندگان اطاعت مکن.
1: ودو لو تدهن فیدهنون،
0: آنها دوست دارند نرمش نشان دهی تا آنها هم نرمش نشان دهند، نرمش توأم با انحراف از مسیر حق.
1: ولا تطع كل حلاف مهین،
0: و از کسی که بسیار سوگند یاد می کند و پست است اطاعت مکن.
1: هماز مشاء بنمیم،
0: کسی که بسیار عیب جوست و به سخنچینی آمد و شد می کند.
1: مناع للخیر معتد اثیم،
0: و بسیار مانع کار خیر و متجاوز و گناهکار است.
1: عتل بعد ذلك زنیم،
0: علاوه بر اینها کین توز و پرخور و خشن و بدنام است.
1: ان کان ذا مال و بنین،
0: مبادا بخاطر این که صاحب مال و فرزندان فراوان است از او پیروی کنیم.
1: اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین،
0: هنگامی که آیات ما بر او خوانده می شود می گوید اینها افسانه های خرافی پیشینیان است.
1: سنسمه على الخرطوم،
0: ولی ما به زودی بر بینی او علامت و داغ ننگ می نهیم.

0: ما آنها را آزمودیم، همان گونه که صاحبان باغ را آزمایش کردیم، هنگامی که سوگند یاد کردند که میوه های باغ را صبح گاهان دور از چشم مستمندان بچینند.
1: ولا يستثنون،
0: و هیچ از آن استثناء نکنند.
1: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون،
0: اما عذاب فراگیر شب هنگام بر تمام باغ آنها فرود آمد در حالی که همه در خواب بودند.
1: فاصبحت كالصريم،
0: و آن باغ سرسبز همچون شب سیاه و ظلمانی شد.
1: فتنادوا مصبحين،
0: صبح گاهان یک دیگر را صدا زدند.
1: ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين،
0: که به سوی کشتزار و باغ خود حرکت کنید اگر قصد چیدن میوه ها را دارید.
1: فانطلقوا وهم يتخافتون،
0: آنها حرکت کردند در حال که آهسته با هم می گفتند.
1: الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين،
0: مواظب باشید امروز حتی یک فقیر وارد بر شما نشود.
1: وغدوا على حوض قادرين،
0: آری آنها صبح گاهان تصمیم داشتند که با قدرت از مستمندان جلوگیری کنند.
1: فلما رأوها قالوا إنا لضالون،
0: هنگامی که وارد باغ شدند و آن را دیدند گفتند حقا ما گمراهیم.
1: بل نحن محرومون،
0: آری همه چیز از دست ما رفته بلکه ما محرومیم.
1: قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون،
0: یکی از آنها که از همه عاقل تر بود گفت آیا به شما نگفتم چرا تسبیح خدا نمی گویید؟
1: قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين،
0: گفتند منزه است پروردگار ما مسلما ما ظالم بودیم.
1: فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون،
0: سپس رو به یک دیگر کرده به ملامت هم پرداختند.
1: قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين،
0: و فریادشان بلند شد گفتند وای بر ما که طغیانگر بودیم.

0: واریم. پروردگارمان ما را ببخشد و بهتر از آن و جای آن به ما بدهد، چرا که ما به او علاقمندیم.
1: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
0: این گونه است عذاب خداوند در دنیا و عذاب آخرت از آن هم بزرگتر است اگر می دانستند.
1: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم.
0: مسلماً برای پرهیزگاران نزد پروردگارشان باغ‌های پر نعمت بهشت است.
1: افنجعل المسلمین کالمجرمین.
0: آیا مؤمنان را همچون مجرمان قرار می‌دهیم؟
1: ما لکم کیف تحکمون.
0: شما را چی می‌شود؟ چگونه داوری می‌کنید؟
1: ام لکم کتاب فیه تدرسون.
0: آیا کتاب دارید که از آن درس می‌خوانید؟
1: إن لكم فيه لما تخيرون.
0: که آن چی را شما انتخاب میکنید از آن شماست.
1: ام لكم ايمان علينا بالغه الى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون.
0: یا اینکه عهد و پیمان مؤکد و مستمر تا روز قیامت بر ما دارید که هر چی را حکم کنید برای شما باشد.
1: سلهم ایهم بذلك زعیم.
0: از آنها بپرس کدام یک از آنان چون این چیز را تضمین می کند.
1: ام لهم شرکاء فلیأتوا بشرکائهم این کانوا صادقین.
0: یا اینکه معبودان دارند که آنها را شریک خدا قرار داده اند و برای آنان شفاعت می کنند، اگر راست میگویند معبودان خود را بیاورند.
1: یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون.
0: به خاطر بیاوری روز را که ساق پاها از وحشت برهنه میگردد و دعوت به سجود میشوند اما نمیتوانند سجود کنند.
1: خاشعة ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون.
0: این در حالی است که چشمهایشان از شدت شرمساری به زیر افتاده و ذلت و خواری وجودشان را فرا گرفته، آنها پیش از این دعوت به سجود می شدند در حالی که سالم بودند، ولی امروز دیگر توانایی آن را ندارند.
1: فذرنی و من یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون.
0: اکنون مرا با آنها که این سخن را تکذیب می کنند واگذار، ما آنان را از آنجا که نمی دانند به تدریج به سوی عذاب پیش می بریم.
1: و املی لهم این کیدی متین.
0: و به آنها مهلت بازگشت می دهم، چرا که نقشه های من محکم و دقیق است.
1: ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون.
0: یا اینکه تو از آنها مزد می طلبی که پرداختش برای آنها سنگین است.
1: ام عندهم الغیب فهم یکتبون.
0: یا اسرار غیب نزد آنهاست و آن را می نویسند و به یک دیگر می دهند.
1: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم.
0: اكنون که چنین است صبر کن و منتظر فرمان پروردگارت باش و مانند صاحب ماهی یعنی یونس مباش که در تقاضای مجازات قومش عجله کرد و گرفتار مجازات ترک اولاد شد در آن زمان که با نهایت اندوه خدا را خواهد.

و اگر رحمت خدا به یاریش نیامده بود، از شکم ماهی بیرون افکندنی شد در حالی که نکوهیده بود.

0: نزدیک است. کافران هنگام که آیات قرآن را می شنوند با چشم زخم خود تو را از بین ببرند و می گویند او دیوانه است.
1: و ما هو الا ذکر للعالمین،
0: در حالی که این قرآن جز مایه بیداری برای جهانیان نیست.
1: بسم الله الرحمن الرحیم،
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: الحق،
0: روز رستاخیز روزی است که مسلما واقع می شود.
1: ملحق،
0: چه روز واقع شدنی.
1: و ما ادراک ملحق،
0: و تو چه می دانی آن روز واقع شدنی چیست.
1: كذبت ثمود وعاد بالقارعه،
0: قوم ثمود و عاد عذاب کوبنده الهی را انکار کردند و نتیجه شومش را دیدند.
1: فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه،
0: اما قوم ثمود با عذاب سرکش هلاك شدند.
1: و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه،
0: و اما قوم عاد با تند باد طغیانگر و سرد و پرصدا به هلاکت رسیدند.

0: خاویه.
1: خداوند این تند باد بنیانکن را هفت شب و هشت روز پی در پی بر آنها مسدد ساخت و اگر آنجا بودی می دیدی که آن قوم همچون تنه های پوسیده و تو خالی درختان نخل در میان این تند باد روی زمین افتاده و هلاک شدند.
0: فهل ترى لهم من باقیه؟
1: آیا کسی از آنها را باقی میبینی؟
0: و جاء فرعون و من قبله و المؤتفکات بالخاطئه
1: و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و همچنین اهل شهرهای زیر و رو شده یعنی قوم لوط مرتکب گناهان بزرگ شده.
0: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذت الرابية
1: و با فرستاده پروردگارشان مخالفت کردند و خداوند نیز آنها را به عذاب شدید گرفتار ساخت.
0: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية
1: و هنگامی که آب طغیان کرد ما شما را سوار بر کشتی کردیم.
0: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية
1: تا آن را وسیله تذکر برای شما قرار دهیم و گوشهای شنوا آن را دریابد و بفهمد.
0: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة
1: به محض اینکه یک بار در صور دمیده شود.
0: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة
1: و زمین و کوه‌ها از جا برداشته شوند و یک بار در هم کوبیده و متلاشی گردند.
0: فیومئذ وقعت الواقعة
1: در آن روز واقعه عظیم روی می‌دهد.
0: وانشقت السماء فهی یومئذ واهیه
1: و آسمان از هم می شکافد و سست می گردد و فرو می ریزد. و
0: الملك على ارجائها و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه
1: فرشتگان در اطراف آسمان قرار می گیرند و برای انجام مأموریت ها آماده می شوند و آن روز عرش پروردگارت را هشت